0: Dánsko sa dohodlo na vzniku menšinovej vlády, premiérkou zostane Mette Frederiksenová. Rusko do konca novembra zakazuje vývoz leteckého paliva. Dnes má byť polooblačno až oblačno a teplota 18 až 28 stupňov. Pri správach vás pozdravuje Peter Daniš. Dánska premiérka Mette Frederiksenová včera oznámila, že sa dohodla na vytvorení menšinovej vlády, vďaka čomu si zaistila už tretie po sebe idúce funkčné obdobie na poste predsedničky vlády. Tá bude musieť riešiť viaceré naliehavé záležitosti, vrátane vedenia rokovaní o Grónsku s americkým prezidentom Donaldom Trumpom či posilnenia dánskych ozbrojených síl vzhľadom na zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu v Európe. Kyjev aktuálne čelí vzdušnému útoku, proti ktorému nad mestom zasahuje protivzdušná obrana, píše to agentúra Reuters s odkazom na ľudí na mieste. Podľa agentúry je útok masívny. Rusko do konca novembra zakazuje vývoz leteckého paliva. Polročnou stopkou je podľa vyhlásenia Kremľa snaha zabezpečiť stabilitu na domácom trhu s palivami. Zákaz sa vzťahuje na palivo zakúpené na burze. Z komuniké ruskej vlády citujeme.
1: Výnimka platí na palivo v procesných nádržiach používaných lietadlami počas trasy, na zásielky leteckého paliva podliehajúce colnému postupu pred nadobudnutím účinnosti dekrétu o dočasných obmedzeniach, ako aj na dodávky na základe medzivládnych dohôd.
0: Podľa nezávislých médií obmedzenie súvisí s ukrajinskými útokmi na ruské rafinérie. Dokonca júla platí v Rusku tiež zákaz vývozu benzínu. Bývalý sýrsky brigádny generál a bývalý popredný policajný dôstojník sa v pondelok postavil pred súd v Rakúsku, kde čelia obvineniam zo zlého zaobchádzania s odporcami niekdajšieho sýrskeho vodcu Bašara Asada. Obaja svoju vinu v tomto prípade popreli. V prípade usvedčenia im hrozí 10 rokov väzenia. Obaja muži zo Sýrie utiekli a o azyl v Rakúsku požiadali v roku 2015. Šedá ekonomika na Slovensku dosahuje podľa prezidenta finančnej správy Jozefa Kiša objem 17 miliard eur. Ministerstvo vnútra a finančná správa vytvoria expertný tím s názvom Daňový štít, ktorého cieľom bude prispieť k efektívnejšiemu odkrývaniu daňovej trestnej činnosti, pokračuje Jozef Kiš.
2: Šedá ekonomika tvorí na Slovensku zhruba 12 až 13 % z HDP a je to toto číslo. Je to hlavne z dôvodu nepriznávaných tržieb, nelegálnej práce a daňových únikov. Preto ja som veľmi rád, že naozaj tu vznikla diskusia o tom, ako zefektívniť vymožiteľnosť práva, ktorú dnes máme pri odhaľovaní trestnej činnosti v oblasti hlavne DPH.
0: Efektivita daňových kontrol za rok 2026 sa podľa neho pohybuje na úrovni 87 %. V tretej etape cyklistických pretekov Giro d'Italia obsadila Viktória Chladoňová 36. miesto. Do cieľa prišla v hlavnom balíku v rovnakom čase ako víťazná Talianka Eliza Balsamová. Druhá Slovenka Nora Jenčušová finišovala na 111. priečke. Balsamová zostáva po troch etapách 100% a naďalej vedie celkové poradie. Chladoňovej patrí priebežné 20. miesto. Dnes polooblačno až oblačno a ojedinele prehánky, v noci miestami dážď. Do rána sa ochladí na 14 až 8, cez deň bude 18 až 28 stupňov a slabý až mierny vietor. Sú 2 hodiny 4 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Cestári na D1 aj uzavretý tunel na D1. Počúvate dopravné správy. Na D1 pri Novom meste nad Váhom smerom do Žiliny cestári opravujú mostné závery. Prechádzate v dvoch zúžených jazdných pruhoch. Na diaľnici D3 medzi Svrčinovcom a Skalitým okolo 52. kilometra vymieňajú mostné ložiska. A tunel Považský Chlmec na diaľnici D3 je smerom do Žiliny úplne uzavretý. Sprevádzniť by ho mali o 6. hodine ráno. Šoferujte opatrne. Daniel Balucha, bezpečne a plín.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
5: V najbližších minútach nášho vysielania sa vrátime k včerajšej debate z prvej ruky.
3: Rádio Slovensko z prvej ruky so Soňou Mačor Otajovičovou.
6: Kuba čeli vyhrážkam od Spojených štátov amerických. Prezident Donald Trump hovorí o otvorenej agresii. Kubánci sú pripravení brániť sa. Dokáže ich americká administratíva zlomiť. Mesiace bez dodávok ropy sa podpisujú na fungovaní ostrova. Zatvárajú sa nemocnice, školy. Výpadky elektriny sa opakujú a trvajú aj 20 hodín. Nespokojní Kubánci už vyšli do ulíc hlavného mesta Havany. Bude to však stačiť na výmenu politického režimu, ako si predstavuje Donald Trump? Budem sa pýtať vedúceho katedry politológie Univerzity Komenského v Bratislave, Erika Láštica. Dobrý deň.
7: Pekný deň.
6: A telefonicky sa spájame s odborníkom na Latinskú Ameriku Martinom Rejom. Dobrý deň.
8: Hezký deň, ďakujem za pozvanie.
6: Pri mikrofóne je Soňa Mačor Otajovičová. A vo februári teda začali Spojené štáty americké blokovať dodávky ropy na Kubu. Pre ostrovný štát znamená nedostatok ropy nielen drahšie pohonné látky, ale aj časté výpadky elektriny. Podľa informácií v médiách majú obrovské problémy s fungovaním nemocnice, zatvárajú sa školy. Kubanci napríklad ani nemajú na čom variť. Pán Rej, ako to dnes na Kube vyzerá?
8: Veľmi kriticky, pretože tá situácia na Kube historicky nebyla nikdy úplne jednoduchá a byly tam etapy, kdy to bylo ještě výrazně těžší, například období po pádu Sovětského svazu, kdy ta řekněme pomoc z tohoto regionu byla slabší a Rusko mělo své starosti a pak můžeme hovořit i o dalších krizích, ale tato opravdu se řadí k těm nejvážnějším a je to vidět přesně na každodenním životě v ulicích. Já sám mám kontakty na Kubě a ti lidé opravdu trpí tím nedostatkem více než při těch jiných krizích. Jsou to ty výpadky elektřiny, nedostatek pohonných hmot, ale ty běžné záležitosti i v podobě jindy dostupnější lékařské pomoci například, jindy dostupnějších i tak omezených produktů, denní potřeby a tak dále, tedy hovoříme skutečně o významných obtížích, které zažívá již tak zkoušené obyvatelstvo na Kubě a zdá se, že zatím není jasný horizont konce této krize.
6: Vím, že je to asi ťažko odhadnout, ale ako dlho dokážu ještě Kubánci tuto situaci znášať?
8: Ono není moc kam dále tu situaci posouvat v tom smyslu, že přijde najednou den, kdy oni řeknou dost a vymění vládu, tak to není. Takže ono se skutečně může stát, že to může trvat velmi dlouho a Kubánci to můžou snášet opravdu měsíce, možná i roky, což si určitě nikdo nepřeje. Takže ti běžní Kubánci bohužel mají velmi malý vliv na to, jak se ta situace na ostrově bude měnit, protože ten režim za desítky let prorostl opravdu celou zemí a ty silové složky, jako je tajná policie, armáda, obecně ozbrojené síly, ale hlavně ty tajné služby, ty mají velmi, velmi dobře tu zemi, řekněme, zmonitorovanou, všechny ty potenciální zdroje odporu zlikvidovali za ty roky, buď zavřeli, nebo ti lidé utekli do zahraničí, takže tam opravdu ti běžní Kubánci těžko něco ovlivní. Tam podstatný moment je, kdyby byly ohroženy ekonomické zájmy té vládnoucí garnitury, těch předních představitelů Kuby. Tam by potom mohlo dojít k nějakým posunům, nebo třeba nějaký souboj těch čelních představitelů. Tedy tam je naděje na nějakou změnu, ale to, že Kubánci, běžní Kubánci se budou mít hůře a najednou dojde k tomu, že už nemohou dál a dojde ke změně vlády, to je velmi nepravděpodobné.
6: K týmto všetkým scénarům se ešte dostaneme. Donald Trump údajne ponúkol Kube humanitárnu pomoc v hodnote 100 miliónov dolárov, ktorú mal ostrov odmietnúť. Na druhej strane kubanský minister zahraničných vecí Bruno Rodriguez v útorok pred Bezpečnostnou radou OSN požiadal medzinárodné spoločenstvo o pomoc s cieľom zabrániť humanitárnej katastrofe v jeho krajine. Pán Laštic, ako si toto vysvetľujete?
7: Tak vysvetľujem si to ako jednu z mnohých v podstate informácií o tom, že čo sú ciele a čo je nejaká stratégia Trumpovej administratívy súčasnej a potom ako v podstate dokázali prispieť alebo výrazne ovplyvnili zmenu vo Venezuele, pri najmenšom z hľadiska toho, akým spôsobom sa dokázali dohodnúť s tými zvyškami Madurovej v podstate politickej elity. A Kuba je vnímaná ako nejaká dvojčka toho postupu, keďže bola Venezuela významným alebo kritickým spojencom práve Kuby posledné dekády. A to sa nedotýka iba otázky samotnej ropy, ale aj spolupráce v iných oblastiach. Čiže pádom venezuelského režimu a toho vzťahu ku Kube sa otvorila príležitosť, ktorá Američanom v podstate desiatky rokov v podstate je v hlave a pokúšali sa o ňu viaceré americké administratívy od tých 60. rokov. To znamená skúsiť krajinu, ktorá je v veľmi relatívnej blízkosti USA, jednoducho nejakým spôsobom vrátiť na cestu či už demokracie alebo pri najmenšom k režimu, ktorý bude priateľskejší voči USA. A to ten útok a ten únos venezuelského prezidenta otvoril tú príležitosť. Momentálne Američania využívajú rôzne formy vplyvu a nátlaku od toho, že v podstate de facto zabranili akýmkoľvek vlastne krajinám dovážať ropu na Kubu. To znamená, že to je akoby ten jeden rozmer. Ten druhý je pohrozili sankciám komukoľvek, kto by sa pokúšal cez nejaké tretie osoby akýmkoľvek spôsobom ten kubanský režim a podporovať. Čiže momentálne je to stratégia toho, že dotlačíme Kubu do úplne extrémnej situácie a pokúsime sa s ňou vyjednávať. Nejaké zjavné vyjednávania tam sú. Pár týždňov dozadu bol na Kube šéf CIA napríklad, ktorý mimo iného spomínal z tých konkrétnejších vecí to, že by USA privítali napríklad to, aby sa Kuba postupne zbavila spravodajských základní či už Číny alebo Ruska, ktoré podľa všetkého operujú na Kube.
9: A
7: ktoré...
9: Ale napríklad tieto tvrdenia Kuba odmieta, teda oni tvrdia, že takéto základne na jej území nie sú?
7: To je samozrejme, akoby bude súčasť toho, ako tie režimy aj USA, aj Kuba budú komunikovať toho, čo deje. A čo sa deje v konečnom dôsledku, ten americký vplyv je momentálne výrazný a jednoducho Američania momentálne majú akoby dostatok času na to, aby počkali.
9: Pozrime sa vlastne ešte na všetky tie rôzne scenáre. Nedávno sa na americkom portáli Axios objavila správa o tom, že Donald Trump vlastne čaká na revolúciu, teda znútra ostrova. Plánom by údajne mohlo byť počkať na horúčavy, ktoré vyženú Kubáncov do ulíc. Môže byť toto jeden z realistických scenárov, pán Rej?
8: Já už jsem to okomentoval částečně před okamžikem z mého pohledu nikoliv, nebo může to být něco, co může být nápomocné té snaze Spojených států učinit nějaké změny na Kubě, ale že by to bylo tak, že Kubánci nějakou významnou měrou přispějí sami v ulicích k tomu, aby došlo ke změně režimu a Spojené státy budou tomu čistě jenom asistovat, to je velmi nepravděpodobné, protože prostě a jednoduše kubánská vláda nedovolí žádné masové demonstrace. Oni to mají dobře, jak už jsem zmínil, ve své zemi zorganizované a opravdu ta tajná policie je všudy přítomná. Já několikrát jsem projížděl Havanou autem i taxíkem a vy vlastně nevíte, jestli vás náhodou neveze tajný policista, nebo jestli je to opravdu běžný občan. Tam ta situace je taková, že nedá se věřit jednotlivým lidem, kteří i třeba vypadají, že jsou pro změnu režimu, takže myslím si, že to může být třeba nějaký malý impuls, nějaká záminka. O to stejné mimochodem Donald Trump usiloval v Iránu, kde také v podstatě několikrát ve svých prohlášeních zmiňoval, že podpoří ty Iránce, kteří vyjdou do ulic a ať demonstrují, že oni přijdou na pomoc a tak dále. Ale i v Iránu se podařilo ty demonstrace potlačit a evidentně se režim nezměnil. Na Kubě toto bude ještě složitější. Tedy ano, Spojené státy mají šanci učinit změnu na Kubě, mají na to vojenskou sílu, mají na to možná i diplomatickou sílu, ale ten faktor toho odporu přímo na ostrově, ten je slabý. Můžeme hovořit o odporu těch exilových Kubánců, kteří se chtějí, ty jsou velmi aktivní a kteří se třeba chtějí pak podílet i na nějaké změně na ostrově. A důležitá je samozřejmě...
9: Já bych se, pan Rej, ještě aj teda vlastně spýtala na ty nálady.
8: Marka Rubia, protože Marco Rubio je klíčová osoba.
9: Ano, k tomu se samozřejmě ještě dostaneme. Já bych se spýtala aj na ty nálady, které jsou na tom ostrově. Já teda rozumím tomu, že ide o diktaturu a teda, že je pravděpodobně těžké odhadovat, jaké jsou nálady na tom ostrově, ale přece len, ako vnímá teda běžný Kubánčan momentálne napríklad tú vládu teda na ostrove, sú spokojní?
8: berou to jako status quo, protože většina z nich v té vládě vyrostla, v podstatě ani jinou vládu neznají. Navíc předtím také nebyla historie Kuby nijak demokratická. Máme tam v podstatě další diktaturu, o které můžeme hovořit, takže oni vědí, že to nefunguje dobře. Mnoho z nich uteklo ze země a podporují třeba své blízké, kteří zůstali na ostrově a jsou si vědomi té reality, aspoň s těmi Kubánci, se kterými jsem hovořil. Na druhou stranu nevidí ani příliš nějakou významnou naději na změnu. To je pohled běžného Kubánce.
9: Momentálně se Spojeným štátom americkým vojenský velmi nedarí. V Iráně nedosahují výsledky, aké si vytýčili. Pan Laštic, prečo by chceli podle vás vlastně rozputať nějaký další konflikt?
7: Tá otázka by asi možno mohla znieť, že či je nejaká vôbec pravdepodobnosť toho, že by USA vojensky zakročili na Kube. V tomto momente by som to označil asi za nejakú menej pravdepodobnú variantu. Skôr je to naozaj v podstate ešte zo strany toho, čo sme videli u prvej Trumpovej administratívy, kde tá akoby história vzťahov USA a Kuby je akoby oveľa komplexnejšia, ale ak sa máme vrátiť iba do toho obdobia Trump 1, tak Trump 1 v podstate zmenil strategické rozhodnutie Baracka Obamu, ktorý sa rozhodol, že skúsime normalizovať vzťahy s Kubou. Do toho významne prispel aj pápež, ktorý vtedajší František, ktorý sprostredkoval tie rokovania. Ideou bolo skúsiť ten režim otvoriť a liberalizovať aspoň ekonomicky a znormalizovať tie vzťahy z USA. A Barack Obama bol po 10-ročiach prvým americkým prezidentom, ktorý na Kubu prišiel. Trump to zmenil aj pod tlakom toho, že súčasťou vlastne významnou republikanskej strany sú práve akoby voliči z Floridy a kubanskí Američania, ktorých postoj k tomu režimu je oveľa, oveľa radikálnejší a jednoducho nejakú normalizáciu nechcú vidieť. Čiže v tomto momente tam zaznela už v tej predchádzajúcej odpovedí osoba Marka Rubia, súčasný šéf americkej diplomacie, pre ktorého je to aj osobná záležitosť. On je práve syn ľudí, ktorí z tej Kuby odišli ešte pred revolúciou. Je to súčasť práve tej silnej kubansko-americkej lobby, ak to tak môžeme nazvať. Marco Rubio toto by som vnímal, že vníma ako významnú výzvu pre svoju politickú kariéru. A momentálne sa sústredí ten tlak na to, aby jednoducho Kubanci si sadli k rokovaciemu stolu. A či ten výsledok má mať podobu pádu režimu, alebo pri najmenšom nejakú komunikáciu s Američanmi, možno nejaké otvorenie ekonomiky, možno sprístupnenie nejakých podnikateľských príležitostí k strategickým surovinám pre USA. Mm-hmm. To je naozaj otázka.
9: Je vlastne Kuba viac záujmom Donalda Trumpa alebo Marka Rubia, ktorý tlačí na Donalda Trumpa?
7: A Kuba je fascináciou americkej politiky od polovice 19. storočia, akoby odvtedy sa viedla diskusia o tom, či USA majú Kubu kúpiť, či sa má stať ďalším štátom, alebo si tam majú ponechať strategický vplyv. A ono sa to naozaj, že históriou potom v podstate premiela Američania sa tam vždy snažia mať nejaký dohľad, keď už nepriami, tak potom podporovali, ja neviem, tá diktatúra, ktorá predchádzala práve tej revolúcii Castra, bola spojená s veľkou podporou USA. Čiže je tam dlhodobý tento záujem a momentálne akoby Donald Trump to, z čoho môže ťažiť, je, že ak by sa podarilo docieliť tú zmenu na Kube politickú a ten režim by sa aspoň transformoval, bolo by to symbolicky veľké víťazstvo, lebo to sa nepodarilo.
9: Ale ono je to vlastne zaujímavé amerických. Aj tým, že Marco Rubio na začiatku hovoril o nejakej ekonomickej zmene na ostrove, až neskôr začal hovoriť o nejakej politickej zmene. A možno ako vnímate aj túto zmenu retoriky?
7: Súčasná administratíva americká akoby tých vyjadrení robí oveľa viac, než by bolo schopné potom z našej strany ich zrekonštruovať, tak aby dávali úplnú logiku, ale to vyjadrenie o tej ekonomickej liberalizácii alebo otváraní toho režimu ekonomicky súvisí aj úzko vlastne so stratégiou Trumpovou národno-bezpečnostnou, ktorá povedala, že pre USA je vo svete dôležité nie meniť režimy, ale jednoducho urobiť režimy tak, aby kooperovali z USA a dal sa robiť biznis. Čiže akoby tá ekonomická logika je tou prvou momentálne pre Trumpa a ten režim, alebo či sú to demokracie alebo autokracie, nie je až taký dôležitý. Čiže aj toto vnímam ako v konečnom dôsledku to môže byť naozaj snaha dosiahnuť nejaký zmenu režimu iba v tej ekonomickej oblasti a skúsiť tú Kubu akoby otvoriť a to vytvára...
9: Nejde to ruka v ruke?
7: No nie vždy, však máme skúsenosť z tohto priestoru, keď v 80. rokoch sa viaceré socialistické krajiny pokúšali liberalizovať svoj trh a povolili napríklad podnikanie malé a tak ďalej a tak ďalej. Čiže ten priestor tu je. Samozrejme, otázka je, tá veľká neznáma je jednoducho súčasné rozpoloženie v tej kubanskej politickej elite a ako ten režim, ktorý má aj silný bezpečnostný rozmer, by vnímal potenciálne ohrozenie cez ekonomickú liberalizáciu.
9: Má vôbec USA na Kube nejakú alternatívu k súčasnému vedeniu? Podľa oficiálnych informácií teda rokuje najmä s vnukom Raula Castra, Raulom Guillermom Rodriguezom Castrom, ale časté meno, ktoré sa spomína pri vyjednávaniach, je aj minister zahraničných vecí Bruno Rodriguez. Pán Rej, dokázali by Američania na ostrove nájsť nového lídra podobne, ako to bolo vo Venezuele?
8: No, podobne ako ve Venezuele, ano, ale situace Venezuely a Kuby je v tomto významně odlišná, protože u Venezuely aspoň jsme schopni nalézt dokonce i přímo na venezuelské půdě opoziční politiky, kteří by byli schopni vládnout. Mnoho už jich je samozřejmě také za hranicemi, ale tam skutečně se dá hovořit o elitách, které by v případě změny režimu, pokud by to bylo možné, protože aktuálně skutečně tam ta bezpečnostní situace nebo ta mocenská situace tomu to nenasvědčuje, ale byli by tam zcela jistě lidé, včetně Marie Koriny Machadové, kteří by dokázali vládnout. Na Kubě toto je jiné. My tady hovoříme a vy sama zmiňujete jména, to jsou v podstatě lidé z režimu, nikoli z opozice, takže na ostrově není nikdo z opozičních představitelů nebo exilových představitelů logicky, kdo by mohl na Kubě vládnout a ti, kteří jsou na Floridě, jsou zase poměrně vzdáleni tomu každodennímu režimu na Kubě a každodennímu životu a možná by ani jejich recepty tak úplně nefungovaly pro současnou Kubu. Tedy existují osoby, které by dále mohly vést Kubu, ale pravděpodobně, a s tím já se velmi ztotožňuji, to bude spíše nadále ten stejný režim, akorát kooperující se Spojenými státy, to je zdá se skutečně největší ideál Donalda Trumpa. Marco Rubio by pravděpodobně chtěl jít ještě dále, ale ta nejpravděpodobnější varianta je to, co se stalo ve Venezuele, tedy zájem o kooperující režim, který třeba politicky funguje podobně, ale ekonomicky je Spojeným státům otevřený. A ty konkrétní osoby, těch je hned několik, může to být právě vnuk například Raula Castra, ale máme tam další, to je tedy Raul Guillermo Rodriguez Castro, nebo Cangrejo někdy nazýván, ale Alejandro Castro Espín, další figura, syn Raula Castra. Hovoříme skutečně o osobách přímo z režimu. Daleko méně pravděpodobné jméno je Miguel Díaz-Canel, současný prezident. Ten se
9: ale byla by teda rodina Castrovcov dostatečně spolehlivá? Byla by rodina Castrovcov dostatečně spolehlivým partnerem pro Spojené státy americké?
8: Proč by nebyla? Pokud se domluví na fungování a mají jasné mantinely, pravidla a nějaké jistoty, tak zdá se, že by to tak mohlo fungovat, pokud ty dohody, které si stanoví třeba i neformálně nebo tajně s představiteli Spojených států amerických, budou fungovat a ty dohody můžou skutečně vypadat tak, jak jsem popsal. My budeme nadále vládnout, řekněme, po politické linii, ale otevřeme se ekonomicky tak, jako ve Venezuele. A pokud toto bude fungovat, tak oni mohou mít zajištěnou svou budoucnost i nadále v čele Kuby a Spojené státy zase mohou prezentovat v podstatě to, co už Donald Trump učinil s Venezuelou, tedy máme tady změnu, Venezuela je najednou v podstatě kooperující přátelská země, tak toto on by zcela jistě rád nyní prezentoval právě i té americké veřejnosti. Ono to trošku zapadlo v tom vašem rozhovoru s panem kolegou, ale ta informace je jasná. S Iránem se to úplně nedaří a nepovedlo. Donald Trump by jistě byl moc rád, kdyby mohl prezentovat úspěch. I třeba takový, že režim sice zůstává, ale on ho změnil, najednou kooperuje. Spojené státy a především jejich firmy mají příležitost obchodovat a ekonomicky je to výborné.
9: Keď jsem si vlastně čítala oficiálnu zprávu amerického ministerstva zahraničních věcí ohledně sankcí, které uvalili na Kubu, spomína se v něj organizácia, která má zkrátku GAESA. S tým, že má mať v rukách až 40% ekonomiky Kuby. Pán Laštíc, viete poslucháčom vysvetliť, čo je vlastne táto skupina zač a prečo USA prekáža?
7: To bude súvisieť v podstate už s rozhodnutím prvej Trumpovej administratívy vlastne otočiť tú politiku normalizácie vzťahov za Obamu a označiť v podstate Kubu za režim alebo štát, ktorý podporuje terorizmus, a z toho vyplýva vlastne ďalšia škála možností, ktoré tá Trumpová administratíva urobila, a v konečnom dôsledku akoby tá organizácia, ktorú spomínate, je práve akoby výsledkom dekad toho režimu, kde práve tie bezpečnostné síly sa zmocnili aj časti ekonomickej moci alebo ju kompletne kontrolujú. A toto je vlastne ten konglomerát, kde sa v podstate ľudia, ktorí sú spojené či už s ozbrojenými silami alebo tajnými zložkami, v podstate kontrolujú aj biznis a turistický ruch napríklad a podobne. Čiže ten cielený akoby zameranie americkej administratívy sankcionovať ľudí, ktorí sú spojení s týmto, súvisí práve so snahou postupne v podstate eliminovať akékoľvek možnosti napríklad finančných alebo bankových operácií takýchto skupín. To je niečo, čo USA v podstate používajú dlhodobo, a teraz je to skombinované ešte v podstate s fyzickým nedostatkom ropy, ktorú Kuba nedokáže z vlastných zdrojov pokryť, a je to jednoducho kombinácia rôznych tlakov. A ten tretí rozmer, hrozba tretím krajinám, ktoré by chceli Kube pomôcť, a v posledných dňoch a nedaleko Kuby sa pohyboval tanker plný ropy, ktorý pôvodne alebo bol identifikovaný ako tanker, ktorý naplnilo ropou Rusko, a ten tanker sa pohol ďalej a na Kubu nešiel. Čiže akoby ten tlak...
9: Ale Rusi už vlastne jeden tanker takýto ropný poslal.
7: Hej, ale Kube. To bola akoby dočasná vec, a je zrejme, že ten akoby tlak USA v tomto funguje, že jednoducho tretie krajiny sa v podstate boja. Hej, takisto Mexiko v podstate podporovalo Kubu tým, že tam vyvážalo ropu, jednoducho to, ako sa sprísnili sankcie, aj Mexiku v podstate zviazalo ruky, a jednoducho v tomto je to teraz veľmi sústredený tlak, a otázka je, že čo bude ten ústupok toho kubanského režimu a tej elity. A možno tu podotknem jednu vec, že pre nás sa ťažko takéto veci odhadujú, lebo keby sme sa bavili o situácii v Československu v oktobri 1989, tiež by sme možno nevedeli identifikovať spomedzi komunistickej elity tých, ktorí sú schopní sa dohodnúť, a zrazu sa ich zjavili, že desiatky. Čiže naozaj to je potom o tom, ako sa tá situácia vyvinie a kto sú tí v úvodzovkách lídri a líderky, ktorí zrazu dokážu komunikovať aj zachovanie režimu, aj potrebu normalizácie vzťahov z USA.
9: Ale ďalšia organizácia, ktorá sa v správe spomína, je kubánsky ťažiarenský podnik na nikel, Moa Nikel. Pán Rej, vo verejnom priestore prevláda názor, že pre nerastné suroviny si Kubu Američania nevybrali, ale predsa je možné, že by mali záujem o kubánsky nikel rovnako, ako to bolo s venezuelskou ropou?
8: Je to možné, určitě to může být faktor. Já možná ještě jenom krátce k TGS. No, to je nepředstavitelné možná pro posluchače, ale odhaduje se, že až 60, možná až 80% veškerých podnikatelských aktivit na Kubě řeší GS a právě vlastní luxusní sítě hotelů Gaviota, směnárny Kadeka. Jo, to je prostě obrovský holding, samozřejmě kontrolovaný armádou a těmi čelními představiteli Kuby, takže tam je určitě zájem Spojených států za sáhnout citelně ten režim a třeba skrze GAESu přimět tedy ke spolupráci právě ty představitelé na Kubě. Co se týká toho niklu, je to možné, ale zdaleka to není tak silná, řekněme, záležitost jako v případě venezuelské ropy. Kuba určitě má suroviny a je to nikl a kobalt, takhle bych to asi hodnotil, ale toto nebude ta největší motivace, ta těžba nerostů, to by bylo příliš zjednodušené, takže spíše si myslím, že tam je potenciál na otevření teoreticky ostrova americkému kapitálu pro turistiku, pro stavby, rozumím, banky, telekomunikace.
9: Budeme už musieť končiť. Ešte sa chcem spýtať poslednú otázku pána Láštica. V novembri čakajú Spojené štáty americké midterm elections, teda voľby v polovici obdobia. Pre Donalda Trumpa sú tieto voľby dôležité. Bude tlačiť na riešenie voči Kube do týchto volieb?
7: ako tým bezprostredným záujmom Donalda Trumpa je skôr zbaviť sa akoby toho, čo začal v Iráne, lebo tam jednoducho je priamy potom ekonomický dopad napríklad na ceny pohonných hmot v USA a to sú veci, ktoré jednoducho rozhodujú akékoľvek voľby a osobitne v USA otázky toho, aké náklady majú domácnosti, ako vnímajú to vodcovstvo prezidenta. Čiže Kuba je k tomu akoby pridružená, ale ten bezprostredný vplyv tam naozaj skôr bude lokalizovaný potom na Floridu, ale celkovo to, o čom rozhodnú tie voľby, bude skôr posudzovanie toho, či sa Američania majú lepšie alebo horšie, ako sa mali pred dvoma rokmi.
9: Za rozhovor ďakujem vedúcemu katedry politológie Univerzity Komenského Erikovi Lašticovi.
7: Ďakujem pekne.
9: A odborníkovi na Latinskú Ameriku Martinovi Hrejovi. Ďakujem.
8: Ďakujem za pozvanie, hezký deň.
9: Ďalšie rozhovory na aktuálne témy si môžete vypočuť aj popoludní v relácii Otvorene. S Annou Vargovou bude diskutovať politologička

0: V diaľničnom tuneli pripravené sú informácie z dopravy. V Bratislave na Herlianskej medzi Ružinovskou a Drieňovou asfaltujú vozovku. Ulica je zjednosmernená, sledujte dopravné značky. A tunel Považský Chlmec na diaľnici D3 je smerom do Žiliny pre údržbu uzavretý. Obchádzka je vyznačená cez Žilinu a uzavera naplánovaná do 6. hodiny ráno. Dávajte si na cestách pozor. Daniel Babucha, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Vypočujte si reprízu diskusie s Annou Vargovou.
1: Rádio Slovensko otvorene s Annou Vargovou.
3: Príjemné popoludne. V koalícii sú problémy. Slovenská národná strana žiada odvolať svojho nominanta Tomáša Tarabu z funkcie. Premiér si určil lehotu do 30. septembra. Po tomto dátume ho zrejme bude musieť podľa koaličnej dohody odvolať. Ministerstvo hospodárstva má predložiť prorastové opatrenia. Ak budú v paragrafovom znení, zajtra by mohla o tom rokovať aj tripartita. Problém je s Prešovskou nemocnicou. Chybný betón. Minister obrany pridelil stavbu novému konzorciu. Idylka však nevládne ani medzi opozičnými stranami. Aj medzi nimi sú tzv. Červené čiary a témy, ktoré skôr rozdeľujú, ako spájajú. Akú majú spoločnú víziu, okrem toho, že chcú poraziť smer SD? Otvorenie s politologičkou z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Anetou Világi.
1: Rádio Slovensko. Otvorene s Annou Vargovou.
3: Dobrý deň, ďakujem pekne, že ste si našli čas.
4: Dobrý deň.
3: Pani Világi, ako hodnotíte teda teraz tú situáciu ohľadom pána Tarabu? Vieme, že SNS trvá na tom, aby potom 30. septembri odišiel z funkcie, ale zároveň dnes samozrejme koalícia neotvorila ani jednu mimoriadnu schôdzu, budú ďalšie dva pokusy zajtra. Chce odvolať toho Tarabu, alebo nechce odvolať toho Tarabu? Keby spomohli opozícii, tak samozrejme by to bolo porušenie koaličnej dohody.
4: No, pokiaľ sa vlastne bavím o tomto najnovšom spore v rámci koalície, tak nie je novinkou to, že je, lebo vlastne už počas celého volebného obdobia sledujeme rôzne spory v rámci jednotlivých politických subjektov, ktorí reprezentujú alebo sú zúčastnení, participujú na moci v rámci koalície. To novinkou je to, že sa nám to posunulo do fázy, keď v rámci jednej koaličnej strany existujú spory a trenice. No a ak sa bavíme o tom, prečo Andrej Danko na jednej strane hovorí o tom, že je potrebné odvolať ministra Tarabu, na druhej strane vlastne, keď má na to príležitosť v parlamente, tak neotvorí spolu s opozíciou schôdzu, na ktorej by sa hlasovalo o vyslovení nedôvery tomuto ministrovi. To čítam v rámci takého toho aktuálneho súboja o to, kto bude tým aktérom, ktorý ťahá na šachovnici šachové figurky. Mali sme možnosť vlastne vidieť, keď túto požiadavku nastolil Andrej Danko, že sa k tomu premiér postavil s tým, že určil časový rámec, do ktorého SNS môže ešte tieto spory vydiskutovať a následne pristúpi on k nejakému kroku, teda ku kroku odvolania ministra. A zároveň sme videli vlastne počas víkendu Andreja Danka, ktorý toto snažil preformátovať do spôsobu, že on vytvoril časový rámec ministrovi Tarabovi na dokončenie strategických projektov a potom následne vyhodnotí jeho ďalšie zotrvanie vo funkcii toho 30. septembra. Čiže vidíme, že je tu nejaký zápas o to, kto bude tým aktérom, ktorý vlastne rozhoduje v rámci jednotlivých, v rámci koalície, alebo teda jednotlivých tých nominantov a miest. A ako správne hovoríte, podľa koaličnej zmluvy by to mal byť Andrej Danko, ktorý určuje tie pozície, ktoré pripadli SNS, kto bude personálne ich obsadzovať alebo nie, ale na druhej strane práve keďže tá koalícia je krehká z hľadiska zachovania si väčšiny v parlamente a odchod pána Tarabu do poslaneckých hlavíc by toto mohlo hroziť, tak vlastne stále je to ten premiér, ktorý tlačí na to, aby sa niečo takéto udialo len vtedy, ak bude zabezpečená stabilita.
3: No, lebo tu je, ako sa hovorí, pes za kopaný, keby sa pán Taraba vrátil ako poslanec, otázka je, či by podporoval tú koalíciu a vo všetkom. Bol tu pred dvoma týždňami a povedal, že to je predčasné otázka, samozrejme je to predčasné. Zase pán Michalko pred ním povedal, že keby sa tak stalo a nechcel by podporovať koalíciu, tak dá sa dovládnuť ťažko, ale dá sa dovládnuť aj so 77. No ale hovorím, to je ako ešte vzdialená budúcnosť. Na druhej strane, myslíte si, že by mohol premiér urobiť to isté, že keby sa vyhrotil ten spor, že by sa nevedeli nejak dohodnúť cez tie prázdniny, tak urobil by to isté ako pri plánovi Huliakovi Migalovi, že zoberie ďalší rezort SNS-ke a urobí si z pána Tarabu nominanta predsedu vlády?
4: No, na jednej strane máme ten precedens, ktorý ste spomínali, a na druhej strane vlastne ani SNS nie je úplne stranou, o ktorú možno prísť v rámci koalície, a takéto markantné pošliapanie

0: vlastne podmienok, ktoré si stanovil Andrej Danko, by si myslím, že bolo už naozaj niečo, čo by vlastne zamávalo tou stabilitou tej vládnej koalície.
1: Ale Andrej Danko stále zdôrazňuje, že on vládu nepovalí, že neodíde z tej vládnej koalície.
0: Áno, to je tá časť celého toho vyjednávania, ktorá oslabuje jeho pozíciu. Na druhej strane, ale máme rok pred voľbami, alebo teda budeme mať už rok pred voľbami v tom septembri a tie zápasy, ktoré sa vedú o prežitie a parlamentné prežitie takejto strany, ako je SNS, môže byť naozaj ťažké a nikdy nehovorí nikde, ako sa povie. My vieme, že vlastne z tých voličov, pôvodných voličov SNS, ktorí ju volili v septembri 2023, väčšina odišla k mimoparlamentnému hnutiu Republika a ďalšia časť odišla k smeru SD. Čiže SNS, ak sa bude snažiť o ich prinavrátenie, alebo o ich získanie, spätné získanie, tak potrebuje sa naozaj začať vymedzovať aj v rámci vládnej koalície.
1: Čo by to podľa vás znamenalo pre SNS, keby naozaj sa stalo to, že odídu z tej vládnej koalície, že by padla vláda? A nedaj Bože, by boli teda ako predčasné voľby, že či by to veľmi poškodilo Slovenskej národnej strane. Alebo naopak.
0: No ak sa bavíme o tom, ako funguje vo vládnej koalícii SNS vlastne od toho septembra 2023, tak vlastne to, k čomu by mohla teraz smerovať a boli by to buď to predčasné voľby, alebo možno, že nejaké provizórium, ktoré by sa riešilo, tak na jednej strane určite by to jej súčasní vládni koaliční partneri a vlastne využili na prezentovanie SNS ako rozbíjača tej vládnej koalície. A na druhej strane mohla by vlastne využiť práve tú kritiku samotnej vlády a vlastne fungovania toho, ako to celé prebiehalo počas tohto volebného obdobia a na to, aby získala antisystémových voličov, lebo o tých prišla a vlastne v tomto volebnom období.
1: Ja som sa pýtala aj preto, lebo oni deklarovali, okrem teda jedného poslanca za SNS, pána Kotlára, ako to povedal Danko, sa všetci podpísali pod to, že chcú teda, aby Tarabu nahradil niekto iný a hovoria, že všetci a pán Kufa, to vlastne Filip Kufa deklaroval, že oni sú verní Slovenskej národnej strane. Aj keď vieme, že Kufovci prišli s pánom Tarabom vlastne z jeho politickej strany. A keď som sa pýtala pána Tarabu, že či teda za ním niekto stojí, tak odpovedal v tom zmysle, ako keby, že nejdem odkrývať karty a v kuloároch sa hovorí, že no nevyzerá to až úplne tak, že možné je, že keby k tomu došlo, tak naopak sú ľudia, ktorí budú z toho poslaneckého klubu stáť práve za pánom Tarabom.
0: No, to sú presne také tie špekulácie, ktoré my tu máme a máme ich vlastne od začiatku tohto volebného obdobia a to práve kvôli tomu, lebo to, čo bolo zvolené do parlamentu ako skupina ľudí a nominantov SNS, v podstate nikto z nich nemal nejakú stranickú, okrem Andreja Danka, nemal žiadnu stranickú lojalitu k samotnej SNS ako takej a ono sa to veľmi rýchlo začalo drobiť. A to, čo vlastne máme možnosť vidieť teraz, sú rôzne politické hry, kde napríklad ľudia okolo pôvodne okolo strany Život, čo bola strana vedená pánom Tarabom.
1: Tam už tak niekoľko rokov nie je, hovoril.
0: Do ktorej patrili aj Kufovci a kde sme čakali, že tam bude nejaká politická lojalita týchto troch ľudí, tak to, čo vidíme, je, že vlastne Andrej Danko si spravil tú svoju politickú prácu a spracoval s týmito ľuďmi, kde zrejme minister Taraba z pozície tej svojej funkcie a z pozície toho, že nebudoval stranickú politiku alebo nepracoval na tej stranickej politike počas tohto volebného obdobia o nich zrejme prišiel. Ale to, nakoľko je táto informácia pevná, tak samozrejme o tom sa dá špekulovať. A zároveň sa dá špekulovať aj o tom, či napríklad ministerka Šimkovičová alebo ľudia jej blízky nemajú nejaké dohody s pánom Tarabom, ako s ľuďmi, ktorí sú si názorovo taktiež blízky. Ale o tom to naozaj má v tejto chvíli možnosť len špekulovať. Nemáme možnosť to nejako potvrdzovať nejakými či už písanými alebo nepísanými dohodami, pretože vlastne táto časť politického spektra nie je budovaná na tradičných princípoch, to znamená nejakej stranickej lojalite, fungovaniu vôbec toho, že cez parlamentné voľby má šancu prejsť najmä človek, ktorý je na kandidátke z politickej strany a cíti voči nej lojalitu. To už neplatí.
1: SNS teraz chce podporiť tú zmenu voľby zo zahraničia. Vlastne mala by to byť voľba v zahraničí osobnou účasťou na ambasádach, konzulátoch alebo iných miestach, tým, že aby prešlo aj to zvýšenie kvóra na prekružkovanie z 3 na 8%. Ak nebude schoda, tak sa to z tejto schôdze presunie na september, ale oni vyslovene trvajú na tom. Ako vy vôbec hodnotíte to, že by sa to malo zmeniť na voľbu bez zahraničí, nie zo zahraničia? Lebo teda, bolo by to zo zahraničia, ale priamo osobnou účasťou.
0: No ak sa pozrieme vlastne na tento model volenia poštou, je to niečo, čo poznáme aj v iných krajinách v rámci Európy ako takej. Zároveň je to model, ktorý napríklad niektoré krajiny zrušili. Čiže máme precedens aj toho, aby sa zachoval, aj toho, aby vlastne, aby nefungoval.
1: Máme aj osobnú účasť, niektoré krajiny majú vyslovene osobnú.
0: Čiže naozaj tých modelov sú rôzne tie modely. Ak sa potom pozrieme na konkrétne na to, ako to fungovalo v rámci Slovenskej republiky, tak sme mali možnosť vidieť, že v rámci toho hlasovania doteraz nikdy neboli spochybňované práve tieto to hlasovanie zo zahraničia poštou. Nikdy neboli nejaké pochybnosti o tom, že či je to legitímne, nelegitímne, či je to demokratické, nedemokratické. Takže doteraz sme mali dokonca práve skôr sa to bralo ako pozitívna vec, ktorú je potrebné ešte rozšíriť. Debatovalo sa o tom, že by bola takáto možnosť napríklad aj hlasovaní v rámci prezidentských volieb.
1: Toto tu bude zakomponované aj to osobnou voľbou.
0: Takže toto sú veci, kde zatiaľ až alebo doposiaľ sme nemali nejaké pochybnosti o tom, že táto forma hlasovania by mala byť problematická. To hlasovanie osobné v zahraničí samozrejme naráža na tie geografické limity pri väčších krajinách a to, akým spôsobom bude fungovať a ako to zníži účasť ľudí, ktorí by ináč chceli voliť, bude zrejme až testom tej praktickej implementácie toho zákona. Potom budeme vedieť vyhodnotiť, nakoľko došlo vlastne k istému obmedzeniu tejto možnosti pre ľudí, ktorí jednoducho nebudú investovať čas a peniaze do toho, aby sa dostavili do tej volebnej miestnosti, ktorá nie je po ruke. My si zoberme, že vlastne aj na Slovensku, keď sa dejú tieto voľby, tak tie volebné okrsky sú veľmi malé. Teda respektíve máte možnosť ísť voliť do volebnej miestnosti, ktorá je veľmi blízko.
1: Prešovská nemocnica, problém, všetci vieme, o čo ide. Skôr ma zaujíma, ako si myslíte, že toto môže ovplyvniť voličov koalície, skôr teda Smeru SD, či toto pre nich je problém, alebo u nich táto téma nejak nerezonuje?
0: Presné tie dáta a čísla bude potrebné určite zisťovať cez prieskumy verejnej mienky, takže na to neviem exaktne odpovedať. Ak sa bavíme teraz o nejakých pochybeniach, ktoré sa týkali verejných obstarávaní alebo v minulosti nejakých takýchto ekonomických zákaziek, tak mali sme možnosť vidieť, že toto nezvyklo práve tými preferenciami alebo voličskými hlasmi zamávať v prípade strany Smer. Môžeme si spomenúť príklad toho miliardového mýtneho tendra, čo ak sa bavíme o Prešovskej nemocnici, ak sa bavíme o tom, že by sme prišli o peniaze z plánu obnovy, tak je to 195 miliónov. Oproti tej 1 miliarde je to naozaj zanedbateľná časť. A vlastne v prípade toho mýtneho tendra, to bolo obdobie roku 2008-2009 za vlastne vlády Smeru, tak vlastne napriek tomu, že táto veľká kauza v tej spoločnosti rezonovala, v roku 2010 Smer vyhral voľby. Nebol schopný zostaviť vládu, ale percentuálne ich vyhral. Takže aj to je dôkaz toho, že pokiaľ ide o takéto pochybenia v prípade vlastne obstarávaní alebo narábania s verejnými financiami, toto zvyčajne nie je to, čo presne rozhoduje pri voľbách u voličov strany Smer SD. Zvyčajne sú to skôr práve také tie sociálne opatrenia, ktoré prísľuby, ktoré vlastne dokáže strana Smer vždycky pri tých voľbách veľmi účinne odkomunikovať, dodeliverovať alebo teda priniesť svojim voličom predostriedím.
1: Čakáte, že budú nejaké neshody v úvodzovkách medzi koaličnými stranami, aj keď sa bude schvaľovať rozpočet? Lebo minister vnútra už minule avizoval, že ich podmienkou bude napríklad valorizácia platov policajtov, alebo budú mať určite všetci nejaké pripomienky k tomu, ako by mal byť zostavený ten rozpočet, najmä keď to bude mať dopad na štátny rozpočet. Teraz viacero takých poslaneckých návrhov aj SNS sa odsunulo práve, lebo by mali dopad na štátny rozpočet a čakáme teda na tie prorastové opatrenia, aké budú.
0: Tak ten najbližší štátny rozpočet určite bude takým najväčším klubkom sváru alebo najproblematickejšou vecou v rámci tohto vládneho obdobia. A tie dôvody sú také, že tá konsolidácia, ktorú sme tu mali, neprinavrátila verejné financie do dobrej kondície, čiže naďalej je potrebné istým spôsobom šetriť, ak to povieme tak jednoducho. Na druhej strane ideme do volebného roka. Robert Fico avizoval, že sa pôjde do pekla na veľkom bielom koni a toho konia chcú sedlať aj iné politické strany v rámci koalície, nie len Smer SD. Takže rátajme, že teda všetci koaliční partneri prídu s opatreniami, ktorým budú sa snažiť svojim voličom predať svoje politiky a snažiť sa poukázať na to, že boli schopní im niečo priniesť. To samozrejme má vždycky dopady na štátny rozpočet, ktorý idú schvaľovať. Takže popri tom, že tu bude veľká kritika zo strany opozície, ako je ten štátny rozpočet postavený, nakoľko je ambiciózny z hľadiska šetrenia, tak tu určite bude aj snaha ovplyvňovať vlastne zloženie toho štátneho rozpočtu tak, aby si mohli z toho koláča ukrojiť pre svojich voličov jednotliví koaliční partneri.
1: Ak sme spomínali teda tých koaličných voličov, je pravda, že teda sú citlivejší opoziční voliči na takéto kauzy, a teraz narážam na tú kauzu Projekt Fórum, a keď to veľmi nehýbalo tými preferenciami PSK, bol tam mierny pokles a skôr sa potom tie preferencie rozdelili v rámci toho opozičného bloku, ale súhlasíte s názorom niektorých marketingových odborníkov či vašich kolegov, politologov, že od začiatku PSK komunikuje na verejnosti túto kauzu Šimečkovej matky dosť zle, najskôr to vyzeralo, že nejaká účtovná chyba, potom možný subvenčný podvod, však to vyšetruje polícia, potom, že sa tam preplácali telefóny celej rodine, že buď mali byť ticho, alebo vyjadrovať sa k tomu len vtedy, keď všetko vyjde najavo.
0: No, tie vaše otázky sú vlastne dve podotázky. Tá prvá hovorí o tom, či ten opozičný volič, súčasný opozičný volič ináč reaguje na prešľapy, ktoré sa týkajú narábania s verejnými financiami, ak sú tie jeho strany vo vláde. A tam máme tú odpoveď, že je to volič, ktorý je citlivejší na takéto prešľapy. Môžeme si naozaj pozrieť sa na to, na históriu SDKU, akým spôsobom vlastne táto strana upadla do zabudnutia naozaj po tom, čo vyšli niekoľko škandálov, ktoré sa týkali práve vlastne dotácií a narábania s verejnými financiami. No a potom tá druhá časť tej otázky, ktorá sa vlastne týka toho, akým spôsobom komunikovalo progresívne Slovensko. Tam to, čo máme možnosť vlastne pozorovať, je, že napriek tomu, že tie preferencie progresívneho Slovenska dramaticky možno, že nepoklesli, ale určitá fluktuácia alebo pokles, mierny pokles nastal a ono to zrejme súvisí s touto kauzou, keďže nič iné také nemáme možnosť pozorovať, ktoré by malo, malo takýto negatívny efekt.
1: A pardon, možno, ešte že... otázka je ešte, že do akej miery, a určite to koalícia ešte bude zdôrazňovať, lebo však ešte máme naozaj skoro, no vyše roka ešte vlastne do parlamentných volieb v riadnom termíne, takže to ešte sa bude stále.
0: Ja som chcela povedať, že táto kauza určite nevyprší v minimálne nie z pozície toho, ako ju budú komunikačne používať koaličné strany, ale zároveň chcem povedať aj to, že jedna časť je to, ako to PSK komunikovalo, a druhá časť je tá, že tu neboli žiadne iné témy, ktoré by dostatočným spôsobom vlastne ako keby prebrali tú komunikačnú hlavnú líniu práve toho PSK. To znamená, PSK bolo v defenzíve, ale nebolo príliš v ofenzíve, neboli. Tak ako si zoberieme vlastne na to obdobie, keď PS rástlo preferenčne, tak to bolo obdobie, kedy vlastne malo možnosť mobilizovať prostredníctvom verejných protestov rôznych a zároveň kritiky konkrétnych politických krokov vlastne koalície. To, čo vlastne vidíme v túto, potom ten posledný vývoj, je súbeh na jednej strane negatívnej kritiky zo strany koalície a na druhej strane to, že nedošlo k žiadnej takej téme, ktorá by bola aktuálna, s ktorou by prišla koalícia, ktorá by poskytla tú kritiku pre samotnú stranu PS. A teraz nebavíme o konkrétnych nejakých prípadoch jednotlivých, ako je napríklad kauza Prešovskej nemocnice, ale o systémových zmenách, to znamená politikách, ktoré by mali systémové dopady, tak ako sme mali trestný zákon, tak vlastne ako sme mali zahraničnú politickú orientáciu Slovenska, vlastne ohrozenie toho postavenia v rámci EÚ. Čiže toto sú veci, ktoré dokázali samozrejme mobilizovať. A ak by boli v čase, keď bola táto negatívna kritika postavená na na prípade zneužívania dotácií firmou, v ktorej pracovala matka lídra PS, tak si myslím, že by sa to dalo samozrejme lepšie odkomunikovať.
1: Jednou vetou len, je dobre, keď na čele PS zostáva stále Šimečka, nebude tú stranu ťahať dole, ako svojho času odkazoval Igor Matovič, že môže ťahať dole celý opozičný blok?
0: No, Igor Matovič má určité schopnosti, uvidíme, nakoľko sú jeho politické, analytické schopnosti presné. Pokiaľ ide o vlastne postavenie pana Šimečku, tak to, s čím tá strana musí kalkulovať, je, nakoľko vlastne výmena predsedu za takúto vec by bola v podstate porážku pre tú stranu z hľadiska nejakého morálneho priznanie toho, že išlo o závažnú chybu. Pričom, ak ju porovnáme s inými kauzami iných politikov, tak samozrejme je to neporovnateľné.
1: Áno, aj keď oni zdôrazňujú PSK, zdôrazňujú, že teda to nie je kauza PSK a Michala Šimečku, ale dobre, jeho rodiny, alebo teda projektu Fórum, takže...
0: Presne tak, ako kto z nás si spomenie na nejakú kauzu, ja neviem, brata pána Žigu, hej. Je to vec, ktorá tu tiež je, dokonca tam boli aj nejaké rozsudky, ale pritom s hlasom ako takým sa bytosne táto kauza nespája, hej.
1: Opozičný blok, na pozadí toho všetkého, niektorí hovoria, že poďte už vytvoriť ten opozičný blok, aj keď Saská a KDH hovoria, že chcú ísť samostatne. Do akej miery by sa dal zopakovať úspech SDK, alebo by sme niekde úplne inde? A podľa vás, to som sa pýtala aj na úvod, majú nejakú spoločnú víziu pre Slovensko, okrem toho, že teda chcú všetci poraziť smer SD a Roberta Fica?
0: Toto je, tá vízia je veľmi, veľmi dobrý ako keby podnet, pretože vlastne ak sa bavíme, tak na Slovensku nejaké štrukturálne podmienky na to, že je nutné a nevyhnutné, aby opozícia už pred voľbami vytvorila stály blok, volebný blok a len takto má šancu uspieť, neexistujú. Máme vlastne mnoho prípadov, keď strany kandidujúc samostatne prekročili prach zvoliteľnosti a následne vytvorili vlády. Takže toto neexistuje. Ak sa pozrieme na ten veľmi taký vhodný príklad, čo je SDKU, a SDK, tak vlastne tam sme videli, že viac než spolupráca a blízko sprogramova tých samotných politických strán, tak to, čo ich spájalo, bola tá vízia, ktorú by ste tu takto načrtli. To znamená politický cieľ, na ktorom sa všetky strany participujúce na takej spolupráci vedia zhodnúť a ktorý je silnejší než akákoľvek ideologická animozita alebo rozdiely v rámci toho spektra. A to, že tie ideologické rozdiely tu sú, to bolo aj v prípade SDK.
1: A zrejme aj zostanú.
0: A zrejme aj zostanú, ale tú víziu aktuálna politická opozícia nemá tak silne vybudovanú, ako ju mala SDK, ktorá vlastne hovorila o tom, že potrebujeme Slovensko integrovať do euroatlantických štruktúr. Dnes by to napríklad mohla byť silná vízia toho, že my musíme ozdraviť verejné financie, pretože je to téma, ktorá je naozaj na mieste.
1: A do akej miery môže zneistiť opozičných voličov to, keď sa teraz niekedy hádajú medzi sebou práve tie opozičné strany, liberálna, konzervatívna. Teraz napríklad premiér hovorí o tom na margo tých sobášov, ktoré musí podľa Európskeho súdu pre ľudské práva vlastne každá členská krajina tie sobáše párov rovnakého pohlavia uznávať aj v rodnej krajine toho páru, že treba nejaký výkladový predpis alebo niečo k tomu našej ústave, ktorá hovorí, že manželstvo je zväzok muža a ženy. Viete, že ide vlastne o ten sobáš vlastne poslanca za Progresívne Slovensko, že toto, ako sa k tomu postaví povedzme KDH a vopred sa naozaj vymedzujú, ktoré sú také témy, ktoré pre nás nie sú témy, teda jednoducho o tom už nie.
0: A to je práve príklad toho, že keď chýba tá spoločná vízia, ktorá by istým spôsobom ako keby zastrešila alebo možno, že vystrnadila z toho centra pozornosti všetky tieto veci, ktoré sú istým spôsobom len pridružené a v prípade toho, ako sa implementuje rozhodnutie Európskeho súdu, vlastne v prípade členského štátu sú naozaj irelevantné, pretože to rozhodnutie je záväzné. Hej. Takže a všetky tieto veci by vlastne s tou spoločnou víziou mohli byť považované za druhoradé, ak by existovala.
1: Povedala politologička z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského Aneta Világi. Ďakujem, že ste prišli.
0: Ďakujem za pozvanie.
1: Príjemné počúvanie Rádia Slovensko želá Milan Stanislav a Anna Vargová.
2: Rádio Slovensko otvorene s Annou Vargovou. Rádio Slovensko. Watching you walk away. Viac skvelej hudby. So sad to see you go. Miles Smith a Niall Horan. I know that people change. Drive safe. And I

0: Budíček s Ďurom Šimkom od 5:30 do 7:30. Ale teraz Noc na Slovensku s Milanom Jelušom.
1: Maňána, španielske slnko. Útorkové ráno sa celé ponesie v španielskych rytmoch. Spýtame sa vás, čo sa vám s touto krajinou spája.
2: A prinesieme aj exkluzívny rozhovor s Enrikom Iglesiasom. Tešia sa na vás Gabika
1: a Richard. Hola.
3: Hola.
0: Dobré ráno, Slovensko.
4: Rádio Slovensko.
0: Rádio Slovensko. Do tábora s Barbarou.
5: Ste hrdí na svoje dieťa? Povedzte nám o jeho superschopnostiach a vyhrajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch. Dobré skutky, talent, svedomitosť, pevná vôľa či schopnosť upratať si po sebe, všetko sa počíta. Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe. Do tábora s Barbarou. Začíname v pondelok 8. júna.

0: boli 3 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Kyjev čelí rozsiahlemu vzdušnému útoku, časť metropolie bez prúdu. Izraelská armáda údajne zachytila 2 strely z Libanonu. Dnes polooblačno až oblačno a teplota 18 až 28 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Kyjev čelí vzdušnému útoku, proti ktorému nad mestom zasahuje protivzdušná obrana. Podľa kyjevského starostu Vitalia Klička na niekoľkých miestach horí a časť mesta je bez prúdu. Úrady vydali varovanie pred útokmi zo vzduchu a vyzvali obyvateľov, aby sa uchýlili do krytov. Izraelská armáda v noci oznámila, že systémy protivzdušnej obrany zachytili 2 projektily, ktoré prileteli z Libanonu na sever Izraela. Došlo k tomu len niekoľko hodín potom, keď americký prezident Donald Trump vyhlásil, že boje medzi Izraelom a Hizbaláhom sa zastavia. Donald Trump po telefonáte s izraelským premiérom Benjaminom Netanyahuom oznámil, že Izrael prestane strieľať na Hizbalách a že do Bejrútu nebudú vyslané žiadne ďalšie jednotky. Desiatky krajín odsúdili Rusko za incident, pri ktorom dron zasiahol obytnú budovu v Rumunsku. Urobili tak v pondelok počas zasadnutia Bezpečnostnej rady Organizácie spojených národov v New Yorku. Dron v piatok zasiahol obytnú budovu v rumunskom meste Galati, ktoré sa nachádza nedaleko hraníc s Ukrajinou. Pri incidente utrpeli zranenia 14-ročný chlapec a 53-ročná žena. 75 miliárd dolárov investuje japonský nadnárodný investičný konglomerát SoftBank vo Francúzsku do výstavby dátových centier. Šéf najhodnotnejšej verejnej obchodovanou spoločnosťou v Japonsku Masayoshi Son považuje dátový rozmach na severe krajiny v priebehu 5 rokov za otázku národnej bezpečnosti.
2: Nemáme na výber. Spojené štáty rýchlo rastú, Čína rýchlo rastie a Európa, Japonsko a Ázia tiež musia rýchlo rásť, aby nezostali bokom. Francúzsko vyrába a vyváža elektrinu a my ju chceme premeniť na ešte cennejšie spravodajské informácie.
1: Elizejský palác ohlásil celkovo vyše 70 nových potvrdených investícií za rekordných 93 miliard eur, vďaka ktorým má vzniknúť viac ako 15 tisíc pracovných miest. Francúzsko je už 7 rok po sebe poprednou destináciou pre zahraničné investície v Európe. Prvý mesiac fungovania štátnych QR platieb priniesol výrazný rast ich využívania. Do systému je aktuálne zapojených viac ako 9000 podnikateľov a prevádzok. QR platby dnes podporujú mobilné aplikácie 8 bank. Zákazník môže platbu vykonať jednoduchým naskenovaním QR kódu, ktorý je možné zobraziť na displeji zariadenia alebo vytlačiť na pokladničnom doklade. Prezident finančnej správy Jozef Kiš.
3: Počas maja sa prostredníctvom systému QR platby zrealizovalo viac ako 61 tisíc transakcií v celkovej hodnote presahujúce 2 milióny eur. Rekordným dňom bol 29. maj, keď zákazníci za jediný deň uskutočnili viac ako 3200 platieb v hodnote vyše 141 tisíc eur.
1: Američanka Serena Williamsová sa po takmer 4 rokoch vráti na tenisové kurty. Držiteľka 23 Grand Slamových titulov sa v júni predstaví vo štvorhre na turnaji v londýnskom Queen's Clube, kde dostala voľnú kartu. Dnes má byť polooblačno až oblačno a ojedinele prehánky. Do rána sa ochladí na 14 až 8, cez deň sa teplota vyšplhá na 18 až 28 stupňov, slabý až mierny vietor. 3 hodiny 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Cez starý na diaľnici aj uzavretý tunel. Počúvate dopravné správy. Na D1 pri Novom meste nad Váhom smerom do Žiliny cez starý opravujú mostné závery. Prechádzate v dvoch zúžených jazdných pruhoch. A pripomíname, že tunel Považský Chlmec na diaľnici D3 je smerom do Žiliny pre údržbu uzavretý. Uzavera je naplánovaná do 6 hodiny ráno. Prajme vám ešte šťastnú cestu. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Chcete vedieť, aký plat má váš kolega na podobnej pozícii ako vy, ale doteraz ste sa k tejto informácii nedostali? Začína platiť predpis o rovnakom odmeňovaní, ktorý by mal zrušiť nerovnosti napríklad pri mzdách mužov a žien. Tejto téme sa budeme venovať už o pár minút. Spoločnosť vám robia Juraj Tima a Milan Jeluš.
0: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Espresso Macchiato.
1: Aktuálne vstupuje do platnosti nový zákon o rovnakom odmeňovaní, vďaka ktorému by sme mali mať aj väčší prehľad o tom, aké mzdy firmy majú na jednotlivých pozíciách. Nedávny prieskum ukázal, že sa nám to naozaj zíde. Konkrétnejšia bude Dáša Omastová.
2: Hovorí sa, že práca šľachtí, no mala by nás aj uživiť. Plat je rozhodujúci pri výbere alebo zmene zamestnania aj podľa vás.
3: V momente, ako sa cítim, že som podhodnotený, tak vtedy by som určite riešil inú prácu.
4: Keby som už mala pocit, že tá práca ma skutočne nebaví a že plat nie je dostačujúci pre môj výkon.
2: Mnohí zamestnanci ale radšej zmenia firmu, než by mali so šéfom hovoriť o plate. Odborníčka na ľudské zdroje Renáta Zalubel.
5: Stále sa stretávame so zamestnancami, pre ktorých je vyjednávanie vyššej mzdy akýmsi strašiakom. Avšak netreba zabúdať na to, že vyjednávanie mzdových podmienok je legitímnou súčasťou pracovného vzťahu.
2: Napriek tomu to nie je jednoduché a mzdy sú často firemným tabu. Miroslav Dravecký z portálu Platy.sk.
6: Veľká časť pracujúcich na Slovensku ani nevie, podľa akých pravidiel dostáva svoju mzdu. Nevedia ju porovnať s trhom a prakticky nemá nikto prístup k informáciám o rodových rozdieloch v odmeňovaní. Smernica Európskej únie o transparentnom odmeňovaní, ktorú implementovali do slovenskej legislatívy, toto dosť zásadne zmení.
2: Doplňa hovorkyňa Alma Career Slovakia Ľubica Melcerová.
7: Až 46% pracujúcich na Slovensku nemá prístup takmer k žiadnym informáciám o platoch vo firme. Mzdové rozpätia pre jednotlivé pozície pozná len necelá štvrtina opýtaných a kritériá, podľa ktorých sa určujú mzdy, iba 14%. Na samom chvoste informovanosti sú údaje o rozdieloch v odmeňovaní mužov a žien. K ním majú prístup len 2% pracujúcich.
2: Prieskum odhalil aj obavy žien.
7: Takmer tretina žien uviedla, že má pocit, že vo firme, v ktorej pracujú, existujú rozdiely v ohodnotení medzi mužmi a ženami na porovnateľných pozíciách. Spomedzi mužov to tvrdilo len 14%. Zatiaľ, čo 44% mužov vníma platové ohodnotenie ako férové, u žien je to iba tretina.
2: No ako muži, tak i ženy sa zhodli, že by do systému odmeňovania radi videli lepšie.
7: 76% respondentov by väčšiu transparentnosť privítalo. Odmietavo sa k nej stavia iba 5% opýtaných.
2: Nový zákon o rovnakom odmeňovaní začne platiť 7. júna. Zamestnávatelia teda budú musieť po tomto dátume zamestnancom sprístupniť informácie napríklad aj o tom, ako určujú odmeny, alebo aké sú kritériá na ich zvýšenie.
8: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Kým futbalová reprezentácia otvára novú kapitolu pod vedením Vladimíra Weissa, Robert Mack dosť pravdepodobne napísal tú poslednú. Po svojej druhej sezóne v Slovane Bratislava sa rozlúčil so svojím materským klubom, ktorý sa vyberá novou cestou. Tú svoju naopak 35-ročný Bratislavčan ešte nemá. Téme sa venuje Martin Kajgl.
1: Robert Mack bol vo svojej kariére magnetom na trofeje. Prvú získal ešte v drese Manchesteru City, mládežnícky FA Cup. Je ruským, maďarským a slovenským šampiónom. So Zenitom Petrohrad, Paokom Solún, Ferencvárošom a Sydney vyhral domáci pohár a v Rusku sa raz radoval aj z triumfu v superpohári. Aj krátky dvojročný angažmán v rodnom Slovane Bratislava skonvertoval na dve majstrovské trofeje. Veľa sa rozprávka je však na konci.
2: Jedna éra sa končí, začína tu niečo nové a ja budem Slovanu veľmi držať palce a dúfam, že budú pokračovať, dnes sme my skončili. Jak som mal 6 rokov a jak som povedal, že za tento klub chcem hrávať a chcel by som dosiahnuť aj veľké úspechy a hlavne ten prvý rok bol pre mňa šok, lebo to bola hneď Liga majstrov a bolo to niečo neuveriteľné a ja ako veľký slovanista z domu odtiaľto bolo to niečo nádherné a hovorím, neviem, či ešte dokážem dať nejakému klubu to, čo som dal teraz tú Slovanu, takže hovorím, rozhodnem sa a najbližšiu dobu uvidím, čo bude so mnou, ale som veľmi vďačný, že takáto bodka sa mi podarila v Slovane.
1: Robert Mack si zahral v Lige majstrov, Európskej konferenčnej lige a dvakrát bol s reprezentáciou na Eure. V 35 rokoch sa však začali kopiť dní, keď boli pozitívne okamihy zatienené tými negatívnymi.
2: Môžeme to tak povedať, že ja to tak cítim teraz momentálne, ale hovorím, nechcem to povedať teraz, že určite to tak bude, lebo o mesiac môže byť niečo iné. Takže hovorím, ja si to premyslím, nechám si to uložiť v hlave a urobím potom také rozhodnutie, aby som bol hlavne ja v srdci a vnútri spokojný so sebou.
1: Synovia Roberta Macka sa vydali na rovnakú cestu ako ich otec. V najbližších mesiacoch a rokoch sa ukáže, či aj ich kariéra bude môcť byť taká bohatá a Robert Mack chce preto urobiť maximum.
2: Určite sa chcem venovať rodine, chcem sa venovať deťom a hovorím, tú energiu by som chcel odozdať deťom a keď tá energia už mi nebude fungovať na ihrisku, keď to tak už nebudem cítiť, tak určite niekde na silu sa tlačiť nebudem.
1: Tlačiť sa nemieni nikam, ale ak to ešte nemá byť definitívne s Bohom, tak možností veľa nie je. V budúcnosti štvrtého najlepšieho reprezentačného strelca našej histórie už nie je ďaleké cestovanie. Pokiaľ ide o Nike ligu, tam sú dvere definitívne zabuchnuté. Uzatvára Robert Mack.
2: Na Slovensku vylúčené, ja som povedal, Slovan je pre mňa jediný klub na Slovensku a mne by to svedomie nedovolilo ísť niekde inde, takže na Slovensku určite ne. Ja mám len jeden klub v srdci a ten je Slovan Bratislava a proste to tak mám. Milujem tento klub nadovšetko a nedokázal by som hrať za iný klub. A či ísť do zahraničia po Sydney, tak asi ne, takže neviem, uvidím, možno kebyže nejaká príležitosť príde, fakt, že by som cítil tak, že to je pre mňa výhodné, tak by som išiel. Ale ak nie, tak sa dostojne rozlúčim a myslím si, že tá kariéra moja mala aj nejaké pády, ale myslím si, že zažil som veľa titulov, veľa krajinách a zažil som v reprezentácii krásne momenty, takže určite som veľmi rád, akú kariéru som mal.
3: Počúvate

0: Rádio Slovensko. Urobte si pohodlie a každý deň si doprajte viac originálnej zábavy.
1: Aj tento raz vás čaká rozhovor plný emócií, humoru a silných momentov.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio. Zelená vlna.
2: Dve pracoviská cestárov aj uzavretý tunel, pripravené sú informácie z dopravy. Medzi Hurbanovom a Dvormi nad Žitavou upravujú povrch vozovky, prejdete striedavo. A na D1 medzi Dubnou Skalou a Turanmi smerom na Ivachnovú opravujú cestu, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Tunel Považský Chlmec na diaľnici T3 je smerom do Žiliny uzavretý, obchádzka vedie cez Žilinu. Majte ešte pohodu za volantom, Daniel Babucha bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Radio Slovensko.
3: Trenčín tento rok žije kultúrou. Viac ako 300 muzikantov sa pokúsi

0: Perspektívna zvuková situácia pre mesto Trenčín. Aj takto znel podtitul unikátneho podujatia Ladenie mesta, ktoré sa minulý týždeň uskutočnilo v Trenčíne, európskom hlavnom meste kultúry. Viac než 300 hudobníkov, profesionálov, amatérov, žien, mužov aj detí sa pokúsilo naladiť na priestor mesta a spoločne z neho vytvoriť jeden veľký hudobný nástroj. Na zvuk Trenčína sa naladila aj Zuzana Bodiková.
1: Začnime v atriu pod mestskou vežou v centre Trenčína. Do ladenia mesta sa tu práve zapájajú klienti Centra sociálnych služieb DEMI pod umeleckým vedením lektorky Anny Čonkovej. Cinkajú presne podľa Anniných pohybov. Klientka centra Gabika drží v rukách rolničky, ktoré ju inšpirujú zvoniť.
2: Keď sedíme a pozeráme na vetvy, či sa hýbu, alebo to stretávame s ľuďmi, ktorými máme radi.
1: O pár krokov ďalej si svoje nástroje, teda kamienky, pripravujú deti z centra voľného času. Ich zapojenie približuje pedagogička Zuzana Frankovičová.
3: Taká tanečná improvizácia, rôzne baletné prvky s kameňmi budú vlastne búchať o tieto misky. Také pohybovo tanečné to bude.
1: Zojka, a teraz čo robíš?
4: Šúcham.
1: Šúchaš kamienkom o?
4: O toto.
1: O toto, o takú nádobu s ďalšími kamienkami a voda. Tu je, áno, a ty sa voláš?
4: Lili.
1: Lili, koľko máš rokov?
4: 7.
1: Tiež sa zapájaš?
4: Áno.
1: Aj ste to museli cvičiť?
4: Áno.
1: A ako to vyzeralo, keď ste to cvičili? Ladenie mesta bolo rozsiahlým kolektívnym zvukovým happeningom. Nešlo o klasický koncert, ale o umeleckú interpretáciu priestoru, pohybu a zvuku. Podujatie pripravilo umelecké združenie OO. Jeden z organizátorov, Fero Kiráji, hovorí, že koordinácia trvala takmer rok.
5: Veľkosť toho projektu spočíva v jeho niekoľkých špecifikách. Jedným z nich je ten počet ľudí, z ktorých sme sa snažili, aby bolo čím viac z regiónu. Od základných umeleckých škôl, cez orchestre, folklórne súbory, dôchodcovské súbory a tak ďalej a tak ďalej. Potom sme s tými ľuďmi začali pracovať. Mali sme skupinu lektorov, ktorí pre nich pripravili špeciálne workshopy toho typu hudby, ktorý tu budeme robiť. To znamená, že učili hrať grafické partitúry, učili ich možno pracovať s ich materiálom. To sú naozaj veľmi špecifické veci, ktoré sa nedajú spraviť za mesiac. Dnes máme tu 350 ľudí v teréne a jediným dirigentom je čas.
1: No a my máme najvyšší čas sa presunúť do ďalšieho zákutia mesta. Míňam mladých basketbalistov. Ich performancia nesie názov Údery ako melóny padajúce na zem. Pri zrekonštruovanej synagóge zasa stretávam putovný improvizačný orchester. Jeden z hudobníkov, Slávo Krekovič.
6: Je to improvizácia na rôznych improvizačných nástrojoch, ktoré sme si buď povyrábali, alebo klasické nástroje ako akordeón, viola.
1: Čo je tu povyrábané?
6: Mobilné telefóny s megafónmi spojené, takže tam sú aplikácie, z ktorých sa dá nejak vydolovať zvuk. Keď sa niekde zastavíme, tak potom budeme chvíľku hrať, alebo sa k niekomu pridáme, potom ideme ďalej.
1: Presúvame sa aj my na schody pred okresným úradom. Po schodoch postupne zostupujú žiaci základnej umeleckej školy z Dubnice nad Váhom. Umelecký ich vedie Martin Jánošík, podporuje ich aj pedagogička hudobnej teórie Jana Ďurinová.
7: Využívame schody a v podstate ideme rôzne výšky tónu, buď teda v zostupne, alebo zostupne po schodoch hore dolu.
1: Ako sa takáto performance cvičila práve s tými mladými hudobníkmi, ktorí možno sú naučení ísť podľa nôt, podľa nejakých daných skript? Predsa len toto je tá improvizácia, je to silne abstraktná záležitosť?
7: No, spočiatku priznám sa, že mala som sa trošku obavy. Začali sme naozaj úplne od Adama, ako sa hovorí, začali sme s nehudobnými zvukmi, čo bolo teda pre nich veľmi zvláštne, že majú tvoriť nejaké nehudobné zvuky. Naozaj v tej dnešnej dobe sú naučené, že toto urob takto, keď mu dáte priestor, tak zrazu nevie čo. Nakoniec sa tá atmosféra uvoľnila, deti začali byť aj vnímavé a tvorivé, a to je práve na tomto úžasné, že dnes je najväčší problém, že navzájom sa nepočúvajú deti, ale ani dospelí. A pri tomto sa naozaj deti naučili vnímať, počúvať jeden druhého a spolupracovať.
1: Ladenie mesta vyvrcholilo spoločným koncertom všetkých účinkujúcich pred obchodným domom Armáda. My dnešný príspevok zakončíme minimalistickou kompozíciou, ktorú predstaví skladateľ a v tejto chvíli aj dirigent Peter Machajdík.
8: Volalo sa to Concerto Meccanico Epico zo série Epické pre tri vysokozdvižné vozíky.
9: Ako toto zapadá do ladenia mesta?
8: No zapadá to tak, že vlastne aj stroje sú súčasťou hudobnej kultúry, zvukovej kultúry. Takúto alternatívu k bežnej hudbe, my sme práve tie zvuky strojov použili vlastne ako hudobný nástroj. Takže sme veľmi radi, že sa to uskutočnilo. Myslím si, že ľudia mali zážitok z tohto.
10: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
1: Nie je to prvýkrát, čo sa k Sibile Mislovičovej dostala otázka súvisiaca so slovom vzor. Je správne, keď sa povie, že niečo je po vzore?
2: Veľmi často, neviem prečo, to tak najmä v spravodajstve počúvame, že po vzore našich susedov a po vzore niekoho iného sme čosi urobili. Tu nie je na mieste predložka po. Malo by to byť podľa. Teda podľa vzoru našich susedov sme čosi urobili. Podľa vzoru svojich kolegov som sa poučil, alebo som niečo iné spravil. Treba si na to troška dávať pozor.
0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.

0: Aj jednoduchý povel pre psa má svoju správnu stranu. Ktorá to je, pýtala sa Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Keď cvičíme so psom povel k nohe, tak ku ktorej? K pravej alebo ľavej?
3: Najčastejšie k ľavej a je to z dvoch dôvodov. Prvý dôvod je, že koniec vodítka držím v pravej ruke a tá je dominantnejšia u väčšiny ľudí. Tým pádom, keď sa mi pes vytrhne, tak ho lepšie udržím. Druhý dôvod je, že väčšina ľudí vodí psa pri ľavej nohe. Čiže keď sa stretávame na chodníku, tak sú psi medzi sebou oveľa bližšie, čo je pre nich komunikačne lepšie, nepletú sa nám pod nohy, takže je to praktické.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.
4: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Mañana, španielske slnko. Útorkové ráno sa celé ponesie v španielskych rytmoch. Spýtame sa vás, čo sa vám s touto krajinou spája.
1: A prinesieme aj exkluzívny rozhovor s Enrikom Iglesiasom. Tešia sa na vás Gabika
0: a Richard. Hola!
2: Hola!
3: Dobré ráno, Slovensko! Rádio Slovensko! 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na športe a na webe STVR.

0: boli 4 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ruské útoky si v noci na Ukrajine vyžiadali najmenej 4 mŕtvych. Ministerstvo vnútra a finančná správa vytvoria tým expertov na odkrývanie daňovej trestnej činnosti. Dnes polooblačno až oblačno a teplota 18 až 28 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Rusko v noci útočilo na viacerých miestach na Ukrajine. V Dnipre zahynuli najmenej 4 ľudia, 16 ďalších je zranených. Rozsiahle útoky hlásili aj z Kieva, kde sa podľa starostu Vitalia Klička zranilo najmenej 14 ľudí. V metropole na niekoľkých miestach vypukli požiare a časť mesta zostala bez prúdu. Rusko do konca novembra zakazuje vývoz leteckého paliva. Polročnou stopkou je podľa vyhlásenia Kremľa snaha zabezpečiť stabilitu na domácom trhu s palivami. Zákaz sa vzťahuje na palivo zakúpené na burze. Z komuniké ruskej vlády citujeme.
2: Výnimka platí na palivo v procesných nádržiach používaných lietadlami počas trasy, na zásielky leteckého paliva podliehajúce colnému postupu pred nadobudnutím účinnosti dekrétu o dočasných obmedzeniach, ako aj na dodávky na základe medzivládnych dohôd.
1: Podľa nezávislých médií obmedzenie súvisí s ukrajinskými útokmi na ruské rafinérie. Do konca júla platí v Rusku tiež zákaz vývozu benzínu. Šedá ekonomika na Slovensku dosahuje podľa prezidenta finančnej správy Jozefa Kiša objem 17 miliard eur. Ministerstvo vnútra a finančná správa vytvoria expertný tím s názvom Daňový štít, ktorého cieľom bude prispieť k efektívnejšiemu odkrývaniu daňovej trestnej činnosti, pokračuje Jozef Kiš.
3: Šedá ekonomika tvorí na Slovensku zhruba 12 až 13 % z HDP a je to toto číslo. Je to hlavne z dôvodu nepriznávaných tržieb, nelegálnej práce a daňových únikov. Preto ja som veľmi rád, že naozaj tu vznikla diskusia o tom, ako zefektívniť vymožiteľnosť práva, ktorú dnes máme pri odhalovaní trestnej činnosti v oblasti hlavne DPH.
1: Efektivita daňových kontrol za rok 2026 sa podľa neho pohybuje na úrovni 87 %. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa zastavila plán na vytvorenie kontroverzného fondu vo výške viac ako 1,75 miliardy dolárov pre prezidentových spojencov, ktorí sa domnievajú, že boli neoprávnene vyšetrovaní. Trumpov návrh na vytvorenie fondu, z ktorého by mohli napríklad získať peniaze jeho priaznivci odsúdení za útok na Kapitol 6. januára 2021, vyvolal v kongrese odpor naprieč politickým spektrom. Negatívne reakcie vyvolal aj u niektorých republikánov lojálnych voči Trumpovi. Pri nedeľnejších búrkach sa na juhu Česka objavili dve slabšie tornáda. Podľa meteorológov jedno zaznamenali pri meste Netolice a druhé nedaleko Týna nad Vltavou. Doplnili, že slabšie tornáda sú v krajine pomerne bežným javom a ročne je ich zaznamenaných niekoľko. Novým trénerom Ferencvárosu Budapešť sa stal Slovák Baláš Borbej. 46-ročný kouč priviedol v uplynulej sezóne Győr k majstrovskému titulu. Po Ferencvároši vystriedal Ira Robího Kína, ktorého meno sa skloňuje v súvislosti s postom hlavného trénera Slovana Bratislava. Zatiaľ čo Borbej preberá Ferencvároš, Žolt Horniak po 7 rokoch opúšťa Puškášovú akadémiu. Slovenský kormidelník bol najdlhšie pôsobiacim koučom v najvyššej maďarskej súťaži. Dnes má byť polooblačno až oblačno a ojedinele prehánky s teplotou od 18 do 28 stupňov, slabý až mierny vietor. 4 hodiny 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Cestári na D1 a je uzavretý tunel na D3. Počúvate dopravné správy. Na D1 pri Novom meste nad Váhom smerom do Žiliny cestári opravujú mostné závery. Prechádzate v dvoch zúžených jazdných pruhoch. Na diaľnici D3 medzi Svrčinovcom a Skalitým okolo 52. kilometra vymieňajú mostné ložiska. A tunel Považský Chlmec na diaľnici D3 je smerom do Žiliny uzavretý. Sprejazdneť by ho mali o 6. hodine ráno. Prajeme pokojný príchod do cieľa. Daniel Balucha, bezpečne a plivo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Dobré ráno vám želajú Juraj Tima a Milan Jeluš. Zdravé potraviny sú element, ktorý prispieva k nášmu zdraviu, ale čo keď ponuka zdravých potravín je taká, že sa v nej prestávame orientovať? Vysvetlíme o chvíľu.
0: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Podľa marketérov je toľko potravín zdravých a mali by sme ich jesť, že sa v tom neraz strácame. Ako zistíme, či je potravina skutočne zdravá? Pár pomôcok má Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko. Vieme, čo jeme.
2: Vo svete plnom informácií sa môžeme ľahko stratiť. Ako rozlíšime skvelý marketing od skutočnej hodnoty nejakej potraviny, na to sa dnes pozrieme s expertom na zdravý životný štýl Michalom Páleníkom.
3: Všeobecne platí pravidlo číslo 1 a síce čím hlasnejšie niekto kričí, že je zdravé, tým väčší dôvod na zdravú skepsu. Skutočne výživné potraviny ako šošovica, sardinky, brokolica sa nepredávajú v lesklých obaloch ani s hashtagmi.
2: Takže skôr ako si objednáme nejaký dlhoveký zázračný produkt, mali by sme si ho dobre preklepnúť.
3: Všeobecne je dobre pozrieť sa na zloženie potraviny. Čím kratší zoznam, tým lepšie. Nie je totiž to ideál, ak prvé dve ingrediencie na obale sú cukor a olej. V skutočnosti totiž to výrobca musí uvádzať tie úvodné ingrediencie ako tie, ktoré sa vyskytujú vo výrobku v najväčšom množstve. A pokiaľ tam zloženie nie je, tak veľmi pravdepodobné, že je to prirodzená potravina. Napríklad na zemiakoch nemáte nutričné hodnoty.
2: Skutočne kvalitné potraviny ako napríklad olivový olej sú aj drahšie. Aj tu je však jedno ale.
3: Je dobre vždy porovnávať cenu, ale potravina, ktorá má vyššiu cenu, nevyhnutne nemusí byť tá lepšia. Takže superfood čučoriedky za 15 eur versus mrazené čučoriedky za 2 eurá nemusí byť v skutočnosti žiadny zásadný rozdiel. Výživová hodnota je totiž to často rovnaká, alebo dokonca aj lepšia v lacnejšej podobe.
2: Vraťme sa ešte k tomu cukru.
3: Je dobre pozerať sa na obsah cukru. Čím menej cukru v dvoch zdanlivo rovnakých výrobkoch, tým je väčšia pravdepodobnosť, že z nutričného hľadiska je produkt kvalitnejší. Kde je naopak viac cukru a viac pridaných látok, čiže zoznam ingrediencií je väčší, zväčša sa jedná o menej kvalitný výrobok. Suma sumarum, zdravá potravina nepotrebuje celé marketingové oddelenie.
2: To, či jeme skutočne zdravé potraviny a výrobky, si vieme overiť aj sami, a keď ide o drahší produkt, prípadne taký, ktorý v úvodzovkách vyrieši nejaký náš akútny problém, určite by sme to mali urobiť.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu viemecojeme@rozhlas.sk. Toto je Miley Cyrus, End of the World. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: sa vám nebodaj občas mihne hlavou, že veď na čo pás, je to kúsok, Ivana Ilgová a Igor Daniš dôrazne nesúhlasia.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
2: Igor, nechápem.
3: Čo?
2: Pásy.
3: Áno.
2: Minule sa na ne policajti zamerali.
3: A?
2: To tých hazardé rozhádzajú z neba.
4: Kontrolovali vyše 21 000 vozidiel. Zistili sme 1121 priestupkov výlučne nepoužívania bezpečnostných pásov alebo nesprávneho zabezpečenia prepravovaných osôb vo vozidle.
2: Mne sa ešte stáva, ak niekoho veziem vzadu, že či sa má pripútať.
3: Odpoveď je len jedna.
2: Vždy.
3: Hlavne je to moja zodpovednosť za ostatných.
2: Preto dobre radíme.
4: Povinnosť byť počas jazdy pripútaný sa vzťahuje na vodiča aj všetkých prepravovaných cestujúcich. Osobitnú pozornosť je potrebné venovať aj správnemu používaniu detských zadržiavacích systémov.
2: Tak si berte príklad.
5: Samozrejme, že ich používam. Až som tehotná, tak ich musím používať. To je prvé, čo robím. Ja ani nenaštartujem a už mám pás.
6: Keď nemám pás, tak sa cítim vlastne, ako keby som nebola dobre oblečená. Je to také automatické.
7: Som sa na to zvykol. Je to určite bezpečnejšie, ako ich nepoužívať.
8: Jednoznačne tvrdím, že je to absolútna nutnosť používať.
9: Za každých okolností.
0: Aj v taxíkoch. Tí vedia svoje o pripútavaní sa pasažierov.
10: Podľa toho, kto ako, ale po väčšinou nie. Samozrejme, že ich upozorním na to, že pasažieri sú okrem nás povinní sa pripútať podľa vyhlášky.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.

0: ráno Slovensko. Od 7:30 do 9:30 s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom. Ale teraz Budíček s Ďurom Šimkom. Rádio Slovensko. Otvorene s Annou Vargovou.
1: Kľúčové témy, ktoré sa dotýkajú každého z nás. Dôležité udalosti očami pozvaných hostí. Exkluzívne rozhovory s ľuďmi, ktorí hýbu našim verejným priestorom. Otvorene s Annou Vargovou. Každý pracovný deň po 17:00 v Rádiu Slovensko.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: A v štúdiu je Peter Daniš.
3: Ministerstvo hospodárstva predložilo na rokovanie vlády návrh zákona a súbor opatrení na podporu podnikateľského prostredia. Cieľom je posilniť konkurencieschopnosť ekonomiky, podporiť hospodársky rast a znížiť energetické a administratívne náklady podnikov. Ruské ministerstvo zahraničných vecí si predvolalo litovskú charge d'affaires na protest proti barbarskej exhumácii a znesveteniu tiel sovietských vojakov. Podľa litovských médií exhumácie súvisia so zákonom o desovietizácii, ktorý nadobudol účinnosť v roku 2023. Juh Talianska krátko po polnoci zasiahlo zemetrasenie o sile 6,2 stupňa. Podľa agentúr bolo otras cítiť aj ďaleko od epicentra, ktoré sa nachádzalo na pobreží v regióne Kalábria. Talianska civilná ochrana zvolala aj svoju krízovú jednotku. O prípadných škodách alebo obetiach zatiaľ neinformovala. Dnes polooblačno až oblačno a ojedinele prehánky, teplota 18 až 28 stupňov. Sú 4 hodiny 31 minút.
0: Zelená vlna.
4: Obmedzenie v Bratislave a údržba v diaľničnom tuneli. Pripravené sú informácie z dopravy. V Bratislave na Herlianskej medzi Ružinovskou a Drieňovou asfaltujú vozovku. Ulica je zjednosmernená, sledujte dopravné značky. A tunel Považský Chlmec na diaľnici D3 je smerom do Žiliny uzavretý pre údržbu. Obchádzka je vyznačená

0: Prajeme všetko najlepšie. 2. jún v kalendári je utorok, rozbiehame nový deň, želáme pekné skoré ráno.
1: Budíček Rádia Slovensko. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Peter Juhás, celý sa ti odovzdám.

0: 4.39 v Rádiu Slovensko listujeme v stránkach historického narodeninového kalendára. 2. júna v roku 1535 sa narodil bleskový pápež Leo XI. Bleskový sa mu aspoň hovorilo podľa toho, lebo na pápežskom stolci zotrval bleskovo oficiálne len 27 dní, teda bol jedným z najkračšie slúžiacich pontifikov. Pochádzal z bohatej rodiny de Medici, takže si mohol dopriať slušné vzdelanie v oblasti teológie a práva. Dlhé roky pôsobil ako veľvyslanec Toskánska pri pápežskom stolci a neskôr to dotiahol na kardinála. Získal si veľkú úctu pre svoju hlbokú zbožnosť a diplomatické schopnosti. Keď ho zvolili za pápeža, prijal meno Lev na počesť svojho strýka, ktorým bol Lev X. Počas slávnostnej ceremónie však prechladol a dostal silné horúčky. Svoj úrad teda vlastne ani nemohol začať vykonávať. Po necelom mesiaci skonal. 2. júna v roku 1731 sa narodila Martha Washingtonová, manželka prvého amerického prezidenta Georgea Washingtona. Na svet prišla do zámožnej rodiny plantážnika. Ako 18-ročná sa vydala a s manželom mali 4 deti. Ten však zomrel a Marte nechal po sebe celkom slušný majetok. Sama dlho ale neostala a vydala sa za vtedy mladého dôstojníka Georgea Washingtona. Spoločne vychovávali aj jej deti. Počas americkej vojny za nezávislosť pravidelne navštevovala zimné tábory vojakov, kde pomáhala chorým a šila oblečenie. Jej prítomnosť výrazne zvyšovala morálku trpiacich a unavených revolučných vojsk. Keď sa Washington stal prezidentom, vytvorila základy pre rolu prvej dámy, hoci tento titul vtedy ešte neexistoval. No a 2. júna v roku 1740 sa v Paríži narodil markíz de Sade, šľachtic, ktorého meno sa ocitlo aj v našom slovníku. V mladosti získal kvalitné vzdelanie na jezuitskom líceu a neskôr vstúpil do armády. To, že sa oženil, mu nebránilo viesť škandalózny osobný život plný sexuálnych výstrelkov a násilia. Kvôli obvineniam zo zneužívania, sodomie a bičovania žien opakovanie končil za mrežami. Z celého svojho života sedel vyše 30 rokov. Tento čas však začal využívať aj na písanie kníh. Jeho diela ako Justína alebo 120 dní Sodomy obsahovali extrémne zobrazenia brutality a sexuality. Z jeho mena bol neskôr odvodený aj termín sadizmus. Markíz de Sade strávil posledné roky života v sanatóriu pre duševne chorých, kde dokonca režíroval divadelné hry. Pochovali ho nakoniec v neoznačenom hrobe.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

Počúvate Rádio Slovensko, o minútu bude 3 štvrte na 5, dnes má byť polooblačno až oblačno, spočiatku lokálne aj jasno, ojedinele na východe miestami prehánky alebo občasný dážď z rána, môže byť niekde hmla alebo nízka oblačnosť, 23 až 28, v severnej polovici na Horehroní a Dolnom Spiši väčšinou 18 až 23 stupňov, k tomu bezvetrie, prípadne slabý miestami severný až severovýchodný vietor. Prajme pekné ráno s Rádiom Slovensko.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Keď niekomu odpustíme, náš mozog spomienku nevymaže. Urobí s ňou niečo úplne iné. Čo? To už prezradí Rado Tomáš.
2: Už z predchádzajúcich výskumov bolo jasné, že keď niekomu odpustíme, príslušná spomienka už nie je taká nepríjemná. Vedci doteraz nevedeli, ako k tomu dochádza. Psychológovia z Kolumbijskej univerzity to nedávno otestovali v jednoduchom experimente s odpustením a súčasnom snímaní mozgu magnetickou rezonanciou. U dobrovoľníkov vyvolali nepríjemný zážitok s tým, že osobe, ktorá ho spôsobila, mali odpustiť. Ako popísali v odbornom časopise Emotion, pri odpustení sa v našom mozgu zapája prirodzený systém učenia a pamäti a odpustenie vnáša do našich spomienok viac empatie a kontextu. Človek na príkorie síce nezabudne, ale odpustenie ho robí menej bolestivým. Črtá sa bezpečnejšia a šetrnejšia metóda operácie očí ako laserom. Výskumníci z Occidental College a Kalifornskej univerzity v Irvine vyvíjajú experimentálnu techniku nazývanú elektromechanické pretváranie. Namiesto odstraňovania tkaniva ako pri operáciách laserom, pomocou miernych elektrických impulzov a platinových kontaktných šošoviek dočasne zmekčia rohovku, aby sa dala vytvarovať do nového tvaru. Prvé testy na králičích očiach naznačujú, že táto technológia by jedného dňa mohla poskytnúť lacnejšiu a menej invazívnu alternatívu k tradičnej laserovej chirurgii očí. Metódu čaká klinická štúdia na ľuďoch.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: 4.53. Máte naladené Rádio Slovensko. Jedna slávna športová osobnosť a jeden výrok, ktorý sme trošku skrátili. Máme pre vás novú hru, v ktorej vás odmeníme pekným darčekovým balíčkom. 22. až 28. jún to je Národný týždeň športu a tak sme sa rozhodli na tieto dni vás pripraviť tak trošku už v predstihu. Včera ste mali možnosť sa prvýkrát zapojiť do našej hry, v ktorej vás nechávame dokončiť myšlienku nejakého nášho športovca či športovkyne. Matej Tóth bol prvým a vyzeralo to takto.
1: Najdôležitejší tréning je ten, na ktorý sa ti dnes nechcelo.
0: Slovo, ktoré sme z jeho výroku odstránili, ktoré to bolo, viete? Včera prišlo veľa reakcií. Mateja necháme tú vetu teraz ale dopovedať celú.
1: Najdôležitejší tréning je ten, na ktorý sa ti dnes nechcelo ísť.
0: A veru, tak je na tom kus pravdy. Každopádne dnes to bude konkrétne strelkyňa Zuzana Rehák Štefečeková. Čo sme vystrihli z jej výroku, tak na to si počkajte už krátko po 6:00. Všetko o našej hre nájdete aj na webe Rádia Slovensko.
2: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Tak všetkým pekné ráno z Rádiom Slovensko.
1: Emócie, radosť a zimomriavky. Prežite s nami každé víťazstvo naplno.
2: Prinášame vám najnovšie športové výsledky.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.

0: bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Národná banka Slovenska chce zvýhodniť uchádzačov o hypotéku, ktorí si plánujú kúpiť prvú nehnuteľnosť. Do Lotyšska prídu ukrajinskí špecialisti na protidronovú obranu. Dnes polooblačno až oblačno a teplota 18 až 28 stupňov. Počúvate správy s Petrom Danišom. Národná banka Slovenska plánuje zvýhodniť uchádzačov o hypotéku, ktorí si plánujú kúpiť prvú nehnuteľnosť. Pokračuje riaditeľ odboru finančnej stability Marek Ličák.
2: Pokiaľ je to domácnosť, kde tí klienti majú do 35 rokov, nevlastní žiadnu nehnuteľnosť, tak v takom prípade zvyšujeme ten limit z 80% na 90%. Čiže inými slovami, klienti nebudú musieť nasporiť 20% z tej sumy, ale bude stačiť 10%.
1: Naopak žiadatelia, ktorí už vlastnia minimálne dve nehnuteľnosti, budú pri kúpe tretej musieť mať nasporených 30% jej hodnoty. Úrokové príjmy na hypotékach sú najväčším zdrojom ziskov slovenských bank. Trh však už pravdepodobne dosiahol svoj vrchol a v ďalšom období sa bude počet novoposkytovaných úverov znižovať. Realitný analytik Vladimír Kubrický to pripisuje viacerým okolnostiam.
3: Vidíme rast úrokových sadzieb, tá situácia na trhu práce sa bude zhoršovať, príjem domácnosti sa takisto nejako zásadne nezlepšuje, ani výhľadovo sa nebude zlepšovať, takže tiež si myslím, že ten objem novo poskytnutých hypoték bude sa zvyšovať pomalšie, ako tomu bolo napríklad minulý rok.
1: Ukrajinskí špecialisti čoskoro dorazia do Lotyšska, kde budú najbližšie týždne zdieľať svoje skúsenosti so zostreľovaním dronov. Oznámil to nový lotyšský premiér Andris Kulberg po stretnutí s predsedničkou ukrajinskej vlády Juliou Sviridenkovou. Od marca vletelo do vzdušného priestoru pobaltských krajín už niekoľko zblúdených ukrajinských dronov. Kiev tvrdí, že ich cieľom boli vojenské objekty v Rusku, avšak ich dráhu ovplyvnili ruské rušičky. Izraelská armáda v noci oznámila, že systémy protivzdušnej obrany zachytili dva projektily, ktoré prileteli z Libanonu na sever Izraela. Došlo k tomu len niekoľko hodín potom, keď americký prezident Donald Trump vyhlásil, že boje medzi Izraelom a Hizbaláhom sa zastavia. Donald Trump po telefonáte s izraelským premiérom Benjaminom Netanyahuom oznámil, že Izrael prestane strieľať na Hizbalách a že do Bejrútu nebudú vyslané žiadne jednotky. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres uviedol, že je nevyhnutné ponechať dočasné sily OSN UNIFIL v Libanone potom, keď súčasnej misii vyprší mandát na konci tohto roka. UNIFIL v súčasnosti tvorí približne 7500 vojakov zo 47 krajín. Slovenskí futbalisti zdolali v prípravnom zápase v Dunajskej strede Maltu 2-1. O víťazstve rozhodol v nadstavenom čase debutant Roland Galčík, keď skóroval z poslednej akcie stretnutia. Víťaznú premiéru po návrate k reprezentácii hodnotí tréner Vladimír Vajstarší.
4: Tak som rád, že sme vyhrali, samozrejme, že bolo to utrapené víťazstvo, ale mali sme množstvo šancí, ktoré v takýchto zápasoch musíte premeniť. Bola tam trošku nervozita. Osobne ja som bol dneska trošku nervózny, viacej ako inokedy, že tá zodpovednosť je veľká. Čakal som osobne aj takýto ťažký zápas, že vedia na tom defenzívnom bloku a boli aj nebezpeční, čiže dneska každý vie už hrať futbol, samozrejme naša povinnosť bola vyhrať a otočiť ten zápas.
1: V piatok sa Slováci predstavia v Košiciach proti Čiernej Hore, kde sa s reprezentáciou rozlúči Peter Pekarík. Dnes má byť polooblačno až oblačno a ojedinele prehánky, teplota od 18 do 28 stupňov, slabý až mierny vietor. 5 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Cestári na diaľnici aj uzavretý tunel. Počúvate dopravné správy. Na diaľnici D1 pri Novom meste nad Váhom smerom do Žiliny cestári opravujú mostné závery. Prechádzate v dvoch zúžených jazdných pruhoch. A pripomíname, že tunel Považský Chlmec na diaľnici D3 je smerom do Žiliny uzavretý pre údržbu. Uzávera je naplánovaná do 6. hodiny. Na našu bezplatnú linku môžete volať kedykoľvek. Daniel Balbucha, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Budíček Rádia Slovensko.
6: Žijeme v dobe, keď tradičné idoly z televíznych obrazoviek vystriedali noví hrdinovia týchto dní. Influenceri, hviezdy, ktoré žijú svoj život na sociálnych sieťach pred očami verejnosti. Sen mnohých mladých ľudí, ktorí by chceli dosiahnuť niečo podobné. Lenže čo sa skrýva za touto pozlátkou dočasnej slávy? Téma krátkeho zamyslenia už o chvíľu.
7: Budíček Rádia Slovensko. Toto je Rádio Slovensko.

0: 9 minút po 5. počúvate Rádio Slovensko. Koho dnes považujete za celebritu? Kritéria sa líšia aj podľa toho, či hovoríme o virtuálnom alebo reálnom svete. Dnes sa nad nimi zamýšľa publicista a teológ Jozef Husovský.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Milí priatelia, keď som sa pred 12 rokmi opýtal jedného svojho vtedy 21-ročného priateľa, čím by chcel byť, bez váhania vyslal projektil, že manažérom. A pritom nevyzeralo, že si zo mňa strieľa. Považoval a považujem ho za veľmi zbehlého a šikovného, ale táto požiadavka mi predsa len prišla prestrelená. Ešte stále chodil do školy, okrem brigád v hypermarketoch nikde poriadne nepracoval, ba v živote nebol ani kapitánom softbalového mužstva. Dnes má tento mladý muž solidnú prácu a na manažerské ambície už dávno zabudol. Keď sa dnes spýtam 16-ročného adolescenta, čím by chcel byť, povie, že influencerom. Výborne. Virtuálna realita a sociálne siete stvorili svet, v ktorom sme vystavení tisíckam videí a reelsiek, z ktorých mnohé celkom dobre vynášajú. Niekedy bolo treba pre status celebrity niečo vedieť. Dnes stačí byť známym. Ale na to tu máme takmer nekonečné možnosti virtuálneho sveta, ktoré zo zálohy kryje umelá inteligencia. Nedajme sa však pomýliť. Tie najdôležitejšie celebrity na videách príliš nevidíme. Pracujú ticho. Sú presne tam, kde ich potrebujeme. A vonkoncom nemajú záujem byť známymi. Keď strácame pôdu pod nohami, poskytnú nám kúsok vlastného sveta. Chytajú nás, keď padáme pod náporom dní. Pomôžu nám niesť kríž, keď sa nám podlamujú kolená. Majú vreckovku útechy a pochopenia, keď plačeme. Jednoducho nám v kritickej chvíli zachránia život. Celebrity sú ľudia, ktorí nám v nepatrných dávkach dávajú to, čo potrebujeme. Všetci tí od priateľov cez náhodných okoloidúcich, ktorí nám darujú chvíľku času, psychológov, kňazov až po lekárov. Toto sú celebrity, ktoré zväčša nenájdeme vo virtuálnom svete, pretože ich stretáme v tom reálnom. Deň plný stretnutí s naozajstnými celebritami vám prajem, priatelia.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

Po štvrť na 6 počúvate Rádio Slovensko. Dnes mi malo byť z počiatku prevažne jasno a z rána lokálne hmla alebo nízka oblačnosť, postupne polooblačno až oblačno a ojedinele na východe miestami prehánky alebo občasný dážď. 23 až 28 v severnej polovici, na hore Hroní a dolnom Spiši väčšinou 18 až 23 stupňov, k tomu bezvetrie, prípadne slabý, miestami severný až severovýchodný vietor.

0: O 10 minút bude pol šiestej, máte naladené rádio Slovensko, prajme vám pekné ráno. Pre niekoho je to úplne ideálna predstava. Nádherná piesočná pláž, v diaľke krásne čisté more, jedna vlna strieda druhu, vy ste uložení kdesi pod slnečníkom, aby vás nespálilo, ideálne do ruky nejaký dobrý nápoj na osvieženie, napríklad tento. No a na popoludne to vidím nejaký pekný výlet. Sagrada Familia napríklad, alebo akvárium, prípadne výhľad z lanovky, môže byť tiež dobrý nápad. Dnešné ráno bude u nás trochu iné ako obyčajne.
1: Španielské Dobré ráno Slovensko.
0: A každému sa vybaví niečo iné, ak sa hovorí o Španielsku, a dnešné Dobré ráno sa poniesie práve v takomto španielskom duchu. Hosťom po 8 bude Enrique Iglesias a my vám ponúkneme možnosť získať dve vstupenky na jeho koncert, ktorý bude v septembri v Bratislave. Zaspievajte alebo zahmkajte nám do hlasovky na naše WhatsAppové číslo 0919 24 23 24 vašu obľúbenú pesničku od Enriqueho. No a po 9 pošleme spomínané dve vstupenky možno práve vám. A ako som už povedal, celé Dobré ráno bude v španielskom duchu, takže aj téma bude taká. Gabika s Richardom sa vás budú pýtať na to, čo sa vám spája so Španielskom. Dajte nám vedieť. Na Facebooku je tu WhatsApp a e-mail slovensko@rozhlas.sk.
1: Španielske Dobré ráno Slovensko.

0: Slovensko od 6:30 do 9:30 s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom. Ale teraz Budíček s Ďurom Šimkom.
1: Pozývame vás na verejnú nahrávku zábavníka na minútu presne. Tešia sa na vás Michaela Majerníková, Števo Martinovič, Sibila Myslovičová, Samo Tomeček a ich hostia. V stredu o 17:00 v štúdiu 5 v Rozhlasovej pyramíde. Vstup je voľný, miesta si rezervujte na adrese zabavnik@rozhlas.sk.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: Slovo má Peter Daniš.
3: Ministerstvo hospodárstva predkladá na rokovanie vlády návrh zákona a súbor opatrení na podporu podnikateľského prostredia. Cieľom je posilniť konkurencieschopnosť ekonomiky, podporiť hospodársky rast a znížiť energetické a administratívne náklady podnikov. Rusko v noci útočilo na viacerých miestach na Ukrajine. V Dnipre zahynuli najmenej 4 ľudia, 16 ďalších je zranených. Rozsiahle útoky hlásili aj z Kieva. Najnovšie správy hovoria o najmenej 3 mŕtvych. Americké ministerstvo vojny zatiaľ nemôže poslať do civilu transrodových vojakov. Rozhodol o tom odvolací súd, podľa ktorého však ministerstvo môže transrodové osoby vylúčiť z náboru. Tajvanské vojenské cvičné lietadlo sa zrútilo počas manévrov simulujúcich poruchu motora. Pri nehode zahynuli obaja piloti. Hovorca vzdušných síl odmietol poskytnúť bližšie podrobnosti. Dnes bude polooblačno až oblačno a ojedinele prehánky. Teplota 18 až 28 stupňov. Je 5 hodín 30,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda, cestári pri Ružomberku a uzavretý tunel. Pripravené sú informácie z dopravy. Na D3 za Skalitým smerom na Čadcu havarovalo osobné auto, z ktorého vytiká nafta. Úsek preto uzavreli. Na ceste číslo 18 medzi Hubovou a Ružomberkom opravujú povrch vozovky. Premávka je vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu a riadená regulovčíkmi. Vo frekventovaných časoch počítajte s obojsmerným zdržaním. A tunel Považský Chlmec na diaľnici D3 je smerom do Žiliny pre údržbu uzavretý. Sprejazdniť by ho mali už o pol hodinku. Všetky informácie z dopravy nájdete aj v našej mobilnej aplikácii. Daniel Babucha bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Budíček Rádia Slovensko.
2: Je to vari najzáhadnejší ľudský orgán. Mozog skrýva hlboké tajomstvá a porozumieť všetkému, ako funguje, prečo a čo skrýva, naozaj nie je jednoduché. Včera bola hostkou v Dobrom ráne klinická psychologička Diana Horniaková, ktorá o mozgu hovorila viac, konkrétne vysvetľovala, ako sa vďaka nemu dokážeme rozhodovať. Celý rozhovor je v archíve v rubrikách na našom webe a my sa k nemu nakrátko vrátime už o chvíľu.
0: Budíček Rádia Slovensko.

0: minút po pol šiestej počúvate Rádio Slovensko. Každý deň urobí náš mozog nespočetné množstvo rozhodnutí. Mnohé si ani neuvedomujeme, ale potom sú také, pri ktorých šedú kôru poriadne potrápime. Ak máme nejakú situáciu, v ktorej sa musíme rozhodnúť, kedy je najlepšie tak spraviť? Hneď, čo najrýchlejšie? Alebo to odložiť radšej na neskôr? Aj na túto otázku odpovedala vo včerajšom Dobrom ráne klinická psychologička Diana Horniáková.
1: Už naše staré mami nám zanechali veľmi múdry odkaz, že ráno je múdrejšie večera. A mali pravdu, lebo večer už sa niekedy rozhodujeme na základe pocitu, že už som unavená, tak si poviem, že mne už je to jedno a rozhodnem sa, hej, alebo urobím nejakú takú skratku a taký impuls. A naozaj počas toho spánku ten mozog upratuje a ráno môžeme mať takú čistejšiu a jasnejšiu myseľ aj na nejaké dôležité rozhodnutia. V súčasnosti je doba rýchla, tlačí sa na výkon, na rozhodovania, na rýchle riešenia, ale niekedy je dobré dopriať si čas a trošku odstup. Ja sa nemusím rozhodnúť hneď, môžem naozaj povedať, že viete čo, dám vám vedieť zajtra alebo o týždeň. A to nám môže dopriať naozaj dostatok času na to, aby sme si premysleli, čo chceme. Aj nerozhodnutie je rozhodnutie a nejak sa bude ten príbeh odvíjať ďalej. Keď si už ale naozaj neviem rady, tak vždy radím klientom, že skúste počúvať a napojiť sa na svoje telo. To vám vždy povie, ktoré rozhodnutie je dobré.
2: Rádio Slovensko. Rádio

0: 7.46, počúvate Rádio Slovensko, dnes o niečo teplejšie, ako sme mali včera. Pekné ráno prajem meteorologičke Martine Sadloňovej. Martina, aké máme teraz na Slovensku počasie?
1: Momentálne máme prevažne jasno, len lokálne sa vyskytuje hmla, alebo je zamračené nízkou oblačnosťou a na tie hmly naozaj pozor predovšetkým na strednom Slovensku, takisto na strednom Považí a ojedinele aj na východe, pretože sú s dohľadnosťou pod 200 metrov. Ešte možno, že najbližšiu takú hodinku a potom sa veľmi rýchlo budú rozplývať. Čo sa týka teda teploty vzduchu, tak aktuálne, keď sa pozrieme, kuchyňa má 10 stupňov, Bratislavské letisko 15, Hurbanovo 12, Nitra 13, Piešťany 11, Trenčín 12, Žilina 12, Jesek 9, Liptovský Mikuláš, Banská Bystrica 10 stupňov, Sliač 11, Boľkovce 12 spolu s Breznom, Poprad má 7 stupňov, Prešov 13 a aj Košické letisko, Trebišov 14 stupňov a Kamenica nad Cirochou 11 stupňov. Máme väčšinou bezvetrie alebo slabý vietor.
0: Neviem, čo prinesú ďalšie hodiny.
1: Postupne sa bude oblačnosť zväčšovať a budeme mať poloblačno až oblačno a ojedinele. Na východe sa miestami vyskytnú prehánky alebo občasný dážď. Maximálna denná teplota 23 až 28 stupňov, v severnej polovici na hore Hroní a dolnom spíši väčšinou 18 až 23 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 13 stupňov. Budeme mať bezvetrie alebo slabý, miestami severný a severovýchodný vietor do 20 km za hodinu.
0: Dnes teda o niečo teplejšie budú tie teploty stúpať aj v ďalších dňoch.
1: A v ďalších dňoch očakávame buď približné hodnoty, aj keď v niektorých lokalitách, kde sa budú postupne vyskytovať aj trvalejšie a vydatnejšie zrážky, tam naopak teplota bude klesať, tak sa bude diať väčšinou na strednom Slovensku. Takže v stredu skôr budeme mať malú miestami prechodne zväčšenú oblačnosť, to bude aj v nočných hodinách a cez deň očakávame od západu postupne oblačno a zamračené na mnohých miestach, či už dážď alebo aj prehánky. Ojedinele sa vyskytnú aj búrky. Menej zrážok má byť v denných hodinách na východnom Slovensku, tá sa zrážky budú vyskytovať len miestami. Nočná teplota 17 až 12 stupňov, v údoliach väčšinou do 6 stupňov a maximálna denná teplota v stredu 18 až 23, na juhu a východe nájdeme lokality, kde bude teplejšie okolo 25 stupňov.
0: Meteorologička Martina Sadloňová. Martina, ďakujeme, pekné ráno.
1: Ďakujem, podobne prajem.

0: 5.52 počúvate Rádio Slovensko. Je to jeden z najvýznamnejších rodov, ktorý kedysi pôsobil na našom území. Pálfievci. Viete, ako získali hrad Červený kameň?
1: Rádio Slovensko. História blízka vzdialená.
0: Je jedným z najzachovanejších hradov na území Slovenska. Červený kameň začali budovať už v 13. storočí. Rokmi menil svoju podobu a hneď z počiatku sa o to postarali Fugerovci, ktorým patril. Ďalším významným rodom, ktorý hrad Červený kameň vlastnili, boli Pálfiovci.
2: Mikuláš II. Pálfy, on začal postupne skupovať Červený kameň od Fugerovcov, ale tí ho mali veľmi rozdrobený na množstvo vlastne dedických podielov a bolo to zložité, tak on ho vlastne v priebehu 3 rokov kúpil a nakoniec poslednú čiastku získal prostredníctvom vnúčky toho staviteľa Červeného kameňa, ktorú si vzal za manželku, Máriu Fugerovú. No a potom Červený kameň vlastne patril Pálfiovcom až do konca druhej svetovej vojny. A naozaj, hoci ten hrad je oveľa starší, tak približne polovicu jeho existencie bol vo vlastníctve Pálfiovcov.
0: Hovorí Jozef Tiháni, vedúci oddelenia histórie z hradu Červený kameň. Spoznávať kúzlo tohto hradu je pre nevidiacich a slabozrakých návštevníkov počas bežných prehliadok v podstate nemožné. Práve preto sa v spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska premení Červený kameň počas jedného popoludnia na bezbariérové miesto, ktoré si budú môcť vychutnať aj návštevníci so zrakovým obmedzením. Podujatie sa bude konať na budúci týždeň v sobotu 13. júna od 13.30 do 17.
1: Rádio Slovensko. História blízka vzdialená.

0: Práce na vedené rádio Slovensko v zozname skladieb, ktoré budete počuť po 6. okrem iných aj The Wanted Walks Like Rihanna. Úvod hodiny bude patriť slovenskej hudobnej scéne Desmod Spočítaj. Je toho oveľa viac, prajme pekné ráno v spoločnosti Rádia Slovensko.
1: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na Športe a na webe STVR.
2: Domáce kysnuté pečivo? Teraz ľahšie ako kedykoľvek predtým. Kniha Kysnuté recepty z dielne časopisu Dobré jedlo je dostupná online a kysnuté cesto s ňou zvládne naozaj každý. Objednajte si ju za skvelú cenu na estanok.sk.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Mohutné ruské útoky na Ukrajinu vrátane Kieva si v noci vyžiadali najmenej 8 mŕtvych. Dánsko sa dohodlo na vzniku menšinovej vlády, premiérkou zostane Mette Frederiksenová. Dnes polooblačno až oblačno a 18 až 28 stupňov. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. Rusko v noci útočilo na viacerých miestach na Ukrajinu. V Dnipre zahynuli najmenej 5 ľudí a ďalších 25 osôb je zranených. Rozsiahle útoky hlásili aj z Kieva. Najnovšie správy hovoria o najmenej 3 mŕtvych a ďalších viac ako 50 zranených. V metropole na niekoľkých miestach vypukli požiare a časť mesta zostala bez prúdu. Dánska premiérka Mette Frederiksenová oznámila, že sa dohodla na vytvorení menšinovej vlády, vďaka čomu si zaistila už tretie po sebe idúce funkčné obdobie na poste predsedníčky vlády. Vláda bude musieť riešiť viaceré naliehavé záležitosti, vrátane vedenia rokovaní o Grónsku s americkým prezidentom Donaldom Trumpom či posilnenia dánskych ozbrojených síl vzhľadom na zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu v Európe. Európska únia má podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka problém s vyplatením 250 miliónov eur, ktoré pôvodne blokovalo Maďarsko, ako kompenzáciu z Európskeho mierového nástroja za darovanie vojenskej techniky, ako napríklad stíhačiek MiG-29 či protivzdušného systému KUB Ukrajine. Minister obrany následne vyhlásil, že únia nám peniaze nevie vyplatiť.
2: Jednoducho dneska tá ponuka je na úrovni proste nejakých niekoľko, možno 10-20 miliónov eur. Mali by nám vyplatiť 250. To je to odblokovanie tým Maďarskom. Podľa môjho názoru tam proste niekto manipuloval s tými prostriedkami, ktoré v tom systéme boli a použil ich na ukrajinské účely.
1: Podpredseda parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť Gábor Grendel z Hnutia Slovensko hovorí, že sme s týmto obnosom peňazí počítali.
3: Vláda mala urobiť všetko preto, aby sme tie peniaze dostali a ak nedostaneme, bude to aj ich politická zodpovednosť.
1: O stanovisko sme požiadali aj zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. To však odkázalo, že Európska komisia vyjadrenia národných politikov dlhodobo nekomentuje. Ministerstvo hospodárstva predkladá na rokovanie vlády návrh zákona a súbor opatrení na podporu podnikateľského prostredia. Návrh počíta napríklad so znížením spotrebnej dane z elektriny a zjednodušením niektorých administratívnych povinností pre podnikateľov. Cieľom je posilniť konkurencieschopnosť ekonomiky a podporiť hospodársky rast. Predpokladaný materiál obsahuje aj ďalšie opatrenia zamerané na podporu investícií, inovácií a technologického rozvoja. Podľa rezortu majú prispieť k zníženiu nákladov podnikov, zvýšeniu investičnej aktivity a lepšiemu využívaniu verejných a európskych zdrojov. Vyjednávači z Európskeho parlamentu a členských štátov Európskej únie dosiahli predbežnú dohodu, ktorá má pripraviť pôdu pre zriadenie deportačných centier pre migrantov mimo územia Európskej únie. Presunúť by do nich mohli žiadateľov o azyl, ktorých žiadosť by zamietli a ktorých nie je možné vrátiť do krajiny pôvodu. Podľa nových pravidiel by však museli užšie spolupracovať s úradmi, inak by im hrozilo zadržanie až do momentu vyhostenia. Po novom tiež budú môcť byť migranti zadržaní, ak by ich orgány považovali za osobu, ktorá by mohla utiecť či ohroziť národnú bezpečnosť. Slovenský futbalista Ladislav Almáši bude v novej sezóne pôsobiť v Bohemians Praha. 27-ročný útočník prestúpil k Ukolokanom z Baníka Ostrava a stal sa ich prvou letnou posilou do ofenzívy. Dnes bude polooblačno až oblačno a ojedinele na východe miestami prehánky alebo občasný dážď. Spočiatku prevažne jasno a lokálne hmla. Teplota vystúpi na 23 až 28, v severnej polovici a dolnom Spiši 18 až 23 stupňov a bez vetria alebo len slabý miestami severný vietor do 20 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Uzavretá D3, nová nehoda v hlavnom meste. Pokračujeme správami z dopravy. Na D3 zaskali tým smerom na Čadcu narazilo osobné auto do dopravných značiek. Úsek je momentálne uzavretý, nemalo by to však trvať dlho. V Bratislave na Kramároch v križovatke Limbová Vlárska sa zrazil trolejbus s autobusom. Úsek je ťažko prejazdný, počítajte so zdržaním. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí 20 minút. Medzi Hubovou a Ružomberkom opravujú cestu, premávka je vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu a riadená regulovčíkmi. Vo frekventovaných časoch počítajte s obojsmerným zdržaním. Aj na D1 medzi Dubnou Skalou a Turanmi smerom na Ivachnovú opravujú cestu, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Slovensko v pohybe.
5: Záver tohto mesiaca sa poniesie v duchu Národného týždňa športu, ktorého cieľom je motivovať ľudí k pravidelnému pohybu. Faktom je, že aj pár minút nejakej športovej aktivity môže priniesť veľkú zmenu pre zdravie a kvalitu života. Od včera môžete každý pracovný deň vždy o tomto čase počuť výrok nejakého známeho športovca alebo športovkyne. My z tých výrokov ale vždy vystrihneme posledné slovo a necháme vás, aby ste nám napísali, čo tam chýba. Dnes to bude výrok slovenskej strelkyne Zuzany Rehák-Štefečekovej. Počúvajte pozorne.
6: Nečakaj na správny čas. Začni už dnes robiť niečo pre svoje.
5: Ktoré slovo sme tam na konci odstrihli? Ak si myslíte, že to viete, pošlite nám to slovíčko e-mailom. Pre istotu vám Zuzanu pustíme ešte raz.
6: Nečakaj na správny čas. Začni už dnes robiť niečo pre svoje.
5: Čo to tam chýba? Aké slovo sme vystrihli z tohto výroku? V tejto polhodine vám to ešte raz pripomenieme, ale ak už viete, pošlite nám svoju odpoveď na slovensko@rozhlas.sk. Pred 7. vám Gabika s Richardom prezradia, ako to malo byť do konca. A vyberú jeden z vašich e-mailov a odmenia darčekovým balíčkom.
0: Národný týždeň športu, pohybových aktivít a zdravého životného štýlu 22. až 28. júna.

0: Necelé 2 minúty, 4 na 7, počúvate Rádio Slovensko. Pre niekoho sú to nielen nenahraditeľní spoločníci, ale hlavne pomocníci. Získať však príspevok na asistenčného psa je pre ľudí s autizmom alebo psychickou poruchou náročné. Hoci štát sumu na výcvik zvýšil na 14 000 eur, za celý minulý rok schválil iba jedného jediného asistenčného štvornohého pomocníka. Viac povie Michála Bagalová.
1: Hneď na úvod si vysvetlíme rozdiel medzi asistenčným a vodiacim psom. Zatiaľ, čo vodiaci pes je špeciálne vycvičený na pomoc ľuďom so zrakovým postihnutím, asistenčný pomáha osobám s inými druhmi zdravotného znevýhodnenia, napríklad telesnými, sluchovými alebo mentálnymi, zvládať konkrétne každodenné úkony. Štvornohú pomocníčku má aj Linda, ktorú trápia psychické problémy. Získala ju vďaka verejnej zbierke a počas záchvatu sa spolieha iba na ňu.
2: Mi pomáha prekonávať úzkosť, silné panické ataky pomocou tlakovej terapie, čiže si na mňa ľahne a funguje v podstate ako záťažová deka. Asistenčné psy v podstate pomáhajú vo svete ľuďom s najrôznejšími psychiatrickými diagnózami, napríklad aj ľuďom s epilepsiou alebo s diabetes.
1: Výcvik asistenčných psov pre epileptikov alebo autistické deti trvá mesiace a stojí 1000 eur. Cvičiteľka Katarína Paxnerová z občianskeho združenia Vodiaci pes hovorí, že dopyt je veľký.
3: Máme teraz 17-ročné dievča, ktoré má viacero diagnóz, jednu horšiu od druhej. Má veľké bolesti, ten psík by jej vo veľa veciach pomohol. Takisto máme dievčinu, ktorá má DMO, 21 rokov, má na vozíku, zase jej neschválili.
1: Za minulý rok štát schválil a preplatil v rámci celého Slovenska iba jedného asistenčného psa. Prečo žiadatelia neúspeli a kde robia chybu, sme sa nedozvedeli. Pretože podľa Ivety Dorčákovej z tlačového oddelenia rezortu práce príčiny zamietnutia neevidujú.
4: V roku 2025 úrady práce, sociálnych vecí a rodiny prijali 7 žiadostí o priznanie peňažného príspevku na kúpu pomôcky pes so špeciálnym výcvikom. Z toho 4 žiadostiam bolo vyhovené a príspevok bol priznaný na 3 vodiacich a 1 asistenčného psa. 3 žiadosti boli zamietnuté. Dôvody nepriznania sa štatisticky nesledujú ani nevyhodnocujú.
1: Ako ale dodáva cvičiteľka Katarína Paxnerová, pomoc asistenčných psov je pre mnohých pacientov kľúčová.
3: Prišiel psík do rodiny so 4-ročným chlapcom autistickým, ktorý nerozprával a do 2 týždňov posielali rodičia básničky, ako tomu psíkovi rozpráva. Mamička povie, že konečne po tých rokoch nemusím spať so svojim synom v posteli, lebo je schopný zaspať so svojim psíkom.
1: Aj napriek tomu, že štát od januára zvýšil príspevok na výcvik na 14 000 eur, viac žiadostí na úrady neprichádza. Príčinou môžu byť aj prísne finančné stropy. Ak totiž máte príjem nad 1420 eur alebo majetok nad 50 000 eur, štát vám pomoc neschváli. Ministerstvo práce na teraz tieto limity zmierniť neplánuje. Deep breath, big smile, it's been a
5: while since I've been in a crowd like this. Rádio Slovensko. Stay off the wall. Don't think, just talk. Pray no one says a name on it.

0: Máte naladené rádio Slovensko, 10 minút dostáva do pol siedmej. Dnes má byť z počiatku prevažne jasno a z rána lokálne hmla alebo nízka oblačnosť, postupne polooblačno až oblačno a ojedine len na východe miestami prehánky alebo občasný dážď 23 až 28 v severnej polovici a na hore Hroní, Dolnom Spiši takisto väčšinou 18 až 23 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Pozdravujeme z dopravy. Začíname dobrou správou. Nehodu z D3 medzi Čadcov a Poľskom odstránili a úsek je opäť plne prejazdný. Stále však počítajte so zdržaním. V Bratislave na Kramároch v križovatke Limbová Vlárska sa zrazil trolejbus s autobusom. Úsek je ťažko prejazdný. Počítajte so zdržaním. Na novú nehodu upozorňujete v Sučanoch pri benzínke Orlen smerom na Martin. Na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta stratíte v kolóne 40 minút. Jazdite opatrne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Pondelí ráno odvezu deti, pak půjdu makat zhruba do pěti. Sedět v práci jako mnozí, se šéfem, co se po mně vozí.

0: 6.24 máte naladené Rádio Slovensko. Dnešné ráno sa inak u nás poniesie v trochu nezvyčajnom duchu. Španielske Dobré ráno Slovensko. No a nebude to len tak pre nič za nič. Hosťom v dobrom ráne bude Enrique Iglesias, na ktorého bratislavský koncert máme pre niekoho z vás dve vstupenky. Gabika Richardsu už v štúdiu. Dobré ráno.
1: Krásne ráno.
0: No a tými vstupenkami odmeníte jedného poslucháča. Čo preto treba spraviť?
1: No treba zahmkať alebo zaspievať obľúbenú pesničku od Enriqueho Iglesiasa. Bailamo. Tak nejak podobne. Áno. Pošleme určite poslucháčovi dve vstupenky a na WhatsApp nám to nahrajte 0919 24 23 24.
0: Téma dobrého rána bude tiež v španielskom duchu. Otázka znie, čo sa vám spája so Španielskom? U vás je to ako?
2: Jaj, jedlo. Jedlo, určite jedlo. Chorizo, fuet, teda taká tá plesňová salama, krátka, veľmi dobrá. K vínku úplne ideálna. Takže ja som hlasujem za jedlo.
0: Gurmán. Gabika?
1: Sierra Nevada, Granada má a zjazdené pneumatiky. Ja som precestovala Španielsko na takomto aute.
0: Pekné zážitky. A čo vy ostatní? Čo sa vám spája so Španielskom? Sme tu na Facebooku, na WhatsAppe takisto. Stále čakáme ale aj na slovíčko, ktoré sme vystrihli z výroku slovenskej strelkyne Zuzany Rehák-Štefečekovej. Len nakrátko pripomenutie.
3: Nečakaj na správny čas. Začni už dnes robiť niečo pre svoje...
0: Čo sme odtiaľ vystrihli? Ktoré slovíčko dajte nám vedieť na slovensko@rozhlas.sk. Koho odmeníme darčekovým balíčkom, tak to prezradí Gabika s Richardom ešte pred 7. No a ostaňte s nami naladení v španielskom rytme.
4: Španielske. Dobré ráno, Slovensko. Súbeme na hlavy.

0: Predpoludne s Barbarou Štubľovou od 10:30 do 12:00. Ale teraz Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
1: Spomalte tempo a nalaďte sa na viac skvelej hudby a originálnu zábavu.
2: Ak práve oddychujete po dlhom dni, sme radi, že môžeme byť s vami.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
0: Rádio Slovensko, do tábora s Barbarou.
1: Ste hrdí na svoje dieťa? Povedzte nám o jeho superschopnostiach a vyhrajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch. Dobré skutky, talent, svedomitosť, pevná vôľa či schopnosť upratať si po sebe, všetko sa počíta. Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe. Do tábora s Barbarou. Začíname v pondelok 8. júna.
3: Nový čas prináša. Pár mesiacov po smrti Moniky Jakliovej ukázal Roderick sexy fotku novej lásky. O koho ide? Najťažší výstup tribulu. Dojímavé vyznanie mami Tomáška, ktorý podľahol améve. Unikátna operácia. Lekári naraz transplantovali obličku aj pečeň. Nový čas, vaša prvá voľba.
4: Milovníci autentického folklóru, máte jedinečnú príležitosť zažiť výnimočné kultúrne podujatie. V sobotu 20. júna privíta amfiteáter vyhliadkovej veže v Bojniciach deň piesní a tancov našich predkov. Od 12. do 17. hodiny sa predstavia popredné slovenské folklórne súbory ako Hriňovčan, Helpan či Šumiačan. Návštevníkov čaká bohatý program, skvelé občerstvenie a vstup zdarma. Akciu organizuje platforma Dobré Bojnice a Kúpele Bojnice.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: Dnes ráno s Lukášom Zamborským.
6: V Národnej rade bude pokračovať mimoriadna schôdza k odvolaniu ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS. Hoci ministra za jeho prácu otvorene kritizuje aj jeho materská strana, národniari sa k opozičnému bloku nepridali a nedodali hlasy na schválenie programu schôdze. Vláda má v pláne spolu s návrhom zákona pre podnikateľské prostredie riešiť aj úlohy pre jednotlivé rezorty. Tie sa týkajú najmä znižovania nákladov na elektrickú energiu pre firmy, podporu investícií, výskumu a inovácií či ďalšieho znižovania administratívnej záťaže podnikateľov. Viaceré opatrenia majú ministerstva pripraviť ešte tento rok. Ukrajinskí špecialisti čoskoro dorazia do Lotyšska, kde budú najbližšie týždne zdieľať svoje skúsenosti so zostreľovaním dronov. Oznámil to nový lotyšský premiér Andris Kulberg po stretnutí s predsedníčkou ukrajinskej vlády Juliou Svyridenkovou. Dnes bude polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky, teplota 18 až 28 stupňov, 6 hodín 31,5 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Nehody v hlavnom meste a v Súčanoch. Pripravené sú správy z dopravy. V Bratislave na Kramároch, v križovatke Limbová Vlárska sa zrazil trolejbus s autobusom. Úsek je ťažko prejazdný, počítajte so zdržaním. Nehodu hlásite aj v Súčanoch pri benzínke Orlen smerom na Martin. Na trase z Čadce do Kysuckého Nového mesta si v kolóne počkáte takmer hodinu. Cestu medzi Hubovou a Ružomberkom opravujú, prejdete striedavo. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne. Plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
8: Hola, ¿cómo estás? Les mandamos un cordial saludo. No, neviem, či som trafil prízvuk.
9: No, veď to. Prízvuk by ťa určite prezradil. No, krásne ráno vám všetkým želáme, a špeciálne španielske.
8: Áno, poslali sme teda tie srdečné pozdravy, nie len teda samozrejme do Španielska, ale na celé Slovensko, kde nás práve teraz počúvate v utorok ráno.
9: No, dnešné ráno bude hudobné a je to vďaka špeciálne

0: Boli streamovacie platformy, to sa ešte počúvalo v rádiách, hralo na diskotékach Gypsy Kings a Bamboleo. Myslím si, že španielský rytmus ako sa patrí.
1: No a španielské ráno ako sa patrí v Rádiu Slovensko.
2: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom. Lately I've been feeling
3: out of place. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. I'm talking to the ceiling, I'm needing your hand to hold. Ray Dalton,

0: Pekné ráno a naozaj grády a sme radi, že ste s nami, s Rádiom Slovensko.
1: Španielske Dobré ráno Slovensko.
2: A dnes máme Dobré ráno v Rádiu Slovensko, naozaj špeciálne španielske ráno, pretože nám sa podarila veľká vec. Ako jediné slovenské rádio sme sa dostali k hviezdnemu Enriquemu Iglesiasovi a tak bude hosťom v Dobrom ráne po 8.
0: Keby len to. My sme dokonca vyspovedali nie len Enriqueho, ale aj jeho veľmi blízkych spolupracovníkov, ktorí na neho kadečo aj prezradili.
2: No vy to budete počuť a keďže je to naozaj exkluzívny materiál, takéto rozhovory máme ako jediný v slovenskom éteri, tak sme sa rozhodli, že dáme možnosť oddaným fanúšikom získať dva lístky na koncert Enriqueho, ktorý bude v septembri v Bratislave. Takže, ak chcete lístky, zaspievajte, zahmkajte nám do hlasovky vašu obľúbenú pesničku od Enriqueho Iglesiasa a na konci dnešného raného vysielania pošleme jednému poslucháčovi dve vstupenky.
0: No a keďže máme teda to španielske špeciálne ráno, máme aj španielsku tému, s Kikou sa vás pýtame, čo sa vám spája so Španielskom?
3: Marcela sa so Španielskom spája prekvapivo jej prvý let lietadlom, ale okrem toho aj úžasná architektúra, kultúra, more, nádherné miesta a samozrejme more zážitkov. A Stanislav si pod Španielskom predstaví výborné červené suché víno a takmer dvojtýždňovú rybačku v jeseni 2004 na rieke Ebro. Väčšina z nás chodí do Španielska oddychovať, ale mňa zaujímalo, ako vnímajú Španielsko rodiny Španieli. Odpovedal mi Ilari Ruiz de Gauna.
4: Tak evidente, keď som ja z Katalánska, tak mám najradšej tá moja časť, to sa týka od Barcelony nad Barcelonou, po Valencii na juh, aj Balearské ostrovy, tam sa hovorí katalánsky, to je tak.

0: to najobľúbenejšie pre mňa samozrejme. Medzi tými by som nazýval more, čo tu nemáte. My máme takú výhodu, že máme aj more, aj hory, aj všetko také v jednom. Máme krásne miesta ako Barcelona, máme menšie dediny, máme to všetko v jednom. To sa mi najviac páči.
1: No, my to more nezávidíme, samozrejme, my tam k vám pôjdeme veľmi radi v lete. Zapojte sa do našej dnešnej témy, dajte nám vedieť, čo sa vám spája so Španielskom a jeden z vás získa za aktivitu v piatok darčekový poukaz na dermatoestetické ošetrenie v hodnote 100 eur v špecializovanej súkromnej zdravotnej klinike v Bratislave.

0: Kto by nechcel byť happy, happy, happy? Ema Drobná, je 6 hodín, 42 minút, je to Rádio Slovensko. Bleskové správy.
1: Návrh opatrení na podporu podnikateľského prostredia počíta v rezorte hospodárstva so znížením spotrebnej dane z elektriny a zjednodušením niektorých administratívnych povinností pre podnikateľov. V Národnej rade pokračuje mimoriadna schôdza k odvolávaniu ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS. A ju v Talianska zasiahlo krátko po polnoci silnejšie zemetrasenie s magnitúdou 6,2. Epicentrum sa nachádzalo v mori pri pobreží regiónu Kalábrie.
0: Martina Sadloňová, krásne júnové ráno prajeme, aké je?
2: Dobré ráno, prajem. Máme prevažne jasno na území Slovenska, ale ojedinele sa ešte vyskytujú hmly na našom území aj s dohľadnosťou pod 300 metrov, takže ešte nejakú tú pol hodinku treba vydržať a potom aj tam, kde sa vyskytuje teraz hmla, sa bude postupne oblačnosť zmenšovať. Ak sa pozrieme na teplotu vzduchu, tak Bratislava má 16 stupňov, Trnava 13, Nitra 15, Trenčín 12, aj Žilina 12 stupňov, Banská Bystrica 11, Prešov 14 a Košice 15 stupňov.
0: A dnešný júnový deň bude aký?
2: Budeme mať z počiatku menej oblačnosti a postupne bude poloblačno až oblačno. Ojedinele na východe sa vyskytnú zrážky miestami, či už prehánky alebo občasný dážď. No a dnes maximálna denná teplota 23 až 28 stupňov, v severnej polovici na hore Hroní a dolnom Spiši väčšinou 18 až 23 stupňov. Ak sa niekto chystá na hory, tak vo výške 1500 metrov bude okolo 13 stupňov a budeme mať bezvetrie alebo slabý, miestami severný až severovýchodný vietor do 20 km za hodinu.
0: Keby som sa spýtala na ďalšie krásne júnové dni, tak úplne to nebude ono. Čo nám pripravuje počasie?
2: Postupne počasie u nás začne ovplyvňovať okludujúci frontálny systém, takže v priebehu noci už sa postupne začnú vyskytovať zrážky na západnom Slovensku a potom na mnohých miestach západného a stredného Slovenska, na východe zajtra v denných hodinách zrážky len miestami, či už prehánky, dážď a ojedinele môže aj zahrmieť. Nočná teplota bude 17 až 12 stupňov, v údoliach väčšinou do 6 stupňov, no a maximálna denná teplota 18 až 23 stupňov, na juhu a východe bude miestami teplejšie, tam, kde bude zmenšená oblačnosť okolo 25 stupňov.
0: Teda žiadne horúčavy a dážď.
2: Áno, dážď v niektorých lokalitách ešte potrebný.
0: Ďakujem veľmi pekne, Martina Sadloňová, aj o hodinu to bude predpoveď počasia. Dobré ráno.
2: Pekné ráno.

0: 6.47, pekné ráno. Doteraz sme tu v tomto čase v Rádiu Slovensko mali hru Ste múdri ako rádio. Ale teraz...
1: Rádio Slovensko. Slovensko v pohybe.
2: No ak si s Rádiom Slovensko hore od skorého rána, určite ste v budičku zachytili našu novú hru Slovensko v pohybe, v ktorej doplňame text výroku nášho známeho športovca. A Ďuro Šinko vám dnes ráno pustil neúplný výrok strelkyne Zuzany Rehák-Štefečekovej a opäť išlo o vetu, v ktorej chýbalo posledné slovo. A vašou úlohou bolo toto slovo doplniť a poslať nám toto slovo na mail slovensko@rozhlas.sk.
0: No a dnes sme od vás chceli doplniť tento výrok. Nečakaj na správny čas. Začni už dnes robiť niečo pre svoje, aby ste mali doplniť slovíčko zdravie.
2: A presne tak urobila napríklad aj Nadežda Hulmanová. Tu je ešte pre istotu kontrola priamo od autorky výroku.
3: Pozdravujem poslucháčov Slovenského rozhlasu. Moje meno je Zuzana Rehák-Štefečeková, športová strelkyňa. Nečakaj na správny čas. Začni už dnes robiť niečo pre svoje zdravie.
0: Takže, za správnu odpoveď posielame pani Nadežde skvelý darčekový balíček a vy sa môžete ostatní do našej hry Slovensko v pohybe zapojiť opäť zajtra.
1: Národný týždeň športu, pohybových aktivít a zdravého životného štýlu 22. až 28. júna.

0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
1: Hovorí sa správne na táľoch alebo na táloch. Jasne v tom nemá posluchač Juraj. Sibila Myslovičová to objasním.
2: Ak mám odpovedať na túto otázku, tak si môžeme pomôcť pravidlami slovenskej výslovnosti a tam je slovo tále zapísané s mäkkým ľ. Výslovnosť je zapísaná s mäkkým ľ. To znamená, že aj v tvaroch pri skloňovaní používame mäkké ľ, čiže tále, i keď v bežnej reči málo kto, i keď mnoho používateľov jazyka určite áno, vyslovuje to ľ pekne mäkko, ale v ďalších tvaroch už musíme zapísať mäkké ľ s mäkčením, čiže správne je na táľoch, podobne aj v ostatných tvaroch.
0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko. Zelená vlna.
3: V hlavnom meste nehoda, na Kysuciach veľké zdržanie. Počúvate dopravné správy. V Bratislave na Kramároch v križovatke Limbová Vlárska sa zrazil trolejbus s autobusom. Úsek je ťažko prejazdný, počítajte so zdržaním. Nehodu hlásite aj v Sučanoch pri benzínke Orlen smerom na Martin. Na trase z Čadce do Kysuckého Nového mesta sa v kolóne stojí minimálne hodinu. 10 minút si postojíte na viazde do Žiliny z Rajca, na viazde do Koštia nad Turcom z Turčianskych Teplíc, na viazde do Koštia Šace z Čečejoviec, za Šarišskými Michaľanmi smerom na Prešov a aj na viazde do Prešova z Kapušian stratíte 10 minút. Najbližšia zelená vlna po rádiožurnále. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Aj o strastiach sopiek je táto pesnička Kumajota a Sivá. Počúvate Rádio Slovensko. O 3 minúty bude 7, nasleduje o chvíľočku Rádio Žurnál. No a hneď po tej ďalšej hodine, teda po 7, si zahráme napríklad aj Katarínu Knechtovú.
1: Keby, koľkokrát si povieme počas dňa keby, ale budeme si hrať ďalšiu skvelú hudbu. Bude to aj Chaperone The Giver.
0: No skrátka, Rádio Slovensko, to je viac skvelej hudby. Presvedčte sa o tom aj vy hneď po Rádio Žurnále. Pekné ráno.
2: S dobrou náladou ide všetko ľahšie a preto vám prinášame viac skvelej hudby.
3: Nech sa dnes pustíte s chuťou do všetkého, čo vás čaká.
2: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
4: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
5: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má 3x prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka čučoriedky iba 3,79 za 500 gramov. A strapcové paradajky len euro 19 za 1 kg. Lidl sa oplatí.
6: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
7: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
8: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
9: Užite si leto v exkluzívnych kúpeľoch Spa Afrodite v Rajeckých Tepliciach a doprajte si oddych za výnimočné ceny pre všetkých. Pripravili sme pre vás viacero výhod na pobyty uskutočnené v pracovnom týždni v období od 1. júla do 30. augusta v hoteli Afrodite Palace. A teraz pozor, zľavy až do výšky 20% a navyše jedno až dve deti do 12 rokov majú pobyt s polpenziou zdarma. Tešíme sa na vás. Viac na www.spa.sk. Držiteľka titulu Šéfkuchár roka 2025 v Taliansku podľa GoEmio, ďalšou Lady Chef vo Vino a Tapas v Poprade v Spišskej Sobote. Chute olympijského regiónu Cortina d'Ampezzo predstaví držiteľka štyroch čiapok GoEmio, šéfkuchárka Tina Marcelli v menu štyroch rúk Lady Chef so šéfkuchárkou Zuzanou Sisákovou. Tina Marcelli, hosťom Lady Chef a festivalu Viva Italia 12. a 13. júna vo Vino a Tapas v Poprade v Spišskej Sobote. www.vinotapas.sk.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Parlament pokračuje v mimoriadnej schôdzi o vyslovení nedôvery ministrovi životného prostredia. Opozícia chystá aj ďalšie návrhy na odvolávania. Viaceré ukrajinské mestá čelili ruským dronom, hlásia desiatky zranených, útoky si vyžiadali aj niekoľko obetí. Dnes bude polooblačno s teplotou najviac do 28 stupňov. Dobré ráno, želá Tobiáš Petra.
0: Rádiožurnál.
1: V Národnej rade dnes pokračuje mimoriadna schôdza k odvolaniu ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS. Hoci ministra za jeho prácu otvorene kritizuje aj jeho materská strana, národniari sa k opozičnému bloku nepridali a nedodali hlasy na schválenie programu schôdze. Predseda SNS Andrej Danko odkázal, že aj keď voči práci šéfa Envirorezortu má výhrady, vládu povaliť odmieta.
2: Pri odvolávaní šéfa Enviro rezortu bola otázna podpora SNS. Jej predseda Andrej Danko však zopakoval, že platí ultimátum premiéra Roberta Fica. Buď sa do konca septembra uzmieria, alebo minister Tomáš Taraba z rezortu odíde sám, inak ho premiér odvolá. Po predsedovi národniarov reaguje predseda SAS Branislav Gréling.
3: Dôležité je, aby Tomáš Taraba tie veľké projekty ako zonácia zodpovedne doriešil, takisto Slovalko a mnohé iné veci.
4: Toto posunutie vyriešenie problému pána Tarabu o 4 mesiace je čisté kšeftovanie.
2: Ministra obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru SD čaká odvolávanie pre problémy s Prešovskou nemocnicou. Podpisy vyzbieralo KDH, no Smer SD očakáva rovnaký výsledok ako pri ministrovi Tarabovi. Medzitým Progresívne Slovensko prisľúbilo, že na každej schôdzi budú žiadať odvolanie podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara zo Smeru SD za obžalobu v kauze Očistec. Hovorí Zuzana Mesterová z PS, po nej predseda vlády Robert Fico.
5: V kauze Očistec je 10 obžalovaných a 20 skutkov. Hovorím to preto, lebo Tibor Gašpar rád hovorí, že to je len politický proces vykonštruovaný voči nemu.
6: Jediným dôvodom tohto nechutného opozičného divadla je rozkrádačka a príživníctvo rodiny Šimečkovej na verejných zdrojoch.
2: Premiér dodal, že ak bude Progresívne Slovensko odvolávať Tibora Gašpara, tak podajú návrh na odvolanie podpredsedu Národnej rady za PS Martina Dubéciho. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Mimoparlamentná strana Demokrati upozorňuje na podozrenia týkajúce sa nakladania s protilietadlovými systémami KUB. Podľa predsedu strany a exministra obrany Jaroslava Naďa sa má technika slovenskej armády nachádzať v areáli súkromnej spoločnosti Robus.
7: Ako je možné, že dve kompletné batérie systému KUB sú dnes ešte stále v súkromnej spoločnosti Robus, ponúkané na odpredaj alebo odpredané? To odišlo z majetku Slovenskej republiky, z ozbrojených síl Slovenskej republiky do súkromných spoločností za ministra Kaliňáka. Tak kto odzbrojuje Slovensko?
1: Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD podozrenia odmieta. Zároveň poukázal na to, že k vyradeniu techniky došlo už skôr. Odovzdanie do súkromných rúk sa podľa neho uskutočnilo na základe podmienok zmluvy uzavretej bývalým ministrom.
8: Nejaké kusy vojenskej techniky ten Robus predsa len má. A to vzniklo na základe zmluvy, ktorá je z roku 2021, a ktorú podpísal pán Naď. To je jeho biznis a jeho deal.
1: Zároveň dodal, že armáda disponuje rovnakým počtom bojaschopných batérií systému KUB ako v čase jeho príchodu na rezort obrany.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Rusko v noci opäť útočilo na ukrajinské mestá a energetickú infraštruktúru. O život prišlo najmenej 9 ľudí, viac než 60 je ranených. Ukrajinské úrady niekoľko dní varujú pred veľkými ruskými útokmi.
9: Rozsiahle ruské letecké útoky na ukrajinské mestá Kiev, Dnipro a Charkov podľa očitých svedkov poškodili viacero budov. V Kieve raketový útok na 24-poschodový bytový dom spôsobil jeho zrútenie. Starosta mesta Vitalij Kličko hlási najmenej 4 mŕtvych a vyše 50 ranených. Požiare spôsobené padajúcimi troskami horeli vo viacerých okresoch. Tisíce obyvateľov strávilo noc v staniciach metra a protilietadlových krytoch. V Charkove ruské útoky zranili najmenej 10 ľudí, vrátane 11-ročného dievčaťa. Útoky hlásia aj Záporožie. Podľa ukrajinských vzdušných síl Moskva použila aj balistické rakety a strely s plochou dráhou letu. Rusko už minulý týždeň varovalo pred systematickými útokmi ako odvetu na dronový útok na ukrajinskom Luhansku, ktorý je pod kontrolou Ruska a pri ktorom zahynulo 21 ľudí. Ukrajina útok popiera. Ruské úrady tiež tvrdia, že odrazili dronový útok na svoju námornú flotilu v Sevastopoli na okupovanom Kryme. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
1: A dodajme, že desiatky krajín počas zasadnutia Bezpečnostnej rady OSN odsúdili Rusko za incident, pri ktorom dron zasiahol obytnú budovu v Rumunsku a zranil dvoch ľudí. Rumunská ministerka zahraničných vecí Oana Tojová vyhlásila, že takéto správanie je podľa medzinárodného práva neprijateľné a musí prestať.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
10: Ministerstvo hospodárstva už predložilo návrh zákona a súbor opatrení na podporu podnikateľského prostredia. Návrh počíta so znížením spotrebnej dane z elektriny a zjednodušením niektorých administratívnych povinností pre podnikateľov. Obsahuje aj opatrenia zamerané na podporu investícií, inovácií a technologického rozvoja. Podľa rezortu majú prispieť k zníženiu nákladov podnikov, zvýšeniu investičnej aktivity a lepšiemu využívaniu verejných a európskych zdrojov. Dánska premiérka Mette Frederiksenová oznámila, že sa dohodla na vytvorení menšinovej vlády, vďaka čomu si zaistila už tretie po sebe idúce funkčné obdobie na poste predsedníčky vlády. Vláda bude musieť riešiť viaceré naliehavé záležitosti vrátane vedenia rokovaní o Grónsku s americkým prezidentom Donaldom Trumpom či posilnenia dánskych ozbrojených síl vzhľadom na zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu v Európe. Európsky parlament a členské štáty Európskej únie sa predbežne dohodli na zriadení deportačných centier pre migrantov mimo územia únie. Zatiaľ nie je jasné, kde centrá vzniknú. Presunúť by do nich mohli žiadateľov o azyl, ktorých žiadosť by zamietli a ktorých nie je možné vrátiť do krajiny pôvodu. Americké ministerstvo vojny zatiaľ nemôže poslať do civilu transrodových vojakov. Rozhodol o tom odvolací súd. Podľa súdu však ministerstvo môže transrodové osoby vylúčiť z náboru. Šéf Pentagonu Pete Hegseth informoval, že bude pokračovať na najvyššom súde.
1: Americký prezident Donald Trump na sociálnej sieti napísal, že dohodol zastavenie bojov medzi Izraelom a Hizbalahom v Libanone. Izraelská armáda však neskôr oznámila zostrelenie dvoch rakiet údajne vypalených z Libanonu. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu mal Donaldovi Trumpovi sľúbiť, že vojakov do Bejrutu nevyšle.
11: Irán oznámil, že suspendoval mierové vyjednávania z USA, čo zdôvodnil izraelskými útokmi v južnom Libanone. Prezident Donald Trump to vo vyhlásení na sociálnej sieti poprel a zdôraznil, že rokovania napredujú veľkým tempom. V rozhovore pre CNBC však v ten istý deň vyhlásil, že mu je jedno, či mierové rokovania stroskotajú. Trump tiež na sociálnej sieti napísal, že mal produktívny telefonát s izraelským premiérom Benjaminom Netanyahuom a Hizbaláhom a obe strany mu sľúbili, že zastavia boje. Situáciou v Libanone sa zaoberala aj Bezpečnostná rada OSN v New Yorku. Námestnička generálneho tajomníka OSN premiérovej otázky Marta Amaakia Pobiová zdôraznila. Prítomnosť izraelských vojakov severne od modrej línie je porušením suverenity Libanonu a rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN. Izraelské sily sa musia stiahnuť na juh od modrej línie. Hizbalah a iné ozbrojené skupiny musia zložiť zbrane. Francúzsky veľvyslanec pri OSN Jérôme Bonafont obvinil Izrael z porušenia prímeria dohodnutého 17. apríla a Hizbalah z vyprovokovania konfliktu. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Predseda Českého senátu Miloš Vystrčil zo strany ODS pokračuje štvordňovej návšteve Tajvanu. Sprevádzajú ho podnikatelia a zástupcovia univerzít. V úvode cesty vyhlásil, že Čína nemôže Česku hovoriť, s kým sa má priateliť. Reagoval tak na vyhlásenie čínskeho veľvyslanectva v Prahe, ktoré návštevu kritizovalo a šéfa senátu obvinilo zo zasahovania do vnútorných záležitostí Číny.
12: Peking nesie návštevy zahraničných predstaviteľov na Tajvane s nevôľou. Ostrov totiž považuje za zbúreneckú provinciu a opakovane vyhlásil, že sa s ním spojí aj silou. Predseda Českého senátu Miloš Vystrčil však napriek tomu na Tajvan vycestoval už po druhý raz.
13: Jedu dělat na Tajvan hodnotovou pragmatickou politiku, protože jednak jedu do demokratické země a je důležité v dnešním geopolitickém světě, aby demokratické země spolupracovaly a jednak tam jedu na pomoci tomu, abychom navazovali vztahy na úrovni univerzit a na úrovni podnikatelské.
12: Miloš Vystrčil tak reagoval na kritiku premiéra Andreja Babiša, ktorý jeho cestu dlhodobo spochybňuje a odmietol delegácii poskytnúť vládny špeciál. Na Tajván preto spolu s desiatkami podnikateľov a zástupcov univerzit cestoval Miloš Vystrčil komerčnými linkami. Zároveň zdôraznil, že Česká republika sa riadi vlastnou politikou, nie čínskym princípom jednej Číny. Šéf Českého senátu sa stretne s predstaviteľmi politických strán, tajvanským prezidentom Lai Ching-te, vysokými vládnymi predstaviteľmi aj reprezentantmi podnikateľskej, akademickej a kultúrnej sféry. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
1: Po 7 mesiacoch sú vo Vysokých Tatrách otvorené turistické chodníky. Vrátane vysokohorských sediel a trás vedúcich na dostupné štíty. Niektoré trasy však ostali pre opravu alebo z technických príčin uzavreté, ako napríklad Monková dolina v Ždiari.
14: Jedna z tatranských dolín ostáva na začiatku turistickej sezóny uzavretá. Novotrasovaný chodník cez Monkovú dolinu narušila snehová lavína. Pokračuje riaditeľ Horskej záchrannej služby Martin Matúšek.
15: Aktuálne má dĺžku 400 až 500 metrov, šírku 50 až 100 metrov. Hĺbka snehu sa odhaduje od 2 do 10 metrov.
14: Chodník zo Ždiaru po široké sedlo neotvorili z dôvodu bezpečnosti, uviedol Ľubomír Plučinský zo správy Tatranského národného parku.
16: Majiteľmi pozemkov v danej lokalite budeme hľadať nejaké riešenie. Ale nie je vylúčené, že chodník ostane zatvorený celú sezónu.
14: Nie všetky značené trasy v Tatrách sú otvorené. Napríklad aj chodník na Hrebienku pre opravu opäť uzavreli. Obchádzka do Studených dolín vedie cez Bilikovú chatu. Cestou na Kriváň je uzatvorená aj trasa z troch studničiek po raz ceste. Ani do Javorovej doliny cez Sedielko by turisti nemali prechádzať. Trasa po vlaňajšej oprave ešte nie je vyznačená. Opäť Ľubomír Plučinský.
16: Čakáme na to, kedy sa roztopí sneh, aby sme tú trasu mohli preznačiť a znovu otvoriť.
14: Prvý deň otvorenia turistických chodníkov nie je v Tatrách veľa turistov. Je hmla a prší. Pri výstupe na štíty a dosediel odporúčajú horskí záchranári pribaliť si mačky, cepín a teplé oblečenie. Vo vyšších polohách je ešte stále dosť snehu. Miriam Hozová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
17: Vladimír Vajc má za sebou víťazný návrat na lavičku slovenskej futbalovej reprezentácie. Národný tím zdolal včera v Dunajskej strede Maltu 2-1. V 9. minúte skóre otvoril Lukáš Haraslín. Víťazný gól zaznamenal v nadstavenom čase striedajúci debutant Roland Galčík.
18: Tak veľký moment pre mňa. Som veľmi šťastný, že mi to tam padlo. Ešte takto na konci zápasu a videl som, že Kapo dostal loptu a snažil som sa ísť do tandemu a vlastne nechal mi tú loptu a už som to potom zobral na seba.
17: V piatok nastúpia Slováci v Košiciach proti Čiernej Hore, kde sa s reprezentáciou rozlúči dlhoročná opora Peter Pekarík. Baláš Borbeli je novým trénerom futbalistov Ferencvárosu Budapešť, kde v minulosti začínal pri mládežníckych tímoch. Pôsobisko zmenil iba pár dní potom, ako s Dierom získal majstrovský titul v maďarskej lige. Ďalší slovenský tréner, Žolt Horniak, po 7 rokoch opúšťa Puškášovu akadémiu, bol najdlhšie pôsobiacim koučom v najvyššej maďarskej súťaži. Hokejisti majstrovskej Nitry majú nového trénera. Nástupcom Andreja Kmeča je Erik Čaládi, ktorý v uplynulej sezóne stál na lavičke Michaloviec. 38-ročný kormidelník v Nitre hrával a v minulosti bol aj videoasistentom. S Sorgoňmi ho čaká nielen obhajoba titulu, ale aj účinkovanie v Lige majstrov. Na tenisovom Grand Slame Roland Garros v Paríži postúpila do štvrtfinále najvyššie nasadená Arina Sabalenková po výhre nad 16-kou podujatia Japonkou Osakovou 7-5-6-3. Po 4 rokoch sa na kurty vracia 44-ročná Američanka Serena Williamsová. Držiteľka 23 Grand Slamov sa predstaví vo štvorhre na budúco týždňovom turnaji v londýnskom Queen's Clube, kde dostala voľnú kartu. V tretej etape cyklistických pretekov Giro d'Italia obsadila Viktória Chladoňová 36. miesto. Nora Jenčušová skončila 111. Talianka Balsamová vyhrala všetky tri úvodné etapy a je na čele priebežného poradia. Chladoňovej patrí 20. miesto.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: V Národnej rade pokračuje mimoriadna schôdza k odvolávaniu ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Tripartita má rokovať o balíku prorastových opatrení. V Spojených štátoch sa uskutoční štvrté kolo mierových rokovaní medzi Libanonom a Izraelom. V relácii z prvej ruky po poludňajšom rádiožurnále budeme hovoriť o chuligánoch, ktorých vyčinanie kazí meno futbalu.
0: Rádiožurnál Počasie.
10: Dnes bude polooblačno až oblačno a ojedinele na východe miestami prehánky alebo občasný dážď. Spočiatku prevažne jasno a lokálne hmla. Teplota vystúpi na 23 až 28 v severnej polovici a dolnom Spiši na 18 až 23 stupňov a bez vetri alebo len slabý miestami severný vietor do 20 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Ranné vysielanie pre vás pripravili editor Tomáš Andor, od techniky Jakub Slovinec a od mikrofónov Svetlana Barátová, Lukáš Záborský a Tobiáš Petra.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
10: 7 hodín 15 minút.
19: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Zelená vlna.
20: Nehody v Bratislave aj v Sučanoch. Pokračujeme správami z dopravy. V Bratislave na Kramároch v križovatke Limbová Vlárska sa zrazil trolejbus s autobusom. Úsek je ťažko prejazdný, počítajte so zdržaním. Nehodu hlásite aj v Sučanoch pri benzínke Orlen smerom na Martin. Na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta sa v kolóne stojí viac ako hodinu. 15 minút si počkáte na viazde do Prešova z Kapušian a na viazde do Košíc z Čadce z Čečejoviec. 10 minút stratíte na D2-ke, na viazde do Bratislavy z Malaciek, na viazde do Žiliny z Rajca, na viazde do Koštian nad Turcom z Turčianskych Teplíc, na viazde do Popradu z Hozolca, za Šarískymi Michalanmi smerom do Prešova a aj v Bardejove na Priemyselnej smerom do centra si postojíte 10 minút. V Bratislave je pre opravu uzavretá Pilárikova v úseku pri VŽMU. Obídete to po Staromestskej alebo Palisádach. Na Staromestskej smerom do Petržalky je uzavretá časť bus pruhu a posunutá zastávka. Pozor na vybočovanie autobusov. Dopravné správy tvoríte hlavne vy. Stačí, ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
19: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
21: Festival Rock pod kameňom priláka aj tento rok do Belej nad Cirochou, to je obec v okrese Snina, tisícky návštevníkov, ktorí sa tešia na 3 dni plné skvelej, prevažne rockovej hudby a tiež jedného z headlinerov, kapelu Black Eyed Peas. Tá príde na Slovensko zahrať to naj zo svojho repertoáru a vy si to môžete vypočuť naživo. Máme pre vás totiž aj dnes dva lístky na 27. júna.
22: No ale najskôr poďme k dnešnému oslavencovi. 77 rokov oslavuje básnik, autor mnohých textov slovenských pesničiek Ľuboš Zeman. Okrem iného stojí aj za nápadom a realizáciou skvelého dokumentu Textári.
23: My ako skupina komunikujeme veľmi dobre, stretávame sa, vymieňame si knižky, hovoríme si o tom, čo sa urobilo, urobíme si recenzie vzájomné. Keď tento seriál vznikol, tak ma televízna dramaturgia požiadala, či môžem tých všetkých textárov osloviť, či to neodmietnú, či to chcú. Tak ja som obišiel všetkých 10 a v podstate vďaka tomu, že sú takéto vzťahy, všetci povedali áno.
22: Pýtame sa textorej pesničky Ľuboš Zeman napísal Ulica od Elánu.
21: Alebo Náručný od Týmu. A vy už viete, že odpovede máte posílať e-mailom na slovensko@rozhlas.sk a máte na to jednu pesničku.
0: Dobré ráno Slovensko.

0: hodín 22 minút, je to Rádio Slovensko. Krásne ráno prajeme z obratenej pyramídy. Aj Black Eyed Peas budú na Slovensku a jeden z vás určite bude pritom. No ale poďme k nášmu bleskovému kvízu. Napísal Ľuboš Zeman pesničku Ulica pre Elán alebo Náročný pre tým? No a tu je odpoveď s príbehom.
1: Každého formuje mladosť a ulica a rodina a priatelia. A ja som mal šťastie, že som býval na takej ulici. V tej štvrti sa vyskytovalo strašne veľa dvojčiek. A to my sme s môjim kamarátom, najlepším Igorom, sa uchádzali o priazeň týchto dvojčiek a nikdy sme nevedeli, kto má rande s ktorou. To ťa sformuje a potom si na to spomenieš a napíšeš taký text pre patajdla dvojčata, napíšeš ulicu pre Elán, jednoducho sa to ukladá v hlave.

0: Dnes za správny typ odmeníme dvomi lístkami na koncert kapely Black Eyed Peas na festivale Rock pod kameňom 27. júna Marcelu Hoffmanovú. Užite si skvelé chvíle na festivale.
1: Dobré ráno, Slovensko!
2: Dobré ráno, Slovensko!

0: minúty bude pol 8, vstávate s Rádiom Slovensko a dnes robíte mimoriadne dobre.
1: Španielske Dobré ráno Slovensko.
2: Enrique Iglesias dnes v Dobrom ráne Slovensko ako špeciálny host. Je to tak, ako jediné slovenské rádio sme sa dostali k hviezdnemu Enriquemu Iglesiasovi a jeho najbližším spolupracovníkom. No a rozhovory s nimi vám prinesieme určite po 8 hodine.
0: A vy môžete dnes od nás získať aj dva lístky na koncert Enriqueho, ktorý bude v septembri v Bratislave. No a čo preto musíte urobiť? Zaspievať alebo zahmkať do hlasovky vašu obľúbenú pesničku od Enriqueho Iglesiasa. Na konci dnešného raného vysielania pošlemo jednemu poslucháčovi dve vstupenky a mnohí naozaj už od rána posielate vaše hlasovky. Toto je napríklad pani Monika. A ja som spoznal. Hero.
3: Ja?
0: Áno, výborne. A keďže máme to španielske špeciálne ráno, tak máme aj špeciálnu tému. Pýtame sa vás spolu teda aj s Kikou, čo sa vám spája so Španielskom?
3: A pre Vieru je to v prvom rade teplo, pohoda, fantastické jedlo, stále dobre naladení ľudia, pocit, že sa nikto nikam neponáhľa. Taká proste južanská mentalita. Igorovi sa so Španielskom spája najmä španielský temperament, bičie zápasy a samozrejme krásne dovolenky. Španielsko jednoznačne nestojí za návštevu, ale otázka je, kedy je ten najlepší čas na dovolenku v Španielsku. To som sa pýtala pravého Španiela Ilari Ruiz de Gauna a ten jasne povedal, hoci kedy, len nie v lete.
4: Za tie okolnosti teraz viem, že ľudia majú rád Andalúziu napríklad, ale Andalúzie je, nedá sa žiť v lete, ja som bol na vojne na juh úplne, keď sa chodil na vojne a v lete si pamätám, že to bolo strašne, strašne teplo.
0: No a čakáme aj na vaše zážitky a spomienky, čo sa vám spája so Španielskom. Dajte nám vedieť a zatiaľ si vychutnajte aj nasledujúci hit od Enrique Iglesiasa.
1: Španielske Dobré ráno Slovensko.

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: V Novej Varechy si spoločne pripravíme hostinu pod čírym nebom. Užite si grilovačku s bylinkami či milované ovocné knedle. Potešte deti chutnými ovocnými maškrtami a vyskúšajte si pripraviť havajskú misku plnú čerstvých surovín. Varecha. Stránky, ktoré vám zachutia.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: Dnes s Lukášom Zamborským.
4: Pri ruských nočných útokoch na Ukrajinu zahynulo najmenej 9 ľudí a ďalších viac než 80 utrpelo zranenia, oznámili tamojšie úrady. Rozsiahlemu vzdušnému útoku čelil v noci aj Kyjev. Skoro ráno sa podľa agentúry Reuters v ukrajinskej metropole znovu ozývali výbuchy. K útokom došlo potom, keď Moskva už niekoľko dní varovala pred rozsiahlym útokom. Americký prezident Donald Trump vyjadril nádej, že Izrael a libanonské militantné hnutie Hizballah, podporované Iránom, navždy ukončia boje. Šéf Bieleho domu tak podľa agentúry AFP zdôraznil vyjadrenie o prímerí, hoci izraelský premiér Benjamin Netanyahu si vyhradil právo zaútočiť na hnutie. Americké ministerstvo zahraničných vecí plánuje výrazne znížiť počet amerických veľvyslanectiev a konzulátov v Afrike, ktoré môžu vydávať víza cudzincom usilujúcim sa o vstup do Spojených štátov, a to z 50 na 20. Smernicu, na ktorú sa odvoláva agentúra AP, údajne schválil minulý týždeň šéf americkej diplomacie Marco Rubio. Dnes bude polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky, teplota 18 až 28 stupňov. 7 hodín 33 minút.
5: Výnimočná ponuka na nové Audi. 0% úrok a zľavy až do 27%. Audi Centrum Bratislava. My sme Audi.

0: Plavecký Mikuláš Mikulášov dnes do 14. vojaci priebežne uzatvárajú. Na D3 medzi Svrčinovcom a Skalitým na 52. kilometri vymieňajú mostné ložiska. Rýchlosť je znížená na 70 km za hodinu v oboch smeroch. Doplniť dopravné správy môžete bezplatne, pomôžete ostatným šoférom. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Výnimočná ponuka na nové Audi. 0% úrok a zľavy až do 27%. Audi Centrum Bratislava. My sme Audi.
2: Dobré ráno, Slovensko.
3: Dobré ráno, Slovensko.
4: Krásne ráno na celé Slovensko, 5 minút po pol 8. No ako si ošetriť svoje neuróny? Čo by si navrhoval takto ráno?
5: Káva napríklad. Tak alebo trošku vypnúť od všetkého.
4: Alebo by stačilo vypnúť prudké ranné osvetlenie, vieš, napríklad. Keď ti to tak zasvieti, ale niekto je rád, keď mu svieti obrazovka a pekne si scrolluje. Tá asi veľmi nešetrí tie mozgové bunky.
5: No nie, ale šetrenie teda je fajn, ale na druhú stranu už všetko šetrí umelá inteligencia
4: toho
5: za nás.
4: Toho sa bojím trochu, no, aby toho šetrenia nebolo veľa.
5: Treba tie mozgové bunky predsa len trošku zamestnávať a múdre hlavy vedecké opäť ich zamestnávali, prišli na zaujímavé fakty a súvislosti a práve tie vám ponúkneme v Spektre už o pár minút.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Vedci vyvinuli účinné látky, ktoré nášmu mozgu pomáhajú obnovovať a regenerovať stratené neuróny. Pokračuje Rado Tomeš.
2: Vedci z Technologického inštitútu Shibaura v Japonsku vytvorili analógy vitamínu K, ktoré sú navrhnuté tak, aby boli aktívnejšie v nervovom systéme. Novosyntetizované analógy vitamínu K preukázali približne trikrát väčšiu účinnosť pri zmene určitých špecializovaných buniek na neuróny. Strata neurónov je charakteristickým znakom neurodegeneratívnych ochorení a tieto analógy môžu slúžiť ako regeneračné činidlá, ktoré pomáhajú doplňať stratené neuróny a obnovovať mozgové funkcie. Analógy vitamínu K úspešne otestovali na myšiach. Tento prelomový objav jedného dňa mohol zmeniť spôsob liečby chorôb, ako je Alzheimerova či Parkinsonova choroba. Vedci objavili jedno z najväčších zhromaždení divých včiel, aké bolo kedy zdokumentované, na veľmi nepravdepodobnom mieste, newyorkskom cintoríne East Lawn. Vedci z Cornellovej univerzity pri pozorovaní bežných divých včiel, ktorých bolo na cintoríne pomerne veľa, našli pod zemou jedno z najväčších a najstarších známych zhromaždení divých včiel, hniezdiacich na zemi, aké boli kedy zdokumentované. Toto miesto je domovom približne 5,5 milióna jednotlivých včiel, sústredených na ploche takmer 1 hektár. Je to porovnateľné s viac ako 200 úľmi včiel medonosných. Po dôkladnom preskúmaní náleziska vedci odhadujú, že prvé včely začali obývať podzemie cintorína začiatkom 20. storočia.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Zuzana Mikolcová si našla miesto pre nás v Rádiu Slovensko 7 hodín 43 minút. Bleskovky.
1: Národná banka Slovenska plánuje zvýhodniť uchádzačov o hypotéku, ktorí si plánujú kúpiť prvú nehnuteľnosť. Mladí do 35 rokov by mohli dostať od banky 90% hodnoty nehnuteľnosti. Pri nedeľňajších búrkach sa na juhu Česka objavili dve slabšie tornáda, jedno pri meste Netolice a druhé nedaleko Týna nad Vltavou. Keďže zákony o Českej televízii a Českom rozhlase, ktoré aktuálne platia, sa nakoniec zmeniť nebudú, nie je podľa českého premiéra Andreja Babiša dôvod na ďalšie protesty. Zmení sa len časť o ich financovaní, keď koncesionárske poplatky nahradí platba zo štátneho rozpočtu.
0: Martina Sadlňová nám určite povie, aké je teraz ráno nad Slovenskom. Pozdravujem.
2: Pekné ráno prajem, máme prevažne jasno a ojedinele sa ešte vyskytuje aj hmla alebo nízka oblačnosť v tejto chvíli a zrážky nemáme.
0: No
2: a teplota vzduchu ešte Bratislava 19, Trnava 16, Nitra 10, Trenčín 12, Žilina 12, Banská Bystrica 12, Prešov 17 a Košice takisto 17 stupňov.
0: A určite poslucháčov nenecháme ani bez dnešného dňa.
2: Nie. Spočiatku po rozplynutí ranných miel alebo nízkej oblačnosti budeme mať prevažne jasno a postupne bude polooblačno až oblačno. Na západnom a strednom Slovensku sa prehánky vyskytnú ojedinele na východe miestami a tam to môže byť aj občasný dážď. Dnes maximálna denná teplota 23 až 28 stupňov. Chladnejšie bude v severnej polovici nášho územia na hore Hroní a dolnom Spiši, kde bude v intervale 18 až 23 stupňov. Ak sa niekto chystá na hory, tak vo výške 1500 metrov očakávame okolo 13 stupňov. Budeme mať bezvetrie alebo slabý. Miestami zafúka severný a severovýchodný vietor do 20 km za hodinu.
0: Ďalšie dni budú aj s dažďom, ale my sme to aj spomínali, že ho bolo treba aj je ešte.
2: Áno, presne tak. Zase uhrany zrážok budú nerovnomerné, takže nie úplne všade rovnako nám naprší. Spočiatku budeme mať malú miestami prechodne zväčšenú oblačnosť, ale postupne od západu na väčšine územia bude až zamračená obloha a v noci sa zrážky budú vyskytovať ojedinele z pohľadu územia najmä na západe a cez deň na väčšine územia, či už dáž, prehánky a ojedinele môže aj zahrmieť. Nočná teplota z útorka na stredu 17 až 12 stupňov, v údoliach väčšinou do 6 stupňov a maximálna denná teplota 18 až 23, na juhu a východe miestami môže byť teplejšie pri zmenšenej oblačnosti okolo 25 stupňov.
0: Martina Sadlňová, ja ďakujem aj za túto predpoveď počasia. Prajem krásne ráno aj vydarený celý deň.
2: Ďakujem, podobne prajem krásny deň.
3: Zelená vlna. Odstavené auto aj dlhá kolóna. Pozdravujeme všetkých na cestách. Polícia upozorňuje na odstavené auto na R1 za Žiarom nad Hronom smerom na Zvolené na 135. kilometri. Na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta sa v kolóne stojí viac ako hodinu. Na vjazde do Popradu z Hozovca si počkáte 20 minút, 15 minút stratíte v Bratislave na Račianskej smerom do centra mesta, v Rovinke smerom do Bratislavy, na vjazde do Žiliny z Rajca, na vjazde do Košíc z Čadce z Čečejoviec, v Košiciach na Kostolianskej ceste smerom do centra mesta a aj na vjazde do Prešova z Kapušian sa čaká 15 minút. Jazdite opatrne a ohľad úplne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Rádia Slovensko, prajem pekné ráno, o 10 minút bude 8, no chodili sme celý čas na hokej, teraz ideme na futbal.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Nová éra našej futbalovej reprezentácie odštartovala víťazne. Národný tím pod vedením Vladimíra Weissa zdolal včera v prípravnom stretnutí v Dunajskej strede Maltu 2-1, no víťazstvo sa ani zďaleka nerodilo ľahko. Tých, ktorí súboj nevideli, o tom presvedčí Svetlana Barátová. Dobré ráno.
0: Pekné ráno, dali sme rýchly gól. Prvý presný zásah druhej éry Vladimíra Weissa zaznamenal už v 9. minúte Lukáš Haraslín, no po sérii zahodených šancí prišiel ešte pred prestávkou trest v podobe vyrovnania. Kúpenie nášmu týmu priniesol až striedajúci debutant Roland Galčík. Na spomínaný Galčík premiéru okorenil gólom v hodine 12. v poslednej šanci zápasu.
3: Taký klasický gól, ale nesrandujem. Tak je to iné určite ako gól za Podbrezovú a o to si ten gól cení viac. Tak veľký moment pre mňa, som veľmi šťastný, že mi to tam padlo ešte takto na konci zápasu a videl som, že Kapo dostal loptu a snažil som sa mu ísť do tandemu a vlastne nechal mi tú loptu a už som to potom zobral na seba.
0: Ako prežíval včerajší súboj Staronový kouč? No, bol nervózny a naozaj nervózne ho prežíval, ale na konci prevážila taká úľava z konečného výsledku.
4: Výkon samozrejme mal byť lepší, viacej gólov, ale ako tréner som rád, že môj návrat sme okorenili víťazstvom v takom zápase, ktorý musíte vyhrať, že bol by to trošku taký prúser, ale som rád, že taká morálka a aj tie striedania, že rozhodli záver zápasu a hráči chceli, ukázali dobrú vôľu a v poslednej sekunde sme dali víťazný gól.
0: Vladimír Weiss dal šancu až trom nováčikom v základnej zostave a celkovo až 8 hráčov si pripísalo na konto prvý štart v národnom tíme. Medzi nimi aj pochválený pravý obranca Trenčína Hugo Pávek.
5: Je to proste taký mix emócií, fakt ešte som stále v takomtom zápasovom móde, že ešte mi to nedoláhlo všetko, musí sa mi to trochu usporiadať ešte v hlave, keď sa ukludním, keď príjem na izbu, tak si to celé nejako rozoberem, ale samozrejme teším sa, je to pre mňa obrovský zážitok a tá najcennejšia skúsenosť doteraz, takže veľmi sa z toho teším.
2: S Matou sme včera odohrali prípravný zápas. Je ale víťazstvo v takomto súboji dôležité?
0: Ja si myslím, že je aj nie je, ale napríklad Weissov predchodca Francesco Calzona poprvý raz vyhral až vo svojom 6. zápase na lavičke národného tímu a aj to zbytočne vtedy vytváralo tlak na mužstvo. Reaguje Lukáš Haraslín.
3: Určite by sme boli sklamaní z výsledku 1-1, mali by sme smutné tváre, ale ten výsledok 2-1. Myslím si, že je zaslúžený, aj keď to možno mohlo vyzerať trošku inak, ale je to 2-1, je to prípravný zápas ďalší pre nás a príprava do tej ťažkej fáze, ktorá nás čaká vlastne na novú sezónu.
0: Naši futbalisti budú v akcii ešte v piatok v Košiciach, sa stretnú s Čiernou horou.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Tým želáme krásne ráno. Čaká nás technická prestávka, vysielač Rožňava Dievča Skala, ktorý šíri program Rádia Slovensko na frekvencii 97,3 MHz. Bude mať od 8. do 18. hodiny technickú prestávku, ale určite budete počuť po 8. aj LP.
1: Ale vyletíme aj do výšin ako vtáci, lepajacov.
0: Určite si budeme dobre hrať, budú tu správy a takisto je zelená vlna, ale tešiť sa môžete aj na rozhovor s Enriquem Iglesias.
2: Viac aktuálnych informácií pre každé ráno v týždni.
3: Do pol siedmej zostáva 8 minút, máte naladené Rádio Slovensko.
2: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
4: Hľadáte letný tábor pre vaše deti? No predsa CK Slniečko. Skvelé prázdniny, skúsení animátori, noví kamaráti a kopec zážitkov. Pre najmenších je pripravené Veselé Slniečkovo. Tínedžeri si užijú zábavu v tábore Pohodiak a dobrodruhovia zažiaria v akčných táboroch Misia a Sunny Action. Pre umelcov a športovcov máme bohatý program plný hier a tvorivých aktivít. Neváhajte a vyberte si aj vy svoj vysnívaný tábor na www.ckslniecko.com. CK Slniečko. Už 30 rokov váš spoľahlivý partner na leto. Vieš, že aj ty si zaslúžiš vypnúť? Aspoň na pár dní. Bez varenia, povinností a stresu. Len pokoj, teplá voda, masáž, pohyb a čas pre seba. Kúpele Lúčky. Miesto, kde si oddychne telo aj hlava. Dopraj si wellness alebo liečebný pobyt v srdci Liptova. Rezervujte si svoj oddych ešte dnes. Viac na kúpeleľudsky.sk alebo volajte na telefónne číslo 044 43 75 111.

0: bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Počet obetí a ranených po masívnych ruských útokoch na Ukrajinu stúpa. USA podľa denníka Financial Times zvažujú, či nasadiť jadrové zbrane v ďalších európskych štátoch NATO. Dnes bude polooblačno až oblačno a 18 až 28 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Najmenej 11 mŕtvych a ďalších viac ako 100 ranených si vyžiadali rozsiahle nočné ruské útoky raketami a dronmi na Kyjev, Dnipro a ďalšie ukrajinské mestá. Len ukrajinské hlavné mesto hlási 4 mŕtvych a takmer 60 ranených, vrátane troch detí. V Dnipre ďalšie ľudia uviazli pod sutinami zasiahnutých budov, informovali miestne úrady. Ruské ministerstvo obrany podľa agentúry Interfax potvrdilo, že počas noci vykonalo masívny útok na ciele na Ukrajine. Spojené štáty zvažujú, či rozmiestniť jadrové zbrane v ďalších európskych členských štátoch NATO. Najväčší záujem prejavili spojenci, ktorí sa nachádzajú najbližšie k hraniciam s Ruskom. Informoval o tom denník The Financial Times s tým, že rokovania v rámci NATO sú prísne dôverné a nemusia viesť k žiadnym zmenám v dohodách o spoločnom využívaní jadrových zbraní. Rokovania sa dejú v čase, keď v Európe vládne všeobecné znepokojenie nad krokmi amerického prezidenta Donalda Trumpa zameranými na stiahnutie vojakov a kľúčových zbraňových systémov z kontinentu. V Národnej rade pokračuje mimoriadna schôdza k odvolaniu ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS. Hoci ministra za jeho prácu kritizuje aj jeho materská strana, národniari včera nedodali hlasy na schválenie programu schôdze. Progresívne Slovensko prisľúbilo, že na každej schôdzi budú žiadať odvolanie podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara zo Smeru SD za obžalobu v kauze Očistec. Hovorí Zuzana Mesterová z Progresívneho Slovenska, po nej predseda vlády Robert Fico zo Smeru SD.
2: V kauze Očistec je 10 obžalovaných a 20 skutkov. Hovorím to preto, lebo Tibor Gašpar rád hovorí, že to je len politický proces vykonštruovaný voči nemu.
3: Jediným dôvodom tohto nechutného opozičného divadla je rozkrádačka a príživníctvo rodiny Šimečkovej na verejných zdrojoch. Na takýto amorálny postup nemá opozícia dostatok hlasov.
1: Premiér dodal, že ak bude PS odvolávať Tibora Gašpara, tak podajú návrh na odvolanie podpredsedu Národnej rady za PS Martina Dubecio. Americký prezident Donald Trump nebude požadovať vytvorenie fondu v hodnote takmer 2 miliardy dolárov na odškodnenie jeho stúpencov, ktorí tvrdia, že boli nespravodlivo trestne stíhaní. Oznámila agentúra Axios, odvolávajúca na vlastné zdroje. Demokratický senátor Mark Kelly vytvorenie fondu kritizoval.
4: Tento fond je hanba. Ide o jasnú korupciu. Táto vláda chce vytvoriť fond v hodnote 1,8 miliardy dolárov z peňazí daňových poplatníkov, aby odmenila prezidentových priateľov a násilníkov, ktorí 6. januára zaútočili na kongres.
1: Hokejisti majstrovskej Nitry už majú nového trénera. Nástupcom Andreja Kmeča, ktorý skončil na lavičke pár dní po zisku titulu v Tipsportlige, je Erik Čaládi, ktorý v uplynulej sezóne viedol Michalovce. 38-ročný kormidelník v Nitre v minulosti hrával a bol aj videoasistentom. S Corgoňmi ho čaká nielen obhajoba titulu, ale aj účinkovanie v Lige majstrov. Dnes bude polooblačno až oblačno, ojedinele na východe miestami, prehánky alebo občasný dážď, spočiatku prevažne aj jasno a lokálne hmla. Teplota vystúpi na 23 až 28, v severnej polovici a dolnom Spiši na 18 až 23 stupňov a bez vetri alebo len slabý, miestami severný vietor do 20 km za hodinu. Je 8 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Na R1 odstavené auto, na Kysuciach veľké zdržanie, ponúkame pohľad na cesty. Na R1 za Žiarom nad Hronom smerom na Zvolen na kilometri 135 stojí na krajnici odstavené auto. Na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta sa v kolóne stojí viac ako hodinu. 20 minút stratíte v Bratislave na Račianskej smerom do centra, v Rovinke smerom do Bratislavy, na vjazde do Popradu z Hozolca a na vjazde do Prešova z Kapušian. 15 minút si postojíte v Bratislave v Mlynskej doline smerom na Patrónku, na Bratislavskej D1 od Zlatých Pieskov po prístavný most, na vjazde do Čadce z Rakovej a aj na vjazde do Zvolena zo Zvolenskej Slatiny si počkáte 15 minút. Úsek Plavecký Mikuláš Mikulášov dnes do 14. vojaci priebežne uzatvárajú. Vaše postrehy z ciest neváhajte doplniť na našej bezplatnej linke. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
6: Krásne ráno vám želám aj 5 minút po 8. My máme dnes španielske ráno a trošku si hráme aj španielske veci, ale skúsme sa tak teraz trošku započúvať do pesničiek, ktoré sme dve psy pre vás pripravili. A Enrique Iglesias tam hrá celkom zaujímavú úlohu a ani nie je tak možno on, ako v pozadí určité zvuky.
7: No presne tak, lebo je fantastické, že v skladbu môžeš postaviť na melódie, na tóne, na hlase a využiť aj všetky zvuky, ktoré sú okolo nás. No tak také tenisové, to poznáme. To tiež Enrique Iglesias, aj keď to teraz neznie. The Ping Pong Song, tak toto bol určite naozaj veľký hit, ale aj ďalší hit, v ktorom využil tlkot srdca.
6: Dokonca.
7: Ja, že to je Enrique, že sa to tam objavilo.
6: Je tam, áno. Tvorí taký ten základný rytmus, ktorý sa nesie celou skladbou.
7: Tak užívať si môžete naozaj úžasné španielské hity Enriqueho Iglesiasa, ale budete ho aj počuť iba v Rádiu Slovensko.
0: Dobré ráno,

0: Rádia Slovensko vám všetkým želáme krásne ráno a dnes je španielske.
1: Španielske. Dobré ráno Slovensko.
2: Enrique Iglesias už v tejto hodine u nás ako špeciálny host. Už sme to tak spomínali, ako jediné slovenské rádio sme sa dostali nielen k nemu, ale aj k jeho najbližším spolupracovníkom a rozhovory ponúkneme už o pár minút.
0: No a vy môžete dnes od nás získať aj dva lístky na septembrový koncert Enriqueho v Bratislave, a to za hlasovku, v ktorej nám zaspievate alebo zahmkáte vašu obľúbenú pesničku od tohto speváka. No a náš WhatsApp sa nám pomaly plní.
3: Bailamos na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
2: No posielajte aj naďalej takéto vaše hlasovky. Možno vám to prinesie dve vstupenky na koncert Enriquea Iglesiasa, ale teraz už s Kikou k našej ranej téme.
4: Ja som sa dozvedela, že Španielsko má najstaršiu fungujúcu reštauráciu na svete. Volá sa Sobrino de Botín v Madride a je otvorená už vyše 300 rokov od roku 1725. Ponúkajú tam tradičné španielske špeciality, ako napríklad iberskú šunku, kuracie krokety, gazpacho polievku, aj mnoho jedál s morskými plodmi. No a katalánec Ilari Ruiz de Gaona má tipy, čo jednoznačne musíte ochutnať.
5: Každý región, by som povedal, má svoje obľúbené. Baškovia, oni majú more, takže majú ryby. Napríklad v strede okolo Madrid, tá Kastília, tak oni majú tak suchú kuchyňu, kde to more nie je také živé, lebo tam oni tiež nemajú. A potom na určite tu pozná tú paeľu. Tu nazývajú akože také risotto. Nie je to síce risotto, ale dobre, okej, je to paeľa.
4: A nesmiete vynechať ani slávne jednohúbky tapas.
2: No, ja som to hovoril. Španielsko rovná sa jedlo, aspoň teda pre mňa. A vás zapýtame, čo sa vám spája so Španielskom.
4: Pre Martu je to púť do Compostely. Bol to pre ňu zážitok na celý život, ktorý jednoznačne odporúča. Maja si zase predstaví ohnivé flamenko, potom more, pamiatky a samozrejme opäť dobré jedlo.
2: No a čakáme aj na tie vaše postrehy. Zapojte sa do našej rannej témy. Čo sa vám spája so Španielskom? A za aktivitu môžete v piatok získať darčekový poukaz na dermatoestetické ošetrenie v Bratislave.

0: Slovensko, 8 hodín 15 minút, bleskové správy.
1: Za prvý mesiac fungovania štátnych QR platieb bolo viac ako 61 tisíc transakcií v celkovej hodnote presahujúcej 2 milióny eur. Región Liptov otvoril letnú turistickú sezónu 850 kilometrami cykloturistických trás a takmer 1200 kilometrami turistických chodníkov. Americký štát Florida podal žalobu na spoločnosť OpenAI a jej generálneho riaditeľa. Ich chatbota ChatGPT viní z ohrozenia mladistvých používateľov tým, že ich robí závislým a nabáda ich k škodlivému správaniu.
0: Dnes bude polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky alebo dážď, denná teplota 23 až 28, v severnej polovici a dolnom Spiši 23 stupňov Celzia. Severný až severovýchodný vietor do 20 km za hodinu.
2: Zelená vlna.
3: Pozdravujeme všetkých na cestách. Na R1 za Žiarom nad Hronom smerom na Zvolen na kilometri 135 pozor na odstavené auto. Na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta sa v kolóne stojí viac ako hodinu. Na vjazde do Popradu z Hozolca sa čaká 20 minút. 15 minút stratíte v Bratislave pred mostom SMP smerom z Karlovej Vsi. V Bratislave na Račianskej smerom do centra a na vjazde do Šale Strnovca nad Váhom. Na výjazde z Vážca na východnú na ulici na Harte je pre opravu úplne uzavreté železničné priecestie. Obídete to po okolitých uliciach. Jazdite opatrne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Michal Šulte a Azdís

0: Jemné ráno želáme z Rádia Slovensko. To dnešné je špeciálne španielské.
1: Španielské. Dobré ráno, Slovensko.
2: A dnes ráno sa všetko točí okolo Enriqueho Iglesiasa. No ja sa ani nečudujem. Pekný spevák, charizmu má, je našim špeciálnym hosťom. Ako jediné slovenské rádio sme s ním dostali možnosť urobiť nedávno rozhovor.
0: A nie len s ním, dokonca sme ako jediní zo Slovenska sa stretli aj s jeho najbližšími spolupracovníkmi, ktorí Enriqueho poznajú už dlhé roky. Máme pre vás samozrejme aj exkluzívne materiály, s ktorými sa podelíme. Tak poďme teda na to. Ako prvú ponúkame spoveď manažéra Fernanda Jacardi.
2: Enrique Iglesiasom pracuje už 30 rokov prakticky počas celej jeho kariéry. Spoznali sa ešte v časoch, keď Enrique spieval výlučne po španielsky. A dnes stojí Fernando Jacardi na čele celého jeho tímu. Zuzana Botíková sa ho opýtala, či sa za tie roky zmenil Enriqueho prístup k hudbe a koncertom.
3: Well, I will not say change. They have evolved.
4: Nemyslím si, že sa zmenil, skôr sa vyvíjal, ale stále je to ten istý človek. Dodnes býva nervózny pred veľkými koncertami, neustále kontroluje všetko od bubeníka cez svetla až po zvuk, aby bolo všetko presne tak, ako má byť.
3: So in that regard is the same. Obviously the show and the music has evolved.
4: A v tomto je rovnaký. Samozrejme koncerty a hudba sa časom posunuli. Ten veľký boom prišiel koncom 90. rokov, pretože začínal v roku 1990. A spieval po španielsky. Jeho hudba sa vyvíjala, začínal baladami a potom prišli duety a množstvo rôznych hudobných štýlov. A úprimne, keby ste sa ma v roku 1995 alebo 2000 opýtali, či budem raz s Enriquem hrať pre 43 tisíc ľudí na vypredanom štadióne v Poľsku, neveril by som tomu. Dokonca sme museli posúvať pódium, aby sa na štadión zmestilo viac ľudí. A teraz sedíme tu, na jeseň ideme do Bratislavy, hráme v Kazachstane a po celom svete.
3: The place, all over the world.
5: You mentioned the duets.
6: Spomenuli ste duety, ktoré sú veľmi dôležitou súčasťou Enriqueho kariéry. Na začiatku trochu pomohli jemu veľké hviezdy hudobného biznisu. Neskôr zase on pomáhal novým latino spevákom. Bolo to vždy prirodzené, alebo niekedy prišla iniciatíva od produkcie?
3: With Enrique has always been all about the song.
4: Pri Enriquem to bolo vždy v prvom rade o konkrétnej skladbe. Niekedy nám niekto zavolal a povedal, taký a taký umelec by chcel duet s Enriquem. A prvá otázka vždy bola, dobre, kde je tá pesnička? Nikdy to nebolo o tom, tento umelec je teraz populárny, poďme ho zobrať a až potom vymyslíme skladbu. Vždy to bolo naopak. Keď sme mali vlastnú skladbu a cítili sme, že konkrétny interpret by ju vedel ešte vylepšiť, tak sme to skúsili. A ďalšia vec pri Enriquem. Veľa ľuďom pomohol, ale nikdy o tom nehovoril. Robí charitu, pomáha nemocniciam, pomáha ľuďom, ale nikdy to nepoužíva na vlastnú propagáciu. Nikdy nepríde a nepovie, pomohol som tomuto umelcovi. Nerobí to kvôli publicite a podľa mňa to veľa hovorí o tom, aký je človek.
3: Also I think speaks great about the person, you know.
5: But like he really wants to enjoy his time with the family.
6: Dnes sa viac sústreďuje na rodinu. Zmenilo ho to aj ako interpreta?
5: That changed him a little bit.
3: You know, he has these young kids.
4: Čo sa týka hudby, je stále rovnaký, ale je pravda, že nechce vystavovať rodinu reflektorom. A áno, rodina je pre neho veľmi dôležitá, ale zároveň aj toto tu na koncertoch je jeho druhá rodina. Ľudia okolo neho sú s ním 10 ročia. Bubeník je s Enriquem viac ako 25 rokov. Laura, vokalistka, tiež viac ako 25 rokov. Perkusionista podobne. Je to veľká rodina. A Enrique si svoju pozíciu vybudoval tvrdou prácou. Dnes mladí ľudia hovoria, že Enrique veľmi nemá rád médiá, ale oni nezažili jeho začiatky. Nebola televízna show, rádio alebo krajina, ktorú by poctivo neobehol a nenavštívil. Robil úplne všetko. Veľkú show v Nemecku, Top of the Pops v Británii, rádia, pracoval neuveriteľne tvrdo. A myslím si, že dnes si zaslúži byť viac rodinou. Vozí deti do školy, je doma, keď sa z nej vracajú. Je pre neho veľmi dôležité byť prítomný v ich živote. Neznamená to, že ustúpil, len dáva viac času tomu, čo je v danej životnej fáze dôležité.
3: Giving time to each thing.
6: Heading to Bratislava in September. V septembri smerujete do Bratislavy, už tretíkrát na Slovensko. Enrique spomínal, že koncert v roku 2019 bol pre neho veľmi emotívny. Zopakuje sa to aj v roku 2020.
5: čest about 2026.
3: Well, first we're doing the stadium as you know.
4: Tento raz hráme na futbalovom štadióne, čo samo o sebe prináša úplne inú energiu. Je to väčšie, emotívnejšie, je to iný typ koncertu. A potom sú jednoducho miesta, s ktorými má Enrique špeciálne spojenie. Neviem prečo, ale Bratislava je jedno z nich.
3: And Bratislava is one of those.
0: Tak to nás samozrejme teší a my máme pripravený aj špeciálny rozhovor s Enrique Iglesiasom, tak ostaňte s Rádiom Slovensko.
1: Španielske. Dobré ráno, Slovensko.

0: Barbarou Štubňovou od 10:30 do 12:00. Ale teraz Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
1: Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
2: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
3: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
4: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
5: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
6: Poznáte zážitkový areál Medolandia v Dolnej Krupej? Ideálne miesto pre degustácie svetovo oceňovaných medovín z medovinárstva Apimed, rodinné oslavy či firemné stretnutia. Odhalte tajomstvo medovej veže, degustačných pivníc, čaro 200-ročných priestorov v reštaurácii Mária Henrieta alebo navštívte nezabudnutelné Rozárium Márie Henriety Chotekovej s tisíckami vzácnych a historických ruží. Tešia sa na vás v Medolandii, vo svete medu, medoviny a vône ruží. Medolandia SK.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
7: S Lukášom Zamborským.
8: Poslanci Národnej rady zatiaľ nerokovali o návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS. Pri otváraní schôdze neboli uznášania schopní ani dnes. Ďalší pokus o otvorenie schôdze ich čaká o 9. hodine. Ruské ozbrojené sily potvrdili, že podnikli rozsiahlý úder zameraný na sieť objektov ukrajinského vojensko-priemyselného komplexu a použili pritom aj hypersonické rakety. Vyhlásenie ruskej armády prišlo potom, keď po ruských útokoch na Ukrajine zahynulo najmenej 11 ľudí a ďalších viac než 100 je zranených. Ukrajinské letectvo hlásilo útoky viac ako 650 dronmi a 70 raketami. Desiatky krajín odsúdili Rusko za incident, pri ktorom dron zasiahol obytnú budovu v Rumunsku. Urobili tak počas včerajšieho zasadnutia Bezpečnostnej rady Organizácie spojených národov v New Yorku. Úrady v americkom štáte Iowa vyšetrujú streľbu, pri ktorej zahynulo 6 ľudí. Úrady sa domnievajú, že obete pripravil o život ich príbuzný, ktorý v pondelok po strete s políciou spáchal samovraždu. Vyšetrovanie streľby pokračuje. Dnes bude polooblačno až oblačno. Ojedinele prehánky, teplota 18 až 28 stupňov, 8 hodín 31 minút.
9: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Zelená vlna.
10: Nová nehoda v hlavnom meste, kolóny na tradičných miestach. Pokračujeme správami z dopravy. Na novú nehodu dvoch aut upozorňujete v Bratislave na Boroch na kruhovom objazde pri Volve, premávku riadi polícia. Na trase z Čadce do Kysuckého Nového mesta sa v kolóne stojí 45 minút. 15 minút stratíte v Bratislave na nábreží smerom z Karlovej Vsi, v Bratislave aj na Račianskej smerom do centra, na vjazde do Bratislavy po R7 a ďalej na Bajkalskej, na vjazde do Šale Strnovca nad Váhom a aj na vjazde do Popradu z Hozovca si počkáte 15 minút. Úsek Plavecký Mikuláš Mikulášov dnes do 14. vojaci priebežne uzatvárajú. V Bratislave je pre opravu uzavretá Pilárikova v úseku pri VŠMU. Obídete to po Staromestskej alebo Palisádach. Na Staromestskej smerom do Petržalky je uzavretá časť buspruhu a posunutá zastávka. Pozor na vybočovanie autobusov. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
9: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Španielske. Dobré ráno, Slovensko.
7: A je to tu hlavná hviezda nášho rána, Enrique Iglesias, jednou z veľkých vášni. Enrique Iglesias aj futbal. Je to v rodine podobne ako hudba. Jeho otec Julio Iglesias bol kedysi mládežníckym brankárom Realu Madrid.
11: Tak to ostalo v krvi. Enrique dnes žije v americkom Miami, jednom z dejísk blížiacich sa majstrovstiev sveta vo futbale, a tak nás zaujímalo, či sa na futbalový šampionát pôjde pozrieť aj osobne.
12: Teším sa na tieto majstrovstvá a myslím, že to bude veľmi zaujímavý turnaj. Vidieť hra toľko rôznych generácií futbalistov, pravdepodobne veľa z nich už nikdy v iných svetových pohároch neuvidíme. A potom je tu nová, vychádzajúca generácia. Myslím, že to bude neuveriteľný šampionát a verím, že uvidím Slovensko hrať na ďalších majstrovstvách.
11: Tak to bola iba malá ochutnávka veľkej hviezdy. S Enriquem máme toho nahratého oveľa viac, dokonca prezradil niečo aj o svojich deťoch, tak ostaňte s Rádiom Slovensko a my si zatiaľ zahráme jeho skladbu Can You Hear Me, s ktorou otváral futbalový šampionát v roku 2008.
0: Španielske, dobré ráno Slovensko.

0: Si asi teda niečo ako počujete ma? Tak ja verím, že vy teraz v Rádiu Slovensko počúvate poriadne.
1: Španielske Dobré ráno Slovensko.
2: A je to tu. Enrique Iglesias je dnes našim špeciálnym hosťom. Ako jediné slovenské rádio sme s ním dostali možnosť urobiť nedávno rozhovor.
0: Len pár minút predtým, ako Enrique Iglesias roztancoval tisícky fanúšikov v poľskom Gdaňsku, Rádio Slovensko malo možnosť sa s ním exkluzívne stretnúť v zákulisí. Spevák, ktorý v roku 2024 vydal svoj oficiálne posledný album, povedal našej kolegyni Zuzke Botikovej, že dnes vníma hudobnú tvorbu úplne inak.
3: Actually, yeah, I said that I wasn't going to focus so much on making albums.
4: Áno, povedal som, že sa už nechcem až tak sústrediť na tvorbu albumov ako celkov, ale skôr na hudbu samotnú. Mám pocit, že som v dobrom období života aj kariéry. Milujem to, baví ma vystupovať na pódiu a nemôžem sa dočkať, až prídem do Bratislavy. Tá posledná show u vás bola pre mňa, a nehovorím to len preto, že sa teraz rozprávam s vami zo Slovenska, ale naozaj to bol výnimočný koncert. Myslím si, že aj ten najbližší bude ešte výnimočnejší.
3: It was a special show and I think the next one's gonna be even more special.
5: What was so special about it?
6: Čo bolo na tom poslednom koncerte v Bratislave také výnimočné?
5: Talk more about it.
3: I don't know, there's certain shows that, well, I do know.
4: Sú určité koncerty, kde vlastne viem, čím to je. Môžete veci trénovať miliónkrát, môžete mať milión zvukových skúšok, ale potom sú večery, keď všetko jednoducho zapadne a prirodzene plynie. Diváci boli neuveriteľní, cítil som sa výborne, takže mám na Bratislavu nádherné spomínky.
3: Good memories of Bratislava.
6: Latino music is even today. Ako vnímate súčasnú podobu latino hudby, ktorá je stále na vrchole rebríčkov?
5: So popular and on top of the charts.
3: That I've always loved to write.
4: Vždy som miloval skladanie hudby. Vyrastal som ako autor piesni a práve to bolo pre mňa kľúčové. Povedal by som, že ma to udržalo sústredeného aj počas školy. Nebol som dobrý študent ani zďaleka, ale vedel som si sadnúť ako 13 či 14 ročný a celé hodiny písať pesničky. Vedel som, že to je moja silná stránka a že ma to udrží mimo problémov. Väčšinu môjho prvého albumu z roku 1995 som napísal práve v tom veku. A dodnes sa cítim ako dieťa, keď tvorím niečo nové.

0: Je to vzrušujúce, milujem ten proces. Je to ako skladať puzzle a pre mňa je to zároveň forma terapie.
1: It keeps me, I don't know, it's my therapy.
2: Well, you're in the music industry, v hudobnom biznise ste už 30 rokov, čo je naozaj obdivuhodné. Ako sa udržiavate v kondícii? How do you keep up?
1: I try to keep young, I take a lot of vitamins.
0: Snažím sa zostať mladý, stravujem sa zdravo, beriem veľa doplnkov a vitamínov, cvičím asi 9 krát denne. Nie, možno až 12 krát. A čo ešte? Mám deti. Tie ma udržiavajú v pohybe. Vďaka ním sa cítim stále aktívny. Mám jedno 6-ročné a dve 8-ročné deti. No a teraz aj bábetko, takže pri nich človek jednoducho nemôže oddychovať.
1: 6-year-old and 2 8-year-olds, so they keep me very active.
2: You're ending the show with the song I Like It. Koncertné show zvyčajne končíte pesničkou I Like It. Počula som, že je to skladba, ktorú si radi spievate aj so svojimi deťmi. Je to pravda? You like to sing with your kids?
1: Yeah, I mean my kids love I Like It.
0: Moje deti tú pesničku milujú. Vlastne spievajú úplne všetky moje skladby. Niekedy som už unavený a hovorím im, nie, prosím, len nie moju hudbu. Ale oni ma vždy strápnia, keď niekam prídeme a kričia, pusti ockovú hudbu. A ja na to, nie, nie, nie. Pustíme si radšej niečo iné. Ale je to veľmi milé.
1: No, play other music, but it's very nice.
3: No a veľmi milé sú aj vaše hlasovky, v ktorých tí z vás, ktorých chcete od nás lístky na Enriqueho koncert, nám spievate alebo hmkate hity Enrique Iglesiasa. Toto je napríklad poslucháčka Aďa.
4: I can be your hero, baby.
3: No inak Hero je veľmi obľúbený, to už je myslím si tretia. Tak nám zanúďte aj vy a na konci ranného vysielania pošleme jednomu z vás dve vstupenky na Enriqueho koncert.
5: Španielske, dobré ráno Slovensko. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Xindl X a Ema Drobná.

0: Vím tým v Rádiu Slovensko 8 hodín 44 minút, bleskové správy.
1: Ústredná vojenská nemocnica Ružomberok implantovala koncom mája ako prvá na Slovensku inteligentný kochleárny implantát novej generácie. Využívajú ho pacienti s ťažkými vnútroušnými poruchami sluchu. Liptovské múzeum a Slovenský zväz včelárov vyhlasujú súťaž o najlepší med, medovinu a výtvarné práce detí s včelárskou tematikou. Vyhodnotenie bude 9. augusta. Cena hliníka stúpla na vyše štvororočné maximum, dosiahla $3,730 za tonu.
0: Pridávame aj predpoveď počasia. Martina Sadloňová.
2: Budeme mať spočiatku menej oblačnosti a postupne bude poloblačno až oblačno. Ojedinele na východe sa vyskytnú zrážky miestami, či už prehánky alebo občasný dážď. No a dnes maximálna denná teplota 23 až 28 stupňov v severnej polovici, na hore Hroní a dolnom Spiši väčšinou 18 až 23 stupňov a budeme mať bezvetrie alebo slabý, miestami severný až severovýchodný vietor do 20 km za hodinu.
0: V reke by som sa spýtala na ďalšie krásne júnové dni, tak úplne to nebude ono. Čo nám pripravuje počasie?
2: Postupne počasie u nás začne ovplyvňovať okludujúci frontálny systém, takže v priebehu noci už sa postupne začnú vyskytovať zrážky na západnom Slovensku a potom na mnohých miestach západného a stredného Slovenska, na východe zajtra v denných hodinách zrážky len miestami, či už prehánky, dážď a ojedinele môže aj zahrmieť. Nočná teplota bude 17 až 12 stupňov, v údoliach väčšinou do 6 stupňov, no a maximálna denná teplota 18 až 23 stupňov, na juhu a východe bude miestami teplejšie okolo 25 stupňov.
3: Zelená vlna. Pozdravujeme všetkých na cestách. Diaľnica D2 je v opravovanom úseku pri odpočívadle Sekule na 9. kilometri momentálne úplne uzavretá asi na 20 minút. V Bratislave na Boroch sa v kruhovom objazde pri Volve zrazili dve autá, premávku riadi polícia. Na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta si v kolóne postojíte 45 minút. V Bratislave na nábreží smerom z Karlovej v Sica čaká pol hodiny, 15 minút stratíte na viazde do Handlovej z Prievidze a na viazde do Popradu z Hozov. Dávajte si na cestách pozor. Julius Tamáš, bezpečne a plynú.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Kabika proti Richardovi. Výhra alebo remíza.
0: A je to naša hra, v ktorej sa my trápime a vy získavate odmenu. No s Richardom každý deň odpovedáme na jednu športovú otázku. A toto je dôležité. My od vás fakt nechceme počuť správnu odpoveď. Tým sa absolútne nemusíte trápiť. Čo by sme veľmi radi počuli je váš tip.
1: Kto z nás dvoch bol podľa vás bližšie k správnej odpovedi, k tomu správnemu číslu, ktoré sa nás Kika pýtala a dnes nám položila takúto hokejovú otázku.
5: Koľko bodov získal Wayne Gretzky vo svojej najlepšej sezóne 1985/1986?
0: No my sme už odpovede nahrali, pustíme vám ich po 9. a vy nám dovtedy pošlite tip, kto bol z nás dvoch bližšie k správnej odpovedi, alebo či to bola dnes remíza. Jeden z vás za správny tip určite získa 30 eur na nákup v športovom obchode.
4: Hraj s nami. Napíš odpoveď na WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Jedného z vás vyberieme a odmeníme.

0: Rádio Slovensko.
1: Niekoľkodňový koncert na počesť 250. výročia založenia Spojených štátov, organizovaný Bielým domom, je ohrozený. Niekoľko dopredu avizovaných hudobných interpretov oznámilo, že na ňom nevystúpia, lebo ich oklamali.
2: Medzi nich patrí Martina Beck, Brodejová, Brett Michaels, Young MC, Morris Day alebo The Commodores. Americký prezident Donald Trump ponúkol riešenie a chce namiesto spomínaných hudobníkov vystúpiť s prejavom. Príspevok nám spracoval náš spolupracovník Martin Rajec.
3: Z hudobného festivalu organizovaného Bielým domom s názvom Freedom 250, ktorý sa má konať vo Washingtone od 25. júna do 10. júla, sa odhlásilo minimálne 6 hudobných interpretov a osud ďalších je neistý. Novinár Alistair de Souza pre CBS vysvetlil. Hudobníci, ktorí svoje vystúpenia zrušili, tvrdia, že ich oklamali, lebo im pôvodne tvrdili, že ide o podujatie oslavujúce vznik USA, ale ukázalo sa, že pôjde o spolitizovaný koncert. Svoju účasť spochybnila aj skupina Milli Vanilli, čo politický komentátor John Heilemann pre MS Now zhodnotil nasledovne. Organizujete koncert, ktorý má byť úžasný, a Milli Vanilli, ktorí stáli za jedným z najväčších podvodov v histórii hudby, vás odmietnú. Milli Vanilli odobrali cenu Grammy potom, ako sa zistilo, že obaja interpreti nevedia spievať. Jeden z nich medzičasom zomrel. Ich hity nahral niekto iný. Nejde o jediný škandál plánovaného koncertu. Spevák Freedom Williams zo CNC Music Factory nahral video, v ktorom sedí na záchode a vulgárne útočí na kritikov podujatia. Skupina sa od neho dištancovala a svoju účasť na podujatí spochybnila. Prezident Donald Trump označil umelcov, ktorí účasť odmietli, za treťotriedných a navrhol riešenie. De Souza vysvetlil. Trump na sociálnej sieti napísal, že uvažuje o vystúpení najväčšej atrakcie na svete. Ide o osobnosť, ktorá údajne pritiahne viac ľudí ako Elvis Presley na vrchole slávy, a to bez toho, aby hrala na gitaru. Trump tým myslí seba. Rapper Vanilla Ice na sociálnej sieti napísal, že mu bude cťou na koncerte vystúpiť. Otázne je, či sa podujatie vôbec uskutoční.
0: Rádio Slovensko.

0: www.radioslovensko.sk. Dávam do pozornosti internetovú adresu, kde môžete počúvať Rádio Slovensko z celého sveta a najmä teda v okolí Námestova, kde vysielač Magurka bude mať od 9. do 18. hodiny technickú prestávku, tak môžete ísť teda na ten náš web, aby ste počuli napríklad aj pesničku od Enrika Iglesiasa Bailamos.
1: Celé ráno sme v takomto španielskom duchu a do toho prídu aj ženušky, Lucie Biela a skupina No Name. Ženušky, dievčatá, ostaňte nad
0: vecou, navždy budete. No a bude aj rozhovor s členom Enriqueho skupiny.
2: Pozývame vás na verejnú nahrávku Zábavníka na minútu presne. Tešia sa na vás Michaela Majerníková, Števo Martinovič, Sibila Myslovičová, Samo Tomeček a ich hostia. V stredu o 17.00 v štúdiu 5 v rozhlasovej pyramíde. Vstup je voľný, miesta si rezervujte na adrese zabavnik@rozhlas.sk.
3: Hľadáš istotu v neistých časoch? Naštartuj svoju kariéru s leadership programom v Kauflande. Čaká ťa dynamická práca s ľuďmi, reálna zodpovednosť, získaš praktické skúsenosti a učiť sa budeš od inšpiratívnych lídrov. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
4: Som kozmonaut Wifl a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
5: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
6: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
7: Majstrovstvá Slovenska Centier pre deti a rodiny vo futbale, pohár Karola Poláka v júni v Spišskej Novej Vsi. Občianske združenie Múdry pes spolu so Slovenským futbalovým zväzom a Ústredím práce sociálnych vecí a rodiny ďakujú všetkým, ktorí tento projekt podporili. Generálny partner Nestlé. Hlavní partneri Nadácia EPH a Xixo. Mediálni partneri STVR, TASR a Šport.sk.

0: bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ministerstvo hospodárstva zverejnilo prvý balík na podporu ekonomiky, obsahuje desiatky opatrení. Spojené štáty zvažujú, či nasadiť jadrové zbrane v ďalších európskych štátoch NATO. Záujem už prejavili Poľsko a niektoré pobaltské krajiny. Dnes bude polooblačno až oblačno a 18 až 28 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Ministerstvo hospodárstva zverejnilo balík opatrení na podporu rastu slovenskej ekonomiky, ktorým sa bude popoludní zaoberať hospodárska sociálna rada vlády Tripartita. Týkajú sa napríklad cien elektriny, využitia modernizačného fondu, zlepšenia podmienok pre podnikanie a zníženia byrokratickej záťaže, či zvýšenia balíka financií pre energeticky náročné podniky z výnosov predaja emisných povoleniek. Všetky zmeny sú súčasťou jedného návrhu zákona. Spojené štáty uvažujú o rozmiestnení jadrových zbraní v ďalších európskych krajinách, ktoré sú v NATO, píše denník Financial Times. Cieľom je uistiť spojencov, že obmedzenie americkej konvenčnej vojenskej podpory neoslabí bezpečnostné záruky. Záujem už prejavili Poľsko a niektoré pobaltské krajiny. Program zdieľania jadrových zbraní NATO sa v súčasnosti týka Belgicka, Talianska, Nemecka, Holandska, Turecka a Veľkej Británie, kde môžu byť rozmiestnené americké lietadlá dvojakého určenia, ktoré môžu niesť aj jadrové zbrane. Tie sú pod americkou ochranou, pričom jediné oprávnenie na ich nasadenie má Washington. Rokovania sú podľa Financial Times prísne dôverné a nemusia viesť k žiadnej zmene dohôd o zdieľaní jadrových zbraní. Japonská premiérka Sanae Takajčiová vyzvala iránskeho prezidenta Masúda Pezeškiana, aby Teherán preukázal maximálnu flexibilitu voči Spojeným štátom v snahe o dosiahnutie prímeria. Šéfka japonskej vlády zdôraznila aj potrebu čo najrýchlejšieho otvorenia Hormúzskeho prielivu.
2: Konsistentné stanovisko Japonska je, že deeskalácia situácie prostredníctvom dialógu je mimoriadne dôležitá. Je nevyhnutné využiť túto príležitosť a dúfam, že Irán bude naďalej preukazovať maximálnu možnú flexibilitu, aby sa dohoda z USA dosiahla čo najskôr.
1: Kanadský premiér Mark Carney oznámil zriadenie novej federálnej poradnej rady na boj proti antisemitizmu. Nárast trestných činov z nenávisti podľa neho znamená, že krajina zlyháva pri ochrane Kanaďanov židovského pôvodu. Antisemitizmus v Kanade podľa premiéra narástol na úroveň, aká nebola zaznamenaná od povojnového obdobia. Agentúra Reuters pripomína, že nárast antisemitských zločinov v Kanade prúdko vzrástol od začiatku vojny v pásme Gazy v októbri 2023. V roku 2024 zaznamenali v krajine viac ako 1300 zločinov motivovaných nábožensky motivovanou nenávisťou, pričom takmer 70% z nich bolo zameraných proti židovskej komunite, ktorá podľa vládnych údajov tvorí iba percento kanadskej populácie. Americký štát Florida podal žalobu na spoločnosť OpenAI a jej generálneho riaditeľa Sama Altmana. Ich chatbota ChatGPT viní z ohrozenia mladistvých používateľov tým, že ich robí závislými a naváda ich k škodlivému správaniu, imituje empatiu a ľudské vlastnosti, aby oklamal používateľov a prinútil ich poskytnúť mu viac informácií. Spoločnosť OpenAI zaviedla systém, ktorý odhaduje vek používateľa a pokiaľ zistí, že ide o mladistú osobu, uplatňuje dodatočné bezpečnostné opatrenia. Používanie ChatGPT je zakázané pre deti do 13 rokov a pre tínedžerov medzi 13. a 17. rokom života a vyžaduje súhlas rodičov. Dnes bude polooblačno až oblačno, ojedinele na východe miestami prehánky alebo občasný dážď, spočiatku prevažne jasno a lokálne hmla. Teplota vystúpi na 23 až 28, v severnej polovici a dolnom Spiši na 18 až 23 stupňov a bez vetri alebo len slabý miestami severný vietor do 20 km za hodinu. 9 hodín 4,5 minúty.
3: Výnimočná ponuka na nové Audi. 0% úrok a zľavy až do 27%. Audi Centrum Bratislava. My sme Audi. Zelená vlna.
4: Nová nehoda v Nitrianskej Blatnici, staršia v hlavnom meste. Pridávame správy z dopravy. Polícia upozorňuje na novú nehodu v Nitrianskej Blatnici pri odbočke na Lužany. Jeden pruh je blokovaný, ale nezdržíte sa. V Bratislave na Boroch sa v kruhovom objazde pri Volve zrazili dve autá, premávku riadi polícia. Na trase z Čace do Kysuckého Nového mesta sa v kolóne stojí pol hodiny. V Bratislave na nábreží smerom z Karlovej Vsi stratíte 15 minút, 10 minút si počkáte v Bratislave na Vajnorskej aj Rožňavskej smerom do centra, na vjazde do Handlovej z Prievidze a na vjazde do Popradu z Hozolca. Úsek Plavecký Mikuláš Mikulášov dnes do 14. vojaci priebežne uzatvárajú. Diaľnica D2 je v opravovanom úseku pri odpočívadle Sekule na 9. kilometri opäť prejazdná. Vaše postrehy z ciest neváhajte doplniť na našej bezplatnej linke. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Výnimočná ponuka na nové Audi. 0% úrok a zľavy až do 27%. Audi Centrum Bratislava. My sme Audi.
5: Rádio Slovensko. Gabika proti Richardovi. Výhra alebo remíza.
6: 30-eurová poukážka na nákup športových potrieb či oblečenia je aj dnes pripravená pre jedného z vás a môžete ju využiť na čokoľvek, na hory, na športovanie či na plážové vybavenie na dovolenku.
7: A v hre ste naozaj všetci, ktorí ste poslali na WhatsApp tip, ako sme s Gabikou odpovedali na dnešnú športovú otázku, tak počúvajte, ako nám to išlo.
8: Koľko bodov získal Wayne Gretzky vo svojej najlepšej sezóne 1985-1986?
7: A to je tiež nejaký rekord stále?
9: Ja som v živote jediný zápas NHL nevidela inak.
8: No typujte.
7: Takže ja by som dal 120.
8: Gabika?
9: Tak ja pôjdem 110.
8: Tým dávaš menej. A ešte je to viac, je to 215.
9: Oh.
8: 215 bodov, neuveriteľné číslo, takže museli by ste mieriť ešte vyššie. Takže
7: to sa aj dá?
8: Vidíš to?
7: To mal v jednom zápase 5 bodov? V každom jednom?
8: No tak asistencia, gól, asistencia, no, gól, asistencia,
7: súkal gól. Súkal to tam, jak na ližiacom páse.
8: Tentokrát si bol ale Ríša tým pádom bližšie ty, takže bod ide tebe.
6: Takže presne tak, dnes bol bližšie Richard a takto typoval aj poslucháč Miroslav Ondrejka.
7: A my gratulujeme, získavate poukážku Intersport v hodnote 30 eur na nákup v predajni Intersport alebo v e-shope www.intersport.sk.
6: A my v našej hre budeme pokračovať aj zajtra v tomto čase.
5: Hraj s nami. Napíš odpoveď na WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Jedného z vás vyberieme a odmeníme. Zdáva

0: 10 minút po 9. počúvate Rádio Slovensko.
1: Španielske Dobré ráno Slovensko.
2: Enrique Iglesias je dnes aj so svojím tímom najbližších spolupracovníkov našim špeciálnym hosťom. Ako jediné slovenské rádio sme s nimi dostali možnosť urobiť nedávno rozhovor a na našich sociálnych sieťach, na facebookovej stránke Rádio Slovensko, na Instagrame nájdete z tohto nahrávania aj videa a celý Enriqueho rozhovor aj s bonusovými vyjadreniami jeho manažera nájdete čoskoro aj na našej stránke, takisto v podcastoch a nebude tam chýbať ani sympatický perkusionista Gilmar Gomez.
0: Ten je už roky súčasťou koncertnej kapely Enriqueho Iglesias a keďže sa pred koncertami hudobníci často stretávajú s fanúšikmi z celého sveta, tak Zuzanu Botíkovú zaujímalo, aké je to mať takúto rodinu fanúšikov, ktorá za nimi neustále cestuje.
3: It's very special, you know, when you have people with that dedication to see you perform.
4: Je to krásne, keď máte fanúšikov s takou oddanosťou, ktorí za vami cestujú. To, čo robíme, je, že rozdávame ľuďom emócie. A keď si uvedomíte, ako dobre sa títo ľudia pri vás cítia, že cestujú tak ďaleko len preto, aby vás videli vystupovať, znamená to, že sme na správnej ceste. Je to naozaj výnimočné.
3: Special, always, always special.
5: I also noticed that you have a great atmosphere.
6: Všimla som si aj skvelú atmosféru medzi vami v skupine. Môžete nám o nej povedať viac?
5: The vibes in the band and...
3: Yeah, I mean, like I said before, music, it's feelings.
4: Áno, ako som už povedal, hudba sú emócie a celé je to najmä o pocitoch. Keď sa cítiš dobre, keď máš okolo seba dobrých ľudí a atmosféra je skvelá, ideš na pódium a prenesieš to aj na publikum. Zároveň je veľmi dôležité, aby aj publikum ten pocit vracalo nám. Je to vzájomné. My dávame energiu im a oni ju vracajú nám. A rovnakú atmosféru sa snažíme vytvárať aj tu v zákulisí.
5: A na záver malá pozvánka.
3: Slovakia. Bratislava. Slovakia. Bratislava. We are coming.
4: Prichádzame, očakávajte nás. 26. septembra budeme hrať v Bratislave, tak určite príďte. Pripravíme vám ten najlepší večer vôbec.
3: Give you guys the best time ever, okay?
0: Takže toľko pusinky na záver, ale spievajte s nami aj vy. Celé ráno nám posielate hlasovky, v ktorých spievate alebo hmkáte Enriqueho hity. Ak chcete byť v reolístky, máte na to ešte zo pár minút, pošlite nám naďalej hlasovku a o malú chvíľku vyberieme jedného šťastlivca, ktorému pošleme práve dve vstupenky na koncert Enriquea Iglesiasa.

0: Enrique Iglesias, Bailamos. Tak naše španielské ráno sa pomaly končí, ale verím tomu, že s vami zostane španielská nálada počas celého dňa. Je tu Rádio Slovensko, je 9 hodín 15 minút a bleskové správy.
1: Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v slovenskom hospodárstve dosiahla v prvom štvrťroku tohto roka úroveň 1611 eur. Medziročne tak zrástla o 6,1%. Slovenská pošta od 1. júla plošne zruší z dôvodu nízkej návštevnosti viaceré malé prevádzky, najmä na vidieku. Americká tenistka Serena Williamsová sa po 4 rokoch predstaví na prvom turnaji v anglickom Queen's Clube, a to vo štvorhre. Na kurte nehrala od roku 2022.
0: Dnes bude polooblačno až oblačno, ojedinele na východe miestami prehánky alebo dážď. Denná teplota maximálne 28 stupňov Celzia, ale v severnej polovici a dolnom Spiši 23. Severný až severovýchodný vietor do 20 km za hodinu.
2: Zelená vlna.
3: Nehody v hlavnom meste a v Topoľčianskom okrese. Pozdravujeme všetkých na cestách. V Bratislave na Boroch sa v kruhovom objazde pri predajni Volvo zrazili dve autá, premávku riadi polícia. Nehodu dokumentujú aj v Nitrianskej Blatnici pri odbočke na Lužany. Blokovaný je jeden pruh, ale nezdržíte sa. Na trase z Čadce do Kysuckého Nového mesta stratíte v kolóne pol hodiny. 10 minút si postojíte v Bratislave na nábreží smerom z Karlovej Vsi, na vjazde do Handlovej z Prievidze a na vjazde do Popradu z Hozelca. Rýchlosť si ustrážte v novom živote pri futbalovom ihrisku v oboch smeroch. Ak sa na cestách stretnete s ďalšími problémami, dajte nám vedieť. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Krásne ráno vám všetkým želáme. Dnes je španielské. Ešte si dáme trošku paj, alebo maňana?
1: Španielské. Dobré ráno, Slovensko.
2: Aj veru tapas by som si dal, keď už sme pri tom. Áno, ale na to je asi podľa španielských pravidel ešte trošku času, ale my s našou témou ideme do finále. Kika zisťovala, čo sa vám so Španielskom spája.
3: Lvovi sa so Španielskom spája najmä historická architektúra, tanec, konkrétne flamenco, potom tie gypsy gitary, ktoré nám hrajú aj teraz v pozadí, a melódie v rytme kastanet. Pre Martinu je Španielsko hlavne paella, palác Alhambra, more, milí ľudia a ich pozdrav, hola,
4: hola,
3: na každom kroku. A niektorí v komentároch spomínate aj siestu. Funguje, ale siesta je v bežnom živote Španielov ešte stále? Odpovedal mi Ilari Ruiz de Gauna.
5: Tá siesta, známa siesta, ktorá je taká vec, akože áno, každý pozná tú siestu španielsku, ale tá siesta nie je až taká normálna, lebo ľudia chodíme do roboty, musíš ísť do práce, končíš o jednej, o tretí nastúpiš, že ste raz máte tú pol hodinu na obed, my to nemáme, my máme 2-3 hodiny, ale samozrejme nemáš čas ísť domov, takže ísť dostraviť nejakým spôsobom a cez víkend, keď je teplo, keď ju, áno, človek sa rád sláhne, si rád láhne, lebo sa to nedá.
3: Dovolenka v Španielsku znie ako skvelý nápad, ale niektoré známe miesta sú už doslova preplnené turistami. Preto pre vás máme ešte malý tip na menej turistické miesto, ktoré by vás mohlo ohúriť.
5: Ja by som doporučoval napríklad v Katalánsku kláštor Montserrat. Málo kto to pozná a všetci, čo to objavili aj do Slovenska, povedali, to je parádne, to je super, to je krásne. To je taký kláštor medzi horami. Montserrat po katalánsky znamená rezané hory, lebo majú takú formu, takú rezanú hory, a tam medzi tými taký kláštor. Ale akože príroda takto je veľmi pekná. V lete často trpia sucho a niekedy sú aj ohnie a aj také veci, ale je to pekné miesto.
0: Ak Španielsku neodmysliteľne patrí aj latino hviezda Enrique Iglesias, ktorý bol našim ranným hosťom špeciálnym. A keďže bude mať v septembri veľkolepý koncert v Bratislave, my teraz jednému z našich poslucháčov dáme 2 lístky na túto fantastickú hudobnú udalosť.
2: A robili ste nám radosť, pretože ste nám celé ráno posielali hlasovky, v ktorých ste či už spievali alebo hmkali vašu obľúbenú top pesničku od Enriqueho. Myslím si, že Hero tam bol najčastejšie. A my vám všetkým samozrejme ďakujeme. Lístky posielame veselej Ivane Majerskej, tak si to užite a spievajte si naplno aj na koncerte.
6: Buenos días, Radio Slovensko, soy Ivana de Bratislava y mis canciones favoritas de Enrique Iglesias son, por ejemplo, I can be your hero, baby, I can kiss away the pain.
0: A teraz všetci.
7: I can be your hero, baby.
0: Marcela nebolo počuť. Na budúce mu dáme mikrofón. No ty si tu, Barbara, ešte mať nebudeš.
4: No ale som sklamaná, musím vám povedať. Užila som si brutálne toto španielské ráno a že počas siesty sa už nespí.
0: Je, to je fakt. Mi ušlo.
4: Smutná z toho.
0: Ale môžeš.
4: Stále si tak hovorím, ja by som mala žiť v Španielsku.
2: No, veru. Siesta,
4: po
2: paella.
4: Po obede. Fuet. Dve hodinky. Pospať si. Ja stále tú siestu. To nie je lepšie slovo.
0: Ale počkaj, ale musíme pracovať. Čo máš v predpoludni?
4: Dusičnany. To je také práve španielské slovo. No ešte stále je to veľký internetový strašiak, tak v tom urobíme poriadok. Máme to na dnes aj na zajtra s Miškom Páleníkom, tak vás upokojíme trošku v rubrike Vieme, čo jeme.
2: A tak pre teba je práca nie len prácou, ale samozrejme aj zábavou. Takže aj tých tvojich 2,5 hodinky, to je pre teba taká siesta.
4: Ale áno. No, ale výborné. Tak pospať si.
2: Tak my ostatní z rána už si teda ideme siestovať.
0: Brum,
2: Kika, Marcel Ostevecký, Gabi Kanžibo
0: a Richard Dedek.
2: Krásne ráno vám všetkým želáme. Hola!
1: Španielske. Dobré ráno, Slovensko. Počúvate Rádio Slovensko. Everybody's dancing in the starlight. Everybody's feeling alright. Viac skvelej hudby. When I say stop, she says go. Martin Harik. Get a little dizzy, she grows slow. But now we're past gone. A Sarah Xi. When

0: Predpoludne s Evou Pridurincovou od 13. do 15. Ale teraz Predpoludne s Barbarou Štubňovou.
1: S dobrou náladou ide všetko ľahšie a preto vám prinášame viac skvelej hudby.
2: Nech sa dnes pustíte s chuťou do všetkého, čo vás čaká.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
0: Rádio Slovensko, do tábora s Barbarou.
1: Ste hrdí na svoje dieťa? Povedzte nám o jeho superschopnostiach a vyhrajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch. Dobré skutky, talent, svedomitosť, pevná vôľa či schopnosť upratať si po sebe, všetko sa počíta. Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe. Do tábora s Barbarou. Začíname v pondelok 8. júna.
2: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať na spameť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
3: Nový čas prináša. Pár mesiacov po smrti Moniky Jakliovej ukázal Roderick sexy fotku novej lásky. O koho ide? Najťažší výstup tribulu. Dojímavé vyznanie mami Tomáška, ktorý podľahol améve. Unikátna operácia. Lekári naraz transplantovali obličku aj pečeň. Nový čas, vaša prvá voľba.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: Aktuálne s Lukášom Zamborským.
5: Poslancom Národnej rady sa ani dnes nepodarilo otvoriť mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS. Neboli uznášania schopní ani na druhý pokus. Návrh na odvolanie šéfa Enviro rezortu sa má zaradiť do programu ďalšej riadnej schôdze, ktorá sa začne 15. septembra. Počet nezamestnaných v prvom štvrť roku medziročne stúpol o 10,4%. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka tak pribudlo viac ako 15 tisíc ľudí bez práce, informoval štatistický úrad. Podľa posledného zamestnania najviac nezamestnaných naposledy pracovalo v priemysle, obchode a v stavebníctve. Štatistický úrad tiež informoval, že priemerná mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve dosiahla v prvom štvrť roku úroveň 1611 eur. Medziročne vzrástla o 6,1%. Po zohľadnení miery inflácie sa mzdy reálne zvýšili o 2,3%. Rast miest na začiatku roka zrýchlil. Reálne zvýšenie si však pripísali len 2/3 odvetví. Juhozápadnú časť Japonska zasiahla silná tropická búrka, ktorá spôsobila výpadky elektriny v tisícoch domácností a zrušenie stoviek letov. Najmenej 9 ľudí utrpelo zranenia. Dnes bude polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky, teplota 18 až 28 stupňov, 9 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda v hlavnom meste, kolóny sa ešte nerozbehli. Počúvate dopravné správy. V Bratislave na Boroch sa v kruhovom objazde pri Volve zrazili dve autá, premávku riadi polícia. Na trase z Čadce do Kysuckého Nového mesta stojíte v kolóne pol hodiny. V Bratislave na nábreží smerom z Karlovej vsi stratíte 15 minút. 10 minút sa zdržíte na viazde do Handlovej z Prievidze, na viazde do Popradu z Hozovca a na viazde do Prešova z Kapušian. Úsek Plavecký Mikuláš-Mikulášov dnes do 14. vojaci priebežne uzatvárajú. V Bratislave je pre opravu uzavretá Pilárikova v úseku pri VŠMU. Obídete to po Staromestskej alebo Palisádach. Na Staromestskej smerom do Petržalky je uzavretá časť buspruhu a posunutá zastávka. Pozor na vybočovanie autobusov. Na výjazde z Vašca na Východnú na ulici Na Harte je pre opravu úplne uzavreté železničné priecestie. Obídete to po okolitých uliciach. Dopravné správy tvoríte hlavne vy. Stačí, ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
7: Za našimi oknami krásne slnečno, ani mráčika. A ako to vyzerá za tými vašimi? Niekde podobne ako u nás, niekde zamračené, niekde je to také nerozhodné, či pridať slnečné lúče, či skôr mrakom oblohu zatiahnuť. No tak kým sa počasie za tým vašim oknom rozhodne čo a ako, my sa spojíme s našimi meteorológmi. Podrobná predpoveď počasia na dnes a na zajtra je už pripravená. Vydarený útorok s Rádiom Slovensko želajú Jakub Slovinec a Barbara Štubňová.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: Je tu láska, no predsa all around, okolo nás, všade je láska, keď ju teda chceme vidieť. A teraz si k tomu dáme aktuálnu predpoveď počasia. Meteorologička Pavlína Valová je už pripravená, pekné predpoludnie.
1: Želám krásny deň.
0: Joj, ale tak schuti ste to povedali, no poďme na to, aký krásny je.
1: Skutočne je krásne, oproti včerajšku máme na väčšine územia Slovenska slnečné predpoludnie. Ešte sa vyskytuje nízka oblačnosť či hmly, najmä na strednom hornom Považí, aj na juhu Banskobystrického kraja, na krajnom severovýchode máme ešte nízku oblačnosť, ale zrážky sa už nevyskytujú. No a keď sa pozrieme na teplotu, tak tá je samozrejme veľmi už príjemná, zväčša od 15-16 stupňov na Kysuciach, Orave aj Hornom Spiši, smerom na juh pribúda tepla, na juhu východného stredného Slovenska je to do 20 stupňov, na juhu západného Slovenska až do 23 stupňov v Pezinku. Fúka nám slabý na západe miestami severozápadný vietor, aj na juhovýchode severný vietor do 20 km za hodinu.
0: No a tak sa mi žiada povedať, že to je výborný rozbeh na krásny deň, ale keďže už som sa pozerala na predpoveď, aby som mohla trochu mudrovať, respektíve s vami viesť dialóg, tak nie všade to tak bude. Ako bude dnes?
1: Ten deň bude veľmi príjemný. Očakávame slnečný deň, popoludní môže byť kde tu viac oblačnosti, ale skutočne to nebude nič dramatické, ale ojedinele. Očakávame prehánky alebo dáž, najviac ich očakávame na Spiši a na Gemeri. Dnešná denná teplota dosiahne 23 až 28 stupňov, v severnej polovici územia na Dolnom Spiši 18 až 23 stupňov a teplo bude aj na horách vo výške 1500 metrov 13 stupňov. Fúkať bude väčšinou slabý, miestami severný až severovýchodný vietor do 20 km za hodinu.
0: Čo nás čaká zajtra?
1: Zajtra postupí od západu ďalší studený front, noci ešte menej oblačnosti, ale na západnom a strednom Slovensku pribudne oblačnosť a do rána sa môže ojedinele vyskytnúť slabé zrážky vo forme dažďa alebo prehánok. Nočná teplota 18 až 13 stupňov, na záhorí a v údoliach ešte 13 až 7 stupňov a denná teplota pri oblačnej až zamračenej oblohe na väčšine územia s dažďom, s prehánkami a ojedinele aj s búrkami, tak tá denná teplota dosiahne 18 až 23 stupňov. Na juhu a východe miestami až do 27 stupňov. Rozfúka sa na juhozápadnom Slovensku severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
0: Ako na hojdačke možno by sa dalo povedať, ale aspoň vieme. To bola meteorologička Pavlína Valová. Ďakujeme veľmi pekne a želáme krásny útorok.
1: Ďakujem pekne, prajem krásny deň.

0: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Tréner Vladimír Weiss má za sebou úspešný štart, návrat teda na lavičku slovenskej reprezentácie. Jeho noví zverenci vyhrali včera v prípravnom stretnutí v Dunajskej strede nad Maltou 2-1. No a na jeho pozápasové reakcie bola zvedavá nielen Svetlana Barátová.
2: Želám pekné predpoludnie.
1: Weissov návrat bol teda úspešný, no ale my vieme, že stačili sekundy a mohlo to byť úplne inak.
2: Presne tak, pretože slovenskí reprezentanti vyhrali vďaka Galčíkovmu gólu v úplnom závere súboja a tréner Vladimír Weiss priznal, že víťazstvo proti futbalovému trpaslíkovi bolo naozaj dôležité.
3: Úprimne moc som sa neužíval, pretože zastavu 1-0 fajn, tam sme mali dobrú pasáž do tej 15 minútovky prvej, sme dobre vstúpili do zápasu, potom sme nepremenili šancu, dostali sme gól a boli sme nervózni. Od tej 20. minúty od toho gólu ich to nebolo v poriadku a ja som trošku zvýšil hlas, ale upozornil som na niektoré veci a potom sme našťastie ten zápas zvládli v druhom polčase víťazne. Tiež by padol kameň zo srdca, keď sme dali gól.
1: Vyzdvihol tréner Weiss špeciálne niektorého z hráčov.
2: Áno, najlepším na trávniku podľa neho bol obranca Adam Obert. Pri absencii viacerých opôr dal priestor aj 8 debutantom. Tí ho výkonom potešili, ale na druhej strane povedal, že treba hrať lepšie.
3: Z tých nováčikov Pávek a samozrejme Galči, ktorý dal gól, zaskvel sa v poslednej sekunde. Zachránil nás, lebo už som videl tie titulky v novinách, čiže z tohto pohľadu OK. Snažili sa všetci, ale futbal je o kvalite a tam musí byť niekedy väčšia.
2: Aj preto bude tréner rozširovať základňu pre národný tím, no a čerpať chce aj z domácej najvyššej súťaže.
3: Mám oči otvorené, budem mapovať tých hráčov, budem chodiť do tých klubov, tak čo som slúbil, splním. Som spokojný s tým, ako nastúpili tí ligoví hráči, pretože tá zodpovednosť tu je väčšia. Tí hráči sú vďační, aspoň boli veľmi slušní, boli veľmi koncentrovaní, tí nováčikovia. Za reprezentáciu nie je ľahké a prvýkrát vôbec.
1: A má už skúsený tréner pripravenú aj tú zostavu na piatkový zápas, to bude proti Čiernej Hore v Košiciach.
2: Áno, má. Pred novinármi bol včera naozaj až neštandardne otvorený a potvrdil, že tých zmien bude naozaj dosť.
3: Určite budú hrať stopery Vávro s Krčíkom a určite musíme vyriešiť nejako kraje, keď bude hrať Peky, koľko vydrží, tam je dohoda 22 minút zatiaľ a bude, možno bude hrať dlhšie, keď mu to pôjde, tak prečo nie? Strelo, keď bude Marot, možno ešte niekoho aj donominujem do tohto zápasu na hrot. 5-6 zmien bude v zostave určite, pôjde Súrovčík do brany a pokiaľ to bude možné, tak dostane šancu aj Belko. Čiže chcem, aby všetci zasiali do boja tí, ktorí boli nominovaní.
1: No a to piatkové stretnutie bude aj trošku na slzičku, možno aj dve, lebo to bude rozlúčka Petra Pekarika s reprezentačným dresom. Hrá sa v Košiciach od 18:30 a poďte do toho s Vladom Weissom. Sú tam noví hráči, spoznávajte ich, môžete mudrovať pre telkou, lebo priamy prenos vysiela televízny Šport.
0: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: čo ja. A ako sa cítite vy? Verím, že fajn. Máte utorok s Rádiom Slovensko. Pozdravujú vás Jakub Slovinec a Barbara Štubňová a skvelá muzika aj po 10. Lady Gaga, Million Reasons, aj Peter Cmurík bude. Už to jeho rozprávková Už to viem. Máte naladené Rádio Slovensko a želáme vám pekné utorkové predpoludnie.
1: Rakovina sa nezačína bolesťou, ale nenápadnou zmenou. Som Patrik Herman a spolu s mojimi priateľmi, vyliečenými onkologickými pacientmi z organizácie Nie rakovine, už takmer 20 rokov cestujeme po Slovensku s obrovskými modelmi ľudských orgánov, aby sme vám ukázali, ako ochrániť seba a svojich blízkych pred rakovinou. Zastavme rakovinu skôr, než zmení naše životy. Viac informácií a harmonogram turné na nierakovine.sk.
2: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
3: Kam vás len dať, aby ste rástli? Do obálky? Nie. Pod matrac? Ani to nebude ono.
4: No predsa do dnešného sporenia od Poštovej banky.
3: Ale čo ak tie peniaze budem náhle potrebovať?
4: Nevadí, potrebnú časť si vieš kedykoľvek vybrať a zvyšok sa ti každý deň zhodnocuje ďalej. Sporte si peniaze bez viazanosti a bez poplatkov za zriadenie aj vedenie. Založte si dnešné sporenie na ktorejkoľvek pošte ešte dnes. Viac na poštovabanka.sk/dnešné-sporenie.
5: Poznáte zážitkový areál Medolandia v Dolnej Krupej? Ideálne miesto pre degustácie svetovo oceňovaných medovín z medovinárstva Apimed, rodinné oslavy či firemné stretnutia. Odhalte tajomstvo medovej veže, degustačných pivníc, čaro 200-ročných priestorov v reštaurácii Mária Henrieta alebo navštívte nezabudnutelné Rozárium Márie Henriety Chotekovej s tisíckami vzácnych a historických ruží. Tešia sa na vás v Medolandii, vo svete medu, medoviny a vône ruží. Medolandia.sk.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Irán zatiaľ Spojeným štátom neodpovedal na návrh dohody, ktorá by viedla k ukončeniu konfliktu. Tisíce ľudí v Japonsku zostali bez elektriny v dôsledku tropickej búrky Changmi. U nás dnes polooblačno až oblačno a 18 až 28 stupňov, pozdravuje Lukáš Zamborský. Rokovania o ukončení konfliktu medzi Iránom a Spojenými štátmi pokračujú, vyhlásil americký prezident Donald Trump na sociálnej sieti. Iránske médiá včera informovali, že rokovania prerušili pre pokračujúcu ofenzívu Izraela v Libanone. Stovky obyvateľov libanonského Bejrútu utekali z mesta, keďže izraelská armáda ich vyzvala na evakuáciu. Donald Trump tvrdí, že po jeho intervencii vzájomné útoky Izraela a libanonského militantného hnutia Hizbalah prestanú. Z jeho vyjadrenia citujeme.
2: Hovoril som s Bibim Netanyahuom a požiadal som ho, aby neútočil na Bejrút, a on svojich vojakov otočil. Mal som rozhovor aj so zástupcami Hizbaláhu a rovnako súhlasili, že prestanú strieľať na Izrael a jeho vojakov. Uvidíme, ako dlho to vydrží. Dúfajme, že navždy.
1: Irán zatiaľ Spojeným štátom neodpovedal na návrh dohody, ktorá by viedla k ukončeniu konfliktu, informoval podľa iránskej tlačovej agentúry MER zdroj blízky iránskym vyjednávačom. Rokovania o finálnej podobe návrhu dohody podľa zdroja v Teheráne pokračujú. Iránski vyjednávači podľa spomínaného zdroja návrh skúmajú ostražito, pretože Spojeným štátom nedôverujú a usilujú o hmatateľné a skutočné prínosy. Spojené štáty a Irán minulý týždeň oznámili, že dosiahli pokrok v rokovaniach týkajúcich sa memoranda o porozumení, ktoré okrem iného zahŕňa predĺženie súčasného prímeria medzi oboma štátmi. Predsedníčka valného zhromaždenia OSN Annalena Baerbocková vyzvala na reformu Organizácie spojených národov. Podľa jej slov je OSN naďalej nevyhnutná a k organizácii neexistuje alternatíva, a to aj napriek narastajúcej kritike a rastúcim geopolitickým napätiam. Baerbocková tvrdí, že snahy o reformu tejto organizácie sa často zamotali do politických mocenských zápasov medzi členskými štátmi, pričom mnohé z nich neboli demokraciami a chýbala im tradícia kompromisu. Potrebe reformy OSN sa Baerbocková vyjadrila pred zajtrajším hlasovaním valného zhromaždenia o nemeckej kandidatúre na nestále kreslo v Bezpečnostnej rade OSN. Juhozápadnú časť Japonska zasiahla silná tropická búrka, ktorá spôsobila výpadky elektriny v tisícoch domácností a zrušenie stoviek letov. Najmenej 9 ľudí utrpelo zranenia. Japonská meteorologická agentúra varovala pred vysokými vlnami, zosúmi pôdy a záplavami, keďže búrka Changmi smeruje na sever potom, keď včera zasiahla ostrov Okinawa. Podľa odborníkov je na Slovensku nezáujem o preventívne prehliadky a zároveň nedostatok preventívnych programov. Kardiologička Eva Goncalvesová tvrdí, že treba o dôležitosti prevencie informovať.
3: My musíme identifikovať, kto je našim cieľom prevencie, a tú informáciu im doručiť spôsobom, ktorému porozumejú, a kanálmi, ktoré sa k ním dostanú.
1: Matej Mišík z Inštitútu pre zdravotnú ekonómiu, politiku a inovácie z Masarykovej univerzity v Brne tvrdí, že absolvovanie preventívnej prehliadky má ochranný charakter.
4: Prevenciu môžeme vnímať v širšom kontexte, že to ide od absolvovania preventívnych prehliadok cez očkovania, cez naozaj dodržiavanie liečebného potom režimu, a má to veľmi matateľný dopad aj na vlastne ekonomiku krajiny.
1: Baláš Borbel je novým trénerom futbalistov Ferencvárosu Budapešť, kde v minulosti začínal pri mládežníckych tímoch. Pôsobisko zmenil iba pár dní potom, ako s Győrom získal majstrovský titul v maďarskej lige. Ďalší slovenský tréner Žolt Horňák po 7 rokoch opúšťa Puškášovú akadémiu. Bol najdlhšie pôsobiacim koučom v najvyššej maďarskej súťaži. Dnes bude polooblačno až oblačno a ojedinele na východe miestami prehánky alebo občasný dážď, spočiatku prevažne jasno. Teplota vystúpi na 23 až 28, v severnej polovici a dolnom Spiši na 18 až 23 stupňov a bez vetrie alebo len slabý miestami severný vietor do 20 km za hodinu. 10 hodín 4,5 minúty.
5: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
6: Zelená vlna.
7: Nová nehoda pri Banskej Bystrici, pokazený kamión pri Kolároviciach, pokračujeme dopravou. Na ceste číslo 66 medzi Banskou Bystricou a Slovenskou Ľupčou sa ťukli dve osobné autá. Za Kolárovicami smerom na Makov blokuje jeden jazdný pruh pokazený kamión, pri prejazde zvýšte opatrnosť. Na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta ešte stále stojíte asi 20 minút. 10 minút stratíte na vjazde do Popradu z Hozelca a na vjazde do Prešova z Kapušian. Medzi Rutnom nad Hronom a Voznicou a medzi Bzenicou a Hliníkom nad Hronom kosia cestári trávu. Medzi Hontianskými Tesármi a Domaníkmi opravujú výtlky. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
8: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Rádio Slovensko. Predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
9: Srdečne vás pozdravujú Jakub Slovinec a Barbara Štubňová. Želáme pekné predpoludnie. Pred 100 rokmi sa narodila Marilyn Monroe, bolo to presne včera, a v kalifornskom Palm Springs sa ešte cez víkend zhromaždilo 1037 ľudí. Tí boli kompletne oblečení ako hollywoodská legenda v tých bielých šatách s parochňami. Všetci muži, ženy, pochopiteľne nie všetci mali tie 10 cm podpätky. Bola to recesia, ale nie len, a vytvorili tak svetový rekord. Včera sa tam tiež začali rôzne akcie a na jej počesť, americké portály a médiá, dokonca aj tie nebulvárne, si toto výročie takisto hojne pripomínali. O čom píšu vo svete dnes, dozvieme sa v čítaní zo zahraničnej tlače. Začíname o pár minút.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
10: Jarným vánkom

0: máte milión dôvodov, tak ako že by ste si teda mohli zaspievať ako Lady Gaga, alebo si vypočuť naše čítanie zo zahraničnej tlače. Už je tu s nami Soňa Hagarová.
1: Dobrý deň.
0: No a začneme tou rozoberanou témou zadržaného ruského ropného tankera.
1: Včera sme priniesli informáciu, že Tagore je už štvrtým plavidlom, ktoré zadržalo francúzske námorníctvo. Tie predchádzajúce tri neskôr po zaplatení pokut pustili a Paríž sa chystá sprísniť pokuty pre lode, ktoré sa neplavia pod svojou vlajkou. Portál Politico upozorňuje, že ruská tieňová flotila sa môže plaviť aj vďaka tomu, že má poistenie, a to aj od spoločnosti s prepojeniami na Západ a Európsku úniu. Brusel sa preto podľa Politika chce hlbšie zamerať na sieť, ktorá zabezpečuje pohyb moskovskej ropy. Téma je na pretrase aj v súvislosti s pripravovaným 21. balíkom sankcií voči spoločnostiam, ktoré Kremľu pomáhajú financovať vojnu proti Ukrajine, vrátane teda poisťovní, bank a poskytovateľov námorných služieb.
0: A mne sa marí, že poisťovanie takýchto lodí je v rozpore so zákonom, nie?
1: Presne tak, lenže vysledovať základné zdroje poistenia je zložité rovnako ako odhaliť samotné krytie ruskej tieňovej flotily a aj preto napríklad analytici, na ktorých sa Politico obrátilo, odmietli menovať konkrétne banky a poisťovne, pretože sa boja súdnych žalôb.
0: Poďme ďalej, vybrala si aj africkú tému, tá sa týka šírenia vírusu Ebola.
1: Pripomeňme, že jeden americký lekár, ktorý sa ebolou nakazil v Kongu, tak ten už sa lieči v Nemecku a ďalšieho previezli do Prahy.
0: Karanténne centrum pre amerických občanov, ktorí sú infikovaní ebolou, má vzniknúť vraj v Kenii.
1: Presne tak, a práve proti tomu v krajine protestovalo množstvo a najmä mladých ľudí, hoci portál Africa News píše, že podľa kenského ministerstva zdravotníctva karanténa s 50 posteľami bude pre všetkých, nielen pre Američanov. Protestujúci však zriadenie centra za zhruba 13 miliónov dolárov považujú za ohrozenie populácie, keďže Kenia zatiaľ nezaznamenala ani jeden prípad eboli. Ale teda doplňme, že susedná Uganda ich má podľa Africa News už 9 a Kongo necelých 300 už potvrdených prípadov eboli z vyše tisícky podozrivých. Na ebolu neexistuje ani vakcína, ani schválená liečba.
0: Tak teda poďme záverky do strednej Európy. Aj sa tu trošku usalašíme. Ideme do Českej republiky najprv. Na jeseň budú Česi voliť svojich zástupcov v komunálnych aj senátnych voľbách. Tak samozrejme, že tejto téme sa čoraz viac venujú aj médiá.
1: Áno, a všímajú si napríklad, že niektoré strany môžu mať problém s kampaňou. Píše o tom portál Novinky.cz, ktorý čítala naša pražská spravodajkyňa Kristýna Chrenková.
2: Zatiaľ čo na transparentných účtoch hnutia Áno, ODS, starostov, pirátov či TOP 09 pribúdajú dary od sponzorov za milióny českých korún, vládnej strane motoristi chýbajú financie aj ľudia do pražskej kandidátky, píše český portál Novinky.cz. Motoristi tvrdia, že kandidátky ešte nie sú uzavreté, predvolebná kampaň sa nezačala a preto zatiaľ nevyberajú ani peniaze od darcov. V podobnej situácii je aj ďalšia vládna strana SPD. Jej predstavitelia tvrdia, že vždy, keď im niekto prispeje, novinári na sponzorovi začnú hľadať chyby. Problémy s financovaním ani neúplnými kandidátkami však podľa Novinky.cz iné strany nemajú. Napríklad Áno malo koncom mája na transparentnom účte viac ako 271 miliónov českých korún. Sponzorské príspevky mu prichádzajú denne, len od začiatku mája vyzbieralo hnutie vyše 2 milióny českých korún. Najväčšia opozičná strana ODS dostala od januára na transparentný účet približne 18 miliónov korún, konštatujú Novinky.cz.
0: A ešte sa pozrieme do rozbúreného maďarského parlamentu, ktorý rieši, zdá sa teda, večnú tému prerušenia tehotenstva.
1: Predchádzajúca Orbánova vláda totiž presadila, aby ženy, ktoré požiadajú o umelé ukončenie tehotenstva, museli povinne počúvať tlkot srdca plodu. No a včera toto nariadenie spochybnil nový minister zdravotníctva a naznačil jeho zmenu, čím v parlamente vyvolal rozruch. Mimochodom, ženy v novom parlamente obsadili zhruba štvrtinu zo 199 kresiel. Tému rozoberá denník Népsava, informuje Gregor Martin Papuček.
3: Za pár hodín po včerajšej parlamentnej diskusii či až hádke sa aj na internete rozvinulo tsunami názorov pre i proti názoru ministra zdravotníctva Žolta Hegedűša. V odpovedi na opozičnú interpeláciu totiž vyjadril názor, že tzv. Nariadenie o tlkote srdca plodu je neetické, neodborné a kruté. Dokonca tvrdil, že roku 2022, odkedy nariadenie platí, politika znásilňovala odborníkov. Nová vláda teraz sľubuje spoločenskú diskusiu a široký odborný dialog v vo veci umelého prerušenia tehotenstva, pripomína denník Népsava. Opozičná kresťansko-demokratická poslankyňa sa ministra pýtala, či budú môcť ešte posielať plody, odkaz mamičkám. Na to však minister reagoval, že aj pre novú vládu je ochrana ľudského života základnou hodnotou, no nemalo by to byť politickým heslom, ale skutočnou spoločensko-politickou úlohou. V otázke potratov je potrebný morálny, etický a sociálny konsenzus. Administratívne sprísňovanie podmienok nepomôže. Zapojenie občianskych združení a cirkvi do novej diskusie minister označuje za želateľné, konštatuje denník.
4: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: American Girls, nový Harry Styles v Rádiu Slovensko. Mačičky sú veľmi čistotné, ak majú čistú toaletu, naozaj nemajú dôvod špiniť kade tade. Nuž, ale niekedy je to ale a vypočujte si dnešných neposlušných.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
0: Už som počula veľa teórií, čo sa deje, keď sa mačka vyšpiní do postele. Že sa hnevá, že trucuje, že je to trest za to, že sme boli dlho preč. Prečo sa to vlastne deje?
2: Ak sa mačka vyprázdni do postele, tak ma na niečo výrazné upozorňuje a mal by som sa zamyslieť nad tým, čo je to, čo nie je v poriadku a musím to hľadať, lebo za normálnych okolností by toto mačka nikdy nespravila.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na Športe a na webe STVR.
1: Domáce kysnuté pečivo? Teraz ľahšie ako kedykoľvek predtým. Kniha Kysnuté recepty z dielne časopisu Dobré jedlo je dostupná online a kysnuté cesto s ňou zvládne naozaj každý. Objednajte si ju za skvelú cenu na estanok.sk.
2: Počet novodiagnostikovaných psychických ochorení neustále rastie. Na vine býva životný štýl, stres, vplyv sociálnych sietí aj starnutie. Čo však v prípade, keď kvôli depresii, úzkostnej poruche alebo začínajúcej demencii prídete o prácu? Beata Vojtechová z Komunálnej poisťovne porozpráva o poistení psychických chorôb, ktoré v ťažkých životných obdobiach môže pomôcť zvládnuť situáciu aspoň po finančnej stránke. Viac sa dozviete už dnes predpoludním v Rádiu Slovensko.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: Čo sa deje okolo nás, sleduje Lukáš Zamborský.
5: Počet obetí rozsiahlých ruských nočných útokov na Kyjev, Dnipro a ďalšie ukrajinské mestá stúpol na 13. Ďalších viac ako 100 ľudí je zranených. Len z ukrajinského hlavného mesta hlási záchranná služba 4 mŕtvych a takmer 60 zranených vrátane 3 detí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský po útokoch zdôraznil, že pomoc USA pri dodávkach munície do protiraketových systémov Patriot je absolútne nevyhnutná. Ukrajinské síly zasiahli rafinériu v Krasnodarskom kraji na juhozápade Ruska, oznámil ukrajinský generálny štáb. O nálete dronov a požiari v rafinérii dnes skoro ráno informovali aj ruské úrady. Na rafinériu ukrajinské drony podľa médií zaútočili už 4. krát od začiatku roka a 16. krát od začiatku vojny. S chudobou sa v Nemecku stretáva viac ako 16% obyvateľov, čo je najviac od pandemického roku 2020. Informuje o tom server verejnoprávnej televízie ARD s odvolaním sa na zoskupenie, ktoré združuje tisíce nemeckých sociálnych organizácií. Dnes bude polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky, teplota 18 až 28 stupňov, 10 hodín 31,5 minúty.
3: Zelená vlna.
6: Nehoda pri Banskej Bystrici, cestári v Dolnom Ohaji. Pozdravujeme z dopravy. Na ceste číslo 66 medzi Banskou Bystricou a Slovenskou Ľubčou sa ťukli dve osobné autá. Za Kolárovicami smerom na Makov blokuje jeden pruh pokazený kamión, pri prejazde zvýšte opatrnosť. V kolónach sa stojí na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta 15 minút, na vjazde do Ružomberka z Hubovej 20 minút a na vjazde do Prešova z Kapušian 10 minút. Úsek Plavecký Mikuláš Mikulášov dnes do 14. vojaci priebežne uzatvárajú. V obci Dolný Ohaj frezujú asfalt. Krátko sa zdržíte. Medzi Veľkou Čalomijou a Kolármi a medzi Zvolenskou Slatinou a Zónou opravujú výtlky. Medzi obcami Dačov, Lom a Modrý Kameň kosia trávu. V Bratislave je pre opravu uzavretá Piláriková v úseku pri Véžemu. Obídete to po Staromestskej alebo Palisádach. Na Staromestskej smerom do Petržalky je uzavretá časť buspruhu a posunutá zastávka. Pozor na vybočovanie autobusov. Na výjazde z Vašce na Východnú na ulici Na Harte je pre opravu úplne uzavreté železničné priecestie. Obídete to po okolitých uliciach. Doplniť či aktualizovať dopravné správy môžete aj teraz. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
4: Dusič Nany Pomoc vystriha nás internet a má aj nemá pravdu, lebo keby to naozaj bolo také vážne a také zdraviu škodlivé, no tak by sme nemohli toho jesť viac než dosť.
7: Predovšetkým v špenáte, rukole alebo tzv. Mangolde. Rovnako ich je veľmi veľa v cvikle. Vysoký obsah dusičnanov má napríklad aj zeler, prípadne reďkovka.
4: No a teraz čo? Nedáme si to na tanier? Samozrejme, že dáme, lebo nie sú dusičnany ako dusičnany a všetko vysvetlíme už o chvíľočku v rubrike Vieme, čo jeme.
3: Rádio Slovensko. Watching you walk away. Viac skvelej hudby. So sad to see
8: you go. Miles Smith a Niall Horan. I know that people
3: change. Drive safe.

0: Anna. Aneta Langerová v Rádiu Slovensko, želáme vám pekné utorkové predpoludnie.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
0: Sú dusičnany zdravé alebo nezdravé? Odpovede sú aj a aj. Veľkou témou dusičnanov nás prevedie expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
2: Dusičnany sa prirodzene nachádzajú v mnohých potravinách. Čo sa ich účinkov na zdravie týka, ako už býva zvykom, závisí od zdroja a množstva. Pozitívne účinky na kardiovaskulárne, teda srdcovo-cievne zdravie. Dusičnany z prírodných zdrojov, ako je zelenina, sa v tele môžu premeniť na tzv. Oxid dusnatý. Ten podporuje rozširovanie ciev, tzv. Vazodilatačné účinky, a znižuje krvný tlak a zlepšuje prietok krvi. Rovnako dusičnany, a teda z nich vzniknutý oxid dusnatý, zlepšuje športový výkon. Vysoký príjem dusičnanov z potravín, ako napríklad červená repa, teda cvikla, je spájaný s lepšou výkonnosťou a vytrvalosťou.
0: To boli tie pozitívne účinky. Nie sú však dusičnany ako dusičnany, a teraz si povieme o tých, ktoré nám vyslovene škodia.
2: Môžu zvyšovať riziko rakoviny. Dusičnany z procesovaných potravín, napríklad v udeninách, môžu reagovať s aminmi v tele za vzniku tzv. Nitrozamínov, a tie sú potenciálne karcinogénne látky. Rovnako môžu narušovať tráviaci systém. Nadmerný príjem dusičnanov môže negatívne ovplyvniť aj črevnú mikroflóru.
0: Osobitnou kategóriou je vysoký obsah dusičnanov vo vode pre dojčatá. Netreba sa však plašiť, bežná voda z vodovodu také dávky dusičnanov neobsahuje.
2: Príliš vysoký obsah dusičnanov napríklad vo vode môže spôsobiť komplikácie pri dojčatách. Jedná sa o tzv. Syndrom modrého dieťaťa, pri ktorom sa kyslík menej účinne viaže na hemoglobín. Tu sa samozrejme rozprávame o vysokých a dlhodobých konštantných dávkach dusičnanov. To sa samozrejme netýka zeleniny, prípadne ovocia.
0: Zaujímavá téma, čo poviete? Pokračujeme zajtra, povieme si, ktoré potraviny obsahujú najviac dobrých a ktoré škodlivých dusičnanov.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme@rozhlas.sk.

0: Sand in the Sun, Westlife v Rádiu Slovensko a aktuálne informácie k tomu.
1: Rádio Slovensko.
0: Vláda predstavila dlho očakávané prorastové opatrenia, ktoré majú podľa sľubov koalície naštartovať našu ekonomiku. Ich súčasťou je napríklad zníženie ceny elektriny pre podniky, daňové zvýhodnenie odpisu majetku alebo možnosť založiť si živnosť od 16 rokov. Ako tento balík opatrení vnímajú politici aj zamestnávatelia, zisťovala Soňa Mačorotajovičová.
2: Dobrý deň.
0: Povedzme si, Soni, najprv, aké prorastové opatrenia vláda uverejnila?
2: Celkovo je ich 38, ja poviem aspoň časť, ktorá by teda mohla byť pre poslucháčov najzaujímavejšia. Je tam napríklad zvýšenie odvodovo odpočítateľnej položky pre skupiny s nízkym zapojením na trhu práce z 200 na 300 eur. Týka sa to aj ľudí na materskej či otcovskej dovolenke, ktorí by vďaka tomu mohli mať vyšší príjem. Zrušiť by sa mohol aj mikroodvod 130 eur pre živnostníkov. Firmy by už nemuseli mať povinnosť vytvárať rezervný fond a vláda chce aj preskúmať systém platenia preddavkov pre živnostníkov.
0: Takže ten zoznam je už vonku. Aké reakcie vyvolávajú tieto opatrenia medzi politikmi?
2: Opozícia sa po väčšine v kritike zhodne. Podpredseda SAS Marian Vyskupič tvrdí, že balík nedokáže vyriešiť hlboké problémy slovenskej ekonomiky a vníma ho skôr ako antibyrokratický než prorastový. Vláde vyčíta, že znenie opatrení je vágné a mnohé z nich by mali prísť do platnosti až budúci rok, aj keď koalícia sľubovala, že ich do života uvedie ešte v rámci roku 2026.
3: Musia to byť opatrenia, ktoré majú vplyv na štátny rozpočet. Určite by som transakčnú daň zrušil okamžite, normálne, že k 1.7. urobiť zásadné zmeny kľudne aj v daňovom systéme DPHčka. Tam by sa veľmi zásadne vedelo pomôcť, aby sa spravili z tých troch sadzieb a z toho celého chaosu okolo nich maximálne dve.
2: Prehľadnejšia DPH by podľa neho priniesla aj viac peňazí do štátnej kasy. Vláda však zatiaľ nechce zasahovať do štátnych zdrojov, pretože trvá na ďalšej konsolidácii. Minister financí Ladislav Kamenický viacraz povedal, že našej ekonomike pomoc chce, no nie na úkor verejných zdrojov, keďže stále čelíme vysokému dlhu.
0: No a ty si už zistila aj názor podnikateľov.
2: Áno, prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Rastislav Machunka balíku vyčíta, že vláda ho sľubuje už 4 mesiace a za túto dobu sa nikam neposunú. Ministri len okresali opatrenia zo 150 na 38.
4: Chýbajú tam tie naozaj prorastové opatrenia, ktoré sa týkajú práve daňového zaťaženia. Tým kľúčovým je napríklad zrušenie transakčnej dane. Ďalšie opatrenia, ktoré majú teda priamy dopad na rozpočet, je tam len odkaz, že keď sa bude pripravať rozpočet, tak sa o nich viac dozvieme, čo je samozrejme absolútne nedostatočné.
2: O balíčku má dnes rokovať aj hospodárska a sociálna rada. V stredu by sa podľa očakávaní mali objaviť na vláde. My čakáme aj na vyjadrenia predstaviteľov koalície. Krátko pred poludním by mali medzi novinárov prísť členovia vládneho Hlasu SD aj SNS.
0: A v poludňajšom rádiožurnále ako by sme našli?
1: Rádio Slovensko, viac aktuálne.

0: pokračujeme v nastúpenom. Vlásky si upravte, lebo Lucia Gibarty má s nami plány. Upletie nám zlatý vrkoč a tú ďalšiu hodinku nám odporí Phil Boriva. Ostaňte s nami.
1: S nami máte vždy viac aktuálnych informácií, aj na cestách.
2: Dopravná špička pomaly odznela, cesty sú už vo väčšine úsekov prejazdné, šťastnú cestu.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
3: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácké skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku. Koncert vám prinášajú Mesto Ružomberok, Koliba u Dobrého pastiera, Harmony, Škoda a Todos, Mondi SCP, Entradio, Titan Tatra Plast a Visit Liptov.
4: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
5: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
6: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
7: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
8: Užite si leto v exkluzívnych kúpeľoch Spa Afrodite v Rajeckých Tepliciach a doprajte si oddych za výnimočné ceny pre všetkých. Pripravili sme pre vás viacero výhod na pobyty uskutočnené v pracovnom týždni v období od 1. júla do 30. augusta v hoteli Afrodite Palace. A teraz pozor, zľavy až do výšky 20% a navyše jedno až dve deti do 12 rokov majú pobyt s polpenziou zdarma. Tešíme sa na vás. Viac na www.spa.sk.
9: Bratislava opäť zažije Sviatok zberateľov. Už 5. a 6. júna ovládnu Inchebu Bratislavské zberateľské dni, najväčší zberateľský veľtrh na Slovensku. Poprvýkrát uvidíte unikátne olympijské artefakty a autogramiády športových legend. Exkluzívne získate nové motívy populárnych 0-eurových bankoviek s Ondrejom Nepelom a legendárnym Schöne Nácim, mince, známky a rarity z celého sveta. Iba v Inchebe.

0: bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Maďarský prezident tvrdí, že na jeho rezignáciu nie je priestor. Donald Trump slovne zaútočil na Benjamina Netanyahu a kvôli eskalácii útokov v Libanone. Dnes bude polooblačno až oblačno a 18 až 28 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Strana SAS vyzvala prezidenta Petra Pellegriniho, aby do funkcie veľvyslancov nevymenoval Petra Kmeca z Hlasu SD a nezaradeného poslanca Miroslava Radačovského. Opozičná strana hovorí, že ide o politické kupčenie a vydieranie. Pokračuje diplomat a člen strany SAS Ivan Novotný.
2: Miroslav Radačovský verejne vyhlasuje a je o ňom verejne známe, že podporuje vystúpenie Slovenska z Európskej únie. Čiže členský štát Európskej únie Slovensko posiela na Cyprus do členského štátu Európskej únie človeka, ktorý je proti členstvu v Európskej únii.
1: Pripomenul zároveň, že proti nominácii Miroslava Radačovského mal výhrady aj prezident, no napokon ich stiahol. Vo veci Petra Kmeca vidia problematiku v jeho zapletení do kauzy outletu Voderady, známej tiež ako Slejáda. Prezidentskú kanceláriu sme požiadali o reakciu. Nomináciami veľvyslancov sa bude zaoberať zahraničný parlamentný výbor dnes o 13. hodine. Maďarský prezident Tamás Šujok vyhlásil, že napriek vyhrážkam je ešte viac presvedčený, že na dobrovoľné odstúpenie, ktoré od neho žiada premiér Péter Maďar, nie je priestor. Vyjadrenia premiéra o odvolaní hlavy štátu pomocou parlamentnej väčšiny označil za hrozby a útok na ústavný poriadok. Zdôraznil, že prísahou je viazaný zachovať ústavný poriadok. Hlava štátu svoj postoj vyjadrila v rozhovore pre nemecký politologický časopis Cicero. Péter Maďar a ministerka spravodlivosti Marta Dieďerová sa včera stretli s prezidentom Šujokom. Premiér po ňom povedal, že bezodkladne začne konanie smerujúce k odvolaniu prezidenta. Americký prezident Donald Trump nadával vo včerajšom telefonáte izraelskému premiérovi Benjaminovi Netanyahuovi kvôli jeho rozhodnutiu zintenzívniť útoky v Libanone, informoval server Axios s odkazom na dvoch nemenovaných amerických predstaviteľov a ďalší informovaný zdroj. Podľa jedného z nich šéf Bieleho domu predsedu izraelskej vlády označil za úplného šialenca, ktorý by bez Trumpovej pomoci skončil vo väzení kvôli jeho korupčnej kauze. Irán v pondelok hrozil ukončením rokovaní z USA kvôli izraelským útokom v Libanone. Netanyahu po telefonáte s Trumpom vyhlásil, že šéfovi Bieleho domu oznámil, že Izrael zaútočí na ciele v Bejrúte, pokiaľ Hizbalah neprestane útočiť na Izrael a že židovský štát medzi tým bude pokračovať aj vo svojich operáciách v južnom Libanone. Florida sa stala prvým americkým štátom, ktorý zažaloval spoločnosť OpenAI a jej riaditeľa Sama Altmana za ohrozovanie mládeže. Spoločnosť podľa obžaloby tajila riziká spojené s využívaním nástroja ChatGPT a uprednostňovala zisk pred bezpečnosťou. Podľa generálneho prokurátora Floridy Jamesa Udmajera firma svojim prístupom napomáhala plánovaniu trestných činov.
3: Po tragickej streľbe na univerzite sme zistili, že strelec sa radil s ChatGPT, ako vykonať tento ohavný čin. Tiež vieme o prípade vraha, ktorý konzultoval s chatbotom, ako sa má zbaviť tiel. Mladí ľudia sa s ním radili predtým, ako sa pokúsili o samovraždu, či sa dopustili seba poškodzovania.
1: Na majstrovstvách sveta vo futgolfe v Mexiku obhájila Lucia Čermáková zlato zo šampionátu spred troch rokov. Štvrtá skončila druhá Slovenka Klaudia Nemcová. V mužskej súťaži sa z bronzového kovu teší Ján Kozák mladší. Dnes bude polooblačno až oblačno a ojedinele na východe miestami prehánky alebo občasný dážď. Teplota vystúpi na 23 až 28, v severnej polovici a dolnom Spiši na 18 až 23 stupňov a bez vetria alebo len slabý miestami severný vietor do 20 km za hodinu. 11 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda pri Banskej Bystrici, medveď pri Kľačne, pripravené sú aj správy z dopravy. Na ceste číslo 66 medzi Banskou Bystricou a Slovenskou Ľupčou sa ťukli dve osobné autá. Medzi Kľačnom a Vríckom opatrne pri hranici krajov sa pohybuje medveď. V kolónach sa zdržíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce 15 minút a na viazde do Prešova z Kapušian 10 minút. Medzi Mýtom pod Ďumbierom a Jarabou a na 16. na úseku Ožďany, Hrimavská Sobota, Bátka opravujú cestári výtlky. Medzi Málincom a Poltárom kosia trávu. Radari ste videli na výjazde z Malej Idy na Košice Šacu, na konci D1 pred Bidovcami smerom z Košíc a na výjazde do Čeľoviec z Plechotíc. Dopravné správy tvoríte hlavne vy, stačí, ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
5: Nočná mora dovolenkára, prišli ste na miesto, len kufor neprišiel. My to nebudeme mať až také stresujúce, nás zaujíma len poškodený kufor. Ale zas, ak tam máte trenky a plavky a aspoň zo dva štipce do vlasov, dá sa to. Na druhej strane, prečo by ste mali tolerovať leteckej spoločnosti poškodený kufor? Vieme, čo s tým a radi poradíme už o chvíľočku. Spokojné predpoludnie s Rádiom Slovensko želajú Jakub Slovinec a Barbara Štubňová.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: Pekný útorok s Rádiom Slovensko. Patálie dovolenkové, kufrové. Samozrejme, že by vôbec netúžime po niečom takom, ale keď už sa to stane a po prilete a prevzatí batožiny zistíte, že váš kufor je poškodený, čo robiť, to nám poradí Adrián Totezerem.
1: Dobrý deň, prajem.
0: Povedzme si najprv, že aké sú vlastne tie najčastejšie poškodenia batožiny?
1: Tak mnohí to poznajú, napríklad odtrhnuté kolieska, poškodené rúčky, preliačiny alebo nejaké praskliny na kufri.
0: A čo robiť ako prvé?
1: Najlepšie je poškodenie nahlásiť ešte na letisku pri prepážke príslušného reklamačného oddelenia, kde s vami spíšu o tom protokol, teda oficiálny záznam o vzniknutej škode. Práva cestujúcich v takýchto prípadoch chráni tzv. Montrealský dohovor. Letecká spoločnosť zodpovedá za škodu až do výšky približne 1400 eur na jedného cestujúceho.
0: Výborne, to znie dobre aj upokojujúco. A keď si to všimneme až doma?
1: Áno, stáva sa. Vtedy odporúčam podať písomnú reklamáciu priamo leteckej spoločnosti, a to najneskôr do 7 dní od prevzatia batožiny.
0: No tak počkaj, podaj mi ten papier, idem si ja písať, že čo by vlastne v takej reklamácii nemalo chýbať. No.
1: Takže píš si určite fotografie, preto je dobré ešte pred prevzatím, teda odovzdaním kufra na check-ine si ho nafotiť priamo na letisku v deň odletu na mobil. Ak by neskôr došlo k sporu pre poškodenie, táto fotka sa stane nepriestrelným dôkazom. Mm-hmm. No dôležité sú tiež fotografie poškodenia, letenka a batožinový lístok.
0: A čo ak spoločnosť tú reklamáciu uzná? Čo potom? Na čo máme všetko nárok?
1: Cestujúcemu môžu ponúknuť opravu kufra, preplatenie nového alebo finančné odškodnenie. Závisí to od rozsahu poškodenia a podmienok dopravcu. Jednoducho povedané, čím skôr škodu nahlásite, tým väčšia je šanca na úspešné vybavenie reklamácie.
0: No a teraz opačné garde, aj keď asi si vieme predstaviť, že keď nám neuznajú tú reklamáciu, že si môžeme tak akurát.
1: Ale dobrá otázka, ani vtedy netreba skladať zbrane. Ak ste presvedčení, že pravda je na vašej strane a kufor nezničil čas, ale teda nešetrní zamestnanci letiska, môžete sa obrátiť na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré bezplatne pomáha cestujúcim riešiť spory s leteckými spoločnosťami z iných krajín Európskej únie. V zálohe je aj vaša komerčná poisťovňa, ale len ak máte batožinu poistenú.
0: Určite, určite majú všetci naši poslucháči, dovolenkári, batožinu poistenú, takže ja to len zhrniem, počiarknem. Ak teda váš kufor vyzerá po prilete, ako keby absolvoval nejaký náročný prekážkový beh, nečakajte a reklamujte to hneď na letisku.

0: One Republic Secrets. Máte naladené Rádio Slovensko. Pekné útorkové predpoludnie. Dnes budeme hovoriť o špeciálnom poistení, ktoré zatiaľ nie je úplne bežné. Jeho význam však zrejme ešte porastie a porozprávame sa o ňom s Beatou Vojtechovou, riaditeľkou úseku poistenia osôb komunálnej poisťovne.
1: Dobrý deň prajem.
0: Naozaj je dnes už možné poistiť si aj psychické zdravie?
1: Áno, je to možné. Presnejšie povedané, v rámci životného poistenia Provital Partner si u nás môžete pripoistiť aj psychické ochorenia. Mnohé z nich majú v posledných rokoch rastúci trend, napríklad rôzne úzkostné, stresové a depresívne poruchy, ADHD, schizofrénia, demencia. Ich zvýšený výskyt zrejme súvisí s našim novodobým životným štýlom, poznačeným chronickým stresom a sociálnymi sieťami. Ale potom sú tu aj iné faktory. Napríklad starnutie populácie, ktoré prirodzene vedie k rastu počtu ľudí s demenciou.
0: O niektorých spomínaných diagnózach sa hovorí stále častejšie aj vo verejnom priestore. Ako môže takéto poistenie pomôcť napríklad človeku s depresiou?
1: V prvom rade si treba uvedomiť, že nie len ochorenie tela, ale aj duševné ochorenie môže človeka úplne vyradiť z pracovného života. Mnohí pacienti sú dlhodobo práceneschopní, alebo z PN-ky po roku odchádzajú na invalidný dôchodok. Ak takýto človek príde o svoj štandardný príjem, môže mať problém s platením pravidelných účtov, zabývanie, za stravu. Ak ale má u nás poistenie psychických chorôb po uplynutí 100 dní práce neschopnosti, jemu jednorazovo vyplatíme poistnú sumu, z ktorej potom môže pokryť svoje náklady, napríklad aj na liečbu, terapie alebo liečebné pobyty.
0: Na záver mám ešte dve otázky. Komu by ste odporúčali takéto pripoistenie a je to drahé?
1: Prakticky každému, kto chce seba alebo svoju rodinu chrániť pre prípad, že psychické ochorenie ho pripraví o príjem a schopnosť pracovať. Častým spúšťačom psychických ochorení je stres a tomu sa dnes vyhne málo kto. Z tohto pohľadu by som ho určite doporučila ľuďom, ktorí pracujú a žijú vo vysokom nasadení. Na druhej strane, faktory dnešnej doby negatívne vplývajú na každého, vrátane dospievajúcich. Pokiaľ ide o cenu, tá závisí od výšky poistnej sumy, ktorú si môžete nastaviť v rozmedzi od 5 až do 20 tisíc eur. Mesačne na poistnom zaplatíte od 5 do 15 eur a viac, samozrejme závisí to od veku a doby poistenia.
0: Ak vás tieto informácie zaujali, nech sa páči, oveľa viac ich nájdete na stránke komunálnej poisťovne.
2: Toto je Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko z prvej ruky. Budete počuť.
1: Cez víkend sa zvrhla futbalová eufória vo Francúzsku. Fanúšikovia po výhre titulu v Lige majstrov vzali ulice viacerých miest naozaj útokom. Tá situácia prerásla do násilnosti, vyjadroval sa k tomu aj prezident Emmanuel Macron. Má futbal medzi fanúšikmi najviac problémových ľudí? Prečo oni tak vystrájajú pri tom futbale? Toto je téma diskusie z prvej ruky s Matejom Baránkom.
2: Dobrý deň.
1: Tá víkendová situácia vo Francúzsku určite nie je ojedinelá. Je väčšinanie fanúšikov futbalových teda problémom?
2: Áno, je. Pripomeniem len nedávne pražské derby medzi Sláviou a Spartou. To sa našťastie obišlo bez väčších zranení. V 80. rokoch však v Bruseli zaplatilo za stret fanúšikov Juventusu Turín a Liverpoolu 39 ľudí životom, ďalších 600 sa zranilo. Takže je to dlhodobý problém na celom svete.
1: Ono, tie futbalové kluby, respektíve aj tie štadióny, sa to snažia nejak riešiť. Či to stačí alebo nestačí? Asi nestačí, keď sme to počuli, čo sme počuli. Dá sa to teda riešiť?
2: Vo svete používajú kluby napríklad kamerové systémy, tie skenujú tváre návštevníkov a porovnávajú ich s registrom trestov, tak sa zabraňuje problémovým osobám vstúpiť na štadión. No a o futbalových chuligánoch aj riešeniach sa budem rozprávať s expertom na násilné športové správanie Pavlom Struhárom a bezpečnostným odborníkom Pavlom Draxlerom.
1: Je to určite zaujímavá téma, lebo veď na futbal by mohla ísť aj celá rodina, aj s malými deťmi, keby to tam bolo úplne bezpečné, tak počúvajte. O pol jednej.

0: Rádio Slovensko Desmod len s tebou a už sa to pečí a už sa to varí a už sa to pripravuje.
1: V Rádiožurnále o 12:00 budete počuť.
0: Menej byrokracie, nižšia energetická záťaž či podnikanie od mladistvého veku. To je len taká časť opatrení, o ktorých rokuje Hospodárska sociálna rada. Viac nám prišiel povedať o témach poludnejšieho rádiožurnálu Tobiáš Petram.
2: Pekné predpoludne.
0: Ministerstvo hospodárstva prišlo s celým súborom opatrení na zlepšenie ekonomiky. Môžeme si povedať aj teraz detaily.
2: Áno, ich celkovo 38. Napríklad by sa mohol zrušiť mikroodvod 130 eur pre živnostníkov, či opatrenia týkajúce sa materskej a otcovskej dovolenky. No a my sme zisťovali, ako ich vnímajú nielen politici, ale aj zamestnavatelia. Ďalšia téma sa týka projektu sociálnych taxíkov, ktoré podporí aj rezort zdravotníctva, no a tie budú slúžiť najmä na rozvoz pacientov v regiónoch.
0: Poďme do zahraničia. Viaceré ukrajinské mestá sa zabudili do ťažkého rána, museli sa brániť masívnym ruským útokom.
2: Áno, Rusko podniklo doteraz jeden z najväčších útokov na Ukrajinu. Nočné bombardovanie miest si vyžiadalo najmenej 11 mŕtvych a stovku zranených. Izrael v Libanone komplikuje rokovania medzi Spojeným štátom a Iránom. Pre situáciu v Libanone sa dostal americký prezident do sporu s izraelským premiérom a narušili mierové rokovania.
0: Tak toto sú tie top témy, ktoré vás čakajú, ale bude ich samozrejme oveľa viac a zaujímajú nás aj regióny. Všetko sa dozviete v Rádiožurnále na poludnie.
1: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií. Popoludne s Evou Pridilincovou od 13. do 15. Ale teraz predpoludne s Barbarou Štubňovou.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
0: S Lukášom Zamborským.
4: Poslanci z výboru Európskeho parlamentu pre medzinárodný obchod potvrdili dohodu o legislatívnych opatreniach, ktoré majú zrušiť dovozné clá na priemyselný tovar zo Spojených štátov. Ide o kľúčovú súčasť rámcovej obchodnej dohody s Washingtonom z minulého leta, ktorá by mala zabrániť zavedeniu vyšších amerických ciel na výrobky z Európskej únie. Dohodu musí ešte finálne potvrdiť Europarlament. Izraelskí poslanci v prvom čítaní podporili návrh na rozpustenie parlamentu a pripravenie pre pravdepodobné predčasné voľby. Návrh predložila koalícia premiéra Benjamina Netanyahu. Návrh musia ešte schváliť v dvoch ďalších čítaniach, pričom v prípade schválenia by sa v období od 8. septembra do 20. októbra konali parlamentné voľby. Pravdepodobnosť výskytu meteorologického javu El Niño je tento rok od júna do augusta 80%, čo zvyšuje pravdepodobnosť extrémneho počasia. Vo svojej pravidelnej prognóze to dnes uviedla Svetová meteorologická organizácia, podľa ktorej väčšina predpovedaných modelov predikuje, že El Niño môže mať tento rok mierny, ale aj silný vplyv. Dnes bude polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky, teplota 18 až 28 stupňov, 11 hodín 32 minút.
1: Zelená vlna.
5: Na juhu pobehuje prasa, v hlavnom meste je uzavretá ulica. Pozdravujeme z dopravy. V Iži na hlavnom ťahu pobehuje prasa. Úsek Plavecký Mikuláš Mikulášov dnes do 14. vojaci priebežne uzatvárajú. Medzi Lučencom a Ľuborečou a medzi Štrekovcom a Tornaľou opravujú cestári výtlky. Na ceste do obce Radkovska zdychava strihajú kríky. V Bratislave je pre opravu uzavretá Pilárikova v úseku pri Véžemu. Obídete to po Staromestskej alebo Palisádach. Na Staromestskej smerom do Petržalky je uzavretá časť bus pruhu a posunutá zastávka. Pozor na vybočovanie autobusov. Na výjazde z Vašca na východnú na ulici Na Harte je pre opravu úplne uzavreté železničné priecestie. Obídete to po okolitých uliciach. Na trase z Vitanovej do Oravíc bude od 12. prechádzať stádo oviec. Počítajte so zdržaním. Ak sa na cestách stretnete s ďalšími problémami, dajte nám vedieť. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
0: A Aj v našich knihkupectvách je veľká publikácia Marilyn Monroe Stoje v anglickom originále. Vydala ju asociácia v spolupráci so spoločnosťou Marilyn Monroe. Tak už podľa toho, že je aj nejaká spoločnosť Marilyn Monroe, že sa konajú po celých Spojených štátoch akcie, aby si pripomenuli jej storočnicu. Aj podľa toho by sme mohli usúdiť, že zanechala hlbokú stopu nielen v USA, ale aj v našom príbehu na týždeň, pretože ten sme jej venovali. No a s ďalšou časťou pokračujeme už o chvíľu.
1: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Včera sme si pripomenuli 100 rokov od jej narodenia. Marilyn Monroe sa stala jednou z najväčších kultúrnych ikon 20. storočia, napriek tomu, že jej kariéra trvala iba jednu dekádu. Prvú časť nášho príbehu si môžete vypočuť aj na webe, no a dnes v téme pokračujeme. Do sféry najväčších hudobných hviezd nás prenesie Lukáš Mano.
2: V 80. rokoch ležal svet pri tanečných nohách kráľa popu Michaela Jacksona, pokračuje hudobník Marian Ferenc.
3: Michael Jackson je jedným z najpredávanejších umelcov v histórii. Po svojej kariére solovej mal 13 singlov, číslo 1. Získal 13 cen Grammy, 26 ocenení American Music Awards, vrátane umelca storočia. Je to asi, môžem povedať, že najslávnejší umelec všetkých časov, bez preháňania.
2: Michael, podobne ako Marilyn, nemal šťastné detstvo, nerozumel si s otcom, hudba bola preňho únikom z reality.
3: Najväčšou pravdepodobnosťou tam aj uviazol v tom detstve, on nikdy poriadne nevyrastol, bol veľmi krehký. A podpísalo sa na ňom aj to, že vlastne on už vyrastal v čase, kedy bola tá bulvárna tlač. Dostávala fakt do popredia tých 80. 90. rokov. Nevedel tomu uniknúť a v podstate bol taký prvou tou obeťou kvázi sociálnych sietí, tej bulvárnej tlače.
2: Nahlas sa hovorilo o jeho údajnej pedofílii. Na verejnosť prenikli informácie o chorobe vitiligo, o plastických operáciách, aj o nadmernom užívaní liekov. Závislým od sedatív bol aj kráľ rock'n'rollu Elvis Presley.

0: Presley.
1: If you're looking for trouble, you came to the right place.
0: Jeho kariéra bola raketová. Do roka od svojho prvého vystúpenia v americkej televíznej sieti bol považovaný za jedného z najslávnejších ľudí sveta. John Lennon povedal, až kým som nepočul Elvisa, nič ma reálne neovplyvnilo. A sme pri ďalšej hudobnej ikone. Do rock'n'rollovej siene slávy sa veľkými písmenami zapísala aj kapela The Beatles z anglického Liverpoolu. Hudobník Tomáš Sloboda, po ňom Laco Lučenič.
2: Show, čo odohrali v show Eda Sullivana v New Yorku, vo Washingtone a na Floride. Len prvú show videlo 80 miliónov ľudí, čo je v 64. roku naozaj asi každá domácnosť, ktorá mala televízor. A vraj to bol jediný deň, kedy sa v New Yorku neudiala žiadna ani malá lúpež. Podľa mňa si získali obrovské sympatie práve tým, aký naozaj boli. Jednoducho neboli dokonale zohraná štvorka.
3: Vedeli robiť pesničky, tie hlasy sú tiež osudovo spojené. To fungovalo od začiatku až do konca.
0: Rozpad Beatles prišiel v roku 1970. Michael Jackson sa dožil 50-ky, aj Elvis odišiel priskoro na svojom panstve Graceland vo veku 42 rokov. Ďalšie hviezdy však mali viac šťastia. Veľkou inšpiráciou je súčasná kráľovná popu.
4: Veľmi zaujímavou piesňou v rámci vplyvu Madony na celé prostredie v rámci spoločenských tém je napríklad pieseň Papa Don't Preach. Tá pieseň rozpráva príbeh dievčaťa, ktoré nemá matku, žije len s otcom. Otcom, ktorý je z toho starého sveta, ktorý nepovažoval ženy ešte takto rovnocenné, keď to mám takto povedať, v kontexte toho, že sa vedia presadiť v živote. Toto malo veľký dopad na celkový biznis ako taký, pretože Madonna sa stala úplne prvou ženou, ktorá dokázala produkovať svoje platne, mala celý čas kreatívnu kontrolu nad obsahom, ktorý dávala von, a je asi najvýznamnejšou postavou feminizmu v modernej histórii hudby.
0: Vo svojich skladbách sa nebála nahlas hovoriť o téme zrovnoprávnenia žien v spoločnosti, o túžbe po úspechu a finančnej slobode pripravila Madonna aj hravý hit Material Girl.
4: Sa stala prvou umelkyňou, ktorá dokázala takto zobrať svoj osud do vlastných rúk a nebola obeťou mužmi dominovaného hudobného priemyslu. A ona otvorila dvere pro tempo ďalšie speváčky a umelkyne v týchto sférach, takže nebyť Madony a tej jej kontroverzie v 80. rokoch, mali by to ženy a dievčatá ďalej v hudobnom priemysle oberať ťažšie. Ona ukázala to, že žena vie byť silná, žena má víziu, žena vie sama produkovať svoje albumy, žena sa vie podieľať na tej vízii takisto rovnako ako muži, ak nie lepšie. V jej prípade samozrejme. Preto v rámci hudobného priemyslu je Madonna nesmrteľnou ikonou.
5: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: hlavy, rik, rytmus, možno si aj spievate za volantom. A verím, že vám je do spevu, že to nie je na cestách také komplikované, či áno, alebo nie, aktualizuje dispečing zelenej vlny.
1: Výnimočná ponuka na nové Audi. 0% úrok a zľavy až do 27%. Audi Centrum Bratislava. My sme Audi. Zelená vlna.
2: Neprejazdná cesta v Rajeckých Tepliciach, cestári na Telgárte. Počúvate dopravné správy. Polícia upozorňuje na novú nehodu v Rajeckých Tepliciach na hlavnom ťahu pri železničnej stanici Polúsie. Zrazilo sa osobné auto s kamiónom, úsek je uzavretý. Obídete to cez Stránske. V Telgárte na hlavnom ťahu opravujú cestári vozovku, medzi Bátkou a Figou na križovatke s R2 zalievajú škáry. Radary nám hlásite na D2 pri kútoch smerom do Česka, v Bratislave v Petržalke na Dolnozemskej ceste pri čerpačke Orlen smerom na Rusovce a za Prašníkom smerom na Košariská. Na trase z Vitanovej do Oravíc bude od 12. prechádzať stádo oviec, počítajte so zdržaním. Najbližšia zelená vlna po rádiožurnále. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Výnimočná ponuka na nové Audi. 0% úrok a zľavy až do 27%. Audi Centrum Bratislava. My sme Audi.
3: Rádio Slovensko. Do tábora s Barbarou.
0: Už kreslíte na papier zložité čiary, prieniky krúžitkom, zlaďujete kalendáre rodinných príslušníkov, počítate dovolenku vašu, mužovu. Už vám to raz vyšlo a zrazu je všetko inak. Áno, logistika, kam s deťmi počas prázdnin dá zabrať, tak tu pre vás máme po dva detské letné tábory pre jedného, pre jedno dieťa. Môže ísť s kamarátom alebo so súrodencom. Na webe už máte formulár a jediná vec, ktorá nás zaujíma, je tá, na čo ste najviac hrdí, čo si vážite na svojich deťoch. A to, že my vlastne nehľadáme nad ľudí, aby ste to správne pochopili, ale hľadáme obyčajné deti, dôkazom toho je aj Stanka. To bol, myslím, úplne prvý ročník týchto našich táborov. A Stanka nám tiež takto vyplnila formulár, má doma dvoch chlapcov.
4: Tak, má úplne, že najviac vie potešiť ten ich zmysel pre humor, keď sa situácie nezvládajú, lebo sa nezvládajú častokrát, tak ten mladší, napríklad my možno viedli takú debatu, že keď teda nechce poslúchať a tak, tak sa ho pýtam, že s čím to asi súvisí, že to bude asi už nejaká počiatočná puberta alebo tak. On hovorí, že no asi hej. A ja mu vravím, že no a ja čo, keď sa tak strašne vytočím a kričím, tak ja čo mám? A on mi hovorí, že asi besnotu. Takže asi tak, že vypadnú oči, že aj by ste kričali, aj sa nedá. To je to, čo si veľmi vážim, lebo to nám pomáha zvládať tie stresové situácie.
0: Čo si vážite na vašich deťoch, dajte nám vedieť. Máme vlastne po dva tábory, pokiaľ máte jedináčika, aby mohli ísť aj s niekým, alebo aby sme mohli poslať súrodencov, bratrancov, sesternice. Tie kombinácie môžu byť naozaj rôzne. Začíname od pondelka, ale formulár treba vyplniť už teraz. Tak šup, šup do toho.
3: Zapojte sa aj vy. Vyplňte formulár na našom webe

Buckingham v Rádiu Slovensko. Je to jej novinka a určite aj na našom Facebooku nájdete zo pár videí s touto speváčkou. Jakub Slovinec a Barbara Štubňová vám želajú ešte krásny útorok s Rádiom Slovensko. Rádiožurnál Poludnejší je už pripravený, takže dozviete sa všetko aktuálne, čo potrebujete vedieť.

0: Pozývame vás na verejnú nahrávku zábavníka na minútu presne. Tešia sa na vás Michaela Majerníková, Števo Martinovič, Sibila Myslovičová, Samo Tomeček a ich hostia. V stredu o 17.00 v štúdiu 5 v Rozhlasovej pyramíde. Vstup je voľný, miesta si rezervujte na adrese zabavnik@rozhlas.sk.
1: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Vláda predstavila súbor prorastových opatrení. Koalícia sľubuje impuls pre ekonomiku. Podnikatelia sú však sklamaní, tvrdia, že očakávali viac. Masívny ruský útok na Ukrajinu si vyžiadal stovku zranených. Počet obetí rastie. Kyjev varuje, že bez pomoci Západu bude Moskva vo výhode. Bielý dom kritizuje Izrael za ohrozenie mierových rokovaní s Iránom. Dôvodom je eskalácia na libanonskom fronte. Počúvať vás pozýva Tobiáš Petra.
0: Rádiožurnál.
1: Vláda predstavila dlho očakávané prorastové opatrenia, ktoré majú podľa sľubov koalície naštartovať našu ekonomiku. Ich súčasťou je napríklad zníženie ceny elektriny pre podniky, daňové zvýhodnenie odpisu majetku či možnosť založiť si živnosť od 16 rokov. Zamestnávatelia však tieto návrhy vnímajú ako nedostatočné a rovnako kritická je aj opozícia. Viac z Národnej rady povie Soňa Mačorotajovičová.
2: Dobrý deň. Celkovo 38 opatrení vláda rozdelila do štyroch kategórií. Prvým je energetika a konkurencieschopnosť priemyslu. Sem patrí napríklad preskúmanie nastavenia poplatkov pre podnikateľov či efektívnejšie využitie modernizačného fondu. Ďalšou oblasťou sú investície, výskum a vývoj, ktorý by chcela vláda v budúcom roku podporiť sumou 497 miliónov eur. Tretou oblasťou je trh práce a zamestnanosť. Tu sa spomína napríklad zvýšenie odvodovo odpočítateľnej položky pre skupiny s nízkym zapojením na trhu práce z 200 na 300 eur. Poslednou kategóriou je zlepšenie podnikateľského prostredia, zefektívniť sa má komunikácia medzi občanom a štátom.
1: Soňa, ako tieto opatrenia hodnotia podnikatelia?
2: Prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Rastislav Machunka tvrdí, že nejde ani tak o prorastové, ako skôr antibyrokratické opatrenia. Balíku vyčíta, že vláda ho sľubuje už 4 mesiace a za túto dobu sa nikam neposunul. Ministri len okresali opatrenia zo 150 na 38.
3: Chýbajú tam naozaj prorastové opatrenia, ktoré sa týkajú práve daňového zaťaženia. Tým kľúčovým je napríklad zrušenie transakčnej dane. Ďalšie opatrenia, ktoré majú teda priamy dopad na rozpočet, je tam len odkaz, že keď sa bude pripravať rozpočet, tak sa o nich viac dozvieme, čo je samozrejme absolútne nedostatočné.
2: Podpredseda SAS Marian Vyskupič súhlasí, že opatrenia mala vláda robiť ihneď tak, ako to pôvodne sľubovala.
4: Musia to byť opatrenia, ktoré majú vplyv na štátny rozpočet. Určite by som transakčnú daň zrušil okamžite. Normálne, že k 1.7. urobiť zásadné zmeny aj v daňovom systéme DPH-čka. Tam by sa veľmi zásadne vedelo pomôcť, aby sa spravili z tých troch sadzieb maximálne dve.
2: Prehľadnejšia DPH by podľa neho priniesla aj viac peňazí do štátnej kasy. Vláda však zatiaľ nechce zasahovať do štátnych zdrojov, pretože trvá na ďalšej konsolidácii. Minister financií Ladislav Kamenický viac raz povedal, že našej ekonomike pomôcť chce, nie však na úkor verejných zdrojov, keďže stále čelíme vysokému dlhu. Napríklad, ak by vláda zrušila transakčnú daň, prišla by o 500 miliónov eur. My samozrejme čakáme aj na vyjadrenia koaličných poslancov. Ešte pred poludním avizovali strany Hlas SD a SNS spoločnú konferenciu. Plénum však predložilo hlasovanie, keďže sa strhla rozpráva o návrhu, podľa ktorého majú mať možnosť sobášiť aj poslanci, ministri či prezident. Vyjadrenia vládnych strán prinesieme hneď, ako ich predstavia.
1: Za informácie ďakujem Soni Mačorotajovičovej. V Národnej rade ostávame, pretože poslancom sa ani dnes nepodarilo otvoriť mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS. Ani na druhý pokus neboli uznášania schopní. Návrh na odvolanie šéfa Enviro Resortu sa má zaradiť do programu ďalšej riadnej schôdze, ktorá sa začne 15. septembra.
0: Stručne z domova.
5: Parlament definitívne schválil nový zákon, ktorý umožní vytvoriť štátny register ubytovateľov. Tí, ktorí ponúkajú krátkodobé prenájmy na platformách ako Airbnb alebo Booking, sa doň budú podľa návrhu povinne registrovať. Poslanci posunuli do druhého čítania aj návrh novely zákona, ktorá prinesie prísnejšie pravidlá pre fungovanie digitálnych platformiem, ako sú kurierské či prepravné aplikácie. Návrh má zabezpečiť spravodlivé pracovné podmienky a právnu istotu pre osoby vykonávajúce takú túto prácu. Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v slovenskom hospodárstve dosiahla v prvom štvrť roku 2026 úroveň 1611 eur, medziročne vzrástla o 6,1%. V hrubom si tak zamestnanci polepšili v priemere o 93 eur, informoval štatistický úrad. Počet nezamestnaných dosiahol v prvom štvrť roku 161 900 osôb, oproti rovnakému obdobiu minulého roka pribudlo 15 300 ľudí bez práce. Podiel slovenských výrobkov na pultoch v obchodoch je viac ako 40%. Najvyšší má reťazec Coop Jednota a na samotnom konci sú zase reťazce Lidl a Biedronka. Prezident potravinárskej komory Slovenska Daniel Poturnaj apeluje na vládu, aby začala tému slovenského potravinárstva riešiť ako jednu z priorít. Na Popradskom letisku odštartovala letná čartrová sezóna. Cestujúci budú môcť využiť historicky najväčšiu ponuku letov spod Tatier. Viac ako 150 čartrových letov bude smerovať do osvedčených destinácií ako Turecko, Bulharsko a Tunisko. Novinkou je po 10 rokoch návrat do Grécka a premiérové spojenie na Cyprus. Po 7 rokoch sa zároveň obnovuje aj linka do Tel Avivu.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Rusko podniklo jeden z najväčších útokov na Ukrajinu za posledné mesiace. Masívne nočné údery raketami a dronmi na Kyjev, Dnipro, Charkov a ďalšie mestá si vyžiadali spolu najmenej 17 mŕtvych a viac než 100 zranených. V Kyjeve zasiahli aj obytné budovy a časť mesta zostala bez elektriny. Moskva potvrdila rozsiahlu operáciu s tým, že použila aj hypersonické rakety. Už pred týždňom vyzvala zahraničný personál vrátane diplomatov na odchod z Kyjeva. S najnovšími informáciami je v štúdiu Jana Balková.
6: Ukrajina sa na rozsiahlý ruský útok pripravovala už niekoľko dní. Prezident Volodymyr Zelenský pred ním opakovane varoval. Viacerí Kyjevčania pre agentúru Reuters označili túto noc za jednu z najhorších. Kyjev však po masívnych ruských útokoch hlási škody na obytných budovách a civilnej infraštruktúre aj v ďalších regiónoch krajiny. Podľa vzdušných síl Moskva použila aj balistické rakety a rakety s plochou dráhou letu a vyslala viac ako 600 dronov a asi 70 rakiet. Väčšinu z nich sa podarilo zostreliť. Poľsko pre ruské údery uviedlo do pohotovosti stíhačky aj protivzdušnú obranu. Armáda neskôr potvrdila, že poľský vzdušný priestor nebol narušený.
1: Povedali sme už, že Moskva rozsiahly útok potvrdila, oznámila aj nejaké iné podrobnosti.
6: No tvrdí, že cielila a zasiahla ukrajinské vojensko-priemyselné objekty a armádnu infraštruktúru. Najnovšie útoky nasledujú po incidentoch, keď údajne ukrajinské drony zasiahli internát pedagogickej školy a bytový dom v oblastiach na východe Ukrajiny, ktoré kontrolujú Rusy. Prezident Vladimír Putin ich označil za vedomé zločiny proti deťom a tínedžerom, ale pozorovatelia vnímajú jeho vyjadrenia aj ako možnú prípravu pôdy na ospravedlnenie ďalších vojenských krokov proti Ukrajincom. Ruské úrady v Krasnodarskom kraji medzi tým informovali, že ukrajinský dron zasiahol tamojšiu rafinériu. Informáciu potvrdil už aj Kyjev. A ja len doplním, že ide o jeden z najväčších petrochemických závodov na juhu Ruska a Ukrajinci naň od začiatku vojny zaútočili už 16. krát.
1: Ako je na tom Ukrajina s vojenskými zásobami?
6: Prezident Volodymyr Zelenský pripustil, že nedostatok dodávok od západných spojencov by spôsobil problémy pri obrane proti balistickým raketám a raketám s plochou dráhou letu. Opakovane preto žiada Spojené štáty a európskych spojencov o ďalšie systémy Patriot a rakety do nich urobil tak aj dnes. Podľa neho sú aktuálne prakticky jediným prostriedkom, ktorý dokáže spoľahlivo ničiť ruské balistické strely a že Moskva má v tomto smere stále významnú výhodu.
1: V štúdiu bola Jana Balková. Rokovania o prímerí medzi Spojenými štátmi a Iránom ohrozuje konanie Izraela v Libanone. Iránski predstavitelia totiž obvinujú Spojené štáty, že nedostatočne tlačia na židovský štát, aby dodržiaval prímerie. Medzi najbližšími spojencami tak rastie napätie. Americký prezident údajne izraelskému premiérovi v telefonáte vulgárne vynadal.
7: Na geopolitickej scéne a zdá neexistuje bližší priateľ Donalda Trumpa ako Benjamin Netanyahu. Zdá sa však, že toto partnerstvo prechádza krízou. Podľa zdrojov portálu Axios sa Bielým domom ozývali nadávky smerujúce práve lídrovi židovského štátu. Z údajných výrokov Donalda Trumpa smerom k Benjaminovi Netanyahuovi vyberáme.
8: Si sakramentský blázon, keby nebolo mňa, bol by si vo väzení. Zachraňujem ti zadok. Teraz ťa všetci nenávidia. Každý kvôli tomu nenávidí Izrael.
7: Donald Trump týmito slovami údajne reagoval na postup Izraela v Libanone a vyhrážky Benjamina Netanyahua o obnovení bombardovania Bejrútu. Tel Aviv tvrdí, že tým reaguje na porušenie prímeria zo strany Hizbaláhu, čo zopakoval aj veľvyslanec Izraela Danny Denon počas rokovania Bezpečnostnej rady OSN.
9: Pokiaľ bude Hizbaláh ohrozovať našich občanov, Izrael bude konať. Ak naše deti utekajú do krytov, vedenie Hizbaláhu si nebude užívať bezpečie ani v južnom Libanone, ani v Bejrúte.
7: Zástupca Libanonu Ahmad Arafa však za tým vidí niečo iné, snahu o okupáciu.
10: Zámery izraelskej vlády sú jasnejšie ako kedykoľvek predtým. Sú zrejme z ich víziou na potrebu rozšíriť agresiu a okupovať viac libanonského územia.
7: Irán zase izraelský postup označuje za snahu podkopať mierové rokovania, pokračuje hovorca iránskej diplomacie Esmail Baghaj.
11: Jedným z dôvodov, prečo sa zintenzívnili zločiny sionistického režimu v Libanone, nie je nič iné, než snaha zmariť akúkoľvek nádej, že diplomatické rokovania prinesú zlepšenie. Za to opäť nesú zodpovednosť Spojené štáty. Nemôžeme sa na USA a sionistický režim pozerať ako na dvoch oddelených aktérov.
7: Donald Trump neskôr oznámil, že sa dohodol s Izraelom aj Hizbaláhom na deeskalácii. Išlo o prvé nepriame rokovania amerického prezidenta s touto organizáciou, ktorú Spojené štáty označujú za teroristickú. Izrael však krátko na to oznámil, že vo vojenských operáciách na juhu Libanonu bude pokračovať. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
1: Európska únia sprísňuje svoju migračnú politiku. Európsky parlament a Rada Európskej únie sa dohodli na nových pravidlách pre návraty migrantov. Súčasťou nariadenia je aj možnosť posielať neúspešných žiadateľov o azyl do centier mimo bloku. Text, ktorý musia oba inštitúcie ešte formálne schváliť, je súčasťou rozsiahlych reforiem, ktoré majú zabrániť nelegálnej migrácii. Kritici sa obávajú o základné ľudské práva migrantov.
12: Hlavným problémom súčasných migračných pravidiel je podľa Bruselu ich neefektívnosť, najmä pokiaľ ide o vyhostenie neúspešných žiadateľov o azyl. Európu v súčasnosti opustí len asi 29% z nich, čo je podľa členských štátov aj europoslancov málo. Spravodajca Európskeho parlamentu Malik Azmani označil túto situáciu za znepokojujúcu.
13: Podkopáva to dôveru verejnosti v naše spoločné migračné politiky a má aj svoje následky. Ponecháva skutočne utečencov, ľudí, ktorí naozaj potrebujú ochranu na pospas osudu, rovnako aj migrantov, ktorí prichádzajú legálnymi cestami. Preto je reforma nevyhnutná.
12: Cyperské predsedníctvo v Rade EÚ na sociálnej sieti X napísalo:
14: Nové nariadenie urýchli proces a zvýši počet návratov osôb, ktoré nemajú zákonné právo na pobyt v Európskej únii.
12: Cieľom je, aby 27 znovu získala kontrolu nad tým, kto do únie prichádza a kto ju musí opustiť. Novinkou budú tzv. Návratové centra v tretích krajinách, teda mimo bloku. Členské štáty do nich budú môcť posielať neúspešných žiadateľov o azyl na základe bilaterálnej dohody s danou krajinou. Tá ale musí dodržiavať princípy medzinárodného práva. Otázkou, na ktorej sa vyjednávači inštitúcií dlho nevedeli zhodnúť, bolo, kedy zákon nadobudne účinnosť. Pokračuje spravodajca Europarlamentu Malik Azmani.
13: Pre parlament bolo nevyhnutné, aby to bolo rýchlo. Trvali sme na okamžitom nadobudnutí účinnosti s výnimkou článkov, ktoré potrebujú viac času na implementáciu. Na tie budú mať členské štáty 12 mesiacov.
12: Nové návratové pravidlá povedú podľa kritikov k masovým deportáciám a rasovému profilovaniu, ako v USA. Obávajú sa aj o porušovanie základných ľudských práv. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
5: Maďarský prezident Tamáš Šujok vyhlásil, že napriek vyhrážkam, že je ešte viac presvedčený, že na dobrovoľné odstúpenie, ktoré od neho žiada premiér Péter Maďar, nie je priestor. Vyjadrenia premiéra o odvolaní hlavy štátu pomocou parlamentnej väčšiny označil za hrozby a útok na ústavný poriadok. Predsednička valného zhromaždenia OSN Annalena Baerbocková vyzvala na reformu Organizácie spojených národov. Podľa nej je OSN naďalej nevyhnutná a k organizácii neexistuje alternatíva. alternatíva, a to aj napriek narastajúcej kritike a rastúcim geopolitickým napätiam. O potrebe reformy OSN sa vyjadrila pred zajtrajším hlasovaním valného zhromaždenia o nemeckej kandidatúre na nestáleho člena v Bezpečnostnej rade OSN. Kanadský premiér Mark Carney oznámil zriadenie novej federálnej poradnej rady na boj proti antisemitizmu. Nárast trestných činov z nenávisti podľa neho znamená, že krajina zlyháva pri ochrane Kanaďanov židovského pôvodu. Upozornil, že antisemitizmus v krajine narástol na úroveň, aká nebola zaznamenaná od povojnového obdobia. Juhozápadnú časť Japonska zasiahla silná tropická búrka, ktorá spôsobila výpadky elektriny v tisícoch domácností a zrušenie stoviek letov. Najmenej 9 ľudí utrpelo zranenia. Japonská meteorologická agentúra varovala pred vysokými vlnami, zosúvmi pôdy a záplavami, keďže búrka Changmi smeruje na sever potom, keď včera zasiahla ostrov Okinawa.
1: Ministerstvo zdravotníctva v najbližších dňoch vyhlási výzvu, ktorá umožní obciám združených v centrách zdieľaných služieb nakúpiť vozidlá na cestovanie so zdravotnou starostlivosťou. V rámci projektu Zdravie na kolesách pribudne 21 aut, ktoré budú k dispozícii v spomínaných centrách. V niektorých regiónoch už takéto tzv. Sociálne taxíky, ktoré prevádzkujú samosprávy, fungujú aj niekoľko rokov.
15: Ak sa potrebujete dostať do nemocnice či iného zdravotníckeho zariadenia, zdvihnete telefón a objednáte si odvoz, ktorý vás vyzdvihne doma v dohodnutom čase. Následne vás sociálny taxík odvezie na potrebné miesto a tiež aj privezie späť domov. Dlhoročné skúsenosti s podobnými projektami má regionálny riaditeľ Červeného kríža v Topoľčanoch Andrej Barborka.
16: Staráme sa o prepravu ľudí, ktorí sú v dôchodkovom veku, ťažko zdravotne postihnutých, alebo aj mladších klientov, ktorí majú nejakú dočasnú poruchu mobility, sú odkázaní na nejakú individuálnu prepravu, pretože povedzme sa pohybujú len za pomoci barly a podobne.
15: Obyvatelia samospráv, ktorých takáto forma prepravy funguje, si ju pochvaľujú.
17: Ja myslím, že tí starší ľudia to potrebujú a že to je pre nich veľká pomoc.
18: Určite, že vítam, ale som zvedavá, či sa mi ju zadarí aj využiť.
19: Môj otec využíva tieto služby, často si ho voláva, keď ide do nemocnice.
15: Sociálne taxíky v súčasnosti zastrešujú jednotlivé samosprávy. Zástupcovia rezortov zdravotníctva a vnútra však oznámili, že v budúcnosti by sa projekty mohli združovať aj v centrách zdieľaných služieb. Minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD na projekt vyčlenil takmer 2 milióny eur. Obce sa budú môcť do výzvy prihlásiť od 15. júna.
20: Senior nebude musieť odkladať kontrolu len preto, že sa jednoducho ku svojmu doktorovi nemá ako dostať. Že rodina, ktorá napríklad nemá auto, nezostane odkazaná sama na seba.
15: Zároveň chce prostredníctvom výzvy umiestniť v obciach aj defibrilátory. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z regiónov.
21: Barbora Tomková, Košice. Školský rok sa len teraz končí, no mnohé rodiny sú v neistote, ako zabezpečia školské potreby pre svoje deti na nový školský rok. Pomôcť chce Slovenská katolícka charita, ktorá opätovne spustila celoslovenskú zbierku školských pomôcok pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Pokračuje hovorkyňa charity v Košiciach Denisa Hrabčáková.
22: Vlani sme obdarovali takmer 400 rodín školskými potrebami. Okrem bežných ľudí oslovujeme aj rôzne partnerské organizácie, firmy alebo inštitúcie, ktoré sa s radosťou zapájajú.
23: Miroslav Likotesárske Mlíňany. Arborétum s veľkosťou 90 futbalových ihrísk začalo svoju turistickú sezónu. Návštevníci môžu privoňať k rozkvitnutým ružiam, pozrieť si storočné duby, magnólie, sekvojet i borovicu z Číny. V záhrade majú viac ako 2000 drevín. Najstaršie sadil pred 134 rokmi jeho zakladateľ Štefan Ambrózy. Vedúca arboréta Jana Konvobková upozorňuje, že v posledných rokoch bojujú s nedostatkom vlahy.
24: Musíme tie dreviny polievať často už v skorých jarných mesiacoch. Dôsledky klimatickej zmeny sa prejavujú aj na poškodzovaní hlavne ihličnanov. Budeme musieť obohacovať genofón od dreviny, ktoré pochádzajú z južnejších klimatických oblastí.
25: Lucia Benetinová Trebišov. Novú expozíciu s názvom 1686-1786 storočie pádu a vzostupu ponúka múzeum v Trebišove. Výstava odhaľuje aj zákulisie života šľachty. Unikátom je vzácny portrét Alžbety Bátory, ktorý zapožičalo Maďarské národné múzeum v Budapešti. Doplňa kurátorka výstavy Nikola Radová.
26: Každý si Alžbetu Bátory spája s východným Slovenskom, hlavne s Vranom na Topľu, kde mala svadbu. Málo kto si spája s Trebišovom. A málo kto vie, že Alžbeta Báthory bola svokrou Juraja III. Drugeta, ktorý vlastnil hrad Parič.
25: Výstava potrvá do konca novembra tohto roka.
0: Rádiožurnál Šport.
2: Vladimír Weiss má za sebou víťazný návrat na post trénera slovenskej reprezentácie. Národný tím pod jeho vedením zvíťazil včera v prípravnom zápase s Maltou 2-1. V Dunajskej strede otvoril skóre futbalového súboja Lukáš Haraslín. Výhru zariadil v nadstavenom čase Lukáš Galčík.
3: Tiež mi padol kameň zo srdca, keď sme dali gól. Zaskvel sa v poslednej sekunde. Zachránil nás, lebo už som videl tie titulky v novinách, čiže úprimne moc som sa neužíval, pretože zastavu 1-0 fajn, tam sme mali dobrú pasáž do tej 15 minút. Prvé sme dobre vstúpili do zápasu, potom sme nepremenili šancu, dostali sme gól a boli sme nervózni. Od tej 20. minúty od toho gólu ich to nebolo v poriadku a ja som trošku zvýšil hlas, ale upozoril som na niektoré veci a potom sme našťastie ten zápas zvládli v druhom polčase.
2: V národnom tíme malo včera premiéru až 8 hráčov, medzi nimi aj pravý obranca Trenčína Hugo Pávek.
4: Samozrejme, teším sa, je to pre mňa obrovský zážitok a tá najcennejšia skúsenosť doteraz, takže veľmi sa z toho teším.
2: V piatok nastúpia Slováci v Košiciach proti Čiernej Hore. Hokejový majster z Nitry vyriešil trénerskú otázku. Andreja Kmeča, ktorý skončil na lavičke pár dní po zisku titulu, nahradil bývalý odchovanec Erik Čaládi. 38-ročný kormidelník prichádza z Michaloviec, kde predčasne ukončil svoje pôsobenie. Zmluvu mal ešte na 2 roky. V Košiciach pokračuje 16 hráčov z bronzového kádra z poslednej sezóny, medzi nimi aj skúsený reprezentačný obranca Mislav Rosandič. Hádzanári Prešova môžu už dnes oslavovať rekordný 20. titul v domácej súťaži. Vo finále vyhrávajú nad Bojnicami 2-1 na zápasy. Dnes od 18. sa hrá štvrtý duel v Prievidzi. Krídelník Damian Mitaľ.
4: To bude vyhrotené. Obidve týmy do toho pôjdu samozrejme na 150%. Myslím si, že to bude možno aj poriadna bitka aj v obrane. Musíme dávať si pozor, lebo tam to nebude ľahké, keďže majú tam veľké publikum a to ich aj rajcuje dopredu, takže určite si na to treba dať pozor a začať na 100% v obrane a uvidíme, že kto vyhrá.
2: Bojnice prvý domáci zápas vo finále vyhrali a dnes by ešte nechceli ukončiť úspešnú sezónu. Reaguje Tomáš Bogár.
6: My môžeme len prekvapiť. Tatran je obrovský favorit a určite vstúpiť do zápasu s nasadením a premieňať vyložené šance, lebo jak my len nepremeníme, odrazu na lopta, brankár chytí, je to hneď rýchly protiútok a tomu sa veľmi ťažko bráni proti Tatranu.
2: Naše hádzanárky odohrajú zajtra vo štvrtok záverečné dva zápasy v tejto reprezentačnej sezóne. V Dunajskej strede sa stretnú s Tureckom. Pre družstvo vedené trénerom Jánom Beňadikom je to príprava na decembrové majstrovstvá Európy v Bratislave.
8: My sme v decembri na turnaj v Turecku s nimi zvíťazili. Myslím si, že tam sme odohrali dobré zápasy, tak materiál v podstate na prípravu máme zo vzájomného stretnutia. Oni v rámci Eurocupu absolvovali dva zápasy ešte s českým manšaftom, takže to sme si tiež nejakým spôsobom zanalyzovali a myslím si, že by sme mali z ambíciu zvíťaziť v tých zápasoch.
2: Lucia Čermáková je už dvojnásobnou majsterkou sveta vo futgolfe. Naša reprezentantka obhájila titul spred 3 rokov z Orlanda. Teraz triumfovala aj na šampionáte v Mexiku. V mužskej súťaži získal bronz Jan Kozák mladší, keď uspel v rozstrele s Angličanom Clarkom. Cenníkov získal po 10 rokoch aj v 2016. bol bronzový.
0: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Nízkopríjmové samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré nepodávajú daňové priznanie, nebudú ponovo musieť odvádzať tzv. Mikroodvod. Rozhodli poslanci Národnej rady, zmena bude účinná od 1. júla. Opozícia nesúhlasí s tým, aby Peter Kmec z hlasu SD a poslanec Miroslav Radačovský z SNS reprezentovali Slovensko ako veľvyslanci. Prezidenta žiadajú, aby zasiahol. Izraelská armáda tvrdí, že v noci zachytila dve strely z Libanonu. O obetiach neinformovala. Medziročná miera inflácie v eurozóne sa v máji zrýchlila, dosiahla úroveň 3,2%.
0: Rádiožurnál Počasie.
5: Zajtra bude spočiatku jasno až polojasno, postupne od západu prevažne zamračené, na väčšine územia dážď, prehánky, ojedinele búrky. V noci od 18 na juhozápade do 6 stupňov v dolinách, cez deň od 18 na krajnom západe do 28 stupňov na zemplíne a prevažne slabý vietor.
0: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť vám ďakujú vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Robert Berger a od mikrofónov Svetlana Barátová, Lukáš Zamborský a Tobiáš Petra. Po poludňajšom rádiožurnále budeme v diskusnej relácii z prvej ruky hovoriť o chuligánoch, ktorých vyčinanie kazí meno futbalu.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
5: 12 hodín 24 minút.
7: Zelená vlna.
9: Neprejazdné Rajecké Teplice, nová nehoda v Michalovciach. Pokračujeme správami z dopravy. V Rajeckých Tepliciach na hlavnom ťahu pri železničnej stanici Polúsie sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Úsek je uzavretý, obídete to cez Stránske. V Michalovciach na Sobraneckej ceste smerom na Humenné pri Tesku sa ťuklo osobné auto s nákladným, zdržíte sa takmer 10 minút. Polícia upozorňuje, že v Bratislave na Račianskom mýte nefungujú semafory, prechádzajte opatrne a ohľaduplne. Na trase z Bitanovej do Oravíc prechádza stádo oviec, počítajte so zdržaním. Úsek Plavecký Mikuláš až Mikulášov dnes do 14. vojaci priebežne uzatvárajú. Na ceste číslo 16 v úseku Výgľaš, Detva Kriváň opravujú cestári výtlky. V Bratislave je pre opravu uzavretá Pilárikova v úseku pri BŠMU. Obídete to po Staromestskej alebo Palisádach. Na Staromestskej smerom do Petržalky je uzavretá časť buspruhu a posunutá zastávka. Pozor na vypočovanie autobusov. Na výjazde z Vašca na Východnú na ulici na Harte je pre opravu úplne uzavreté železničné pri ceste, obídete to po okolitých uliciach. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
10: Humorikon.
11: Tento nedeľný zábavník nahradil roku 1987 variácie. Protagonistami boli Oliver Andráši a Elena Vacvalová, vtedy ešte Kunštárová. Zábavný mesačník sa prezentoval ako rozhlasová kaviareň s hereckými výstupmi, so scénkami, s pesničkami. Humorikon sa nahrával a vysielal ze strádneho štúdia číslo 5 za účasti divákov. Relácia o 3 roky prežila aj nežnú revolúciu.
12: Vážení poslucháči, značnú popularitu si medzi vami získali mini rozhovory s našimi malými spoluobčanmi, ktoré pre Humorikon s obdivuhodnou vytrvalosťou pripravuje Alena Horvátová.
13: My žijeme v štáte a tento štát je socialistický štát. Čo to znamená ten socializmus? Ešte je...
14: Asi to všetci so všetkým súhlasia.
13: A čo si myslíte, že robí taký ekonóm?
14: Ekonomuje.
13: A čo to znamená to eko?
14: Achka. Lebo stále neskakaj mi do reči.
13: Čo si chcel povedať?
14: Stále len kečajú tam.
7: Slovenský rozhlas storočie s vami. Rádio Slovensko. Viac

0: Popoludne s Evou Pridelincovou od 13. do 15. Ale teraz z prvej ruky.
1: Aby ste mali všetky aktuálne informácie, sledujeme pre vás domáce aj svetové dianie.
2: Svetové finančné trhy sa stabilizujú a odborníci hovoria o priaznivom vývoji.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
0: Rádio Slovensko, do tábora s Barbarou.
1: Ste hrdí na svoje dieťa? Povedzte nám o jeho superschopnostiach a vyhrajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch. Dobré skutky, talent, svedomitosť, pevná vôľa či schopnosť upratať si po sebe, všetko sa počíta. Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe. Do tábora s Barbarou. Začíname v pondelok 8. júna.
3: Nový čas prináša. Pár mesiacov po smrti Moniky Jakliovej ukázala Roderick sexy fotku novej lásky. O koho ide? Najťažší výstup tribulu. Dojímavé vyznanie mami Tomáška, ktorý podľahol amébe. Unikátna operácia. Lekári naraz transplantovali obličku aj pečeň. Nový čas, vaša prvá voľba.
0: Rádio Slovensko z prvej ruky s Matejom Baránkom.
4: Tisíce zasahujúcich policajtov, požiare v uliciach Paríža a výtržnosti. Futbalové oslavy fanúšikov PSG z výhry titulu v Lige majstrov sa zmenili v násilie. Francúzsky minister vnútra Laurent Nunez.
5: Po celej krajine sme zatkli 780 ľudí. V lani ich pri rovnakej udalosti bolo 592. Ide teda o nárast o viac než 30%.
4: Tvrdé jadrá futbalových fanúšikov sú neslávne známe. Česko len nedávno riešilo incident z pražského derby Slávie a Sparty. Novinár českého radiožurnálu Sport Karel Schamberger.
6: Kluby aktuálně nemůžou používat kamerové systémy pro rozpoznání obličejů, pro identifikaci těch pachatelů. A to je samozřejmě problém.
4: Má futbal medzi fanúšikmi najviac radikálov? Ak áno, prečo? Mení sa situácia oproti minulosti k lepšiemu alebo naopak stagnuje? A ako urobiť z futbalových štadiónov bezpečné miesta, keďže medzi návštevníkmi sú často rodiny s deťmi? To sú otázky pre Pavla Traxlera, odborníka na bezpečnosť, ktorý v minulosti pôsobil v oblasti boja proti extrémizmu na ministerstve vnútra. Dobrý deň.
7: Príjemný dobrý deň.
4: A Pavla Struhára z katedry politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka, ktorý skúma divácke násilie a futbalové chuligánstvo. Dobrý deň.
8: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
4: Za mikrofónom je Matej Baránek. V uliciach viacerých francúzskych miest prerástla víkendová futbalová eufória do násilnosti. Rozvášnené davy po výhre PSG v Lige majstrov muselo krotiť až 20 000 policajtov. Stovky ľudí sa zranilo, ďalšie stovky bezpečnostné zložky zadržali. Pavol Struhár, sú násilnosti, bitky a agresívne správanie už neoddeliteľnou súčasťou DNA futbalových fanúšikov a futbalového fandenia?
8: U niektorých skupín určite, ale veľmi by som tu opatrne rozlišoval, pretože väčšina divákov, dokonca aj tých, čo pozbudzujú, čo sú aktívni, čo kričia, čo skandujú, tak väčšina z nich násilní nie sú. A potom samozrejme sú tam skupinky, pre ktorých to násilie je veľmi dôležité a mohli by sme povedať, že je to pre nich teda DNA, že ak už aj to násilie aktívne nevykonávajú, tak minimálne tam dochádza k estetizácii násilia, to znamená, že násilie považujú za dôležité, stále ho pripomínajú, či už transparentmi alebo teda pokrikmi. Takže pre niektoré skupiny je to určite dôležitá súčasť toho fandenia, ale pre mnohých divákov aj z tých ultraskupín aktívnych fanúšikov je práve násilie niečo, čo nepotrebujú pri tom každodennom fandení.
4: Francúzsky prezident Emmanuel Macron po násilných stretoch vyhlásil, že toto už nie je futbal. Je alebo nie je, pán Struhár?
8: Podľa môjho názoru nie je. Keď sa pozrieme na ten francúzsky kontext, ja by som bol tuto veľmi opatrný, pretože áno, mohli to začať určité chuligánske skupiny, mohli to začať fanúšikovia, ale ja by som tam pridal aj možno otázku sociálnych problémov vo Francúzsku, nerovnosti, lebo vieme, že súčasťou tých fanúšikovských klubov a skupín sú ľudia z nižších sociálnych vrstiev, ktorí sa trápia v tej spoločnosti a privítali to ako príležitosť, že sa môžu postaviť proti bezpečnostným zložkám, proti systému, proti tomu štátu. Takže ja by som každú takúto násilnosť fanúšikov posudzoval individuálne a v kontexte širšom, napríklad v tomto prípade francúzskej spoločnosti.
4: Kto sú futbaloví chuligáni, pán Draxler? Je to forma extrémizmu alebo naopak životný štýl?
7: Ani v tomto prípade sa nedá povedať, že sa bavíme o nejakej jednoliatej skupine. A taktiež aj tá predstava, že ide väčšinou o nejakých primitívnejších jedincov alebo sociálne slabšie vrstvy a tak ďalej, sa nedá aplikovať na celé toto spektrum týchto futbalových chuligánov. Treba k tomu pristupovať, že tie motivácie sú veľmi rôzne. Ak si pozrieme aj to Slovensko, ale nie len Slovensko, ale aj zahraničie, môže tam vidieť celkový prierez, teda od rôznych sociálnych skupín, od tých, dajme tomu, chudobnejších, ktorí presne hľadajú, kde by mohli patriť alebo vybiť tú svoju frustráciu, kľudne až po jedincov, ktorí môžeme brať ako, dajme tomu, že vyššie vzdelaných alebo z lepších sociálnych vrstiev. To, čo ich skôr spája, tak to je nejaký pocit frustrácie, ktorý je niekde väčšinou úplne na pozadí, či už to presne môžu byť tie sociálne problémy a veľmi veľký pocit niekam patriť. To je vec, ktorú je to v podstate taká základná ľudská, by som povedal, že psychologická potreba, že niekam patriť. A keď sa urobí ten správny koktail tejto frustrácie, prípadne z nejakého nedostatočného vzdelania alebo empatie k, vlastne k iným ľuďom a ten pocit, že vlastne niekde potrebujem patriť a niekde sa potrebujem akože angažovať, tak to je to, čo týchto ľudí spája, ale nedá sa povedať, že by to bola nejaká jednoliatá masa.
4: Je to teda aj životný štýl?
7: Pre veľa z týchto naozaj toho tvrdého jadra je to životný štýl a opäť záleží od konkrétnych klubov, pretože na to sa môžu potom nabalovať nejaké iné atribúty. Už je to v Poľsku, tak tam môže byť prekryv, alebo v Srbsku s organizovaným zločinom. Niekde, myslím, že to bol Trenčín, tam to bolo dokonca spojené s antirasizmom, čo je väčšinou také oddelené, akože, alebo tak, že v protichode ako väčšine fungujú títo chuligáni. Takže to podstatné je, že a ako pán Struhár povedal, skôr sú to skupiny, ktoré využívajú to krytie toho davu, že sa v ňom môžu zakryť, aby sa tam vedeli takto realizovať a to spojí nejaké ich potreby, kde sa oni dajú tieto skupinky, ktoré môžu prerazť do tejto agresivity.
4: V nedeľu vyhralo svetový šampionát v hokeji Fínsko. Ulice Helsing však nehoreli ako ulice Paríža po výhre PSG nad Arsenalom. Čím to je, že fanúšikovské základne iných športov vedia ako keby zvládať emócie lepšie ako tie futbalové?

0: najpopulárnejší. To znamená, že má najväčšiu pozornosť, chodí tam najviac divákov, a keď tam chodí najviac divákov, to znamená, že je tam aj väčšia rivalita, že tam, keď prídu nejakí fanúšikovia aj agresívnejší, že tam nájdu objekt svojho hnevu jednoduchšie. A samozrejme, potom by sme mohli hľadať ďalšie znaky, ako napríklad je tam väčší dôraz na tú maskulinitu alebo na tú mužnosť, mužskosť pri tom futbale, je to taký klapský mužský šport. A, alebo by sme dokonca mohli ísť aj do sociálnych tried, lebo keď sa napríklad začalo skúmať futbalové chuligánstvo vo Veľkej Británii, tak sa začalo skúmať na pozadí sociálnych tried, robotníckej triedy, ktorá chodila ventilovať na futbal. Boli nespokojní častokrát so svojím životom, so svojím statusom a tie štadióny boli pre nich také útočisko, kde by mohli sa prejaviť, kde si mohli zanadávať, kde mohli si popiť, kde sa mohli pobiť. Jednoducho taký únik pred realitou, ktorú mali. Takže je tam veľa zdôvodnení, prečo práve futbal, ale úplne by som to neobmedzil, lebo keď sa napríklad bude pritvrdzovať v opatreniach na futbale, tak je pravdepodobnosť, že tí fanúšikovia môžu prejsť do iného športu, kde tie regulácie divackého násilia sú slabšie. Takže nemusí to byť konkrétne o tom športe, ale áno, tradične je to futbal, lebo najpopulárnejší šport, pretože to k tomu tak patrí nejako.
1: Pán Draxler, naozaj to tak platí, že najviac radikálov priťahuje práve futbal, pretože je to najpopulárnejší šport na svete?
2: Rozmýšľať sa dá zjednodušiť vlastne táto odpoveď, lebo opäť, ak sa bavíme o akej časti vlastne geografickej, je to s tým spojené.
1: Zoberme Európu.
2: Presne. Ak zoberieme Európu, tak to určite áno, lebo keď si pozrieme opäť, dajme tomu kriket v Indonézii a podobne, ktorý má tiež svoju ligu a vie vyvolať tiež veľmi veľké svoje emócie, tak vždy je to skôr niečo, čo presne tých ľudí spája, kde sa môžu aj tieto skupinky, akože preberú tú svoju identitu. A to je pre nich ten vlastne ten nejaký spôsob seba uplatnenia, že sú nejaká tá silná komunita a sú ochotní ísť aj za to násilie. A s tým futbalom to bolo spojené aj historicky, že je veľmi komunitný, pretože je to lacné, preto to bolo skôr pre tie nižšie sociálne triedy, ako bolo spomenuté pánom Struhárom. A lebo kúpiť si tú loptu mohol pred 100, 200, 300 rokmi ktokoľvek a tí chalani si mohli kopať a mohli sa zároveň identifikovať do nejakej skupiny, mať nejaké svoje sny. Ak sa im nepodarilo im naplniť tie sny, že hrať v nejakom klube, tak mohli podporovať ten svoj klub a to im dávalo vlastne túto identitu, že prečo tak presne inklinovali k tomuto futbalu, lebo to bolo lacné, bolo to regionálne, kdokoľvek to mohol robiť, už aj ten tenis ste si potrebovali kúpiť aspoň tie rakety, ale pri tom futbale vám stačila naozaj jedna lopta a okolo toho ste sa stretávali ako tá sociálna skupina, ktorá nemala mi čo robiť a toto sa vlastne ťahalo tou históriou, že prečo ten futbal je vlastne taký populárny, lebo v podstate lacný a mohol byť všade a mali tie regionálne kluby, ktorých vlastne často to znamenalo buď náboženstvo, alebo presne tento športový klub, kde mohli prebrať tú svoju identitu.
1: Do akej miery sú prepojené tvrdé jadrá futbalových fanúšikov a pravicový extrémizmus? Je medzi tým priama úmera, alebo je to mýtus?
2: Veľmi záleží, pretože opäť aj ten pravicový extrémizmus je dosť rozložený. Ak sa bavíme o nejakých politických lídroch, tak oni, tie sympatie tam často boli medzi nimi. Je to presne dané tým, že aj ten pravicový extrémizmus priťahoval ľudí, ktorí na seba chceli prebrať nejakú identitu, aby si zadovážili nejaké, dá sa povedať, to sociálne miesto, ktoré brali s touto identitou. To znamená, že veľmi to zjednoduším. Ak bol nejaký šikanovaný chalan na strednej škole, tak zrazu mu stačilo prehlásiť, že tá patrí k tejto skupine, nájsť si tú, ani nemusel často rovno si nájsť tú skupinku, ale len to sa prehlásil a už ten jeho status sa kvázi niekde pohol. No a rovnako taký týchto ľudí, ktorí majú nejaké svoje frustrácie, ten základ presne začína už viac menej v detstve, škole, vo výchove, výchova v tolerancii. Preto, ak ste spomenuli ten príklad Fínsko, sú veľmi ďaleko presne v tej výchove k hodnotám a k tolerancii, preto tie problémy tam majú ďaleko menšie, ako dajme tomu tá východná Európa. No a keď toto tam nie je a je takýto jedinec, ktorý nazvime, že je zraniteľný na to, aby bol oslovený týmito myšlienkami, tak ho oslovuje už potom toto spektrum, že buď môže ísť aj k tým chuligánom, alebo teda tie pravicové myšlienky sú mu blízke, lebo je to typovo blízke. Ale nie je tam nejaký automatický prienik.
1: Vlna agresivity futbalových chuligánov

0: Talianov vyvrcholila v Európe v 80. rokoch tragédiou v Bruseli. Po strete fanúšikov Juventusu Turín a Liverpoolu sa zrútil múr na štadióne a zomrelo 39 ľudí, ďalších 600 sa zranilo. V socialistickom Československu v tom čase zase zdemolovali fanúšikovia pražskej Sparty cestou na zápas do Banskej Bystrice niekoľko vozňov rýchlika Hron. Režisér Karel Smiček natočil o udalosti film Proč? Tu je krátka ukážka.
1: V tom vlaku stejne bylo všechno rozsekaný, ja som sa jenom přidal.
2: Co ste z toho měli rozsekat vlak?
1: Každý se chtěl vytáhnout před partou.
2: Čím se vytahujete, když zničíte něco, co jiný člověk udělal?
1: Já nevím. Tenkrát o tom takhle nikdo nepřemýšlel.
2: A přemýšlel jste vůbec při tom rozbíjení zářivek?
1: No tak jedný zářivky, jo.
2: Jaký jste měl při tom pocit?
1: Pocit? Já nevím. Prostě jsem si chtěl taky něco užít, no. Jako ostatní, no.
0: Pavol Struhár, otázka na vás. Ako udržať rozvášnený dav na úzde, ak sa rozprávame o fanúšikoch, ktorými zmietajú emócie?
3: Áno, dobrá pripomienka, je to veľmi ťažké. Pritom, keď si to predstavíme, tak v tom ultrase, alebo v tých fanúšikovských skupinách, sú fakt rešpektovaní lídri, je tam prísna hierarchia, ktorí dokážu ten dav do istej miery kontrolovať. To znamená, že, a to si predstavte, že sú tam mladí chalani, ktorí sú častokrát podgurážení, to znamená, že sa veľmi ťažko s nimi pracuje, ale ten speaker, alebo ten líder toho fanklubu to dokáže, ale potom pritom môže prísť nejakej situácii, ktorú ani ten líder alebo speaker už nedokáže zastaviť. To, čo sa teraz stalo naposledy Slavia versus Sparta Praha, kde už aj ten líder bol bezmocný a treba byť o krok pred, to znamená, že treba byť pripravený na to, že k takéto situácii môže dôjsť a už preventívne urobiť opatrenia, aby ten dav nejakým spôsobom sa nezvrhol, lebo keď už tomu príde, tam už fungujú úplne iné mechanizmy, to by psychológovia určite lepšie vysvetlili tú psychológiu davu a to je vlastne to, čo sme teraz počuli aj v tejto ukážke z toho filmu, že tam už si tí ľudia neuvedomujú, že škodia klubu, lebo keby racionálne zvážujú, tak povedia, že no toto neurobím, pretože ten klub, ktorý je pre mňa celý život, pre ktorý by som a pre ktorý obetovali veľa peňazí, veľa voľného času, tak oni by mu nechceli ublížiť, ale v tých momentoch to situačné rozhodnutie je také, že jednoducho už sú neovládateľní takí ľudia, takže to riešenie, aj keď sa zdá tak vágne povedané, ale znamená byť o krok pred z hľadiska organizácie toho podujatia, z hľadiska podchytenia si toho fanklubu, komunikácie s fanklubom a tak ďalej, takže tam je viac krokov, aby sa vôbec zamedzilo vypuknutiu takéhoto šialenstva.
0: Uh-huh. Rozvášnený dáv a opatrenia polície, pán Draxler, pomôže v takom prípade už len tvrdá sila, keď je dáv rozvášnený?
4: No ak je ten dáv už stiahnutý touto dávou psychózou, tak v tom prípade tam viac menej je, nie je veľa iných možností, aby naozaj nastúpili teda tie poriadkové jednotky a začali, ako to hovorí, že vypratávať teda ten štadión a riešiť tú situáciu, ale to by malo byť vždycky až tá vlastne tá posledná možnosť, lebo je to na tom klube, aby zabezpečovalo vlastne bezpečnosť na tom konkrétnom podujatí. Tú políciu si môže až následne prizvať, že keď vlastne túto organizáciu nezvládlo. No a opäť to je už, keď sa bavíme o extrémnom prípade, tam treba ísť preventívne a už teda od začiatku od monitoringu, kto je tou komunikáciou medzi tými klubmi, sú na to dáni predsa tí delegáti a toto dá sa povedať, že relatívne funguje, komunikáciou presne s týmito klubmi, aby sa vyfiltrovalo, kto môže ísť na zápas, kto nemôže ísť na zápas, to znamená, že už od toho príchodu. A potom aj tie samotné opatrenia na štadiónoch. Nám sa zdá, že sa žiaden problém nevyriešil, ale Británia je v tomto veľmi dobrý príklad. Ešte v tých 80. rokoch, a presne keď sa aj Hillsborough spomíname tieto, to bol iba jeden z takýchto vlastne veľmi konfliktných a tragických situácií. Ale tie bitky okolo týchto klubov tam boli, na týždeň, ak nie na dennej báze. A máme tu Britániu spojenú s tým, že tam je to teda nezvládnuté, alebo tam je tá kulíska presne týchto rowdies a týchto futbalových chuligánov. Ale od týchto tragických incidentov to prešlo dosť veľkou zmenou a dá sa povedať, že sa dosť limitovali alebo že znížilo aj toto násilie, vlastne to chuligán. To znamená, že tieto opatrenia majú zmysel a treba ich robiť ale ďaleko skôr preventívne, ešte predtým, ako dôjde vlastne k tejto situácii, lebo tí ľudia sú väčšinou známi, dá sa vyfiltrovať, dá sa urobiť aj tie, či už aj stavebné úpravy na tých, ktoré sú už teraz predpísané, aby sa vlastne toto riziko minimalizovalo. Dlho ešte asi nebude na nule, keby sme boli veľmi radi, ale tie opatrenia určite majú zmysel objektívne.
0: Začiatkom mája obletela športový svet správa o incidente, ktorý sa odohral v závere pražského derby medzi Sláviou a Spartou. Tvrdé jadro fanúšikov Slávie vybehlo predčasne na hraciu plochu a oslavovalo titul. Následne došlo ku konfliktom a zápas bol prerušený. Ako zmenil tento incident fandenie v Česku a či ho zmenil vôbec? To sa už pýtam športového novinára radiožurnálu Sport Karla Schwambergera.
5: Pokud se budeme bavit o fotbalovém fandění, tak si myslím, že stále převládá jakýsi fanatismus ve fotbalové společnosti, což samozřejmě přispívá k té vyhrocenosti mezi jednotlivými tábory, ale nemůžeme se podle mě tvářit, že to je něco, co je tady nově, protože ten fanatismus ve fotbalové společnosti a ve fanouškovské kultuře byl vždy a myslím si, že to je věc, která definuje právě fotbalové fandění. Nějaké změny asi nevidím, protože i po tom incidentu v derby bylo na ligových stadionech k vidění několik případů, kdy fanoušci Sparty nebo Baníku Ostrava odpálili světlice ve svém sektoru, což je zakázané, pyrotechnika na českých ligových stadionech je zakázaná a přesto ji tam dostali.
0: Tým udeleným trestom po spomínanom derby bola kontumačná prehra Slávie, 10 miliónová pokuta, prázdne tribúny či doživotné zákazy vstupu na štadión pre výtržníkov. Sú podľa vás tieto tresty odstrašujúce, alebo sa naopak môže podobná situácia zopakovať?
5: Ja pevne věřím, že sa taková situácia zopakovať nemôže, že to, co sme videli v pražském derby mezi Slaví a Spartou v lize naposledy, tak bylo to nejhorší, co sa kdy na českých fotbalových stadionech stalo. Ty tresty sú v podstate maximální, ono vyšší už být ani nemůžou. Samozřejmě, pokud se budeme bavit o těch doživotních zákazech vstupu na stadion, tak v tomto ohledu by určitě k tomu většímu odstrašení pomohla změna legislativy, protože aktuálně právě ta legislativa vůbec není nakloněná, ať už fotbalovým fanouškům nebo fotbalovým klubům, aby zabránili právě vstupu těch násilníků na stadiony. Kluby aktuálně nemůžou používat kamerové systémy pro rozpoznání obličejů těch pachatelů. To je věc, která souvisí s Úřadem pro ochranu osobních údajů, který právě takovouto věc zakazuje. A to je samozřejmě problém.
0: Cez víkend oslavovali v uliciach Paríža titul Ligy majstrov fanúšikovia klubu PSG, který vyhrál nad londýnským Arsenalom. Nie len v Paríži došlo k násilnostiam, tých zranených bolo cez 200 ľudí, polícia zadržala ďalších 800 výtržníkov. Čím to je, že práve futbal priťahuje radikálov?
5: Futbal je proste svetový sport číslo 1 a přitahuje širokou společnost, a to ať už se bavíme o jakýkoliv povolání. Já si myslím, že ta situace ve Francii je nikoliv fotbalovým problémem, ale problémem společnosti. Já myslím si, že v té Paříži by to dopadlo takovýmto způsobem, tedy že dojde k těm násilnostem, ať už by Paris Saint-Germain vyhrál v tom finále v Budapešti, anebo prohrál. Ti lidé čekali jenom na moment, kdy v podstatě budou mít jen záminku k tomu, aby mohli vyjít do ulic. A myslím si, že tohle je více společenský problém než fotbalový problém.
0: Toľko novinár českého radiožurnálu Sport Karel Schwamberger. Pán Draxler, čo má prednosť? Ochrana divákov alebo ich súkromie? Mali by mať štadióny a kluby právo rozpoznávať problematických fanúšikov podľa tváre a zamedziť im vstup na štadióny, tak ako sme sa už rozprávali, že to môže byť v tom Anglicku?
4: No, to ideme do dosť zvláštnej problematiky ako GDPR. Bolo by veľmi dobre vidieť to konkrétne vyjadrenie toho úradu na ochranu osobných údajov, lebo keď si zoberieme, tak to rozpoznávanie tváre je v podstate to isté, ako keď idete na zjazdovku a tam vás odfotia s tým, aby ste si nemohli posúvať tú kartičku ďalej. No, je to v podstate ten istý prípad, že súkromná firma vlastne zbiera tie údaje s tým, že vy súhlasíte už tým, že si kupujete tú vlastne tú kartičku o tom, že budú zbierať tie údaje. A veľmi záleží, ktorá krajina ako to vyhodnocuje, že či takýto software môžete používať alebo nie. Takže v tomto prípade ten záujem zákona by určite malo byť, že ide tam o tú bezpečnosť a keď sa nastaví dobrý režim, to znamená, že koľko akých ľudí môžete uchovávať, tak by v tom nemusel byť problém. Druhá vec je, že už teraz majú tie kamery povinné a ak ide o nejaké retrospektívne odhalovanie, tak toto rozpoznávanie tvári vie robiť vlastne aj orgány činné v trestnom konaní zo záznamu. Takže tam pri tom, ale to je retrospektívne, samozrejme, ak sa bavíme o tom, že koho ideme vpustiť, aby nešiel na inú vstupenku, stále je tam tá možnosť, samozrejme, že to rozpoznávanie tvári veľmi zrýchli ten priechod, pretože to je tiež nebezpečná situácia, ak sa tam vytvorí DAV, ale vlastne vstup na základe dokladu, myslím, že aj dnes to nie je nič výnimočné, je tiež možnosť, ktorá to limituje. Takže nie je to určite jediná vec, jediné opatrenie, ktoré keď nemáme, tak tie kluby nevedia nič robiť, pretože vstup na základe dokladu sa dá robiť už aj teraz. A myslím si, že to skôr na komunikácie s týmto úradom, pretože nie je to nič výnimočné, že by súkromné firmy mali vlastne takýto software.
0: Vo svetovom futbale fungujú medzi klubom a tvrdým jadrom fanúšikov akýsi prostredníci. Ide často o osoby, ktoré priamo vzýšli z toho fanúšikovského kotla. Vďaka komunikácii sa ľahšie dajú nastavovať pravidlá fandenia. Pán Struhár, je komunikácia medzi klubom a tvrdým fanúšikovským jadrom cestou, ako zabrániť podobným nebezpečným situáciám? Funguje to?
3: Určite áno. Viem, že aj na Slovensku jednoducho je taký prostredník medzi klubom a fanúšikmi, ktorý častokrát pochádza práve z prostredia ultras, alebo teda chuligánov. Tam je dôležité viacero tých úrovní. Dôležité je aj to, ako si tí aktívni fanúšikovia, ktorí nemusia byť chuligáni, aké si oni udržiavajú vzťahy s chuligánskymi skupinami, ktoré sú súčasťou toho fandenia, že ich vedia mať pod kontrolou, že majú nejakým spôsobom nejaké dohody medzi sebou, že čo robia, čo nerobia, aby tomu klubu neuškodili. A potom samozrejme je teda dôležitá aj tá komunikácia medzi samotným klubom a tými fanúšikmi ako celkom. Ja tomuto verím, pretože aj zo skúsenosti zo Slovenska vidíme, že toto bola práve vec, ktorá pomohla napríklad znižovať pokuty Slovana Bratislava na medzinárodnom fóre, kde tie pokuty sú skutočne 10 000 a z nášho pohľadu slovenského kultúrneho za banality, za nejaké možno mierne rasistické prejavy. Takže vlastne tá komunikácia klubu s fanúšikmi zamedzila tomu, aby sa niektoré banery objavili na futbale, aby sa niektoré pokriky neskandovali. Takže je to cesta a je to dôležité a robia to aj v západnej Európe alebo ja neviem, či to povieme Dánsko, Švédsko, kde tá komunikácia klubu s fanúšikmi je. Aj keď treba mať vždy na pamäti, že častokrát tam bude aj také pnutie, taká rivalita medzi klubom a fanúšikmi, pretože tak je to jednoducho postavené. To je tiež DNA fanúšikov, že sa nechcú príliš spájať s klubom, pretože ich vnímajú ako rivalov a ako nepriateľov.
0: Pani, veľmi stručne, máme poslednú minútku. Skúsme zosumarizovať naše dnešné rozprávanie o fanúšikovských chuligánoch. Pán Struhár, ako spraviť teda z futbalových štadiónov bezpečnosť a tolerantné miesta?
3: To je ťažká otázka, lebo vždy budú fanúšikovia, ktorí takýmto smerom nechcú ísť, chcú si to tam užiť aj s tým násilím a skandovaním, ale ako sme naznačili, podľa mňa veľmi dôležitá je komunikácia a komunikácia je práve aj s takými tvrdšími fanúšikmi. Možno im niektoré veci povoliť, možno na niektoré zatlačiť, ktoré nekompromisne vyžadovať, ale nie je podľa mňa riešenie týchto ľudí vypudiť z toho štadiónu, pretože oni častokrát robia atmosféru, sú dôležití pre ten klub, len je potrebné nájsť nejaký kompromis, ústupiť zo svojich pozícií, či už klub, alebo z druhej strany fanúšikovia.
0: Pán Draxler?
4: Okrem toho, ako riešenie tej aktuálnej situácie, tak mne vždycky dávalo väčší zmysel pôsobiť preventívne, to znamená, že ono to vychádza z nejakých problémov, ale je to veľmi široký, vlastne veľmi široká tematika, to znamená, že už samotnej tej výchovy vlastne k tolerancii na školách, dávanie hodnôt, ktoré dá sa povedať, že dosť zlyháva, a zlyháva v tom aj vo veľkej miery štát, nielen na Slovensku, ale celkovo východnej Európe, tak vie vlastne dosť limitovať ten koreň vlastne tohto problému. Že kde to vzniká.
0: Prevencia.
4: Určite áno.
0: Toľko experti. Pavol Draxler, ďakujem veľmi pekne.
4: Ďakujem za pozvanie.
0: A Pavol Struhár, veľká vďaka.
3: Ďakujem za pozvanie, dovidenia.
0: O 17. si môžete vypočuť otvorenie s Annou Vargovou, hosťom bude poslanec KDH František Majerský. Reláciu z prvej ruky pripravili a vysielali dramaturg Vladimír Maťo, zvukový technik Jakub Slovinec a Matej Baránek.

0: Na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom od 15. do 18. Ale teraz popoludnie s Evou Pribilincovou. Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
1: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na stanok.sk.

0: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: O prorastových opatreniach predstavených vládou bude popoludní rokovať tripartita. Poslanci odsúhlasili novelu zákona o cestnej premávke. Sankcie za prekročenie rýchlosti v niektorých prípadoch budú prísnejšie. Zajtra sa postupne zamračí a bude aj pršať. Teplota 18 až 28 stupňov. Pekné popoludne vám želá Elena Koričánska. Vláda predstavila prorastové opatrenia, ktoré majú podľa sľubov koalície naštartovať našu ekonomiku. Ich súčasťou je napríklad zníženie ceny elektriny pre podniky, daňové zvýhodnenie odpisu majetku či možnosť založiť si živnosť od 16 rokov. Prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Rastislav Machunka tvrdí, že ide skôr o antibyrokratické opatrenia.
2: Chýbajú tam naozaj prorastové opatrenia, ktoré sa týkajú práve daňového zaťaženia. Tým kľúčovým je napríklad zrušenie transakčnej dane. Ďalšie opatrenia, ktoré majú teda priamy dopad na rozpočet, je tam len odkaz, že keď sa bude pripravať rozpočet, tak sa o nich viac dozvieme, čo je samozrejme absolútne nedostatočné.
1: Podľa ministerky hospodárstva Denisy Sakovej čelí Slovensko silnej medzinárodnej konkurencii, vysokým cenám energií aj geopolitickej neistote. Preto sú opatrenia zamerané na znižovanie administratívnej a nákladovej záťaže podnikov, podporu investícií a vytváranie priaznivejších podmienok pre rozvoj podnikateľského prostredia. O prorastových opatreniach bude už o hodinu rokovať tripartita. Poslanci schválili novelu zákona o cestnej premávke, ktorá sprísňuje sankcie za prekročenie rýchlosti v niektorých prípadoch či upravuje pravidlá jazdy malých elektrických vozidiel. Po novom bude v cestnej premávke zakázané používať kolobežky s pomocným motorčekom či elektromotorom, ktorý umožňuje vyvinúť rýchlosť vyššiu ako 25 km za hodinu. Novela sprísňuje aj tresty za prekročenie rýchlosti v obci o viac ako 50 km za hodinu a mimo obce o viac ako 60 km za hodinu. A to v riadnom konaní o 300 eur a v blokovom konaní o 200 až 250 eur. Svetová meteorologická organizácia varovala, že v nasledujúcich mesiacoch by globálne klimatické cykly El Niño a La Niña mohli spôsobiť celosvetový nárast teplôt a priniesť extrémne horúčavy a silné dažde. Generálna tajomníčka organizácie Celeste Saulová vyzvala vlády a medzinárodné organizácie, aby prijali včasné opatrenia a predišli veľkým katastrofám.
3: El Niño je hlavným hnacím motorom globálnych poveternostných a klimatických vzorcov. Teplejší oceán dodáva teplo a vlhkosť do klimatického systému, čo môže prispieť k zhoršeniu extrémov počasia. V niektorých regiónoch budeme svedkami silných dažďov a povodní, v iných bude extrémne sucho, na niektorých miestach stúpne aktivita tropických cyklónov. Môžeme tiež očakávať zvýšené riziko extrémneho tepla s meniacimi sa zrážkovými vzorcami, čo predstavuje ďalšiu záťaž pre zdravie, ekosystémy či poľnohospodárstvo.
1: Kenský prezident William Ruto obhajuje zriadenie karanténneho centra pre amerických občanov vystavených vírusu eboli na leteckej základni Laikipia. TASR o tom píše podľa správy agentúry AP. Prezident Ruto včera večer uviedol, že Kenia už niekoľko rokov spolupracuje s USA v oblasti zdravotníctva a že karanténne zariadenie na leteckej základni je jedným z 24, ktoré boli vybudované pre prípad vypuknutia epidémie eboli v krajine. Stovky mladých Kenianov včera protestovali proti zriadeniu centra. Prvou semifinalistkou tenisového Grand Slamu Roland Garros je Mira Andrejevová. Na parížskej Antuke si vo štvrťfinále hladko poradila s Rumunkou Kirsteovou 6-0, 6-3. Zajtra bude spočiatku jasno až polojasno, postupne od západu prevažne zamračené, na väčšine územia dážď a prehánky, ojedinele aj búrky. V noci 18 až 6 stupňov, cez deň od 18 stupňov na krajnom západe až do 28 stupňov na zemplíne, prevažne slabý vietor. 13 hodín 4 minúty.
4: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
5: Zelená vlna.
6: Neprejazné Rajecké Teplice aj stratený pes. Pokračujeme správami z dopravy. V Rajeckých Tepliciach na hlavnom ťahu pri železničnej stanici Polúsie sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Úsek je uzavretý, obídete to cez Stránske. Medzi Nižnými Ružbachmi a Podolincom opatrne, po ceste tam pobehuje pes. V obci Dolný Ohaj frezujú cez starý asfalt, medzi Rudnom nad Hronom a Voznicou a medzi Bzenicou a Hliníkom nad Hronom kosia trávu. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
7: Rádio Slovensko. Popoludnie s Evou Pribilincovou.
8: Také rôzne rozhlasové stanice sú na Slovensku, aby ste si dnes opäť naladili rozhlas. To viete, že sa veľmi tešíme. Z Rádia Slovensko želáme, aby ste si mohli dať teraz malú prestávku po 13. Možno taký oddych od všetkého, čo dnes musí byť vybavené. Dajme si to, že na dve pesničky a potom budeme opäť naplno pokračovať.
7: Rádio Slovensko. Popoludnie s Evou Pribilincovou.

0: Pekné popoludnie máme aj preto, že sme sa stretli na rovnakých frekvenciách Rádia Slovensko. My sa teraz vrátime ku včerajšiemu dňu detí s takým pekným knižným tipom, ale najskôr si urobíme hudobnú pohodu. Dobrých detských kníh nikdy nie je dosť a teraz po 13. keď môžete chvíľu len tak počúvať Rádio Slovensko, vám jednu predstavíme. Johanka Janošiková a boxerka. A dobrý deň, najskôr želám Lucii Čarnej.
1: Dobrý deň, je to krásna obrázková kniha. Pre mňa je to možno detská kniha tohto roka. Je to vlastne kniha o nejakom seba uvedomení a seba rozvoji, ale je to aj knižka, ktorá vlastne mladým dievčatám pomôže. Popisuje príbeh dievčaťa, ktoré bojuje so svojím vlastným tieňom a uvedomuje si, že ten tieň je vlastne jeho súčasťou. Snaží sa ho poraziť, snaží sa nejakým spôsobom nad ním zvíťaziť a príde do mesta, kde si všimne mladé dievčatá, boxerky, ktoré trénujú a veľmi ju očarí to, aké sú silné a kúpi si teda rukavice a chce sa stať aj ona boxerkou, aby dokázala bojovať s tým svojim vlastným tieňom. No v momente, keď dá tomu tieňu nejakú prvú ranu, nejaký prvý úder, tak zistí, že vlastne nemôže človek bojovať sám so sebou, ale musí prijať všetko to, čo v ňom je, možno aj to, čo sa mu nepáči. Táto knižka je určená deťom od 7 rokov. Pokojne si ju môžu prečítať aj tínedžerky a možno si ju môžu prečítať aj dospelé ženy.
0: Áno. Ešte by sme mohli doplniť, že je tam aj zaujímavý odborný doslov.
1: Je tam zaujímavý odborný doslov od psychoterapeutky doktorky Magdy Frecer a práve tento doslov je možno niečo, že keď si to budú čítať mamičky so svojimi dcérami, tak možno ten doslov je práve pre tie mamičky, že nejakým spôsobom ich môže osloviť a zasiahnuť a prečítajú si možno aj, aký táto knižka môže mať psychologický dopad na ich deti.
0: Sebaprijatie je veľmi dôležitá téma. Práve k nej sa viaže kniha Boxerka od Johanky Janošíkovej a už je na našom webe radioslovensko.sk. Rádio Slovensko,

0: Jasná zvučka z Rádia Slovensko hovorí iba o jednom, čaká nás počasie. Informácie ponúkne meteorologička Paulína Valová, tak pozdravujeme.
1: Pekné popoludne prajem.
0: Máme 2. jún, povedzte, je to tak akurát s počasím? Sme v tom priemere?
1: Áno, je to tak akurát s tým počasím a verím, že sa takýto dlhodobý priemer udrží aj v najbližších dňoch. Vyzerá zatiaľ, že áno. A nenastanú horúčavy, lebo čím skôr nastanú horúčavy, tým budú dlhšie trvať.
0: To je to. Takže teraz máme koľko stupňov? Ako to máte?
1: Aktuálne máme nad Slovenskom malú prechodne zväčšenú oblačnosť. Zväčšená oblačnosť hlavne v horských oblastiach stredného Slovenska a na krajnom severovýchode na pohraničí s Ukrajinou a Poľskom. Tam sú plitké kumuly, ale z tých zrážky momentálne nevypadávajú a teplotne sme v intervale od 18 stupňov, od 18 do 22 stupňov na severe Slovenska a zvyšok územia má 22 až 26 stupňov. Najteplejšie lehota pri Nitre takmer 27 stupňov. Fúka nám slabý na východe miestami severný vietor do 20 km za hodinu.
0: Aby sme sa dostali k zajtrajšiemu dňu, potrebujeme noc. Aká bude?
1: Noc bude spočiatku jasná až polooblačná, postupne na západnom a strednom Slovensku pribudne oblačnosť a to už bude oblačnosť studeného frontu, ktorý zajtra bude počasie ovplyvňovať u nás. Ojedinele sa vyskytne dáž alebo prehánky v tej západnej polovici územia a nočná teplota bude klesať na 12 až 6 stupňov, teplejšie bude v južnej polovici západného Slovenska a na juhu stredného a východného Slovenska väčšinou 17 až 12 stupňov.
0: Tak a zajtra cez deň?
1: Už som spomínala, studený front, ten bude ovplyvňovať počasie prakticky na celom území, pribudne oblačnosť až do zamračená. Na východe môže byť ráno ešte menej oblačnosti, pozor na ranné hmly, tie sa ešte môžu vyskytovať a na mnohých miestach sa postupne od západu rozprší, buď to bude dážď alebo prehánky, ojedinele môže aj zahrmieť, menej zrážok bude na zemplíne. Zajtrajšia denná teplota 18 až 23 stupňov, teplejšie bude na juhu stredného Slovenska v Above, Šarišian a zemplíne 23 až 28 stupňov a k tomu väčšinou slabý južný, na západe postupne severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
0: Čiže deti, čo sú teraz v školách, v prírode, zajtra to vidíme na sedmové karty, áno?
1: Áno, a máme možno nejakú skrývačku na chodbách a tak ďalej.
0: Potešia sa učitelia a pedagogickí pracovníci. Toľko počasie dnes nám ho ponúkla meteorologička Paulína Valová. Opäť sa určite niekedy budeme počuť. Všetko dobre zatiaľ.
1: Ďakujem, do počutia a pekný deň.

0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Viac skvelej hudby.
1: Najväčšie súčasné hity, najväčšie hudobné hviezdy. Rebríček piesní, ktoré sú najhranejšie v slovenskom éteri, to je Hitparáda TOP 20 s Markom Varmusom. Počúvajte v piatok o 19. Rádio Slovensko.
2: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na Športe a na webe STVR.
3: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
4: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
5: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
4: Tak vezmi ďalší, Julka.
6: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
7: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
3: No a ja sem chodím na Kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
8: Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner ESET. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
9: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
10: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
11: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
12: Hľadáte letný tábor pre vaše deti? No predsa CK Slniečko. Skvelé prázdniny, skúsení animátori, noví kamaráti a kopec zážitkov. Pre najmenších je pripravené Veselé Slniečkovo. Tínedžeri si užijú zábavu v tábore Pohodiak a dobrodruhovia zažiaria v akčných táboroch Misia a Sunny Action. Pre umelcov a športovcov máme bohatý program plný hier a tvorivých aktivít. Neváhajte a vyberte si aj vy svoj vysnívaný tábor na www.ckslniecko.com. CK Slniečko. Už 30 rokov váš spoľahlivý partner na leto.
13: Rádio Slovensko, krátke správy.
14: Teraz ich pripravuje Elena Koričanská.
15: Urobiť vyhlásenie o manželstve bude možné aj pred prezidentom, poslancom Národnej rady či členom vlády. Umožňuje to novela zákona o rodine, ktorou poslanci koaličnej SNS navrhli rozšíriť okruh osôb, pred ktorými možno urobiť vyhlásenie o uzavretí manželstva. Účinná bude od 1. septembra. Poslanec Peter Kmec z Hlasu SD odmieta opozičnú kritiku jeho nominácie na veľvyslanca v Taliansku a nechce, aby jeho meno zneužívali na vnútropolitické súboje. Opozícia označila jeho odchod do Ríma za politický obchod. O nominácii aktuálne rokuje parlamentný zahraničný výbor. Už najmenej 17 mŕtvych a stovky ranených si v noci na dnes vyžiadali rozsiahle ruské údery na Kyjev, Dnipro a ďalšie ukrajinské mestá. Európsky súd pre ľudské práva v utorok rozhodol, že srbská vláda porušila slobodu prejavu, keď zakázala protest počas návštevy čínskeho prezidenta Xi Jinpinga v roku 2016. Zajtra bude spočiatku jasno až polojasno, postupne sa od západu zamračí a bude aj pršať. Teplota cez deň od 18 stupňov na krajnom západe až po 28 stupňov na zemplíne. Teraz je 13 hodín 31 minút.
13: Zelená vlna.
16: Nehoda v Rajeckých Tepliciach, kolóna na Kysuciach. Pozdravujeme všetkých na cestách. V Rajeckých Tepliciach na hlavnom ťahu pri železničnej stanici Polúsie sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Úsek je uzavretý, obídete to cez Stránske. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce si v kolóne postojíte 15 minút. Úsek Plavecký Mikuláš Mikulášov dnes do 14. vojaci priebežne uzatvárajú. Cestu medzi Hubovou a Ružomberkom opravujú, prejdete striedavo. Výtloky opravujú medzi Hontianskými Tesármi a Domaníkmi, medzi Verkou Čalomijou a Kolármi a medzi Zvolenskou Slatinou a Zolnou. V Bratislave je pre opravu uzavretá Pilárikova v úseku pri VŠMU. Obídete to po Staromestskej alebo Palisádach. Na Staromestskej smerom do Petržalky je uzavretá časť bus pruhu a posunutá zastávka. Pozor na vybočovanie autobusov. Od nás je to na teraz všetko. Od vás byť nemusí, stačí, ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
17: Zelená vlna 0800 900 800.
14: Len si pripomeňme, že dobrý deň si želáme aj po pol druhej a že tak ako vždy máme otázku, k nej dve možnosti a vy máte 30 minút na odpoveď. Áno, je tu rozhlasový kvíz, cenu si v lete budete čítať, lebo je to takmer 400 stranový perfektný historický thriller, same dobré recenzie to má, volá sa Mnichovský vlk a v knihe sa do všetkého možného pustí skúsený vyšetrovateľ Sebastian Wolf. Takže knihu máme, cena je pripravená a aj otázka takto znie. Ako sa volá nedelný zábavník, kde boli protagonistami Oliver Andráši a Elena Vacvalová a začal sa vysielať u nás v roku 1987. Po A Humorikon alebo po B Za dverami. Pošlite hlasovku na toto číslo 0919 24 23 24.

0: and struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly. Z írskeho Dublinu je skupina, čo sme vám práve hrali. Volali sa The Script a pesnička Superheroes. No a keď už sme v Rádiu Slovensko pri tých zahraničných produkciách, tak s tou americkou majú skúsenosti aj naši herci. Tí si tak mohli zahrať po boku rôznych hollywoodských hviezd. Napríklad vo filme The Gray Man v preklade Šedý muž spolu s Ryanom Goslingom účinkoval aj Marian Mitaš. Takže ako si na to spomína, chcel vedieť Adrian Toltezere.
1: Americký akčný thriller vznikol v roku 2022 a náš herec musel prejsť klasickým výberom.
2: Casting oslovil, aby som nahral sa v tej, ten som potom nejako vyrobil. A odoslal som ho do castingu a na základe toho potom myslím, že tam bolo ešte nejaké druhé kolo a potom samotné nakrúcanie.
1: Film je o agentovi CIA, ktorý odhalí škandál a zistí, že sú doň namočení aj jeho kolegovia. Tí na neho pošlú nájomného vraha, ktorý ho má za každú cenu zlikvidovať. V hlavných úlohách si zahrali Chris Evans, Ana de Armas a Ryan Gosling.
3: You're hurt?
4: I mean, my ego's a little bruised.
5: They have something they really want.
1: Jednu z akčných scén natáčali aj v Prahe.
2: 5 dní na námestí Jana Palacha pri Rudolfine. Mali tam celé komplet zavreté. Boli tam zátarasy, boli tam fanúšičky, ktoré kričali a chceli, aby im Ryan Gosling odkýval, tak strážili si Ryana Goslinga veľmi.
1: Ryan stvárnil nájomného vraha a Marian Mitaš policajného veliteľa. Spolu si zahrali aj krátku scénku, no ako dodáva, americká hviezda mala ešte ďalšie dve kópie.
2: Ryanovia Goslingovia boli na sete traja. Jeden kaskadér, jeden stand-in a jeden Ryan. Všetci traja oblečení ako Ryan, takže sme sa dohadovali väčšinou s režisérmi a so stand-inmi, skúšali sme s kaskadérom, potom Ryan pribehol, natočil dve ostré a bolo vybavené. Bolo to pomerne smiešne, lebo som dostal text a keď som prišiel na skúšku, tak si hovoríme, že ideme si povedať ten text a režiséri hovorí, že zabudne na ten text, že vymyslí si tam niečo iné. Ryan nemal žiadne námietky proti tomu a nechal nás to použiť.
1: Skúsenosti s americkou produkciou už Marian v minulosti mal, preto aj pri filme The Gray Man vedel, do čoho ide.
2: Ja som si odkrútil vlastne premiéru v roku 2015 s Jessicou Chastain na filme Zookeeper's Wife a odtedy som natočil niekoľko takých aj väčších postav ako táto, ale stále malých postavičiek v nejakých seriáloch amerických, takže už som trošku bol zvyknutý na tú produkciu. Akože znie to veľmi dobre, že hral som s Ryanom Goslingom, ale pre mňa to znamenalo 10-12 hodín sedenia a čakania v Rudolfine na stoličke a potom na chvíľočku vybehnúť von. Čiže tá herecká robota a špeciálne pri takýchto miniatúrnych postavách v takýchto veľkých produkciách je veľmi, veľmi, veľmi veľa očakaní.

0: Rádio Slovensko, kontakty. Budete počuť.
1: Práve teraz malú ukážku toho, ako pripravujeme tému do večerných kontaktov. V štúdiu Rádia Slovensko už je Petra Strišková. Vítaj, ahoj.
2: Dobrý deň.
1: Posvietime si na zamestnanosť ľudí so zdravotným znevýhodnením, pretože tá je veľmi nízka. Mnohí by aj chceli pracovať, ale nemajú kde. Keď od nich zamestnávateľ vyžaduje rovnaké výkony ako od zdravých kolegov, tak východiskom by mali byť tzv. Chránené pracoviská, ak pravda robia to, čo naozaj robiť majú, ale ono nie je to vždy tak. Takže čo všetko po 20. ponúkneš?
2: Ponúkneme napríklad príbeh 35-ročnej ženy z okresu Žiar nad Hronom. Ona má ľahké mentálne znevýhodnenie, ale je vydatá, má svoju domácnosť, je pracovitá, spoločenská. Vzhľadom na jej intelekt by bola pre ňu vhodná rutina práca. Bola sa pýtať u viacerých zamestnávateľov, všetci prehlasovali, že sú to chránené dielne alebo chránené pracoviská, ale nikde nepochodila. No aj preto sa ozývajú hlasy, že tzv. Chránené pracoviská sú neraz jedna veľká kamufláž.
1: Aha, a čo presne si pod chráneným pracoviskom môžeme predstaviť?
2: No sú to prevádzky, ktoré sa prispôsobujú potrebám zdravotne znevýhodnených ľudí. Pre vozičkárov sú bezbariérové, počítače sú upravené, aby na nich mohli pracovať aj nevidiaci. No a v prípade manuálnej práce výkonnostné normy sú znížené, lebo nemôžu spraviť taký objem práce za rovnaký čas ako ich zdravý kolega. No napríklad od pani z nášho príbehu chceli, aby za extrémne krátky čas skladala výpratú bielizeň, ale s tou normou mali čo robiť aj zdravé zaučené pracovníky.
1: Takže ak to trošku posuniem ďalej, problém je v tom, že chránené pracoviská vlastne nemajú záujem o týchto ľudí?
2: Javí sa to tak, viaceré pracoviská síce deklarujú, že sú chránené, berú aj štátne dotácie, majú daňové úľavy na vytvorenie špeciálnych pracovných miest, ale v praxi potom prijímajú ľudí, ktorí majú najľahší stupeň postihnutia. No a veľkú úlohu samozrejme hrajú aj predsudky a mnohé chránené dielne sú chránené len na oko. Nevedia plnohodnotne zamestať zdravotne znevýhodneného.
1: A toto niekto kontroluje, nekontroluje?
2: Tak to je otázka, ktorú hosťom určite položím. Existujú samozrejme aj pozitívne príklady dobre fungujúcich chránených pracovisk. Tak napríklad v Bratislavskej Rači je hotel, reštaurácia aj práčovňa, v ktorej pracujú mentálne znevýhodnení zamestnanci a veľmi sa im darí, vedia si na seba zarobiť. Viac si povieme v kontaktoch, téma po 20. zamestnávanie znevýhodnených ľudí.

0: Jej, toto je aká spomienka na rok 1995. Labuš a Fall in Love, no netreba dobrú hudbu naháňať. V rádiu Slovensko si vás doslova podľa mňa, že nachádza sama. A my budeme s týmto mini heslom pokračovať aj ďalej. Predstaví sa Ema Drobná a Adonis, oni si strihnú taký duet a budú aj Train.
1: Urobte si pohodlie a každý deň si doprajte viac originálnej zábavy.
2: Aj tento raz vás čaká rozhovor plný emócií, humoru a silných momentov.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio. Program pre tých a s tými, ktorým to pálí.
3: Keď sa Boris narodil, vyzeral jak krokodil. Keď ho mama umila, vyzeral jak gorila. Pri najbližšej palenici sa nebudete nudiť. Zistite so mnou, že mám v hlave samé povery a blúdy. Mojím hosťom bude gynekológ MUDr. Martin Petrenko. Počúvajte Palenicu, neolutujete.
1: V sobotu po 11.

0: bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Predsedníčka súdnej rady vyhlásila voľbu kandidáta na funkciu podpredsedu Najvyššieho správneho súdu na 8. septembra. Podiel slovenských výrobkov na pultoch obchodov je 40%, vedú mlieko a minerálky. Zajtra sa postupne zamračí a bude aj pršať, teplota 18 až 28 stupňov. Pozdravuje vás Elena Koričánska. Predsedníčka súdnej rady Marcela Kosová vyhlásila voľbu kandidáta na funkciu podpredsedu Najvyššieho správneho súdu na 8. septembra. Termín vyhlásenia voľby súvisí s uplynutím funkčného obdobia súčasného podpredsedu súdu Mariana Trenčana, ktoré uplynie 12. októbra. Navrhovatelia môžu svoje návrhy kandidátov predložiť predsedníčke súdnej rady do 26. júna. Parlamentné voľby by v máji vyhralo Progresívne Slovensko so ziskom viac ako 19,5% hlasov. Na druhom mieste by skončil Smer SD so ziskom takmer 19%. Tretia by bola Republika s vyše 9%. Hlas SD by skončil na štvrtom mieste s takmer 9% hlasov. Do parlamentu by sa dostali aj SAS, Hnutie Slovensko, KDH a Demokrati. SNS by sa do parlamentu nedostala, získala by tesne pod 5% hlasov. Vyplýva to z prieskumu volebných preferencií agentúry AKO pre televíziu JOJ24 realizovanom 14. až 21. mája na vzorke 1000 respondentov. Podiel slovenských výrobkov na pultoch obchodov je 40,4%. Najvyšší podiel slovenských produktov má reťazec Coop Jednota, najmenej Biedronka a Lidl. Najvyšší podiel zastúpenia slovenských výrobkov je v kategóriách mlieko, vody a minerálky. Najmenej sú zastúpené oleje a nealkoholické nápoje. Prezident Potravinárskej komory Slovenska Daniel Poturnaj apeluje na vládu, aby začala tému slovenského potravinárstva riešiť prioritne.
2: Keďže vieme, že peňazí na spoločnú poľnohospodársku politiku je dosť, že tá miliarda sa každý rok minie, treba len prerozdeliť tieto peniaze. Treba myslieť na budúcnosť a podporovať budovanie nových kapacít, zlepšovanie technologického vybavenia a investovať do budúcnosti.
1: Hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov označil ukrajinské útoky na Rusko za teroristické činy, ktoré vytvárajú nový model vojny. Vyjadril sa tak potom, keď si ruské drony a rakety za uplynulú noc na Ukrajine vyžiadali minimálne 17 obetí a stovky zranených. Moskva pritom tvrdí, že útočí na vojenskú infraštruktúru a že ide o odvetu za ukrajinský útok v Rusmi okupovanej Luhanskej oblasti. Hovorca Kremľa zdôraznil, že Rusko neprestane, kým na Ukrajine nedosiahne svoje ciele. Tie zahŕňajú ovládnutie celej Donetskej a Luhanskej oblasti, ktoré považuje za svoje územia.
3: My ešte raz povtárame,
4: zostávame otvorení mierovým rokovaniam. Čo sa týka Zelenského a ukončenia vojny do konca roka, vojna by mohla skončiť už dnes. Stačí, aby ukrajinský prezident nariadil svojim ozbrojeným silám opustiť ruské regióny.
1: Vladimír Weiss má za sebou víťazný návrat na post trénera slovenskej futbalovej reprezentácie. Národný tím pod jeho vedením zvíťazil včera v prípravnom zápase s Maltou 2-1. V Dunajskej strede otvoril skóre súboja Lukáš Haraslin, výhru zariadil v nadstavenom čase Lukáš Galčík.
5: Tiež mi padol kameň zo srdca, keď sme dali gól. Zaskval sa v poslednej sekunde. Zachránil nás, lebo už som videl tie titulky v novinách, čiže úprimne moc som sa neužíval, pretože zastavu 1-0 fajn, tam sme mali dobrú pasáž do tej 15 minútovky prvej, sme dobre vstúpili do zápasu, potom sme nepremenili šancu, dostali sme gól a boli sme nervózni. Od tej 20. minúte od toho gólu ich to nebolo v poriadku a aj som trošku zvýšil hlas, ale upozornil som na niektoré veci a potom sme našťastie ten zápas zvládli v druhom polčase.
1: Zajtra bude spočiatku jasno až polojasno, postupne od západu prevažne zamračené. Na väčšine územia dážď, prehánky, ojedinele búrky. V noci 18 až 6 stupňov, cez deň od 18 stupňov na krajnom západe do 28 stupňov na zemplíne. Prevažne slabý vietor. 14 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda v Rajeckých Tepliciach aj kolóna pri Žiline. Počúvate správy z dopravy. V Rajeckých Tepliciach na hlavnom ťahu pri železničnej stanici Polúvsie sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Úsek je uzavretý, obídete to cez Stránske. 10 minút sa zdržíte v kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce aj zo Žiliny. Na pracovisko cestárov si dajte pozor v Krásne nad Kysucou na ulici Slovenského národného povstania pri MM Aréne opravujú cestu. Smer do Čadce je neprejazný, obchádzajte po ceste 11. Policajné radary vás namerajú medzi Bánovcami nad Bebravou a Svinou v oboch smeroch, na severnej D1 pri Hybiach smerom na Poprad, za Lipanmi smerom na Sabinov a medzi Martinom a Turanmi sa presúva modrá Škoda Octavia. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Popoludnie s Evou Pribilincovou.
7: Už vás vidím. Ako sedíte, nič nerobíte, len si čítate, máte chvíľu pre seba. Rory Clemens a Mnichovský vlk, výborný thriller, to je cena v rozhlasovom kvíze, ktorý sme začali krátko po pol druhej, no a Kristina vo svojej hlasovke povie viac.
8: Dobrý deň. V roku 1987 bol hlavným rozhlasovým programom tejto komediálnej dvojice u vás zábavník s názvom Humorikon. Ďakujem.
7: Áno, áno, to boli teda Oliver Andráši a Elena Vacvalová. Ďakujeme teda za túto hlasovku a verím, že vám knižka urobí radosť. A takto fajne, spokojne začíname teda ďalšiu hodinu. Dobrý deň.
0: Rádio Slovensko. Popoludnie s Evou Pribilincovou.

0: Rádio Slovensko.
1: Sme spolu a želáme si dobrý deň a to viete, ani dnes neminieme popoludnejší prehľad tlače. V štúdiu Rádia Slovensko je Katarína Ulická a ako prvé, čo si vybrala? Pozerám, že francúzsku tlač.
2: Áno, denník Le Figaro sa vracia k téme víkendových násilností po víťazstve futbalového klubu Paris Saint-Germain vo finále Ligy majstrov. Pripomeňme, že polícia v Paríži zadržala stovky ľudí. Francúzske noviny konštatujú, že výtržnosti fanúšikov zatienili samotné víťazstvo. V uliciach zhoreli stovky aut a bicyklov. Výtržníci poškodili a vyrabovali množstvo obchodov a denník si kladie otázku, kto to všetko zaplatí. Autor článku píše, že hoci podľa zákona nesú zodpovednosť za škody páchatelia, toto bremeno v praxi nesú majitelia a ich poisťovne. Krytie však nie je automatické a závisí od zmluv. Le Figaro dodáva, že v niektorých parížskych štvrtiach sú poisťovne čoraz menej ochotné predlžovať krytie škôd a sú nútené pravidelne dvíhať svoje ceny nahor.
1: Ja som sa akurát chcela opýtať, keďže podobné výtržnosti zažil Paríž po víťazstve futbalového klubu aj minulý rok, že či neprijalo mesto nejaké preventívne opatrenia a ešte sa chcem opýtať, či reagujú aj politici.
2: Po minuloročných skúsenostiach boli z prevádzky vyradené niektoré zastávky mestskej hromadnej dopravy, v uliciach bolo viac policajtov, no agresívnych fanúšikov to nezastavilo, práve naopak. Minister vnútra Laurent Nunes násilnosti odsúdil, podľa prezidenta Emmanuela Macrona nemajú so športom nič spoločné, takéto nepokoje musia skončiť, ak zadržaným páchateľom sa bude pristupovať nekompromisne. Ešte dodám, že už pred samotným finálovým zápasom sa poprvýkrát zaviazal niesť časť zodpovednosti za prípadné škody napáchané fanúšikmi v meste aj samotný futbalový klub PSG.
1: Čaká nás ďalšia téma. Nemecký portál Deutsche Welle upozorňuje na novú správu o globálnej migrácii, ktorá kriticky hodnotí smerovanie európskej azylovej politiky.
2: Podľa nej sa s blížiacim sa vstupom reformy spoločného európskeho azylového systému do praxe očakáva ďalšie sprísňovanie podmienok pre žiadateľov o azyl. Kritizované sú najmä plánované návratové centrá pre ľudí bez nároku na azyl, ktoré by mohli fungovať aj mimo územia Európskej únie. Článok zaujal Janu Valkovú.
3: Deutsche Welle píše, že Európska únia čoraz viac presúva časť migračnej politiky na spoluprácu s tretími krajinami, predovšetkým v Afrike. Podľa pozorovateľov tak narastá trend, keď sa Brusel snaží presúvať riešenie migrácie mimo svoje vlastné územie. Správa tiež poukazuje na to, že hoci v niektorých krajinách, napríklad v Nemecku, počet žiadateľov o azyl klesá, globálny počet utečencov zostáva rekordne vysoký a presahuje 100 miliónov ľudí, najmä pre konflikty a klimatické zmeny, upozorňuje ďalej portál. Dodáva však, že návraty utečencov sú možné len v obmedzenej miere a ako príklad uvádza Ukrajinu. Situácia v krajinách ako Sýria naopak zostáva podľa odborníkov naďalej takmer neriešiteľná. Bezpečný návrat domov sa prakticky nedá zrealizovať. Európske štáty znižujú aj humanitárnu pomoc a rozvojovú spoluprácu, čo môže ďalej oslabovať riešenie príčin migrácie a medzinárodnú ochranu utečencov, uzatvára portál Deutsche Welle.

0: Iné kafe spievali. Keď odchádza niekto, a trošku to parafrázujeme v Rádiu Slovensko a dáme za pravdu, že áno, odchádzajú mnohí, naše najväčšie letiská majú naozaj za sebou úvod roka, ako z rozprávky. Počet vybavených cestujúcich prekračuje rekordy a rastie aj záujem o letecké vnútroštátne spojenie medzi Bratislavou a Košicami. Obe letiská už fungujú v letnom letovom režime, a tak Lukáš Mano chcel vedieť, že aký bude vzhľadom na nejasný vývoj cien leteckých palív.
1: V tomto roku by v Bratislave chceli vybaviť až 4 milióny cestujúcich, čo by bol takmer dvojnásobný nárast oproti vlaňajšku. Na letisku Milana Rastislava Štefánika pribudlo 18 nových liniek a ako mi povedala hovorkyňa Veronika Demovičová, krízu v dodávkach paliva neočakávajú.
2: Konflikt na Blízkom východe obmedzil v období od februára do mája plánované nepravidelné čartrové lety cestovných kancelárií na Blízky východ, boli zrušené plánované odlety do Kataru, Bahrajnu, Ománu či Dubaja a spustenie pravidelných letov do Tel Avivu bolo posunuté z polovice marca na koniec mája.
1: Juraj Todt z košického letiska tiež dodáva, že výpadky paliva nemajú.
3: Letisko Košice hospodári s vlastnými zásobami paliva s kapacitou 600 tisíc litrov, čo nám dáva potrebný manevrovací priestor.
1: Bežné letecké palivo má v našich podmienkach označenie Jet A1. Je špeciálne upravené tak, aby nekryštalizovalo v extrémne nízkych teplotách vo vzduchu. Rudolf Andoga z Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach.
4: U takých menších lietadiel ako je Airbus 320 alebo Boeing 737, tak tie na hodinu spotrebujú nejaké 3,5 tóny paliva.
1: Väčšie lietadlá minú za hodinu asi 8 až 10 tón leteckého petroleja.
4: Tretina tej vzletovej hmotnosti toho lietadla je tvorená palivom.
1: A takýchto dopravných prostriedkov sú aj v tejto chvíli vo vzduchu tisíce. No ako dodáva Rudolf Andoga, letecké spoločnosti platia za paliva nižšie ceny.
4: Tie spoločnosti odoberajú obrovské množstva toho paliva. Potom aj tie ceny vedia byť nižšie, aj okolo možno eurá, im závisí to od prevádzkovateľa.
1: Navyše, letecké spoločnosti si dodávky paliva dohadujú vopred.
4: Krátkodobé výkyvy v cenách nemusia mať až taký zásadný vplyv na ceny leteniek. Z krátkodobého hľadiska je ten trh pomerne robustný, aby nebolo vplyvnený skokovými zmenami cien.
1: Z krízy môžu podľa neho paradoxne ťažiť nízkonákladové prepravné spoločnosti.
4: Tie väčšie spoločnosti obsluhujú aj zaoceánske linky, ktoré nemôžu len tak jednoducho rušiť, aj tak potom sa pozerajú práve na tie kratšie.
1: Aj preto sa môže viac dariť menším regionálnym letiskám, kde sa vyostruje konkurenčný súboj leteckých spoločností, ako to môžeme vidieť napríklad aj v našom hlavnom meste.
2: Od začiatku januára do konca apríla už odbavilo letisko celkovo 1 039 000 cestujúcich, čo predstavuje nárast o 147%.
4: Letecká doprava je skôr na vzostupe, máme linku Košice Bratislava, ktorá celkom dobre funguje, aj keď je dotovaná, ale tam možno bude nejaká korekcia aj z pohľadu cien, z hľadiska možno nejakej vzdialenejšej budúcnosti, ak tie ceny paliva budú dlhšie sa držať na vyšších úrovniach, ale neočakávam nejaký zásadný prepad.
5: Počúvate Rádio

0: na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom od 15. do 18. Ale teraz popoludnie s Evou Pribilincovou. Rádio Slovensko, kontakty.
1: Pani Ivana má 35 rokov a je ľahko mentálne znevýhodnená. Na pracovitosti jej to neuberá a keďže sa medzi ľuďmi cíti dobre, je vhodnou adeptkou na zamestnanie, napríklad v chránenej dielni. Namiesto toho sedí doma, tak ako veľa iných zdravotne znevýhodnených občanov. Mnohé chránené pracoviská sú chránené vraj len na oko. Pritom berú dotácie, aby zamestnávali zdravotne znevýhodnených. Dá sa v tejto oblasti poctivo podnikať? Môže si chránená dielňa na seba zarobiť a pritom zamestnávať aj ľudí s ťažším postihnutím? Počúvajte kontakty s Petrou Striškovou. Dnes po 20. Do kín práve prichádza jeho nový film 5 švestek. Príbeh 5 seniorov na lodi a ich túžby ešte niečo zažiť. Ako z úsmeva priznáva, seniorom sa už pomaly stáva aj on sám. Jan Svierák.
2: Mňa asi baví to kouzlo, že to je ilúze. Na jednu stranu je to podvod trošku, ale je to trik.
1: O filme, o slávnom otcovi Zdeňkovi, aj o tom, kam najradšej vypláva ako kapitán lode, sa s Janom Svierákom porozpráva Kata Martinková v sobotu ráno po 8.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: Informuje Elena Koričánska.
4: Pravidlá sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov sa zmenia. Po novom by sa im napríklad malo vyplácať materské, ak prevzali do osobnej starostlivosti dieťa. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov, ktorú schválili poslanci Národnej rady. Tento rok by sa rast do nominálnych miest mal spomaliť jemne pod 5,5%. Reálne mzdy by si tak mali udržať rast blízko hranice 1,5% a medziročne by v priemere mali byť nepatrne vyššie aj po očistení o daňovo-odvodové zmeny. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik Unicredit Bank, v komentári k údajom o mzdovej úrovni v prvom štvrť roku tohto roka, ktoré zverejnil štatistický úrad. Požiar v rafinérii v Krasnodarskom kraji na juhozápade Ruska, ktorý sa rozhorel po zásahu ukrajinských síl, sa po vyše 7 hodinách podarilo uhasiť, informoval krízový štáb kraja. Obišiel sa bez obetí a ranených. Pentagon opäť sprísnil pravidlá pre novinárov. Neumožní im prístup do tlačovej kancelárie amerického ministerstva obrany, teraz už ministerstva vojny. Zajtra bude spočiatku jasno až polojasno, postupne sa od západu zamračí a bude aj pršať. Teplota cez deň od 18 stupňov na krajnom západe až po 28 stupňov na zemplíne. Teraz je 14 hodín 32 minút.
0: Zelená vlna.
5: Nová nehoda v Haligovciach aj kolóna pri Žiline, prinášame dopravné správy. V Rajeckých Tepliciach na hlavnom ťahu pri železničnej stanici Polúsie sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Úsek je uzavretý, obídete to cez Stránske. V Haligovciach na hlavnom ťahu skončilo auto mimo cesty, počítajte tam so zdržaním. V kolóne pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny sa zdržíte 20 minút a smerom z Čace si počkáte 10 minút. 10-minútové zdržanie hlásite aj na vjazde do Hlohovca z D1 v Dumnici nad Váhom smerom z Ilavy a na vjazde do Ilavy z Dubnice nad Váhom. 10 minút si pripravte taktiež aj na vjazde do Popradu z Hozelca. Policajné radary vás namerajú medzi Bánovcami nad Bebravou a Svinou v oboch smeroch, na severnej D1 pri Hýbiach smerom na Poprad, za Lipanmi smerom na Sabinov a medzi Martinom a Turanmi sa presúva modrá Škoda Octavia. Dávajte si na cestách pozor, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, 2:1.
3: V najbližších minútach si hudobne dáme trošku viac Veľkej Británie. Zahráme si dvakrát kapelu Keane, takže aj krásny klavír ako hlavný nástroj bude, ale aj silné melodické refrény. Poďme počúvať, sú tu pesničky Somewhere Only We Know a Everybody's Changing.
0: Rádio Slovensko, 2:1.

0: Dnie Rádio Slovensko k vám teraz posunie aktuálne informácie.
1: Rádio Slovensko.
0: Pretože prorastové opatrenia sú v týchto chvíľach naozaj témou rokovania hospodárskej a sociálnej rady. Vyjadrili sa k ním však aj poslanci opozície a koalície. Zatiaľ čo vláda sľubuje ekonomický rast a podporu pre naše podniky, tak opozícia hovorí o opatreniach, ktoré sú slabé a prichádzajú hlavne neskoro. Spokojní ale nie sú ani zamestnávatelia. Viac už z Národnej rady teraz povie Soňa Mačorotajovičová.
2: Dobrý deň. Z pôvodných 150 opatrení, ktoré vláda sľubuje od marca, predstavila zoznam 38, ktoré rozdelila do 4 kategórií. Tie sa týkajú napríklad konkurencieschopnosti priemyslu, znížiť by chcela ceny elektrickej energie pre priemysel, napríklad automobilky, zlepšiť chce aj investovanie do výskumu, v budúcom roku by to malo byť 479 miliónov eur, spomína aj zvýšenie odvodovo odpočítateľnej položky pre skupiny s nízkym zapojením na trhu práce z 200 na 300 eur a úľavou pre firmy má byť zrušenie povinnej lekárskej prehliadky pri nerizikových povolaniach. Minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD opäť prizvukuje, že sa medzi opatrenia nedostali tie, ktoré by mohli poškodiť zamestnancov.
3: Nie je tam skrátenie obednej prestávky na 15 minút, predĺženie skúšobnej lehoty, zrušenie rekreačných poukazov, športových poukazov.
2: So súčasným znením sú však zamestnávateľia nespokojní. Podľa prezidenta Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Rastislava Machunku ide skôr o antibyrokratické než prorastové opatrenia,
4: ktoré sa týkajú práve daňového zaťaženia. Tým kľúčovým je napríklad zrušenie transakčnej dane. Ďalšie opatrenia, ktoré majú teda priamy dopad na rozpočet, je tam len odkaz, že keď sa bude pripravať rozpočet, tak sa o nich viac dozvieme, čo je samozrejme absolútne nedostatočné.
0: Prečo chce vláda pri niektorých opatreniach čakať až do schválenia rozpočtu na budúci rok?
2: Podľa predsedu poslaneckého klubu SNS Romana Michelka sa na nich ešte potrebujú dohodnúť, a to priamo pri tvorbe rozpočtu.
5: Máme ich odložené a budeme musieť nájsť, ako pokryť rozpočtové náklady, ktoré s tým súvisia.
2: Podľa podpredsedu SAS Mariana Vyskupiča by však vláda niektoré opatrenia mohla urobiť okamžite.
6: Určite by som transakčnú daň zrušil okamžite. 1.7. urobiť zásadné zmeny aj v daňovom systéme DPH-čka. Tam by sa veľmi zásadne vedelo pomôcť, aby sa spravili z tých troch sadzie maximálne dve.
2: Ministerstvo financií dlhodobo tvrdí, že výpadok transakčnej dane by predstavoval 0,5 miliardy eur. Hoci ju teda požaduje napríklad aj koaličná SNS, financmajster Ladislav Kamenický zo Smeru SD im odkázal, že najprv musia nájsť 500 miliónov inde. Červené čiary majú aj iné strany. Hlas SD chce dodržať sľúbenú valorizáciu policajtov, platov policajtov, či zvýšiť príspevok pre rodiny pri narodení dieťaťa.
1: Rádio Slovensko.

0: Na všetkých frekvenciách žijeme hudbou. Naozaj, doslova, súťažíte s nami aj o rôzne lístky. Napríklad Enrique Iglesias príde 26. septembra do Bratislavy a dnes ráno bol práve v našom vysielaní špeciálnym hosťom. Ako jediné slovenské rádio sme s ním urobili rozhovor na jeho nedávnom koncerte v poľskom Gdansku, kde roztancoval tisíce fanúšikov a teda Rádio Slovensko malo tú možnosť stretnúť sa s ním v zákulisí. Spevák, ktorý v roku 2024 vydal svoj oficiálne posledný album, povedal Zuzke Botíkovej, že dnes vníma hudobnú tvorbu úplne inak.
1: Actually, yeah, he said that I wasn't going to focus so much on making albums.
2: Áno, povedal som, že sa už nechcem až tak sústrediť na tvorbu albumov ako celkov, ale skôr na hudbu samotnú. Mám pocit, že som v dobrom období života aj kariéry. Milujem to, baví ma vystupovať na pódiu a nemôžem sa dočkať, až prídem do Bratislavy. Tá posledná show u vás bola pre mňa, a nehovorím to len preto, že sa teraz rozprávam s vami zo Slovenska, ale naozaj to bol výnimočný koncert. Myslím si, že aj ten najbližší bude ešte výnimočnejší.
1: It was a special show and I think the next one's going to be even more special.
3: What was so special about it?
4: Čo bolo na tom poslednom koncerte v Bratislave také výnimočné?
3: Talk more about it.
1: I don't know. There's certain shows that, well, I do know.
2: Sú určité koncerty, kde vlastne viem, čím to je. Môžete veci trénovať miliónkrát, môžete mať milión zvukových skúšok, ale potom sú večery, keď všetko jednoducho zapadne a prirodzene plynie. Diváci boli neuveriteľní, cítil som sa výborne, takže mám na Bratislavu nádherné spomínky.
1: I have good memories of Bratislava.
3: Latino music is even today.
4: Ako vnímate súčasnú podobu latino hudby, ktorá je stále na vrchole rebríčkov?
3: So popular and on top of the charts.
1: That I've always loved to write.
2: Vždy som miloval skladanie hudby. Vyrastal som ako autor piesni a práve to bolo pre mňa kľúčové. Povedal by som, že ma to udržalo sústredeného aj počas školy. Nebol som dobrý študent ani zďaleka, ale vedel som si sadnúť ako 13 či 14 ročný a celé hodiny písať pesničky. Vedel som, že to je moja silná stránka a že ma to udrží mimo problémov. Väčšinu môjho prvého albumu z roku 1995 som napísal práve v tom veku. A dodnes sa cítim ako dieťa, keď tvorím niečo nové. Je to vzrušujúce, milujem ten proces. Je to ako skladať puzzle a pre mňa je to zároveň forma terapie.
1: It keeps me, I don't know, it's my therapy.
3: Well, you're in the music industry.
4: V hudobnom biznise ste už 30 rokov, čo je naozaj obdivuhodné. Ako sa udržiavate v kondícii?
3: How do you keep up?
1: Try to keep young. I take a lot of vitamins.
2: Snažím sa zostať mladý, stravujem sa zdravo, beriem veľa doplnkov a vitamínov, cvičím asi 9-krát denne. Nie, možno až 12-krát. A čo ešte? Mám deti. Tie ma udržiavajú v pohybe. Vďaka ním sa cítim stále aktívny. Mám jedno 6-ročné a dve 8-ročné deti. No a teraz aj bábetko. Takže pri nich človek jednoducho nemôže oddychovať.
1: 6-year-old and 2 8-year-olds, so they keep me very active.
3: You're ending the show with the song I Like It.
4: Koncertné show zvyčajne končíte pesničkou I Like It. Počula som, že je to skladba, ktorú si radi spievate aj so svojimi deťmi. Je to pravda?
3: You like to sing with your kids?
1: Yeah, I mean my kids love I Like It.
2: Moje deti tú pesničku milujú, vlastne spievajú úplne všetky moje skladby. Niekedy som už unavený a hovorím im, nie, prosím, len nie moju hudbu. Ale oni ma vždy strápnia, keď niekam prídeme a kričia, pusti ockovú hudbu. A ja na to, nie, nie, nie. Pustíme si radšej niečo iné, ale je to veľmi milé.
1: No, play other music, but it's very nice.
0: Ja len doplním, že video rozhovor s Enrique Iglesiasom nájdete aj na Facebooku alebo Instagrame Rádia Slovensko, poprípade aj na našom YouTube kanáli. Ale ku kompletnému rozhovoru sa viete vrátiť aj na našej stránke na webe, takže radioslovensko.sk.
5: Rádio Slovensko.
6: Rádio Slovensko.

0: Enrique Iglesias, čo to povedal, aj sme si ho zahrali a radi. No a teraz už preklopíme oči do ďalšej hodiny. Čo ponúkne Rádio Slovensko? Takto veselo. Coldplay budú. Jasné, už ich počujete. A aj niečo dobré slovenské.
1: Ani zub času nenabúral tvoju krásu.
0: Krásna pesnička bude, Richard Miller. Takže zostaňte s nami, pretože prichádza Ivana Ilgová a Marko Varmus, takže Robo Berger a Eva Pribilincová pozdravujú.
2: Dobrý večer Slovensko s Milanom Jelušom od 19. do 22. Ale teraz na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
3: Pozývame vás na verejnú nahrávku Zábavníka na minútu presne. Tešia sa na vás Michaela Majerníková, Števo Martinovič, Sibila Myslovičová, Samo Tomeček a ich hostia. Mirka Drínová, Juraj Mokrý, Ráchel Šoltésová a Pavol Topolský. V stredu 3. júna o 17. v štúdiu 5 v Rozhlasovej pyramíde. Vstup je voľný, miesta si rezervujte na adrese zabavnik@rozhlas.sk.
2: Rádio Slovensko v múzeu.
3: Je to miesto, kde si prídu na svoje milovníci dávnych tradícií a ľudovej kultúry. Súčasťou Východoslovenského múzea v Košiciach je aj expozícia s názvom Nitky života, ktorú tvoria dve veľké miestnosti.
4: Jedna miestnosť poukazuje taký ten interiér a exteriér ľudovej domácnosti na vidieku a tá druhá miestnosť poukazuje taký ten životný cyklus človeka, ako je narodenie, svadba a smrť.
3: Vyberte sa s nami na ich prehliadku. Ďuro Šimko vás tam zoberie v piatok po 20. Počúvajte Rádio Slovensko a zažite koncerty, o ktorých sa hovorí. Hans Zimmer, The Cure Day na pohode, Enrique Iglesias, Black Eyed Peas. Leto štartuje a my rozdávame lístky. Stačí pozorne počúvať naše vysielanie a vstupenky môžu byť kedykoľvek vaše. Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
5: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.

0: Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Takzvaný mikroodvod nebudú musieť ponovom odvádzať nízkopríjmové samostatne zárobkovo činné osoby. Katolícka cirkev v Česku chce pomáhať obetiam zneužívania v cirkevnom prostredí. Zajtra sa postupne zamračí a bude aj pršať, teplota 18 až 28 stupňov. Pri správach vás víta Elena Koričánska. Takzvaný mikroodvod, ktorý bol zavedený v rámci konsolidácie, nebudú musieť ponovom odvádzať nízkopríjmové samostatne zárobkovo činné osoby. Vyplýva to z poslaneckej novely zákona o sociálnom poistení, ktorú dnes Národná rada definitívne schválila. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš z Hlasu SD.
2: Pozitívne sa táto zmena dotkne približne 30 000 živnostníkov a určite táto zmena zachytí viacero seniorov, viacero zdravotne znevýhodnených osôb alebo rodičov na rodičovskej dovolenke, ale samozrejme zachytí aj napríklad také profesie, ako sú znalci, tlmočníci, autori, teda samostatne zárobkovo činné osoby.
1: Mikroodvod vo výške 131 eur nebudú musieť platiť živnostníci, ktorí zarobia za rok menej ako 10,5 násobok životného minima, čo je aktuálne necelých 2900 eur. Predseda poslaneckého klubu SNS Roman Michelko.
3: Som veľmi rád, že dobrá vec sa podarila. Je tam automatický valorizačný mechanizmus 10,5 násobku životného minima. To znamená, ako bude životné minimum rásť, tak sa aj tá suma bude posúvať.
1: Európska komisia odporúčila členským štátom Európskej únie, ktoré zaviedli v rámci šengenského priestoru dočasné kontroly na hraniciach, aby ich postupne zrušili. Podľa Bruselu nie sú ďalej potrebné vzhľadom na nedávne spustenie nového systému pasových kontrol Európskej únie, ako aj migračný a azylový pakt, ktorý nadobudne účinnosť 12. júna. 23. júna sa v Budapešti uskutoční summit premiérov Vyšehradskej štvorky. Po stretnutí s nemeckým kancelárom Friedrichom Mercom v Berlíne to oznámil nový maďarský premiér Péter Maďar. Friedrich Merc povedal, že víťazstvo Pétera Maďara považuje za inšpiráciu pre celú Európu. Lídri diskutovali aj o Ukrajine a euroatlantickej bezpečnosti. V súvislosti s Ukrajinou vyzval nemecký kancelár na začatie prístupových rokovaní do Európskej únie.
4: Chápeme, že Budapešť chce najprv vyriešiť bilaterálne otázky, ako sú práva maďarskej menšiny na Ukrajine. Nesmie to však ísť na úkor európskej podpory a nesmie nás to odradiť od nášho cieľa formálne otvoriť prvú kapitolu prístupových rokovaní.
1: Spojené kráľovstvo obmedzí emisie skleníkových plynov do konca budúceho desaťročia o 87% oproti hodnotám z roku 1990. Vyplýva to z plánu, ktorý zverejnilo britské ministerstvo energetiky, podľa ktorého pokračujúci prechod na obnoviteľné zdroje energie vytvorí stovky tisíc pracovných miest a ušetrí domácnostiam až tisíce libier ročne. Ľavicová britská vláda pokračuje v dlhodobej ceste k uhlíkovo neutrálnej ekonomike, ktorá má podobné tempo ako v krajinách Európskej únie. Tá sa koncom minulého roka zhodla na obmedzení emisí do roku 2040 o 90%. Katolícka cirkev v Česku chce pomáhať obetiam zneužívania v cirkevnom prostredí. Česká biskupská konferencia podpísala memorandum o spolupráci so spolkom Niekto ti uverí, ktorý združuje obete zneužívania. Spoločne sa chcú usilovať o ochranu zraniteľných ľudí v cirkvi, podporu obeti zneužívania či rozvoj prevencie. Bývalý slovenský futbalový reprezentant Christian Herz sa sťahuje z Dunajskej Stredy do Maďarska. 27-ročný stredopoliar je prvou posilou Kišvárdy počas prestupového obdobia. Do maďarského klubu prichádza ako voľný hráč. Zajtra bude spočiatku jasno až polojasno, postupne od západu prevažne zamračené, na väčšine územia dážď, prehánky a ojedinele búrky. V noci 18 až 6 stupňov, cez deň od 18 stupňov na krajnom západe až do 28 stupňov na Zemplíne, prevažne slabý vietor. 15 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda v Považskej Bystrici aj v Rajeckých Tepliciach. Ponúkame pohľad na cesty. V Považskej Bystrici za Orlovským mostom smerom do centra zrazilo auto chodca. Prejdete striedavo. V Rajeckých Tepliciach na hlavnom ťahu pri železničnej stanici Polúsie sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Haligovciach na hlavnom ťahu skončil auto mimo cesty. Počítajte tam so zdržaním. V kolone pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny sa zdržíte 30 minút a smerom z Čace si počkáte 10 minút. 15 minút sa zdržíte na viazde do Hlohovca z D1 a 10 minút si pripravte na viazde do Senca z Viničného, na viazde do Šalestrnovca nad Váhom, v Dubnici nad Váhom smerom z Ilavy a na trase z Martina do Koštiana Turcom. Policajný radar vás nameria na výjazde zo Spišskej Novej Vsi smer do Smižian. Prajeme vám pohodu za volantom. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
6: Ale naozaj pekné popoludne želáme z Rádia Slovensko po 15. hodine. Výskumy naznačujú, že aspoň jeden oddychový deň týždenne môže pomôcť znižovať stres, vysoký krvný tlak a dokonca aj riziko srdcových ochorení. Tak urobte to ako Ivana, zoberte si pondelok voľno, pretože keď sa opýtate šéfa, tak vám to doporučí na sobotu alebo nedeľu, je to logické.
7: Ale tento chrapot, to som nebola ja. Ja no, som tak absolútne pri zmysloch, Marko, prosím.
6: Aj keď spíš?
7: No tak dúfajme, že áno. Ale naozaj, ak teda vás zmáha a máte možnosť, tak si dajte aj taký popoludný malý šlofík, ono je to veľmi prospešné.
6: Ale dúfam, že ten šlofík už majú za sebou, vieš, keď Eva vysielala do 15. teraz budú počúvať naše vysielanie a bude veľmi zaujímavé, pretože pôjdeme sem tam aj niečo pozbierať, tak áno, zostaňte no s nami.
0: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

0: Pekné popoludne želáme z Rádia Slovensko aj po 15. hodine. Ja som naozaj veľmi rád, že Ivan už máme v štúdiu a dúfame, že teda, že je to obojstranné, aj naši poslucháči sa tešia.
1: Pretože ja som totiž dnes dobehla statier a som rada, že som dobehla, že som sa tam neutopila v tom daždi, ktorý tam teda v sobotu večer vládol.
0: Áno, ešte to tak uvidíme na pravú mieru. Ivana bežala hodinu a 5 minút a viete, koľko presne pršalo v Tatrách? Hodinu a 5 minút.
1: Hodinu 15 minút. Počas nášho najdranu nočného behu sme si to teda vrchovato užili, ale tak jednoducho aj to patrí k životu.
0: Určite, ty no. Si zbierala medaile.
1: Medaily,
0: dúfam, že sa niečo podarilo.
1: Všetci dostanú medailu, ktorý bežia.
0: Chápem, to bol taký malý deň detí v Tatrách. No, rozumieme teda aj prečo si včera nebola v štúdiu, ale poďme sa vrátiť na zem a poďme sa venovať dnešnej téme, pretože je tu jún a je to čas čoho?
1: Joj, no zberania všeličoho, nielen medaily počas behov a napríklad aj úžasných sladkých jahôd.
2: Jednej vnúčke, druhej vnúčke trocha dať synovi, jednému druhému a
3: narobíme si trocha džemu, kompotu a tak.
4: Dcera ľúbi jahodky, tak svokra aj sem tam kúpi z nejakých obchodov a to sa nedá porovnať, toto je úplne iná chuť, tieto, čo si nazbieram tu.
1: Je to no, presne samozrejme. Tak, keď si nazbieraš, je to iná, aj tam máš v tom vyslovene včlenené to, že si to vlastnoručne nazbieral, tak no,
0: to
1: už chutiť musí.
0: Inak chutí presne to, že keď je to kyslé, tak povieš, ježiš, ako je to dobré.
1: Iné ti neostáva.
0: No, neostáva, no áno. No.
1: Ale vieš, čo tie jahody chutia aj samotným pestovateľom, ktorých pestujú napríklad Ondrej Šiatkovský, to úplne priznávam.
5: Vždy sa sem prídem pozrieť a ľudovo povedané sa napasiem priamo na tom poli, čiže tie jahody nemám problém jesť aj neumité a to je svedectvo o tom, že sú kvalitné a nemám obavy, že by som chémiu dostával do seba.
1: Priznávam to aj ja, alebo potvrdzujem, bola som už tento rok a ďobala som aj tie neumité a žijem. No.
0: Fakt? Mm-hmm. A ty sa nepriznala?
1: A prečo sa mám so všetkým priznávať a ešte
0: no,
1: tak, tebe?
0: No. Že to nevieme. No dobré, som zvedavý, na čo pôjdeš najbližšie, ale my sme zvedaví takisto aj na našich poslucháčov, čo najradšej sami zbierate, dajte nám to vedieť. Môžete poslať aj poštového holuba, ale to negarantujeme, že nám tu príde táto správa. Radšej to napíšte na náš facebookový profil, poprípade pošlite ako hlasovku na WhatsAppové číslo 0919 24 23 24. A dnes dva lístky na vystúpenie skupiny The Rasmus a toto vystúpenie bude 15. júna v Bratislave.
6: Rádio Slovensko.

0: Počúvate Rádio Slovensko, toto sú IMT Smile a sny, a ak snívate o počasí, tak dávajte pozor práve teraz. Na linke už je Paulína Valová, ktorej želáme pekné popoludne.
1: Želám krásny deň.
0: No tak aké je to počasie na území Slovenska?
1: Ako som povedala, krásny deň oproti včerajšku, skutočne výrazne menej oblačnosti. Máme prevažne malú oblačnosť, niekde polojasno. Je aj viac oblakov v oblasti stredného Slovenska, na Spiši, tam, kde sú trošku kopce, prípadne na krajnom severovýchode krajiny. Ale je to oblačnosť typu cumulus, ktorá je plitká, z ktorej nevypadávajú dažďové kvapky. Keď sa pozrieme na teplotu, tá oblačnosť prispieva k tomu, že teplota pekne už vystúpila. Väčšinou je to od 15 do 25 stupňov, teplejšie je na juhozápade krajiny, kde máme až do 27 stupňov, a naopak chladnejšie práve v tých spomínaných kopcoch, tam Dobšinská ľadová jaskyňa, Liptovská teplička či Uloža hlásia 17 stupňov. Fúka nám väčšinou slabý vietor.
2: Aká bude noc?
1: Noc začne jasnou pri polojasnou oblohou, postupne sa môže vytvoriť hmla či nízka oblačnosť. Od západu pribudne oblačnosť na západnom a strednom Slovensku a ojedinele hlavne nad ránom sa môže vyskytnúť dážď alebo prehánky. Teplota poklesne na 12 až 6 stupňov, teplejšie bude v južnej polovici západného Slovenska a na juhu stredného a východného Slovenska, tam zväčša 17 až 12 stupňov a fúkať bude slabý na juhozápade juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu.
0: No a čo zajtrajšok, aký bude štvrtok?
1: Zajtra bude streda a tá prinesie studený front od západu. To pribúdanie oblačnosti v noci už je znamením studeného frontu, ktorý pokrie oblohu nad územím Slovenska až na oblačno či zamračené. Na východe môže byť ešte ráno menej oblačnosti a od západu sa rozprší na viacerých miestach. Môžu byť aj prehánky, ojedinele aj búrky. Menej zrážok bude na zemplíne. Zajtrajšia denná teplota dosiahne 18 až 23 stupňov. Teplejšie na juhu v Above a na Šariši a Zempline, tam 23 až 28 stupňov. Rozfúka sa, respektíve fúkať bude slabý, prípadne južný vietor do 20 km za hodinu, ale na západe za frontom severozápadný do 30 km za hodinu.
0: Paulinka, čo ten štvrtok teda?
2: Ja som sa chcela presne to isté opýtať.
1: Po štvrtok sa bude front nad nami vlniť, na západe krajiny už večera v noci do štvrtka rána bude výrazne, už bude bez zrážok a výrazne menej oblačnosti, naopak stredné a východné Slovensko ešte oblačnosti budú mať dosť a cez deň najmä vo východnej polovici miestami ešte dážď alebo prehánky. Ojedinele môžu byť aj búrky a denná teplota 17 až 22 na západe a juhu až do 27 stupňov.
2: Paulinka, čo piatok? Nie, stačí, dobre. Ďakujeme veľmi pekne za informácie, toľko Paulina Valová, do počutia.
1: Do počutia, pekný deň.

0: chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
1: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
2: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
1: Tak vezmi ďalší, Julka.
3: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
4: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
0: No a ja sem chodím na Kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
5: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
6: Kam vás len dať, aby ste rástli? Do obálky? Nie. Pod matrac? Ani to nebude ono.
7: No predsa do dnešného sporenia od Poštovej banky.
6: Ale čo ak tie peniaze budem náhle potrebovať?
7: Nevadí, potrebnú časť si vieš kedykoľvek vybrať a zvyšok sa ti každý deň zhodnocuje ďalej. Sporte si peniaze bez viazanosti a bez poplatkov za zriadenie aj vedenie. Založte si dnešné sporenie na ktorejkoľvek pošte ešte dnes. Viac na poštovabanka.sk/dnešne-sporenie.
8: Hľadáte letný tábor pre vaše deti? No predsa CK Slniečko. Skvelé prázdniny, skúsení animátori, noví kamaráti a kopec zážitkov. Pre najmenších je pripravené Veselé slniečkovo. Tínedžeri si užijú zábavu v tábore Pohodiak a dobrodruhovia zažiaria v akčných táboroch Misia a Sunny Action. Pre umelcov a športovcov máme bohatý program plný hier a tvorivých aktivít. Neváhajte a vyberte si aj vy svoj vysnívaný tábor na www.ckslniecko.sk. CK Slniečko. Už 30 rokov váš spoľahlivý partner na leto. Júnový koncert pre Slovensko sa uskutoční 22. júna v Dome kultúry v Čadci, na ktorom vystúpia Peter Stašák, Pavol Hrobárik a Marta Kryžanová. Kysucký prameň zo Šťadnice sa teší na vás 21. júna v Dome kultúry Pružina a 26. júna v Dome kultúry Liptovský Mikuláš. Predpredaj vstupeniek v pokladni Domu kultúry v Čadci, Liptovskom Mikuláši, Pružine a na www.dobrakultura.sk. Milovníci autentického folklóru máte jedinečnú príležitosť zažiť výnimočné kultúrne podujatie. V sobotu 20. júna privíta amfiteáter Vyhliadkovej veže v Bojniciach deň piesní a tancov našich predkov. Od 12. do 17. hodiny sa predstavia popredné slovenské folklórne súbory ako Hriňovčan, Helpan či Šumiačan. Návštevníkov čaká bohatý program, skvelé občerstvenie a vstup zdarma. Akciu organizuje platforma Dobré Bojnice a Kúpele Bojnice.
9: Rádio Slovensko, krátke správy.
10: A Elena Koričanská. Slovensko podporuje európsku perspektívu Severného Macedónska, povedal prezident Peter Pellegrini po dnešnej návšteve prezidentky Severného Macedónska Gordany Siljanovskej-Davkovovej v prezidentskom paláci v Bratislave. Lídri vyzdvihli spoluprácu krajín v rôznych oblastiach. Izraelský minister obrany Israel Katz vyhlásil, že Spojené štáty podporia útoky na južné predmestie Bejrútu, ktoré je baštou militantného hnutia Hizbalah, v prípade, že títo Iránom podporovaní ozbrojenci zaútočia na dediny na severe Izraela. Svetová zdravotnícka organizácia výrazne revidovala počet podozrení na ebolu v Konžskej demokratickej republike z pôvodných viac než 900 podozrení na 116. V súčasnosti je potvrdených 330 prípadov. Nové prípady dnes ohlásila Uganda. Nehoda električky v Berlíne si dnes vyžiadala 20 zranených, z toho troch ťažko. S odvolaním sa na hasičov to napísala agentúra DPA. Električka v zákrute zo zatiaľ neznámych príčin zrejme zachytila stožiar trakčného vedenia a jej zadná časť sa vykoľajila. Zajtra bude spočiatku jasno až polojasno, postupne sa od západu zamračí a bude aj pršať. Teplota cez deň od 18 stupňov na krajnom západe až po 28 stupňov na Zemplíne. Teraz je 15 hodín 32 minút.
9: Zelená vlna.
11: Nehoda v Považskej Bystrici aj v Rajeckých Tepliciach. Prinášame správy z dopravy. V Považskej Bystrici za Orlovským mostom smerom do centra sa zrazilo auto chodca. Prejdete striedavo. V Rajeckých Tepliciach na hlavnom ťahu pri železničnej stanici Polúsie sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Haligovciach na hlavnom ťahu skončilo auto mimo cesty, počítajte tam so zdržaním. Ďalšia nehoda sa stala v Košiciach na konci triedy SMP smerom na Festivalové námestie, zdržíte sa asi 10 minút. V kolone za Žilinou smerom do Kysuckého Nového mesta stratíte 45 minút a pred Kysuckým Novým mestom smerom z Šatce si počkáte 10 minút. 15 minút sa zdržíte na viazde do Hlohovca z D1. 10 minút si pripravte na viazde do Senca z Viničného, na viazde do Šalestrnovca nad Váhom a v Ilave smerom z Dubnice nad Váhom. 10 minút si počkáte takisto aj na trase z Martina do Koštia nad Turcom a v Košiciach na Alvinciho smerom do centra. Jazdite opatrne, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
12: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varhusom.
10: Všetkých vás pozdravujeme, želáme krásne popoludnie. Možno práve teraz niečo zaváráte, alebo len tak hryskáte, čo ste si, dajme tomu, ráno natrhali. Ty by si si čo tak vedel ráno natrhať?
13: Hrášok.
10: Ešte nie? Dobre, ďalej.
13: Jahody.
10: Tak tie už áno.
13: A čo myslíš, maliny by už boli?
10: Ešte nie. Ja nie som ešte až taká v tomto skúsená, nie. Ale jahody sú samozbery a určite nám aj teda naši poslucháči dajú vedieť a už dávajú. Napríklad Lea píše, že najradšej si zbiera dobrých ľudí, no tak ale ty len tak nerastú kade tade na poli, ale aj Darka, že práve som nazbierala materinu dúšku, bylinky zbieram pravidelne a Marta, že teda všetko, jahody, aj no. Rôzne druhy ovocia samozrejme.
13: Aj Pavol napísal, pekné popoludnie, hrášok, veľmi málo mi pribúda do misky, čiže už rastie Ivana.
10: Aha,
13: rybezle a egreše. A samozrejme, že má záujem o lístky na vystúpenie skupiny The Rasmus. Tak Pavol, uvidíme, čo s tým môžeme urobiť. Toto nám poslala naša posluchačka Katarína.
14: Milujem všetko, čo si môžem otrhnúť sama, či už do svojej záhradky, alebo na zberoch verejných. Milujem hrášok, jahody a dúfam, že bude toho stále viac a viac.
10: No a keď by sme išli na východ, tak tam je úplne v poriadku si natrhať aj si pretrhať. Niečo zo stromu napríklad?
15: Rozkynie tam doslova, tam netreba nám rebrík.
10: A slivky?
15: Slivky zberajú si iba tam, pokiaľ dostanú s rukami nad hlavou a tie ostatné my si oberáme s plošinou s našimi zamestnancami.
10: Hovorí Pavel Vagasky priamo z východu, kde sa teda aj slivky, aj broskynie, aj všeli čo môže zbierať. Samozber, no. Samozrejme.
13: Tešíme sa na to, že zbierate a ak zbierate, tak nám dajte vedieť, napíšte na náš facebookový profil, poprípade pošlite hlasovku na 0919 24 23 24 a máme pre vás dva listky.

0: Počúvate Rádio Slovensko, toto bola Sima Martausová, poďme na dobrú správu.
1: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.
2: A ja ti hneď na úvod položím otázku, ako často si so synom ty chodíš zakopať futbal?
0: No tak ja na futbal veľmi nie som, musím ti povedať otvorene. No skôr basketbal alebo iné druhy športov, ale tak niekedy si zakopeme, hlavne pred domom. No,
2: no dobre, tak jedenkrát do roka dajme tomu,
0: nie,
2: ale zase...
0: to viacej, raz do mesiaca.
2: Dobre, v poriadku, ale zase keby si chcel, môžeš si vybrať rôzne podoby futbalu, dokonca to máme v týchto dňoch majstrovstva v malom futbale, veď sme o tom aj hovorili minulý týždeň, dnes o dve hodinky je štvrťfinále na programe, keby niekto chcel. Potom napríklad existuje takzvaný, že flag futbal, vajočkový futbal, tréner Ľubomír Galka.
3: Flag futbal je to bezkontaktná forma amerického futbalu, jeho veľmi jemná verzia, stačia vám kopačky a behať po trávniku. V tej detskej podobe je to obyčajná naháňačka, kde jeden má loptu a od ušu beží pomedzi ostatných a tí sa ho snažia chytiť. Kedy si sme aj takú hru, že stop sloboda. Toto je nápadne pripomína túto hru, len je to na určitej ploche a dá sa pri tom získať body a hodne naučiť.
0: No, vrátim sa k tvojej úvodnej otázke. Ísť len tak si zakopať futbal, nie každý má predsa na to také tie priestorové možnosti. Vieš, ty v paneláku tam si nebudeš asi kopať.
2: No, nebudem si asi kopať, to je fakt. Nemáme všetci domy s veľkým dvorom, ihriska v meste nie sú pri každej bytovke a preto je dobré, že sa to dá aj inak. V Turecku si vymysleli strešný futbal. Je to jedinečný zážitok a v tureckej Adane si ho dopriavajú už roky. Futbaloví nadšenci tu nemali veľa miesta, kde by sa naháňali za loptou. Našťastie jeden z nich vlastní strešný priestor na 5-poschodovej budove a premenil ho na futbalové ihrisko. Podobne zmýšľajú aj futbalisti v Číne, sú tu budovy jedna vedľa druhej, takže urobiť si ihrisko len tak na zemi je trošku priestorová utopia, čiže robia si ihriska na strechách. Sú napríklad na strechách obchodných centier alebo firemných budov, tam inak slúžia aj pracovníkom na odbúranie stresu. Majú podobu ako štandardné futbalové ihriska, akurát že sú menšie, respektíve prispôsobené veľkosti strechy. Majú

0: ohradu z vysokej siete, lebo teda nie je kto vie, čo je zo 20 poschodovej výšky, napríklad keď lopta odletí mimo ihriska, no a bonusom sú pochopiteľne krásne výhľady zo striech.
1: No a keď to je na strechách, tak sa asi tento strešný futbal volá roofball.
0: A nie. A dokonca sa ani nemôže, lebo roofball je úplne iný šport, keď loptou triafáš na strechu a podľa toho, aký bod trafíš, sa tu rátajú body. Je to inak veľmi zaujímavé, má to svoj svetový šampionát. No a keď je reč o futbale, výborné je, aký je teda prispôsobivý, ak náhodou nemáš dvor alebo nemáš po ruke futbalové ihrisko ani použiteľnú strechu. Vždy si vieš zahrať stolný futbal, na ten je priestor, hádam všade. A určite aj pri ňom sa podporuje to, čo je pri futbale veľmi dôležité.
2: Futbal je kolektívna hra. Od malých chlapcov už vlastne vyžadujeme, aby podávali najlepšie výkony, ale vždy vyhráva kolektív a prehráva kolektív. To znamená, že je veľmi dôležitá tá súhra, tá súdržnosť toho celého družstva.
3: Dobrá správa z Ivanov Ilgo.

0: Šport v rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Už dnes večer sa môže rozhodnúť o majstrovi našej hádzanárskej extraligy. Prešov vedie vo finálovej sérii nad Bojnicami 2-1. Na zápasy má mečbal a všetky je sa v rukáve. Kvitujeme aj tvrdenie aj Ľuboš Vaško.
2: Príjemné popoludne, je to presne tak. Prešov je rok čo rok prakticky jediným favoritom v súťaži. Teraz je už len krok od jubilejného 20. majstrovského titulu. Čo dnešného zápasu očakáva krídelník Damian Mitale?
3: To bude vyhrotené. Obidve týmy do toho pôjdu samozrejme na 150%. Myslím si, že to bude možno aj poriadna bitka aj vo brane. Musíme dávať si pozor, lebo tam to nebude ľahké, keďže majú tam veľké publikum a to ich aj rajcuje dopredu, takže určite si na to treba dať pozor a začať na 100% vo brane a uvidíme, že kto vyhrá.
2: Navyše Tatran mal takmer dokonalú sezónu. Jedinú prehru v extralige zaznamenal pred týždňom práve na Bojnickej palubovke. Tento deň má stále hlave aj tréner Šarišanov Radoslav Antl, no snaží si z toho zobrať len to dobré.
4: Nedávno sa hovorí, že prehra posol, lebo tak to je. Človek trošku spadne, uvedomí si priority, zistí, že nie je až taký dobrý, ako si myslel. Nelieta v oblakoch, spadne na zem. Každá prehra posúva ďalej a zlepšuje ľudí. Tomu sa teším. Verím, že príde opäť plná hala, fantastické publikum, je tam férové publikum, chlapci skoro na zápas rozdávajú, je to finále predsa. Je to všetko v rámci pravidel, takže ja osobne sa veľmi teším a pevne verím, že to zvládneme.
5: Séria zatiaľ ponúka vyrovnané útočné dramatické zápasy. Môžu rozhodnúť aj fanúšikovia?
2: Určite áno, ale rozhoduje sa predovšetkým na palubovke. A tam bude favoritom Prešov, čo si uvedomuje aj bojnícky kanonier Tomáš Bogár.
6: My môžeme len prekvapiť, Tatran je obrovský favorit a určite vstúpiť do zápasu s nasadením a premieňať vyložené šance, lebo akmile nepremeníme, odrazená lopta, brankár chytí, je to hneď rýchly protiútok a tomu sa veľmi ťažko bráni proti Tatranu.
1: No a môžu to bojnice ešte zvrátiť všetko?
2: Určite áno, pripomínam druhý finálový zápas série, ktorý bojničania vyhrali v rozstrele. Tlak bude dnes na oboch stranách určite enormný, no paradoxne možno menší u domácich, ktorí v aktuálnej situácii už nemajú čo stratiť, môžu iba získať. Tréner Tomáš Mažár.
7: My keď chceme s Prešovom hrať, my si nemôžeme dovoliť toľko technických chýb a zahodiť toľko vyložených šancí. Ja verím, že doma príde opäť plná hala a ideme opäť Prešov zdolať a robíme všetko preto. Buď tu budú dva zápasy alebo jeden, takže už sa nemáme na čo šetriť.
5: Informácie priniesol Ľuboš Vaško. Ja na záver pripomeniem, že štvrtý finálový zápas hádzanárskej extraligy medzi Bojnicami a Prešovom vysielame od 18:05 na televíznom Športe.
0: Šport v rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: výzva taká, že sa zamyslíš, wow, že to je paráda, keď sa môžeš na to pozrieť spätne, že proste si tá
1: cesta... Gali Peter Pána, Milujem život, počúvate Rádio Slovensko a po 16. hodine budete počuť od nás aj Zaru Larson. Táto skladba sa volá Lush Life, no a pridáme k tomu aj Milky Chance. So I get out of Colorado. Táto skladba sa volá Colorado, počúvajte Rádio Slovensko.
2: Pozývame vás na verejnú nahrávku Zábavníka na minútu presne. Tešia sa na vás Michaela Majerníková, Števo Martinovič, Sibila Myslovičová, Samo Tomeček a ich hostia. Mirka Drínová, Juraj Mokrý, Ráchel Šoltésová a Pavol Topolský. V stredu 3. júna o 17. v štúdiu 5 v Rozhlasovej pyramíde. Vstup je voľný, miesta si rezervujte na adrese zabavnik@rozhlas.sk.
3: Rádio Slovensko do tábora s Barbarou.
2: Ste hrdí na svoje dieťa? Povedzte nám o jeho superschopnostiach a vyhrajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch. Dobré skutky, talent, svedomitosť, pevná vôľa či schopnosť upratať si po sebe, všetko sa počíta. Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe. Do tábora s Barbarou. Začíname v pondelok 8. júna.
4: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad, syrové nite len euro 59 za 100 gramov. A losos atlantický, celá fileta iba euro 49 za 100 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
5: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
6: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
7: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
8: Užite si leto v exkluzívnych kúpeľoch Spa Afrodite v Rajeckých Tepliciach a doprajte si oddych za výnimočné ceny pre všetkých. Pripravili sme pre vás viacero výhod na pobyty uskutočnené v pracovnom týždni v období od 1. júla do 30. augusta v hoteli Afrodite Palace. A teraz pozor, zľavy až do výšky 20% a navyše 1 až 2 deti do 12 rokov majú pobyt s polpenziou zdarma. Tešíme sa na vás. Viac na www.spa.sk. Poznáte zážitkový areál Medolandia v Dolnej Krupej? Ideálne miesto pre degustácie svetovo oceňovaných medovín z medovinárstva Apimed, rodinné oslavy či firemné stretnutia. Odhalte tajomstvo medovej veže, degustačných pivníc, čaro 200-ročných priestorov v reštaurácii Mária Henrieta alebo navštívte nezabudnutelné Rozárium Márie Henriety Chotekovej s tisíckami vzácnych a historických ruží. Tešia sa na vás v Medolandii, vo svete medu, medoviny a vône ruží. Medolandia SK.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Po prvom kole príjmačiek na stredné školy zostalo bez prijatia vyše 4000 deviatakov, môžu využiť druhé kolo. Slovensko bude mať viacero nových veľvyslancov, dve nominácie vyvolali kontroverzie. Zajtra sa postupne zamračí a bude aj pršať, teplota 18 až 28 stupňov. Pri mikrofóne je Elena Koričanská. Výsledky prvého kola príjmacieho konania na stredné školy sú uzavreté. Takmer 50 tisíc žiakov už vie, na ktorú školu boli prijatí. Po uzavretí prvého kola zostalo bez prijatia 4149 deviatakov. TASR o tom informoval odbor komunikácie a marketingu ministerstva školstva. Ak dieťa nebolo prijaté na žiadnu školu, má možnosť využiť druhé kolo príjmacích skúšok. Po prvom kole eviduje rezort školstva viac ako 11 tisíc voľných miest. O tom, ktoré odbory a koľko miest ponúknú v druhom kole, však rozhodujú samotné školy a ich zriaďovatelia. Voľné kapacity zverejnia v systéme e-prihlášky postupne od dnes do 6. júna. Slovensko bude mať viacero nových veľvyslancov. Dve nominácie však vzbudzujú kontroverzie. Ide o bývalého podpredsedu vlády pre plán obnovy Petra Kmeca z Hlasu SD, ktorý má ísť do Ríma, a nezaradeného poslanca Miroslava Radačovského, ktorý bude pôsobiť na Cypre. Opozícia Petrovi Kmecovi vyčíta figurovanie v kauze outletu Voderady. Peter Kmec však opozičnú kritiku odmieta.
2: Ako som povedal, bezpečnostná previerka konštatovala, že nevedú sa voči mne žiadne vyšetrovacie konania, nie som ani obvinený, ani nie som podozrivý zo spáchania trestného činu, takže bezpečnostná previerka skonštatovala, že som bezúhonný.
1: Zahraničný parlamentný výbor napokon uznesenie o vyslaní neschválil. Kým Peter Kmec diplomatické skúsenosti má z minulosti, pre Miroslava Radačovského bude funkcia veľvyslanca premiérov. Ako povedal, problém v tom nevidí.
3: Predpokladali, že vzhľadom na moje životné skúsenosti, na to, že som 36 rokov rozhodoval v mene Slovenskej republiky, teda v mene všetkých občanov, aj v mene teda vás, vzhľadom na to, že mám nejaké manažerské skúsenosti s prácou v dôležitých veciach, vzhľadom na to, že som bol poslancom Európskeho parlamentu, vzhľadom na to, že som aj jazykové viac spôsobili, no tak sa takto rozhodujú.
1: O uznesení o vyslaní Miroslava Radačovského poslanci z časových dôvodov nehlasovali. Výbor bude pokračovať vo štvrtok. Ukrajina v máji dobila späť približne 282 kilometrov štvorcových, čím druhý mesiac po sebe zmenšila plochu územia okupovaného Ruskom. Uviedla to dnes agentúra AFP s odvolaním sa na vlastnú analýzu údajov poskytnutých americkým inštitútom pre štúdium vojny. V apríli sa plocha územia ovládaná Moskvou prvýkrát za 2,5 roka zmenšila o približne 120 kilometrov štvorcových. Šéf Svetovej zdravotníckej organizácie Tedros Ghebreyesus ukončil návštevu ebolou zasiahnutej Konžskej demokratickej republiky. V krajine doteraz potvrdili 321 prípadov ochorenia a 48 úmrtí. Prácu zdravotníkov v teréne komplikujú ozbrojené konflikty. Riaditeľ WHO zdôraznil, že zdravotnícke kapacity treba posilniť.
4: Musíme sa uistiť, že v postihnutých oblastiach je k dispozícii riadna zdravotná starostlivosť a humanitárna pomoc. V rámci komunít sa šíria dezinformácie, čo vedie k nedôvere voči zdravotníkom. Pokiaľ ide o trasovanie kontaktov u osôb, ktoré prišli do styku s ochorením, došlo k zlepšeniu, ale musíme naše úsilie v tejto oblasti ešte viac posilniť.
1: Ruská Mira Andrejevová sa prebojovala do semifinále dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. Vo štvrťfinále si poradila s Rumunkou Soranou Kirsteovou hladko 6-0 6-3. Andrejevová sa stretne s Ukrajinkou Martou Kostiukovou, ktorá zdolala krajanku Jelinu Svitolinovú 6-3 2 6 6 2. Zajtra bude spočiatku jasno až polojasno, postupne od západu prevažne zamračené, na väčšine územia dážď, prehánky, ojedinele búrky. V noci 18 až 6 stupňov, cez deň od 18 stupňov na krajnom západe až do 28 stupňov na zemplíne, prevažne slabý vietor. 16 hodín 4 minúty.
5: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Zelená vlna.
6: Dve nehody v Košiciach aj kolóna pri Žiline, ponúkame dopravné spravodajstvo. V Rajckých Tepliciach na hlavnom ťahu pri železničnej stanici Polúsie sa zrazilo osobné auto s kamiónom, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Haligovciach na hlavnom ťahu skončilo auto mimo cesty, počítajte tam so zdržaním. Ďalšiu nehodu dokumentujú v Košiciach na konci triedy SMP smerom na Festivalové námestie, zdržanie 10 minút. V Košiciach na Štúrovej smerom na Moldavsku sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden jazdný pruh. V kolóne za Žilinou smerom do Kysuckého Nového mesta stratíte 45 minút a pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si počkáte 10 minút. 15 minút si pripravte na vjazde do Hlohovca z D1 a v Piešťanoch na Krajinskej smerom na banku. 10 minút sa zdržíte na diaľnici D1 pri Senci smerom do Bratislavy pri Cestároch. Policajný radar vás nameria na D1 pri Levoči smerom do Popradu. Prajeme vám pohodlný dojazd do cieľa. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.
7: Pekné popoludne želáme z Rádia Slovensko aj po 16. hodine. Samozbery hýbu svetom, hýbu dnešnou dobou. Minule som videl na sociálnych sieťach fotografiu, ako na samozber jahôd čaká asi milión ľudí v kilometrovej rade.
8: Áno, ja som to raz zažila, keď prvý víkend otvorili už asi 5 rokov dozadu, no to bolo niečo strašlivé, ale zase teda o to viac som si vychutnala tie vlastnoručne nazbierané a vyčakané, doslova som si musela vyčkať na tie jahody, ale nielen jahody, samozrejme všaličo si môžeme sami nazbierať.
9: Koncom samozberu jahôd je hrach. To je taký rýchly samozber, lebo on keď sa nepolieva, on veľmi rýchle zoschne. Zaujímavé to je, ľudia dojdú, berú to skôr ako také spestrenie toho samozberu jahôd, nie je to niečo, kvôli čomu by sa čisto iba chodili.
8: Áno, Milan Broškovič z Dvorov nad Žitavou, pozývaj na hrášok.
7: Inak ten hrach to je taký dobrý, ako by som to povedal, snack, alebo také malé zajedenie k niečomu, áno, keď sedíš pri televízii alebo jednoducho niečo robíš a rozpráva sa, ten hrach je naozaj veľmi vďačný. No a toto nám poslala naša posluchačka Ľudmila.
10: Ja chodím na zber byliniek. Začnem hneď na jar, kedy si nazberám žihlavu, potom kvitne agát, potom baza, po baze lipina, materina duška, repík a v zime si z toho varím čaj.
8: Toto bola krásna rozprávka na popoludne.
7: Že? Pani Ľudmila, úplne taký pokojný. Je to asi z tých byliniek taký ten pokojný hlas. No, ďakujeme. Čo najradšej sami nazbierate, to nám môžete dať vedieť, pošlite na náš facebookový profil, po prípade hlasovku na WhatsAppové číslo 0919 24 23 24 a dnes vám dáme naozaj peknú cenu. Sú to dva lístky na vystúpenie skupiny The Rasmus, ktoré bude 15. júna v Bratislave.
0: Rádio Slovensko. So I get out of color. Viac skvelej hudby. Toto sú Milky Chance.

0: Počúvate Rádio Slovensko, takto náhle to skončilo, nás to dokonca aj prekvapilo. Áno. Ale môžete byť prekvapení aj vy ostatní, pretože máme v štúdiu nášho hostia.
1: A neprišiel z Colorada, prišiel z východu Slovenska, kde sídli kapela Ikony, to teda tak nejako by sme to mohli nazvať, že sídli, aj keď asi ste aj všelijako rozlietaní. Kristián Dufinec, vítaj u nás.
2: Ďakujem krásne, ahojte všetci.
0: No. Tak Kristián, prišiel si z východu, či nie?
2: No, prišiel som, ale ja už som tak celkom dlho etablovaný aj na západe, takže 50-50, pol na pol.
0: Čiže ty si doma všade, toto je naozaj na tomto najlepšie.
2: Presne tak, a tak to aj má byť, pretože musíme byť čo najbližšie k tým posluchačom, takže víkend čo víkend sme na ceste a všade doma.
0: A potom ste na ceste domov. No, a vieš čo, ty si prišiel aj s novou pesničkou, ktorá nás má zachrániť.
2: Áno, je to novinka, volá sa Zachráni nás láska. A ja som si to poňal samozrejme pochopiteľne po svojom, pretože ten odkaz je jednoznačný pre spoločnosť. U mňa je to tak, že mne sa teraz narodil synček, mal som svadbu, takže som si to pretavil túto myšlienku do tej svojej vlastnej podoby, ale ja mám taký pocit, že tejto spoločnosti našej krásnej, rozptýlenej, úplne polarizované chýba ako keby také zastavenie sa a také zadúmanie, že treba spomaliť a treba si uvedomiť naspäť také tie ľudské hodnoty, pretože mám pocit, že všetci vnímame ako keby a výšku problémov sveta do výšky tých najväčších problémov, ktoré sami máme. Hej, človeku sa stane nejaké nešťastie, nejaká snova, naozaj občas padá, hľadá smery. A ja vnímam podstatné to, že keď sa človek tak zamyslí a zadúma nad tým, že má v podstate v maličkostiach všetko, tak to je tá láska, ktorú dokáže nájsť. A to nemusí byť láska k človeku, to môže byť láska k rodine, k synovi, k manželke, proste k životu samému.
1: Vás tá láska teraz zachraňuje asi v kapele hojne, pretože vy tam máte tri už také udalosti však.
0: No, tak sa dohodli, láska.
2: No. Máme taký baby boom menšino.
1: Áno, takže to sa všetko pobral, to sa všetko otatil.
2: Tak časť kapely už bola otatená predtým, časť kapely za posledný rok a pol sa otaťuje a žení, vydáva a tak ďalej, takže je to také pekné obdobie v kapele a to pretavujeme aj do tej našej tvorby. Dostávame sa do takého životného obdobia, kedy sa nenahlíme už úplne za všetkým, čo ten život môže priniesť a hľadáme tie hodnoty niekde inde.
0: No tak my vám samozrejme gratulujeme aj k tým deťom, k potomkom aj k svadbám. My sme veľmi radi, že ste k tomuto takto pristúpili.
1: A ešte jedného braje máte, ale takého nie na poriadku. Takže aby do toho tiež už išiel.
0: Ivana by ho už
3: naženila by som ho.
2: Snaží sa, je to, už čakáme na to, kedy príde tá ďalšia správa, teda, že už aj on je v tom, ale tak ešte mu nechávame priestor.
0: No dobre, a ten baby boom svadby, podpisuje sa to na tej tvorbe akým spôsobom? Že máte deficit spánku a jednoducho snažíte sa tvoriť aj o tejto tematike?
2: Tak my akože preberiem teraz vetu Igora Týmka, že žijeme to, čo spievame, a spievame to, čo žijeme. A to je to najautentickejšie, čo môžete tomu divákovi dať, ak je to skutočné a pravdivé. Napríklad aj tento klip k piesni Zachráni nás láska je úplná autentika, je to natočené na našej vlastnej svadbe. Čiže všetko na prvý take. A ako keby to sú veci, ktoré si nenalinajkuješ, nepripravíš si ich, tak ako bežne, keď niečo nakrúcať, nejaký film, nejaký scenár, čokoľvek, máš tam zo pár predloh, ale proste všetko, čo sa tam deje, je ten život. A to je tom, asi na tom najkrajšie, že je to pravdivé, skutočné, uveriteľné, o to viac si to môže aj ten divák váži. V dnešnom svete, kde už vidíme strašne veľa vyumelkovaných vecí, ktoré dokonca vytvára aj nie teda človek.
1: Mm-hmm. Takže láska nás všetkých zachráni, dúfame láska s veľkým L, lebo tak to máte aj v názve. Áno. Ak teraz na najbližšie minúty zachráni nejakého poslucháča pri rádiu, tak budeme iba o to radšej. Tak si tú pesničku uvedieš a pôjdeš so svojím hlasom na svoj hlas, lebo si to začínaš aj spievať. Čo ty na to?
2: Môžem. Mám dať tam nejaký ešte prídavok k tomu?
0: Môžeš, jasne, daj to.
2: Takže pozdravujem poslucháčov Rádia Slovensko. Moje meno je Kristián Dufinec, som spevákom kapely Ikonito. Toto je naša skladba Zachráni nás láska a kiež by zachránila všetkých.
4: Rádio

0: Počúvate Rádio Slovensko, poďme na predpoveď počasia, ako bude zajtra. Z počiatku prevažne jasno až polojasno, postupne od západu prevažne zamračené, ojedinele aj búrky. Nočná teplota od 18 stupňov na juhozápade do 6 stupňov v dolinách, denná teplota od 18 stupňov na krajnom západe do 28 stupňov na zemplíne.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda v Košiciach aj kolóna pri Žiline. Počúvate dopravné správy. V Rajeckých Tepliciach na hlavnom ťahu pri železničnej stanici Polúsie sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Košiciach na Štúrovej smerom na Moldavsku sa zrazili dve autá. Blokovaný je jeden pruh. Zdržíte sa asi 10 minút. V kolóne za Žilinou smerom do Kysuckého Nového Mesta stratíte 45 minút a pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Šatce si počkáte 10 minút. 15 minút si pripravte na vjazde do Senca z Viničného aj na vjazde do Viničného z Osenca, na vjazde do Hlohovca z D1 a na trase z Martina do Koštia nad Turcom. Prajeme vám pohodu za volantom. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Vedci vyvinuli účinné látky, ktoré nášmu mozgu pomáhajú obnovovať a regenerovať stratené neuróny. Pokračuje Rado Tomeš.
2: Vedci z Technologického inštitútu Shibaura v Japonsku vytvorili analógy vitamínu K, ktoré sú navrhnuté tak, aby boli aktívnejšie v nervovom systéme. Novosyntetizované analógy vitamínu K preukázali približne trikrát väčšiu účinnosť pri zmene určitých špecializovaných buniek na neuróny. Strata neurónov je charakteristickým znakom neurodegeneratívnych ochorení a tieto analógy môžu slúžiť ako regeneračné činidlá, ktoré pomáhajú doplňať stratené neuróny a obnovovať mozgové funkcie. Analógy vitamínu K úspešne otestovali na myšiach. Tento prelomový objav jedného dňa mohol zmeniť spôsob liečby chorôb, ako je Alzheimerova či Parkinsonova choroba. Vedci objavili jedno z najväčších zhromaždení divých včiel, aké bolo kedy zdokumentované, na veľmi nepravdepodobnom mieste, newyorkskom cintoríne East Lawn. Vedci z Cornellovej univerzity pri pozorovaní bežných divých včiel, ktorých bolo na cintoríne pomerne veľa, našli pod zemou jedno z najväčších a najstarších známych zhromaždení divých včiel, hniezdiacich na zemi, aké boli kedy zdokumentované. Toto miesto je domovom približne 5,5 milióna jednotlivých včiel, sústredených na ploche takmer 1 hektár. Je to porovnateľné s viac ako 200 úľmi včiel medonosných. Po dôkladnom preskúmaní náleziska vedci odhadujú, že prvé včely začali obývať podzemie cintorína začiatkom 20. storočia.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Počúvate Rádio Slovensko, Zuzana Smatanová, ženy aj muži, veru, všetci budete po 17. hodine počúvať reláciu Otvorene s Annou Vargovou a tu už vítam v štúdiu.
1: Príjemné popoludne. Úrad na boj proti organizovanej kriminalite vedie trestné stíhanie v kauze záchrankového tendra. Vieme, že generálny prokurátor podal 32 správnych žalôb. Ministerstvo zdravotníctva hovorí, že postupovalo v súlade so zákonom. Ako sa na to pozerá KDH, to sa opýtam poslanca Františka Majerského.
2: Rádio Slovensko, Otvorene s Annou Vargovou. Rádio Slovensko, nočná pyramída. Búra rodové stereotypy v oblasti informačných technológií a pomáha dievčatám a ženám mať kvalitné technické vzdelanie, dobrú prácu a z toho vyplývajúcu nezávislosť a slobodu. Do dnešnej nočnej pyramídy príde Petra Kotuliaková. Ľudovít Jakubovej ju privíta o 22.20.
3: Rakovina sa nezačína bolesťou, ale nenápadnou zmenou. Som Patrik Herman a spolu s mojimi priateľmi, vyliečenými onkologickými pacientmi z organizácie Nie rakovine, už takmer 20 rokov cestujeme po Slovensku s obrovskými modelmi ľudských orgánov, aby sme vám ukázali, ako ochrániť seba a svojich blízkych pred rakovinou. Zastavme rakovinu skôr, než zmení naše životy. Viac informácií a harmonogram turné na nierakovine.sk.
2: Rádio Slovensko v múzeu.
4: Nájdete v nich poklady, ktoré sú dôkazom bohatej histórie miest, regiónov či celej krajiny. Slovenské múzeá uchovávajú minulosť, na ktorú by sme nemali zabúdať.
5: Naše múzeum patrí medzi najstaršie na Slovensku.
6: Je naozaj jedinečné so svojím zameraním, a to nie len na území Slovenska, ale aj v celej strednej Európe.
7: Máme zhruba 30 expozícií v rôznych múzeách na Slovensku.
4: Ďuro Šimko vás každý týždeň pozýva do jedného z našich múzeí. Poznajte dejiny trochu inak. Vždy v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
8: Lidl spúšťa neskutočný výpredaj. Od 1. júna nakúpite vybraný spotrebný tovar za polovicu. Len v predajniach a s Lidl Plus aplikáciou máte vybraný spotrebný tovar s 50% zľavou. Lidl sa oplatí.
9: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
10: Vieš, že aj ty si zaslúžiš vypnúť? Aspoň na pár dní. Bez varenia, povinností a stresu. Len pokoj, teplá voda, masáž, pohyb a čas pre seba. Kúpele Lúčky. Miesto, kde si oddychne telo aj hlava. Dopraj si wellness alebo liečebný pobyt v srdci Liptova. Rezervujte si svoj oddych ešte dnes. Viac na kúpeleludsky.sk alebo volajte na telefónne číslo 044 43 75 111.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
11: A Elena Koričanská.
12: Pri pondelkovom izraelskom vzdušnom údere pri nemocnici v juholibanonskom meste Súr zahynuli 4 ľudia a 127 bolo zranených. Podľa agentúry AFP to uviedlo libanonské ministerstvo zdravotníctva s tým, že medzi zranenými je 39 zamestnancov nemocnice. Pri dnešných izraelských vzdušných úderoch na juhu Libanonu zahynulo najmenej 8 ľudí, vrátane dvoch detí a ich otca z kresťanskej dediny Kalia, píše agentúra AP. Summit Európskej únie, ktorý sa uskutoční o 2 týždne v Bruseli, by mohol vyzvať členské štáty 27 na to, aby podporili sankcie proti niektorým izraelským ministrom v súvislosti s porušovaním práv zadržaných aktivistov z humanitárnej flotily, ktorá chcela nedávno doplávať do pásma Gazy. Vyplýva to z návrhu záverov Európskej rady, píše agentúra ČTK. Poľská vláda prijala návrh zákona, ktorý zakazuje používanie smartfónov žiakom základných škôl. Informuje o tom server Gazeta.pl. Zákaz by sa vzťahoval na vyučovanie aj prestávky. Zajtra bude spočiatku jasno až polojasno, postupne sa od západu zamračí a bude aj pršať. Teplota cez deň od 18 stupňov na krajnom západe až po 28 stupňov na Zemplíne. Teraz je 16 hodín 31 minút.
2: Zelená vlna.
13: Nehody v Rajeckých Tepliciach aj v Košiciach. Pozrime sa opäť na cesty. V Rajeckých Tepliciach na hlavnom ťahu pri železničnej stanici Polúsie sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Košiciach na Štúrovej smerom na Moldavsku sa zrazili dve autá. Blokovaný je jeden pruh, zdržíte sa asi 10 minút. kolóne za Žilinou smerom do Kysuckého Nového Mesta stratíte hodinu a pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čace si počkáte 10 minút. 15 minút sa zdržíte na vjazde do Senca z Viničného aj na vjazde do Viničného z Osenca a vo Vranove nad Topľou na Dlhej smerom von z mesta. 10 minútové zdržanie hlásite v Bratislave Mlynskej doline smerom na Patronku, na D1 pri Senci smerom do Bratislavy pri Cestároch a na vjazde do Hlohovca z D1. 10 minút si pripravte aj v Piešťanoch na Krajinskej smerom na Banku, na trase z Martina do Koštia nad Turcom a v Košiciach Krásnej smerom von z mesta. Počas zelenej vlny ste nám nahlásili novú nehodu na diaľnici D1 pri Považskej Bystrici smerom na Trenčín, havarovalo osobné auto. Diaľnica je momentálne uzavretá, obídete to cez Považskú Bystricu. Jazdite opatrne, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
8: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
11: Čo si najradšej sami nazbierate, to sa vás dnes pýtame. Samozrejme, máme tu samozbery všeličoho, ale Daniel nám napísal, že najradšej zbiera lesné jahôdky. Vraj ich vôňa a chuť ho vždy vracia do detstva na lúky, kde sme sa s bratmi zabávali. A potom mamičke domov ponapichované na steble trávy priniesli.
0: Inak toto je presne ten istý pocit, ktorý mám vžitý a ja. Vrátim sa okamžite hneď do detstva, keď mám tú lesnú jahodu v rukách a už cítim tú vôň a potom, keď ju zješ, no je to neskutočné.
11: Je.
0: Neskutočné.
11: Inak keď si predstavím, že by si na steblo trávy napichoval na samozbere tie kilogramy, ktoré tam ľudia dokážu pozbierať, asi nie.
14: Niektorí sú veľkí špecialisti, čo sem chodia tiež každoročne medzi prvými a zoberú 130 kg. To je taká partia mladých žien a plný kufor auta. Ja neviem, to asi natrhnú sa.
11: No, vidíš to.
0: 130 kg, to by potrebovali riadnu halus alebo riadny patik, ako sa hovorí. Peťo nám napísal, všetko, čo si sami doma dopestujeme, nechodíme nikam zbierať jahody, všetko máme vlastné z našej záhradky a momentálne nám už dozrievajú čerešne, tak sa už cez víkend tešíme na oberačku. No, musíte byť rýchlejší ako drozdy, ale napísala nám to a hlavne nám aj poslala poslucháčka Eva takúto hlasovku.
15: Práve v tomto okamihu sa chystám ísť našej čerešni a nazbierať si sladké čerešne na čerešňovú bublaninu. A nehovorím o tom, ako rada zbieram tie čerešne a krmím sa s nimi rovno pod stromom.
0: No,
11: Elka, tak prosím vás, pošlite trošku bublaniny sem k nám. Marko to zje,
0: tiež detstvo.
11: Len taký fúkot.
0: Tiež detstvo. Ako ste na tom vy? Čo si najradšej sami nazbierate? Dajte nám vedieť. 0919 24 23 24 to je naše WhatsAppové číslo a máme pre vás dva lístky na vystúpenie skupiny The Rasmus.

0: Rádio Slovensko.
1: Pravdepodobnosť, že sa tento rok od teraz až do augusta vyskytne meteorologický fenomén El Niño, je 80%, a to zvyšuje pravdepodobnosť extrémneho počasia. Vo svojej pravidelnej prognoze to dnes uviedla Svetová meteorologická organizácia, podľa ktorej väčšina modelov predpovedá, že El Niño môže mať tento rok mierny, ale aj silný dosah. Viac o aktuálnej správe nám prišla povedať Miroslava Nejrak-Pežer-Hospodárová.
2: Jav El Niño je spôsobovaný periodickým oteplovaním morskej hladiny v strednom a východnom Tichom oceáne. Stačí, že teplota stúpne o viac ako 2 stupne. Keď sa objaví, vyvoláva vysoké teploty vzduchu, niekde veľké suchá a inde silné prívalové dažde. Úrad OSN varoval, že tento rok sa mimoriadne vysoké povrchové teploty v oceáne už od konca apríla do polovice mája približili k tým prahovým hodnotám pre vznik tohto javu, takže pravdepodobnosť, že sa tento rok objaví, odhadujú na, ako si spomínal, 80% a pravdepodobnosť, že sa udrží až do jesene, na 90%.
3: Je to vraj oheň do ohňa globálneho oteplovania.
2: V takej podobe, ako sa črta, už dostal aj prezývku po monštre Godzilla El Niño alebo Super Niño, ako sa píše v médiách, aj keď vedci takéto označenie nepoužívajú. Jedinou účinnou reakciou sú kroky, ako v prípade krízy, upozornil generálny tajomník OSN Antonio Guterres. Dodal, že to má znamenať koniec závislosti od fosílnych palív, rýchlejší prechod k obnoviteľným zdrojom, ochranu tých najzraniteľnejších a zabezpečenie systémov včasného varovania pre všetkých.
1: No, jeden z najsilnejších javov El Niño sme zažili v rokoch 2015 a 2016.
2: Vyvolal vtedy rozsiahle sucho v Ázii a znížil produkciu obilnín aj olenín. Tendenciu zvyšovať teplotu má po celom svete a najvýraznejší účinok vidno rok po. Región od regiónu sa to líši. Európa je pomerne vzdialená od Pacifiku, preto je ťažké predvídať účinky u nás. Napríklad El Niño v roku 2023 viedol k tomu, že rok 2024 patril k tým najteplejším vôbec, takže rekordy môžu padať aj na budúci rok, ak by sa meteorologický fenomén tento rok objavil, ale to zatiaľ nie je isté. Odborníci už skôr varovali, že ak opäť vznikne, pridá sa k tzv. Perfektnej búrke, inými slovami, že ešte viac zaťaží produkciu potravín tým, že bude ohrozená úroda, keď máme nedostatok hnojiva, vysoké ceny palív v dôsledku vojny v Iráne. Nápor to môže byť aj energeticky, ovplyvniť môže dodávky elektriny vyrobenej z vody či dopyt po elektrine na chladenie priestorov.
3: Dobrá správa, ale je, že sa teda na to asi dá pripraviť. Aj s týmto prišla Miroslava Nejrak-Pežer-Hospodárová do štúdia.
0: Rádio Slovensko.

0: 16 hodín 46 minút. Ak chcete vedieť, aké počasie nás čaká zajtra, Rádio Slovensko má pre vás predpoveď. Má byť spočiatku prevažne jasno až polojasno, postupne od západu prevažne zamračené a môže byť na väčšine územia dážď či prehánky. V noci 18 stupňov na juhozápade do 6 v dolinách a denná teplota od 18 stupňov na krajnom západe do 28 stupňov na zemplíne.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda na D1 a kolona pri Žiline. Ponúkame správy z dopravy. Na D1 pri Považskej Bystrici smerom na Trenčín havarovalo osobné auto. Na mieste je aktuálne záchranársky vrtuľník a diaľnica je v tomto smere uzavretá. Obídete to cez Považskú Bystricu a naspäť na diaľnicu sa dostanete výjazdom Považská Bystrica juh. V Košiciach na Štúrovej smerom na Moldavsku sa zrazili dve auta. Blokovaný je jeden pruh, zdržíte sa asi 10 minút. V kolóne za Žilinou smerom do Kysuckého Nového Mesta stratíte 50 minút a pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce si počkáte 10 minút. 15 minút si pripravte na viazde do Senca z Viničného aj na viazde do Viničného z Osenca. Na R1 za Zlatými Moravcami smerom na Nitru na 67. kilometri je v pravom pruhu odstavený kamión. Prechádzajte opatrne. Prajeme vám pohodlnú jazdu. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Rádio Slovensko, Slovenčina na slovíčko.
1: No, hovorí sa správne na táľoch alebo na táloch. Jasno v tom nemá posluchač Juraj. Sibila Myslovičová to objasní.
2: Ak mám odpovedať na túto otázku, tak si môžeme pomôcť pravidlami slovenskej výslovnosti a tam je slovo tále zapísané s mäkkým ľ. Výslovnosť je zapísaná s mäkkým ľ. To znamená, že aj v tvaroch pri skloňovaní používame mäkké ľ, čiže tále, i keď v bežnej reči málo kto, i keď mnoho používateľov jazyka určite áno, vyslovuje to ľ pekne mäkko, ale v ďalších tvaroch už musíme zapísať mäkké ľ s mäkčením, čiže správne je na táľoch, podobne aj v ostatných tvaroch.
0: Rádio Slovensko, Slovenčina na slovíčko.
3: Rádio Slovensko.
1: Možno aj na táľoch práve teraz zbierate nejaké plodiny.
4: Ja musím povedať, prečo sa tu smejeme, pretože Marko, keď ešte nemal červenú, robil taký zvuk, že ham, ako keby smerom na mikrofón.
1: Išiel tam jingle miesto.
4: Áno, áno. No to si si predstavil asi tú krásnu misu samoznazbieraných jahôd však, alebo niečoho iného, že by si hneď urobil ham. Napríklad aj také ham Stanislav Geci by ti mohol ponúknuť huby, lesné jahody, černice, ktoré teda sami zbierajú a vraj to výborne chutí s vanilkovým a čokoládovým pudingom.
1: Inak černice, no. To si niekedy zbierala?
4: Ježiš, no celé detstvo.
1: Naozaj?
4: Samozrejme,
1: fakt?
4: Áno.
1: Ty?
4: Ja, pretože dobre, mali sme chatu v Harmonii a tam rástlo kopec černíc.
1: Joj, černice, to je asi najlepšie lesné ovocie, ktoré poznám. Neskutočné.
4: No,
1: naozaj
4: keby neskutočné. Sme náhodou išli na Kysuce, odkiaľ ty pochádzaš, tak by sme určite našli nejaké jahodovisko.
1: Decembri.
4: Keď ten asi nie je to úplne bežné na Kysuciach, aby rásli jahody, ale sú tam. A teraz ti povie Macúš, Peter Macúš z tohto jahodoviska, ako to máš správne zbierať?
5: Jahody sa zbierajú aj so sukničkou. Suknička to je vlastne tá zelená čiapočka hore na nich. Tým pádom tá jahoda dlhšie vydrží. Drží to takú určitú vlahu v tej jahode, čiže vydrží lepšie v tzv. Čerstvom stave.
4: Takže prosím ťa so sukničkou. Nie
1: určite so sukničkami a musíme to uviesť na pravú mieru. Na Kysuciach sú jahody samozrejme, ale je to oneskorené oproti západnému alebo južnému Slovensku 2-3 týždne. Mm-hmm. Čiže aj takto sa to tam dá poňať. V každom prípade napísala nám aj posluchačka, ktorá sa volá... Kde ju mám? Simoneta. Zbožňujem zbieranie byliniek a miešanie čajových zmesí. Takže posluchačka Simoneta ešte raz zbiera bylinky a poďme si vypočuť našu hlasovku od našej posluchačky Sony.
6: My zbierame ako samozber z vlastných záhrad úplne všetko. Aktuálne je to však baza, jahody a čerešne.
4: Dobre, takéto tri veci. Tak blahoželáme, nech sa darí pri samozberoch. A blahoželáme ešte, vlastne nemáme komu, však ešte nemáme koncového výhercu našej témy, ale vieme, že to bude niekto, kto o pol šiestej získa vstupenky na kapelu Drazmus.
1: Si istá?
4: Áno,
1: tak
4: jasné.
1: Niekto, kto chce ísť, musí poslať ešte hlasovku na 0919 24 23 24.
0: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Myself, Desmond a Kali, ďakujem.

0: Rádio Slovensko, kontakty.
1: Pani Ivana má 35 rokov a je ľahko mentálne znevýhodnená. Na pracovitosti jej to neuberá a keďže sa medzi ľuďmi cíti dobre, je vhodnou adeptkou na zamestnanie, napríklad v chránenej dielni. Namiesto toho sedí doma, tak ako veľa iných zdravotne znevýhodnených občanov. Mnohé chránené pracoviská sú chránené vraj len na oko. Pritom berú dotácie, aby zamestnávali zdravotne znevýhodnených. Dá sa v tejto oblasti poctivo podnikať? Môže si chránená dielňa na seba zarobiť a pritom zamestnávať aj ľudí s ťažším postihnutím? Počúvajte kontakty s Petrou Striškovou. Dnes po 20.
2: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
3: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
4: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
5: Kam vás len dať, aby ste rástli? Do obálky? Nie, nie. Pod matrac? Ani to nebude ono.
6: No predsa do dnešného sporenia od Poštovej banky.
5: Ale čo ak tie peniaze budem náhle potrebovať?
6: Nevadí. Potrebnú časť si vieš kedykoľvek vybrať a zvyšok sa ti každý deň zhodnocuje ďalej. Sporte si peniaze bez viazanosti a bez poplatkov za zriadenie aj vedenie. Založte si dnešné sporenie na ktorejkoľvek pošte ešte dnes. Viac na poštovabanka.sk/dnešné sporenie.
7: Užite si leto v exkluzívnych kúpeľoch Spa Afrodite v Rajeckých Tepliciach a doprajte si oddych za výnimočným ceny pre všetkých. Pripravili sme pre vás viacero výhod na pobyty uskutočnené v pracovnom týždni v období od 1. júla do 30. augusta v hoteli Afrodite Palace. A teraz pozor, zľavy až do výšky 20% a navyše jedno až dve deti do 12 rokov majú pobyt s polpenziou zdarma. Tešíme sa na vás. Viac na www.spa.sk.
8: Bratislava opäť zažije Sviatok zberateľov. Už 5. a 6. júna ovládnu Inchebu Bratislavské zberateľské dni, najväčší zberateľský veľtrh na Slovensku. Poprvýkrát uvidíte unikátne olympijské artefakty a autogramiády športových legend. Exkluzívne získate nové motívy populárnych 0-eurových bankoviek s Ondrejom Nepelom a legendárnym Schöne Nácim, mince, známky a rarity z celého sveta. Iba v Inchebe.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Gubernátor ukrajinskej Charkovskej oblasti nariadil evakuáciu 7 obcí. Rezort zdravotníctva v najbližších dňoch vyhlási výzvu na projekt tzv. Sociálnych taxíkov. Zajtra sa postupne zamračí a bude aj pršať, teplota 18 až 28 stupňov. So správami je v štúdiu Elena Koričánska. Gubernátor ukrajinskej Charkovskej oblasti Oleh Siniehubov v útorok nariadil povinnú evakuáciu civilistov zo 7 obcí, kde v uplynulom čase došlo k zintenzívneniu ruských útokov. Celkovo bude povinne evakuovaných 7 miest a dedín pri severovýchodnej hranici s Ruskom. Moskva sa tam už niekoľko mesiacov snaží o vytvorenie nárazníkovej zóny v menej aktívnej časti frontu. AFP pripomína, že Ukrajina pravidelne oznamuje evakuácie civilistov žijúcich v blízkosti frontovej línie. Svedčí to o pozvoľnom postupe ruských síl, ktorý sa však v uplynulých mesiacoch v niektorých oblastiach spomaľuje a prípadne aj zastavuje. Podľa analýzy AFP Ukrajina v máji už druhý mesiac po sebe získala kontrolu nad väčším územím, než stratila. Rezort zdravotníctva v najbližších dňoch vyhlási výzvu, ktorá umožní obciam združeným v centrách zdieľaných služieb nakúpiť vozidlá na cestovanie za zdravotnou starostlivosťou. Minister zdravotníctva Kamil Šaško na projekt tzv. Sociálnych taxíkov vyčlenil takmer 2 milióny eur. Obce sa budú môcť do výzvy prihlásiť od 15. júna.
2: Senior nebude musieť odkladať kontrolu len preto, že sa jednoducho ku svojmu doktorovi nemá ako dostať. Že rodina, ktorá napríklad nemá auto, nezostane odkázaná sama na seba.
1: Dlhoročné skúsenosti s podobnými projektami má regionálny riaditeľ Červeného kríža v Topoľčanoch Andrej Barborka.
3: Staráme sa o prepravu ľudí, ktorí sú v dôchodkovom veku, ťažko zdravotne postihnutých, alebo aj mladších klientov, ktorí majú nejakú dočasnú poruchu mobility, sú odkázaní na nejakú individuálnu prepravu, pretože povedzme sa pohybujú len za pomoci barly a podobne.
1: Potom, keď nemecká ministerka pre rozvoj Rehm Alabali Radovanová včera počas letu z bezpečnostných dôvodov zrušila svoju cestu do Libanonu, kancelár Friedrich Merz vyzval Izrael, aby bol vo vojenských útokoch zdržanlivý a libanonské militantné hnutie Hizbalah, aby zložilo zbrane.
4: Nemecká vláda vníma nedávnu eskaláciu násilia na juhu krajiny s veľkými obavami. Hizbalah musí okamžite prestať útočiť na ľudí v Izraeli a zložiť zbrane. Nemecká vláda tiež nalieha na Izrael, aby dodržiaval prímerie dohodnuté v apríli a chránil civilné obyvateľstvo v južnom Libanone. Povzbudzujeme Izrael a Libanon, aby pokračovali v ceste priamych rozhovorov, na ktorú sa vydali.
1: V Belgicku pre neohlásený štrajk letových dispečerov zastavili od 14. hodiny lety v celej krajine. Obnovenie prevádzky na bruselskom letisku Brusel-Zaventem sa očakáva po 19. a na druhom najväčšom letisku Charleroi-Brusel-Juh po 21. hodine. Počas štrajku budú vypravené iba vládne lety a lety záchranných služieb. Dispečeri protestujú proti podmienkám, za ktorých má byť uvedená do prevádzky digitálna riadiaca veža v meste Namur. Vedenie hokejového Slovana Bratislava sa dohodlo na rozviazaní zmluvy so zámorským obrancom Senom Akolacem. 35-ročný obranca prišiel do Slovana v roku 2024 z Michaloviec. Počas dvoch sezón odohral v jeho drese 111 zápasov, vrátane play-off a nazbieral 63 bodov za 22 gólov a 41 asistencií. Zajtra má byť spočiatku jasno až polojasno, postupne od západu prevažne zamračené. Na väčšine územia dážď, prehánky, ojedinele búrky. V noci 18 až 6 stupňov, cez deň od 18 stupňov na krajnom západe do 28 stupňov na zemplíne. Prevažne slabý vietor. 17 hodín 4 minúty.
5: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Zelená vlna.
6: Nehoda na D1 aj kolona pri Žiline. Prinášame dopravné spravodajstvo. Novú nehodu dokumentujú v Nitre na Štefánikovej triede pred OC Mlyny zrazilo auto kolobežkára, blokovaný je jeden pruh. Na D1 pri Považskej Bystrici smerom na Trenčín havarovalo osobné auto. Diaľnica je v tomto smere uzavretá. Obídete to cez Považskú Bystricu a naspäť na diaľnicu sa dostanete výjazdom Považská Bystrica Juh. kolóne za Žilinou smerom do Kysuckého Nového Mesta stratíte 40 minút a pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce si počkáte 10 minút. 10 minút si pripravte aj v Bratislave na trase z Petržalky do Rusoviec. Na R1 za Zlatými Moravcami smerom na Nitru na 67. kilometri je v pravom pruhu odstavený kamión. Prechádzajte opatrne. V Nitre na Hviezdoslavovej smerom von z mesta sa zrazili dve autá. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom telefónnom čísle. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
8: Je po 17. hodine, počúvate Rádio Slovensko a to už je čas pre Annu Vargovú.
9: Rádio Slovensko, otvorené za Annou Vargovou.
10: Príjemné popoludnie. Úrad boja proti organizovanej kriminalite začal v apríli trestné stíhanie v súvislosti s podozreniami okolo tendra na prevádzkovanie ambulantnej záchrannej služby. Polícia vykonala niektoré úkony, zrealizovala výsluchy, analýzy listinných dôkazov a na základe toho vedie trestné stíhanie vo veci pre podozrenie zo spáchania prečinu zneužívania právomoci verejného činiteľa. Bližšie informácie na teraz polícia neposkytuje. Ministerstvo zdravotníctva svojho času argumentovalo postupom v súlade so zákonom. Generálny prokurátor hovoril o reťazení nezákonnosti a podal 32 správnych žalôb. Minister Šaško predstavil začiatkom roka zámer, ako by ponovo mohli tieto záchranky fungovať, pričom rokoval so všetkými zainteresovanými stranami. Čo na to KDH? Otvorenie s poslancom Františkom Majerským.
9: Rádio Slovensko. Otvorenie s Annou Vargovou.
10: Dobrý deň, ďakujem pekne, že ste si našli čas.
11: Dobrý deň, ďakujem vám pekne za pozornosť.
10: Pán poslanec, aj vy ste podávali trestné stíhanie práve ohľadom tohto. Vieme, že v svoje šetrenia robila aj generálna prokuratúra. Ako kvázi zainteresovaná osoba, máte nejakú spätnú väzbu? Ako to pokračuje?
11: Prvé je treba povedať, že to, čo sme si aj predtým, ako pán minister Šaško, čo sme aj komunikovali mediálne, že keď pán minister Šaško zruší takýmto spôsobom ten tender, tak spôsobí nezákonnosť a ostatní poskytovateľia, ktorí boli v tom tendri úspešní, tak budú môcť žalovať Slovenskú republiku alebo ministerstvo zdravotníctva a budú pravdepodobne odškodení. Dopadlo to presne tak isto, ako sme aj predpokladali, lebo pán minister v zákone nemá takúto možnosť, aby zrušil tento tender. Nemal to nejaká možnosť, takáto zákonenie nie je. A my sme ho na to upozorňovali. Pán minister Šaško mal urobiť jednu vec, že celý tender mohol zopakovať, keď ešte komisia bola zložená a mohol ten tender zopakovať, keď sa mu zdalo, že tie výsledky sú netransparentným spôsobom dodané, lebo on hovorí o tom, že výsledky mu neboli dodané a neviem čo všetko. Tým, že ja som videl spis, aj tým, že som účastníkom toho konania, nechcem niektoré veci hovoriť, ale poviem vám to, čo bolo medializované, kto v tej komisii je. Všetci tí členovia tak tam aj v tej komisii boli, lebo my sme sa tu nikdy o nikoho nedozvedeli, ale aby som to mohol jasne povedať, že tak tá komisia bola aj zložená z tých ľudí, o ktorých sa mali podozrenie, že boli prepojené na firmu Agela a na ostatných spoločnosti, takže boli tam v tej komisii aj výsledky, ktoré boli medializované niektorými médiami, tak presne takisto aj dopadli.
10: A ono vlastne tie výsledky, že došli mailovou poštou, len pán minister vtedy hovoril, že on to vlastne neotváral tú poštu, lebo keďže boli tie pochybnosti, podozrenia, tak on celý ten tender zrušil. A ešte dodám, že ministerstvo dalo aj stanovisko vtedy, že jednoducho stoja si za tým, že to bolo v súlade so zákonom a sú ochotní to aj obhájiť, keby došlo na to, že sa to bude
11: riešiť na súde. Pán minister Kamošiško veľmi dobre vie, že tie výsledky mu neprišli len mailom, ale prišli mu aj poštou a boli doručené aj na podateľňu ministerstva zdravotníctva, čiže on tie celé výsledky takisto má, ako ich má aj polícia.
10: Ale asi ich neotvára teda.
11: Tak mu došli poštou, takže on ich má v poštovej schránke a má ich aj vytlačené, čiže ja som ich videl, ako ich boli doručené, čiže tomto by som ani pána ministra nejak nechcel ani obhajovať, ani teda sa nechcem hádať do slovička, ja jednoducho poviem tak, že konal nezákonným spôsobom. Je to jasne povedané, konal na základe toho aj pán generálny prokurátor, ktorý to jasne povedal, že došlo k reťazeniu nezákonnosti. V sťažnosti podali aj poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby, ktorí boli v danom tendri úspešní a pravdepodobne to skončí hromadnými žalobami, kde štát bude musieť odškodniť daných poskytovateľov.
10: No dobre, a teraz máte nejaké informácie znútra, že ako to pokračuje to vyšetrovanie?
11: Ja si myslím, že teraz prebiehajú úkony, kde sú vypočúvaní jednotliví účastníci tej danej komisie, kde chodia asi na výsluchy, takisto sú asi aj daní poskytovateľia, ktorí boli v tom tendri úspešní, takisto aj firmy, ktoré dodávali techniku, lebo tam išlo hlavne o to, že niektoré firmy mali skôr techniku, ako mali výsledky výberových konaní, čiže to sa pravdepodobne do toho dostáva. Čiže polícia si myslí, že tieto veci koná. Ako to dopadne, to vám teraz neviem povedať. Ja som rád, že polícia koná a to už jedno, či teraz alebo neskôr, ja si myslím, že skôr či neskôr to bude vyšetrené, ak nie teraz za tejto vlády, lebo ja si nemám žiadne ilúzie o tom, že ministerstvo vnútra bude riešiť nejako veci voči ministerstvu zdravotníctva, keď sú to predstavitelia tej istej strany. O tom nemám nejakú, že teraz sa to takto dopadne, ale tie veci, keď polícia bude konať, tak ja si myslím, že skôr sa to vyšetrí. Ale čo je dôležité, že pán minister Šaško po tom všetkom, čo spackal, neodstúpil a naopak predstavil reformu záchranné zdravotnej služby, ako by mala vyzerať, to, čo ste asi hovorili v tej predchádzajúcej časti.
12: Áno,
11: to
12: tu máme pred sebou, sa tomu budeme venovať.
11: Áno, a to spustilo takú voľnú nevôľu medzi záchrannými zložkami, aká tu doteraz nebola. Čiže pán minister to potom celé stiahol a už to ako taký názor neprezentuje, čo si myslíme, že je správne. My hovoríme ešte raz od začiatku, že pán minister mal možnosti, ako to celé opraviť. Tým, ako to urobil, tak spôsobil to, že teraz záchranné zdravotné službe je absolútne teraz, ľudia nevedia, čo môžu očakávať.
12: Vôbec nevedia. Niektorým tým záchranným službám, ktorým sa skončila licencia, tak sa tá licencia predĺžila.
11: A dobu neurčitú? Nikto nevie, dokedy tú licenciu budú mať a deje sa to v záchrannej zdravotnej službe, že tí, ktorí pracujú u súkromných poskytovateľov, nevedia, či tie záchranky budú ďalej pokračovať, lebo kedykoľvek minister môže zodobrať licenciu. A ďalšou vec spôsobilo to, že poskytovatelia prestali investovať do záchrannej zdravotnej služby, tí súkromní, lebo nevedia, či budú poskytovať ďalej záchrannú zdravotnú službu. A ja na jednej strane chápem, kto by dnes išiel kupovať sanitky, novú techniku, keď neviete, či o pol roka, o rok to bude.
12: No ale bolo tu predtým pán poslanec toto, že boli nafotené nejaké sanitky, že ešte ani neboli výsledky známe a už niekto, nebudeme tu venovať tejto spoločnosti, že už mal nakúpené niekde nejaké sanitky dopredu. Takže ako keby vedeli o tom, že ako by to malo dopadnúť, alebo.
11: Áno, to je presne to, sme aj my hovorili, že na základe celého toho vznikla táto kauza, že my sme si na jednom zábere z jednej nemenovanej firmy všimli zábery firmy, ktorá na slovenskom trhu v záchrannej zdravotnej služby nepôsobila. Vedeli sme to na základe toho loga a na základe toho sa celá tá kauza spustila, že daný poskytovateľ mal dopredu nakúpenú techniku. Lebo my sme vedeli, že firma Agile, to teraz môžem úplne povedať, sa prihlásila do výberov konania, aj mala na to kapacitu, aby aj finančnú, aby si techniku kúpila, veď oni to deklarovali, ale tu bola firma iná, ktorá kúpila si techniku, vznikla v januári tohto roka, dvakrát počas týchto 5 mesiacov menila konečné užívateľov výhod a tí koneční užívateľi výhod boli prepojení na stranu Hlas, dokonca niektorí boli aj priamo sponzori strany Hlas, aj kandidovali za stranu Hlas.
12: No a práve preto napríklad minister hovoril a bol aj u nás otvorene, keď predstavoval ten zámer, že ako by to malo fungovať po novom, že aby to bolo tak čisté, že aby nebolo, že niekto si kúpi sanitku a teraz dostane na prevádzkovanie nejakú záchrannú službu a určite to tiež poznáte, že vlastne po novom by poskytovateľom záchrannej zdravotnej služby zo zákona bola nemocnica s urgentom a univerzálny štátny záchranný systém, ten bude tvorený záchrannou zdravotnou službou Bratislava Košice integrovaným záchranným systémom. A primárnou úlohou bude vlastne prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby všade tam, kde to nemocnice nebudú vedieť robiť. Je toto dobré riešenie podľa vás na tie urgentné nemocnice?
11: To, čo pán minister povedal, spustil obrovskú vlnu nevôle kvôli tomu, že on chcel napriamo dať nemocniciam záchrannú zdravotnú službu, nemocniciam, ktoré nevedia manažovať, poviem to otvorene, sami seba, majú obrovské problémy so sebou. Takže to chcel dať napriamo urgentným príjmom, ktoré na Slovensku dobre nefungujú. My máme, neviem, teraz presný počet.
12: Že na Slovensku je 42 štandardných urgentov, 27 je štátnych, 7 patrí pod VUC, 2 sú súkromné, zvyšok vlastne Pentagel.
11: Tak sedí to. 47 urgentných príjmov. A samozrejme, tam ešte patrí detská fakulta, nemocnica a iné. Ale problém je ten, že tie urgentné príjmy na Slovensku sú veľmi zle manažované, to otvorene poviem, a môžem otvorene povedať, že fungujú tak, ako by mali fungovať v zahraničí, fungujú možno 2 na Slovensku až 3. Ostatné fungujú ako ambulancie, nie ako urgentný príjem, že kde donesete pacienta a rovno sa už o ňu postarajú, ale fungujú ako ambulancia, chirurgická, interná, traumatologická, čo tak by to nemalo byť. Tak tieto nemocnice majú problém manažovaním svojho urgentného príjmu, tak dostanú napriamo záchranku a majú manažovať. To naozaj spustilo obrovskú vlnu nevole, kde záchranári napísali petíciu, štátny, súkromný, na operačnom stredisku odovzdali ministerstvo zdravotníctva a ministerstvo od tohto zámeru ustúpilo. A čo bolo ešte najväčší paradox, veď z tých, jak vravíte presne urgentných príjmov, majú asi polovica súkromníci, Agel s Pentou, takže tí by dostali napriamo záchranu zdravotnú
12: službu. 7 patrí pod župy, 2 sú súkromné, zvyšok Penta Agel.
11: Áno. Hovorím, že dostali byť napriamo dostali by napriamo záchrannú zdravotnú. Teraz v tom výberovom konaní, aj keď bolo zlé, tak museli aspoň súťažiť. Teraz by dostali napriamo, neviem, či na dobu neurčitú, lebo tie kritériá neboli stanovené, to bol len zámer, od ktorého minister ustúpil a minister mal do dnešného dňa predstaviť nejaký zámer, mala sa stretnúť nejaká odborná komisia, je dneska
12: do leta by to malo byť.
11: 2. júna.
12: Ja som inak dneska pán poslanec písal akurát na ministerstvo zdravotníctva a poslali mi stanovisko, že návrh nového systému organizácie záchrannej zdravotnej služby sa tvorí v rámci toho celosektorového odborného dialogu. Presne tak, ako sme dokázali nájsť shodu sektora liekovej politike, rovnakým spôsobom nájdeme aj spoločné riešenie v prípade organizácie záchrannej zdravotnej služby. Podľa stanoviska rezortu minister Šaško je ministrom dialogu, ktorého výsledkom bude konsenzuálna shoda naprieč celým sektorom. A ja som aj čítala v nejakom stanovisku, že tento zámer podporovala napríklad aj asociácia nemocníc, alebo dokonca, že samotní záchranári.
11: Nie, záchranárov to nepodporoval nikto. Asociácia nemocníc je pochopiteľné. Keď vám niekto dá záchrannú zdravotnú službu výberové konania, tak samozrejme, že s tým budete súhlasiť. Ale asociácia nemocníc sa mohla prihlásiť do výberového konania a nebola úspešná.
12: No tuto som ja v svojho času, keď bol minister, v diskusii pýtala, že ako bude kontrola, že aby tie nemocnice tie peniaze, ktoré dostanú vlastne, lebo tam dostávajú ten paušál na tú záchrannú službu, neviem, koľko to
11: mesačne,
12: používali napríklad na
11: svoje platy
12: alebo na oddelenie a tak ďalej, že má to byť metodické vlastne usmerňovanie a kontrola, že naozaj peniaze idú do záchraniek, dokonca tam budú kontrolované aj, že aké označenie vozidiel, oblečenie tých záchranárov, materiálno-technické zabezpečenie, aby naozaj tie peniaze, ktoré dostanú od poisťovní záchranky, boli použité na tie záchranky.
11: No, by sme sa z tohto stanoviska, čo ste vy dneska prečítali, tak je evidentne jasné, že pán minister nemá nič pripravené a nemá s nikým nič odkomunikované, lebo ja som aj zastupca záchranárov, som prezident Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov, kde naši zastupcovia do dnešného dňa neboli ničomu prizvaní, nevideli žiadny záver a ten záver mal byť predstavený už teraz v júni, mali na septembrovú schôdzu, nie je napísané nič a pán minister vie, že ťaha za kratší koniec tejto situácii, lebo takýto zákon, o ktorom on hovorí, sa jednoducho nedá napísať. Keď hovoril o tej zhode na liekovom zákone, o ktorom ste teraz hovorili, tak uvidíte v útorok v parlamente, aká burlivá diskusia bude, lebo teraz sa nám začínajú ozývať všetky organizácie, ktoré boli údajne súhlasili s tým návrhom, lebo do finálneho návrhu bol prednesený úplne iný návrh, aká bola zhoda, čiže ani na tom liekovom nie je zhoda. Čiže keď je pán minister človek dialogu, tak dialog neznamená to, že vy si niekoho vypočujete, ale už tie pripomienky tam nezapracujete. A pri tom liekovom zákone, keď sa k nemu
12: bude vrátil, sa útorok o tom rokovať.
11: Áno, útorok sa o tom bude rokovať, bude veľmi tvrdá diskusia, nie kvôli tomu, že pozícia bude proti tomu bojovať. My chceme na ten zákon, ale problém v tom, že je zle napísaný a spôsobí ešte to, že tie peniaze, ktoré budeme mať na lieky, tak už nebudú na začiatku roka, lebo sa nám jednoducho sa minú a zvýši sa reexport liekov tým, že sa budú vedieť daní obchodníci, lebo Slovensko má jednoducho najnižšiu cenu danú v európskom trhu, budú vedieť, aká je cena na začiatku, tak samozrejme, že bude veľký záujem tých ľudí, obchodníkov, ktorí obchodujú s liekmi, aby tie lieky vykupovali zo slovenského trhu, čiže naši pacienti z toho nebudú mať nič. A keď sme dneska počúvali pripomienky tých najdôležitejších organizácií, lebo mali sme zdravotnícky výbor, tak boli niektorí koaliční poslanci prekvapení, že prečo sa to vôbec neriešilo na tých stretnutiach, ktorých údajne 57, lebo všetci nám povedali, že záverečný zákon vôbec takto nebol dohodnutý, ako bol prednesený na vláde, ako ide teraz do parlamentu.
12: Tak sa pozrieme na to potom aj v útorok na tú liekovú politiku.
11: Preto hovorím, že toto dialog je jedna vec, ale druhá vec je, že aké reálna vec dnes príde. Preto hovorím, že september je za chvíľočku a pán minister nemá napísané, čo týka reformy záchrannej zdravotnej služby, nič. A je to tak, ako to bolo predtým, že sú poverované firmy na dobu neurčitú, ale nikto nevie, dokedy budú, ako to bude celé vyzerať.
12: A ako to vyzerá s tými zamestnancami, lebo predtým pri tom tendri sa hovorilo, že keby bol ten tender tak ako vyhlásený, ako bol, že či tam majú istotu tí záchranári, že povedzme nový ten prevádzkovateľ záchrannej zdravotnej služby, či si zoberie tých starých, možno aj kmeňových zamestnancov záchranárov, alebo si musia, alebo oni či by chceli prejsť vôbec do tej novej záchrannej služby.
11: To súhlasím, že či by oni chceli prejsť, to už je samozrejme na nich, ale v minulosti to bolo väčšinou tak, že keď vyhral uchádzač nový a prehral starý, tak sa dohodli prechodom práv, že tí zamestnanci automaticky prešli k nemu, ale samozrejme záchranár sa môže rozhodnúť, či k danému poskytovateľu chce ísť pracovať alebo nechce. Problém je ten na Slovensku, že západné Slovensko celé nemá žiadny problém sa zamestnať v Českej republike, naši záchranárov tam potrebujú a takisto aj južné Slovensko. Takže ja si myslím, že naši záchranári by mali kam odísť. Naopak stále som rád, že očakajú, že sú tu, lebo poviem takú dôležitú vec, že minulý rok sme schválili reformu v parlamente, veď ja som za ňu hlasoval ako jediný poslanec z opozície, lebo sme na ne 3 roky robili a mali sme sa dnes z tej reformy tešiť, lebo tá reforma zlepšuje dostupnosť záchrannej zdravotnej služby na Slovensku a mali sme sa tešiť z nových ambulancií, ako je randevu, špecializované ambulancie a do toho sa stalo to, čo sa stalo s tým tendrom, že jednoducho tá reforma nejako prebieha, ale je tam obrovský problém s tým, že ľudia nevedia, či vôbec toto všetko, čo sa teraz robí, má nejaký zmysel a že či tu v tomto systéme ostávajú. A plus máme veľký problém, na ktorý budeme za chvíľočku upozorňovať, je, že z plánu obnovy boli vyčlenené peniaze na výstavbu stanic záchrannej zdravotnej služby, ktoré mali byť postavené do 36. a tie stanice nie sú postavené.
12: Sú tam tiež nejaké problémy, som práve čítala, že niekde aj na východnom Slovensku, že niektoré firmy nie sú postavené a snažia sa do lokálnych nejakých zadať nejaké, aby sa to za 3 mesiace nejakým spôsobom stihlo postaviť. A na toto sa budeme pýtať, aj keď som volala zase ministra, aby prišla potom do diskusie, že ako to vlastne bude, to má byť do, lebo to je z plánu obnovy, tak
11: to má byť do 36.
12: 36.
11: Čiže to je nereálne, aby sa to stihlo, lebo my sme sa borili...
12: Nedá sa tam posunúť? To je termín, termín sa posúvali až do augusta.
11: Ja pevne verím, že sa to posunie, ale ja si nemyslím, že to dá postaviť ani za 2 mesiace. Sú tam tak fatálne chyby, že vraj ten zhotoviteľ tam zalial proste kanalizáciu betónom a tak vecami, že tie firmy, ktoré to preberú, že by to mali dokončiť, tak budú mať veľké problémy s dokončením.
12: Keď som spomínala ten zámer, ale ten zámer má byť tiež hotový v podstate do leta, tak to som sa tiež pýtala. Tam by vlastne záchranky mali mať definované 3 parametre, dojazdová vzdialenosť, dojazdové kilometre a počet výjazdov a z pravidla pôjde, že približne 6 bodov na jeden spád. Čo to vlastne znamená v ľudskej reči?
11: Teraz sa bavíme o dostupnosti záchrannej zdravotnej služby, tak pribudla nová posadka, ktorá je bežne vo svete, možno ste to počuli, že je randevú systém, tzv. Stretávací, kde je lekár so záchranárom tzv. Osobnom aute alebo RVčku a on vlastne vyráža súbežne s posadkou RZP.
12: Takže záchranári samostatne vyrážajú a lekár ide vlastne.
11: A prídu k pacientovi, ktorý je v kritickom stave, lebo ten lekár by mali len, keď je naozaj životohrúci stav. Ak je ten pacient stabilizovaný, čo je obrovská výhoda, že tak potom tí záchranári samostatne toho pacienta transportujú do nemocnice a ten lekár je voľný. Zase
12: a môže ísť na ďalší zásah prípadne.
11: Preto to tak nebolo, bo keď išla posadka s lekárom, tak ona si toho pacienta aj brala zo sebou, odišla do nemocnice a potom chýbali niekedy v regióne aj 2-3 hodiny, kým všetko odozdali a tak ďalej. Čo dnes nehrozí, čiže preto hovorím, že ten systém spôsobí efektivitu a bude mať za následok to, že ten lekár bude včas pri tých pacientoch, ktorí to na vás potrebujú.
12: A bude musieť dodržať vlastne aj tú dojazdovú vzdialenosť, aj tie kilometre, aj ten čas, lebo ja som minule pozerala aj správu Úradu pre dohľad, kde dokonca niektorým záchranným zdravotným staniciam dávali pokuty za to, že vlastne neskoro alebo nedodržali ten čas výjazdu za tým pacientom.
11: Ale tam je problém to, že tam sa veľmi zle komunikuje s tým systémom, ktorý vlastne vyhodnocuje ten čas, ktorý majú dané posadky, sa to volá AVL-ko v sanitke, že to niekedy neskôršie mera, ako oni vyražali, aj poskytovateľa sa voči tomu...
12: Vy ste však záchranári, je daný presný čas?
11: Do dvoch minút musia posadky záchranné zdravotné služby vyraziť a tam bolo niekedy, že to bolo 2.5, 2.10 a oni sa argumentovali tým, že to nezaznamenalo, lebo niektoré stanice sú v zlom signále, tak jedno s druhým, čiže ja by som povedal, že je reálne do 2 minút bez problémov stihnúť výjazd záchrannej zdravotnej služby aj v noci, aj cez deň. Dekedy bol do minúty, sme to museli stíhať. Čiže ja si skôr myslím, že tam je o technický problém a poskytovateľia sa voči tomu ohradili. A pevne verím, že takéto problémy už nebudú nastávať, lebo 2 minúty sú dostatočný čas, aby záchranári vyrazili k pacientovi.
12: No dobre, ale keby predsa len fungoval ten zámer a nemocnice s urgentom by s tým súhlasili, tak zase tu sa píše v tom zámere, že zodpovednosť za pacientov by mala mať tá nemocnica od príchodu záchranky až po ošetrenie na tom urgentnom príjme.
11: Akože nevidím v tom rozdiel, čo sa teraz dneska deje, lebo my takisto pacienta dostaneme výjazd, hlasenie, ideme na výjazd, pacienta transportujeme, odozdáme ho na urgentnom príjme a potom už preberá za ňu zodpovednosť nemocnica. Čiže aký je v tom...
12: To je
11: je to v tom rozdielný benefit. Ja v tom nevidím, že teraz, že tá nemocnica, v čom je lepšia. Ja som pracoval aj pod nemocnicou, ako záchranná zdravotná služba, pracoval som aj pre štátnych a súkromných a nevidím v tom nejakú pridanú hodnotu, že tá nemocnica to robila lepšie. Prečo? Veď my sme boli samostatné oddelenie, kde sme pracovali a viem, že náš zisk, ktorý sme mali, lebo záchranná zdravotná služba, treba otvorene povedať, že je dobre platená, preto je o to taký záujem, tak ten náš zisk išiel na budovanie iných oddelení.
12: Vrátim sa ešte trochu do minulosti, lebo vlastne tento záchrankový tender sa robil každých 6 rokov a naposledy, keď tiež bol, tak boli tam tiež pochybenia alebo pochybnosti o tom a podozrenia. Vtedajšia ministerka zdravotníctva dávala aj podnet na prokuratúru, polícia nič nezistila, ale Európska komisia nám tedy povedala vlastne, že ten tender treba robiť inak a lepšie. A teraz naozaj otázka, že či by mal byť tender, alebo či by to malo byť verejné obstarávanie, alebo pred týmto zámerom, ako to prezentoval pán Šaško, povedal, že bude úplne nový záchrankový systém alebo záchranný systém, že čas tendrov sa de facto skončil. Čo by to malo byť? No, aká forma?
11: No, jednoznačne z toho vyplýva, že mali by to byť súťaž, ale mala by to byť, že by súťažili neziskové organizácie. A toto nám Európska únia podľa mňa schválí. Myslím si, že táto cesta je jediná, ako to spraviť tak, aby nám to nikto v budúcnosti nemohol vykrikovať, lebo tie neziskové organizácie si môže vytvoriť aj nemocnica, vie si vytvoriť aj poskytovateľ, vie si vytvoriť každý a malo by to byť takýmto transparentom. Ale ja si myslím, že tam tie podmienky, aby ten tender bol zopakovaný na takýmto spôsobom, lebo nemôže byť verejné obstarávanie, lebo verejné obstarávanie bude znamenať, že tam pôjde cena. A keď znížime cenu, znamená, že pôjde dole aj kvalita. A to bude veľký problém, lebo samozrejme poskytovateľa budú šetriť na čom? Na ľuďoch, na platoch a na technike. A to jednoducho nemôžeme
12: dopustiť. No dobre, ale keď hovoríte, že neziskové organizácie, tak potom čo s tými štátnymi záchrankami?
11: No oni môžu takisto sa vytvoriť neziskovú organizáciu, to mi nemôže žiadny problém.
12: A prečo by sa nemohli normálne tak, ako sú štátne vlastne záchranky uchádzať?
11: No štátne sa uchádzajú teraz a sa budú môcť uchádzať aj predtým, ale hovorím, že musia byť neziskovky.
12: Aby sa pretransformovali na neziskovky a potom sa môžu.
11: Môžu sa a ja hovorím do toho výberového konania, aby som konečne dal to, že nebudeme zažívať to, čo sa deje každých 6 rokov, že každých 6 rokov je to výberové konanie. Ja by som tam dal jeden kritérium, že je to proste na dobu neurčitú, ak neurobíte ich pochybenie, lebo treba otvorene povedať, že za 20 rokov, keď tento systém funguje, tak tie kontroly nie sú skoro žiadne. Možno boli 2-3 na celom Slovensku za 20 rokov, ale treba povedať, že do toho systému idú obrovské peniaze a nikto to nekontroluje. Malo to kontrolovať úrad pre dohľad, ministerstvo zdravotníctva, a ak by boli pochybenia, tak to danému poskytovateľovi by zobrali záchranku a poverili by niekomu.
12: A mali by tam byť aj také kritériá, v tom zámere sa píše, že kritériom pri tretiu osobu by malo byť, že pôjde o poskytovateľa s praxou pri prevádzkovaní ambulancií minimálne 4 roky v priebehu posledných 12 rokov.
11: Určite áno. Ja si naopak nemyslím, že tu niekto nový má teraz prísť na trh. 20 rokov sa tu vyprodukovalo už veľmi veľa poskytovateľov, ktorí záchrannú zdravotnú službu poskytovali. Vieme, kto bol kvalitný, kto nebol kvalitný, čiže ja si myslím, že teraz sa hrá, že tu vytvoríme nejaký nový poskytovateľ, ktorý tu má prísť, to bude zase len šité pre niekoho, ktorý tu doteraz nebol.
12: Spomínali ste, že nie ste mali zdravotnícky výbor, o čom ste diskutovali?
11: To bol akože neformálny, nebol oficiálne informálny liekový zákon,
12: ktorý ide v útorok do parlamentu.
11: Útorok a boli tam predstavitelia z NIHA, našej organizácie, a tí ten návrh zákona veľmi kritizovali.
12: Tak hovorím, budeme to sledovať útorok a zajtra má mať tlačové ráneky s novinármi minister obrany ohľadom prešovskej nemocnice. K tomu ste minule nemali nejaký tiež oficiálny výbor. Budete ešte niečo k tomu zvolávať?
11: Tak máme odvolávanie pána ministra, tak pevne veríme, že tie veci, ktoré on komentuje svojím žuviálnym spôsobom v médiách, príde si vykomunikovať do parlamentu tam, kde to má byť, lebo tie pochybenia, ktoré sme my v strane KDH zistili a ktoré tu prezentujeme tretí týždeň, sú veľmi závažné a pán minister na základe toho by už nemal byť na svojej stoličke. To, o čom on komunikuje v médiách, že tá nemocnica bude stať 500 miliónov eur, tak na konci dňa bude stať miliardu a nebude postavená na čas a ešte je postavená zle a my si myslíme, že aj nebezpečne, lebo to, čo sa deje v prešovskej nemocnici, kto to robil a akým spôsobom to robil, to bolo bezpečnostné riziko.
12: A ako sa na to pozeráte, pán poslanec? Premiér včera oznámil, že ak bude teda opozícia odvolávať pána Kaliňáka, tak oni dajú návrh na odvolanie pána Dubajcího ako podpredsedu parlamentu.
11: Vy ste pána Gašpara.
12: Pána Gašpara,
11: my sme za odvolanie pána Gašpara. Pán Gašpar na funkcii podpredsedu parlamentu nemal byť, keďže má teraz súdne pojednávanie, mal sa tieto funkcie zbaviť, mal sa obhájiť na súde, ak by bol čistý, kľudne, nech si ho navolia na novo.
12: Dobre, budete odvolávať?
11: Áno.
12: Aby teraz nebolo pre na oplátku, že teda oni budú odvolávať pána Dubajcího.
11: Máme pripravený návrh, ktorý sme dnes aj podpisovali ako náš poslanecký klub a myslím si, že aj ostatní členovia opozície budeme určite odvolávať pána podpredsedu.
12: Povedal poslanec za KDH František Majerský. Ďakujem pekne, že ste prišli.
11: Ďakujem aj ja veľmi pekne a všetkým prajem pekný dobrý deň.
12: Príjemné počúvanie Rádia Slovensko želá Miro Bakoš, Milan Stanislava, Anna Vargová.
9: Rádio Slovensko, otvorene za Annou Vargovou.
13: V rádiožurnále o 18.00 budete počuť.
1: Prerastové opatrenia, ktoré zverejnilo ministerstvo hospodárstva, už stihla prerokovať aj tripartita. Aj reakcie sociálnych partnerov priblíži spravodajská relácia o 18.00. Viac informácií má moderátorka Nina Belicová Alžbetkinová.
14: Príjemný podvečer. Zamestnávatelia tvrdia, že vláda tento balík pripravovala 4 mesiace, no nikam sa neposunul, iba okresal. Veľmi kritickí sú aj odborári, my teda povieme viac o jednotlivých opatreniach a aj o tých spomínaných reakciách na ne. Budeme sa venovať aj novým nomináciám na veľvyslancov do Egypta, Talianska, Kazachstanu a na Cyprus. Rozruch vyvolávajú najmä mená bývalého podpredsedu vlády pre plán obnovy Petra Kmeca a nezaradeného poslanca Miroslava Radačovského.
8: No a poďme trošku aj do zahraničia.
14: Nemecký kancelár Friedrich Merz vyzval na otvorenie prvej kapitoly prístupových rokovaní s Ukrajinou. Po stretnutí s maďarským premiérom Péterom Maďarom v Berlíne sa obaja lídri zhodli v tom, že najskôr treba zabezpečiť základné práva asi 100-tisícovej maďarskej menšiny na Ukrajine. Podľa Maďara Budapešť a Kiev už finalizujú dohodu. No a pozrieme sa aj do samotného Maďarska, konkrétne na dianie okolo prezidenta Tamáša Šujoka.
1: Všetko podstatné a ešte viac dnes o 18.00.
13: Rádiožurnál. Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Generácia Z chce pohodovú prácu, viac zarobiť a užívať si život bez záväzkov a stresov. Žije v online svete, bez alkoholu a takmer bez intimnosti. Kam nás povedie generácia, ktorá mení pravidlá hry? O tejto téme sa budeme rozprávať s Paulou Puškárovou, Danielom Dejom, Vladimírom Slezákom a Jakubom Mornárom. Odpovede s Ankou Žitnou v premiére v stredu o 21. na 24.
15: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli braučové karé v celku bez kosti iba 3,19 za kilogram. Maslo len 95 centov za 250 gramov z Lidl plus kupónom na 20 eur. A staropramen Smíchov iba 49 centov za 550 mililitrov. Lidl sa oplatí.
16: Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystupí na Trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
17: Domáce kysnuté pečivo? Teraz ľahšie ako kedykoľvek predtým. Kniha Kysnuté recepty z dielne časopisu Dobré jedlo je dostupná online a kysnuté cesto s ňou zvládne naozaj každý. Objednajte si ju za skvelú cenu na estanok.sk.
13: Rádio Slovensko, krátke správy.
1: A Elena Koričanská. Daňovo-odvodovými opatreniami, ktoré by mali podporiť hospodársky rast, sa bude vláda zaoberať na jeseň tohto roku pri zostavovaní rozpočtu na rok 2027. Uviedla to po mimoriadnom rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady ministerka hospodárstva Denisa Saková z Hlasu SD. Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter a primátor Banskej Bystrice Ján Nosko majú pre neúplné majetkové priznanie zaplatiť pokutu vo výške ich 3-mesačných platov. Rozhodli o tom členovia výboru Národnej rady pre nezlučiteľnosť funkcií. Na pôde amerického ministerstva zahraničných vecí vo Washingtone sa začalo ďalšie kolo priamych rokovaní medzi zástupcami Libanonu a Izraela. V poradí štvrté stretnutie podľa očakávaní potrvá 2 dni. TASR o tom informuje na základe agentúry AFP. Rastúce náklady na globálnu dopravu a narušenia dodávateľských reťazcov súvisiace s vojnou na Blízkom východe ohrozujú dodávky život zachraňujúcej pomoci pre deti, varuje Detský fond Organizácie spojených národov UNICEF. Zajtra bude spočiatku jasno až polojasno, postupne sa od západu zamračí a bude aj pršať. Teplota cez deň od 18 stupňov na krajnom západe až po 28 stupňov na zemplíne. Teraz je 17 hodín 32 minút.
18: Výnimočná ponuka na nové Audi. 0% úrok a zľavy až do 27%. Audi Centrum Bratislava. My sme Audi.
13: Zelená vlna.
6: Nehoda na D1 aj kolona pri Žiline, ponúkame dopravné spravodajstvo. Nehody dokumentujú v Nitre na Hviezdoslavovej, sa smerom von z mesta zrazili dve autá. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Nitre na Štefánikovej triede pred OC Mlyny zrazilo auto kolobežkára, blokovaný je jeden pruh. Na D1 pri Považskej Bystrici smerom na Trenčín havarovalo osobné auto. Blokovaný je pravý pruh a zdržíte sa asi 10 minút. V kolone za Žilinou smerom do Kysuckého Nového Mesta stratíte 30 minút a pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce si počkáte 10 minút. Na R1 medzi výjazdom Nitra Západ a Trnava opravujú cestu v etapách. Úsekom prejdete vo voľnom pruhu podľa potreby. Pripomíname, že v Bratislave je do odvolania uzavretý výjazd ulice Janka Alexiho na D2 smerom na tunel Sitina. Na diaľnicu sa dostanete z Harmincovej. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom telefónnom čísle. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
19: Zelená vlna 0800 900 800.
18: Výnimočná ponuka na nové Audi. 0% úrok a zľavy až do 27%. Audi Centrum Bratislava. My sme Audi.
9: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.
20: My tu s Markom síce nemáme možnosť v tejto chvíli niečo zbierať a oberať, ale zbierame aspoň vaše SMS-ky, respektíve vaše facebookové správičky alebo vaše odkazy na našom WhatsAppovom čísle o tom, čo si sami nazbierate. Marko, nepozeraj sa na mňa takto, že zbieram teraz
8: slova. Čo ide zbierať? Možno ide zbierať niečo zo zeme, smeti.
20: Ale krásne veci nám posielate, fotografie nádherných plných košov jahôd. No a dúfam teda, že vás poteší teraz dobrá správa, že dá sa zabezpečiť to, aby tie jahody, keď si ich, Marko, nazbieraš, vydržali naozaj, že dlho celkom čerstvé.
21: Máme odskúšaný taký zaujímavý recept, že sa dajú lyžička alebo dve lyžičky octu do litra vody a v tom sa umýjú jahody, to zahubí všetky plesne a huby, čo na to môže byť, a vydržia dlhšie, ako iba umýte.
20: Takto to hovorí pestovateľ Milan Broškovič, takže už vieme, do octu ich dať. Teda nie do octu, umyť ich v takom octe roztoku.
8: Počkaj, aký to bol pomer 1 až 2 lyžičky do litra vody?
20: No asi nie, že... Ivana, no, že? Vidíš, neviem teraz. No,
8: tak by si to
20: poslucháči počúvali určite.
8: My vám to povieme ešte potom niekedy raz, nebojte sa. Toto nám poslala naša posluchačka Vlasta, ktorá takisto teraz niečo zbiera.
22: Zbierame 3 týždne na záhrade rebarboru, pečieme z nej bublaninu rebarborovú a teraz nám už dozrievajú višne, čerešne.
8: Joj, rebarborový koláčik. To by sme si mnohí dali. A niečo zbiera aj naša posluchačka Katka.
23: Rada zbieram pekné zážitky, čo koncert by bol úžasný zážitok. Zo svojej záhradky už mám prvú papriku, cibulky a bylinky. A keďže milujem psíkov, máme dvoch, dobermanku a miešanku, a denne zbierame podarunky.
20: To je krásne. Inak zážitky zbiera aj naša posluchačka Lea Švancárová. Vraj tie jej nikto nezobiarie. Tak dúfame, že Leu tiež poteší to, že teraz sa môže tešiť zo zbierky svojich stupeniek, pretože jej obohatia dve stupenky na kapelu Rasmus.
8: A my samozrejme gratulujeme.
9: Počúvate Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Martin Harrick a Sarah Xie.

0: Počúvate Rádio Slovensko vždy. To je hlavné posolstvo dnešného radenia s Ivanou Ilgovou a Igorom Danišom.
1: Igor, minule sme tu mali taxikára.
2: Áno.
1: No a teda naozaj nezmôžu nič, keď niekoho zoberú a ten kašle na pásy.
2: Nikoho prinútiť nemôžem. Keď sa sám rozhodne, má na to právo, tak bol upozornený, ja s tým nič nemôžem robiť.
3: Ale vieš, že tu je tak trocha dvojaký meter.
1: Jasné, poradíme. Ale ľudia, ak nie je zapásaný ani taxikár, tak oni takto jazdiť môžu.
2: Nakoľko taxikárov nás ako policajtov záchranárov, proste sú od toho oslobodení. Pri väzení zákazníka áno. Taxikár, keď väzie pasažiera, zákazníka, tak povinný použiť bezpečnostný pas nie. Ako náhle sám, tak mal by použiť pas.
3: A vieš, prečo nemusia mať pasy?
1: Aby hneď vyskočili, keby nejaký maniak a aby rýchlejšie vystupovali, lebo často zastavujú.
3: Dobrá.
1: Ja viem, od narodenia.
4: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša. Rádio Slovensko.

0: veľký hudobný útok, ale ak máte chuť aj na útok na dvojke, tak si môžete dopriať dokumentárny film Apokalypsa Deň D dnes o 20.10.
1: No a ak chcete zaútočiť na malý futbal, tak nech sa páči, na Športe o 20.30 štvrťfinále.
2: Počúvate Rádio Slovensko.
3: Haló, pane.

0: si moja večná, púvabná slečná.
1: Pre všetky slečný pozdrav z Rádia Slovensko aj pre tie, ktoré by chceli vedieť, aké bude zajtra počasie. Má byť spočiatku prevažne jasno až polojasno, postupne od západu prevažne zamračené. Na väčšine územia dážď či prehánky, ojedinele búrky. V noci od 18 stupňov na juhozápade do 6 stupňov v dolinách a cez deň od 18 na krajnom západe do 28 stupňov na Zemplíne.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda na D1 aj kolóna pri Žiline, počúvate dopravné správy. Nehody dokumentujú v Nitre na Hviezdoslavovej sa smerom von z mesta zrazili dve autá, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Nitre na Štefánikovej triede pred Ocemliny zrazilo auto kolobežkára, blokovaný je jeden pruh. Na D1 pri Považskej Bystrici smerom na Trenčín havarovalo osobné auto, blokovaný je pravý pruh a zdržíte sa asi 10 minút. V kolóne za Žilinou smerom do Kysuckého Nového mesta stratíte 20 minút. Medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunula cesta. Úsek je uzavretý, obídete to cez Prešov. V Bratislave na Herlianskej medzi Ružinovskou a Drieňovou asfaltujú vozovku. Ulica je zjednosmernená, sledujte dopravné značky. V Prešove na Šebastovskej je pre rekonštrukciu uzavretý most. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.

0: To bola Shepherd Run, počúvate Rádio Slovensko. Dnes sme riešili samozbery, čo si sami nazbierate, to si pekne sami aj čo?
1: No peď sa zjete. Super. Tak nech sa vám darí, ak sa napríklad zajtra chystáte na nejaké dobré jahody alebo hociaké iné šťavnaté ovocie, tak samozrejme nech to priam skáče do tých košíkov.
0: Nech vám to ide hlavne od ruky a nech popri tom trošku myslíte aj na nás, na Rádio Slovensko, pretože dnes sme vám to tak trošku pripomenuli.

0: Slovenský bejsbolista Adam Macko sa prvýkrát predstavil v najpopulárnejšej lige na svete v Spojených štátoch. A nie len o tomto úspechu sa porozprávame s Martinom Černákom.
1: A v téme sa zistíme, ako často využívate bicykel. Pekné ráno vám opätovne zaželajú Richard
0: a Gabika.
2: Dobré ráno, Slovensko.
3: Som kozmonaut Vifl a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
4: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
5: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
6: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
7: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na féroveodmeňovanie.sk.
8: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
9: Nech sa páči, slovenské brinzové halušky, okoštujte.
10: No konečne niečo slovenské. Žiadne západňarské telefatky. VUB nám len burgere a kebabe tlačili. Dúfam, že brinza je slovenská.
9: Samozrejme, slovenská. S chráneným zemepisným označením od Európskej únie.
10: Čože? Únia, že chráni slovenské?
11: V Európskej únii chránime to, čo je dôležité. Pre Európu aj pre Slovensko.

0: bolo 18 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Prorastové opatrenia nenaštartujú ekonomiku a zasahujú do práv zamestnancov. Odborári aj zamestnávatelia sú ku krokom vlády kritickí. Zahraničný výbor neschválil Petra Kmeca za veľvyslanca v Ríme. Poslanci namietajú aj nomináciu Miroslava Radačovského. Rozhodnutie je na prezidentovi. Nemecký kancelár vyzval na otvorenie prístupových rokovaní Ukrajiny do Únie. Proti už nie je ani Maďarsko. Dobrý večer, pozdravuje vás Nina Belicová, Alžbetkinová.
0: Rádiožurnál.
1: O prorastových opatreniach, ktoré zverejnilo ministerstvo hospodárstva, dnes rokovala tripartita. Balík obsahuje 38 vládnych riešení nízkeho hospodárskeho rastu. Väčšina sa má do konkrétnej legislatívy pripravovať na jeseň. Len o 11 opatreniach má najbližšie parlament rokovať v skrátenom konaní. Ide o znižovanie administratívnej záťaže pre firmy. Podľa zamestnávateľov vláda pripravuje balík 4 mesiace a za tú dobu sa nikam neposunul, iba okresal. Kritickí sú aj odborári. Tvorba zvyšných opatrení je podmienená dohodou na budúcoročnom štátnom rozpočte.
2: S 11 opatreniami v paragrafovom znení z 90 pôvodných návrhov sa oboznámili sociálni partneri. Pokračuje ministerka hospodárstva Denisa Saková z Hlasu SD.
3: Ide najmä o zníženie spotrebnej dane pre elektrickú energiu pre priemysel, zrušenia povinnosti absolvovania lekárskych prehliadok. Je tam aj zrušenie povinnosti umiestňovať oznam o evidencii tržie.
2: Podľa zamestnávateľov ide o antibyrokratické kroky, ktoré nemajú žiadny vplyv na rozpočet a nenaštartujú slovenskú ekonomiku. Reaguje Rastislav Machunka z Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení.
4: Bez zmeny v daňovom odvodovom zaťaženia sa nepohneme ďalej. Za najväčší problém dnes považujeme transakčnú daň, otázka progresívneho zdaňovania, dane z pridanej hodnoty a nejasných sadzieb, ktoré sú tam stanovené.
2: Zvyšných 32 opatrení s vplyvom na verejné financie majú ministerstva so sociálnymi partnermi pripravovať najskôr na jeseň po dohode na budúcoročnom rozpočte. Práve tie môžu naštartovať našu ekonomiku, hovorí šéf asociácie priemyselných zväzov a dopravy Andrej Lás.
5: Všetky z týchto 35 opatrení sú zatiaľ iba vo vízii nadpisov. Sme tým pádom odložili ten problém na nasledujúcich 3 až 12 mesiacov. My už dneska nedostávame zakázky, my už dneska sme v situácii, kedy priemysel o jednotlivé výroby prichádza.
2: Súhlasí aj viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov Jozef Špirko.
6: Dnes nemáme čas na nejaký mikromanagement alebo na nejaké mikrobaličky. Slovenské podniky strácajú konkurencieschopnosť v európskom rozmere a hrozí tu naozaj pomerne masívne rušenie pracovných miest.
2: Na rokovaní o prorastových opatreniach boli aj zástupcovia zamestnancov, pokračuje prezidentka Konfederácie odborových zväzov Monika Uhlerová.
7: Nakoniec sa bavíme o tom, že či majú zamestnávateľia vypracovávať pracovné poriadky alebo nemajú vypracovávať pracovné poriadky, alebo do akých kategórií zaraďovať zamestnancov a vykonávať pre nich povinnú zdravotnú prehliadku.
2: Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
1: 38 prorastových opatrení má byť len časť z tých, ktoré chce vláda presadiť ešte pred diskusiou o štátnom rozpočte. Ďalšie majú podľa zástupcov koalície prísť spolu s rozpočtom. Napriek červeným čiaram, ktoré si strany dávajú, vláda verí, že sa na nich ministri nakoniec dohodnú. Opozícia však tvrdí, že to, čo kabinet Roberta Fica predstavil teraz, je slabé a prichádza neskoro.
8: Minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD je rád, že prorastové opatrenia sa nedotknú pracujúcich tak, ako sa odborári pôvodne obávali. Strana Hlas SD by podľa neho chcela okrem valorizácie platov policajtov presadiť ešte ďalšie návrhy.
9: Zvýšenie príspevku pri narodení dieťaťa z 830 na 1000 eur. Radi by sme presadili ďalšie prorodinné opatrenie, odpustenie daní z príjmov pracujúcich matiek, ktoré vychovali 4 a viac detí.
8: Podľa podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara zo Smeru SD budú takéto zmeny súčasťou diskusií počas tvorby štátneho rozpočtu.
10: Teraz sa budeme asi najprv baviť o tom prvom balíku, ktorý je oddeliteľný od štátneho rozpočtu a potom prídu na rad tie otázky, kedy chápem, že teraz každá politická strana v koalícii bude chcieť pre rok 27 čo najviac prinášať nejakých benefitov.
8: Aj ministerstvo financií dlhodobo hovorí, že diskutovať chcelo najprv len o opatreniach, ktoré nemajú na verejné financie dosah. Podľa Mariana Vyskupiča z SAS však niektoré mohlo realizovať už teraz.
11: Určite by som transakčnú daň zrušil okamžite. 1.7. urobiť zásadné zmeny aj v daňovom systéme DPH. Tam by sa veľmi zásadne vedelo pomôcť, aby sa spravili z tých troch sadzieb maximálne dve.
8: Podľa ministerstva financií by zrušenie transakčnej dane znamenalo výpadok 500 miliónov, ktorú zatiaľ nemá kde inde nájsť. Štefan Kíš z Progresívneho Slovenska kritizuje, že v dokumente vláda píše, že mnohé opatrenia ešte len zvažuje, analyzuje alebo preveruje.
12: Po takmer 3 rokov vlády, viac ako 4 mesiacoch, odkedy ohlásili, že nejaké opatrenia budú, teraz oznámili verejnosti, že idú skúmať. Napríklad idú skúmať urýchlenie procesov uznávania dokladov o vzdelávaní.
8: Predseda poslaneckého klubu SNS Roman Michelko sľubuje, že vláda sa bude opatreniam venovať ešte pred samotným rozpočtom na rok 2027.
13: Bude nejaký odpočet, kde sa povie, toto sa našlo, toto sa nenašlo, budeme také a také veci robiť.
8: O návrhu by mala v stredu rokovať vláda. Následne by mal prísť v skrátenom legislatívnom procese do Národnej rady. Soňa Mačor-Otajovičová, Slovenský rozhlas.
1: Dnešné hlasovanie v parlamente sa nezaobišlo bez napätia. Vyvolalo ho hlasovanie o možnosti politikov sobášiť, zákon o vysokých školách či novelizácia cestného poriadku. Napriek tomu tieto zákony prešli. Hlas SD a SNS sa spojili, aby doručili úľavy pre drobných živnostníkov. Viac informácií z parlamentu má Juraj Búry.
14: Zmeny v tzv. Mikroodvode pre nízkopríjmové samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré nepodávajú daňové priznanie, budú účinné od júla. Okrem hlasu SD a SNS za návrh hlasovala aj opozícia. Prešiel tak s ústavnou väčšinou, schválilo ho 99 poslancov. Novinku vysvetľuje minister sociálnych vecí Erik Tomáš z Hlasu.
15: Nastavili sme ešte jednu príjmovú hranicu pre živnostníkov, respektíve pre samostatne zárobkovo činné osoby, do ktorej nebudú musieť platiť sociálne odvody. Ide presne o hranicu 10,5 násobok životného minima.
14: Rozruch vyvolal návrh zákona SNS, ktorý umožní politikom sobášiť. Opozícia ho označuje za zbytočný, napriek tomu sa v druhom a treťom čítaní prihlásili do diskusie desiatky z nich. Predseda parlamentu Richard Raši z Hlasu SD v zmysle nového rokovacieho poriadku diskusiu predčasne ukončil. Podobný scenár sa odohral aj pri novelizácii cestných zákonov. Poslanec KDA Marian Čaučík.
16: Dneska zablokovala koalícia aj tretie čítanie, do ktorého sa prihlásilo mnoho ľudí, pretože je tam aj dosť veľa nevyjasnených vecí.
14: Novelizáciou prešiel aj zákon o energetike. V ňom sa zásadne mení spôsob, akým sa bude určovať okruh zraniteľných odberateľov. Teraz ich bude určovať vláda vyhláškou. Táto zmena sa nepozdáva Združeniu dodávateľov energií. Z ich stanoviska vyberáme.
8: Pomoc zraniteľným odberateľom má byť nastavená tak, aby ľudí chránila, nie aby vytvárala neistotu v cenách a zmluvách. Zákazník musí vedieť, za akých podmienok energiu odoberá a že sa tieto pravidlá nebudú meniť bez jasných mantinelov.
14: Výrazná zmena nastane aj v cestovnom ruchu. Po novom vznikne povinný register pre krátkodobé prenájmy.
1: Z Národnej rady
14: informoval Juraj Búry.
1: A v Národnej rade ešte ostaneme a dodám, že poslanci by mali o návrhu na odvolanie ministra obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru SD z funkcie rokovať na mimoriadnej schôdzi zajtra. Odvolávanie iniciovalo opozičné KDH, ktoré ministrovi vyčíta zlyhania pri stavbe nemocnice v Prešove. Slovensko vyšle nových veľvyslancov do Egypta, Talianska, Kazachstanu a na Cyprus. Nominácie do Ríma a do Nikózie však vyvolávajú nesúhlas v radoch opozície, keďže nominantmi sú bývalý podpredseda vlády pre plán obnovy Peter Kmec, ktorý musel post opustiť, a nezaradený poslanec Miroslav Radačovský, ktorý navyše s diplomáciou nemá žiadne skúsenosti. Obaja navrhovaní v nomináciách problém nevidia.
17: Peter Kmec z Hlasu SD má do Talianska odísť už na budúci mesiac. Hoci opozícia uznáva jeho dlhoročné diplomatické skúsenosti, vyčíta mu viaceré prešlapy vo vládnej funkcii, z ktorej bol napokon odvolaný. Hovorí poslanec Juraj Krúpa z SAS.
18: Je známy svojou slejádou, dohadzovaním rôznych kšeftov, napríklad asistentovi pána Barteka, tam sa malo jedna tuším o 10 miliónov a podobné záležitosti. Dopad to malo jednoznačne a jasný, dokonca premiér Fico sa rozhodol pána Kmeca odvolať z funkcie práve pre tie podozrenia.
17: Peter Kmec po vypočutí v parlamente reagoval, že sa vracia naspäť do diplomatických kruhov a odchádza z domácej politiky, na ktorú podľa jeho slov nemá žalúdok.
19: Ja som odstúpil, zobral som politickú zodpovednosť za to, že spustila sa nechutná škandalozná kampaň voči mojej osobe. Teraz prebieha vyšetrovanie, takže nechajme to na vyšetrovacích orgánoch a nesúďme zatiaľ bez toho, aby oficiálne orgány povedali, či to všetko bolo v súlade so zákonom.
17: Zahraničný výbor uznesenie k jeho nominácii napokon neschválil. Nominantom na Cyprus je nezaradený poslanec Miroslav Radačovský. Ten s diplomaciou skúsenosti nemá. Po skončení výboru vyhlásil, že v tom prekážku nevidí.
20: Som 36 rokov rozhodoval v mene Slovenskej republiky, teda v mene všetkých občanov, vzhľadom na to, že mám nejaké manažerské skúsenosti s prácou v dôležitých veciach, vzhľadom na to, že som bol poslancom Európskeho parlamentu, vzhľadom na to, že som aj jazykové nás pôsobili.
17: Podľa podpredsedu zahraničného výboru Tomáša Valáška z Progresívneho Slovenska je však na túto funkciu nespôsobilý.
21: Cyprus nie je hociaká destinácia. To je krajina, ktorá je zmietená konfliktom, ale reálnu vojnu začiatkom 70. rokov. Dodnes je tam obrovské napätie medzi tými dvoma komunitami, Tureckou a Cyperskou, a my Slováci tam nie sme do počtu. Toto nie je veľvyslanecký post, kde sa chodí opáliť a posilovať. Toto je veľvyslanecký post, kde riešime napätie medzi tými dvoma komunitami.
17: Miroslava Radačovského parlamentný výbor vypočuť nestihol z časových dôvodov. Zasadnutie bude preto pokračovať vo štvrtok. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
1: 14 samospráv predalo svoje akcie východoslovenskej vodárenskej spoločnosti hlboko pod ich účtovnú hodnotu a cez netransparentné súťaže ich vymenilo za nezabezpečené dlhopisy. Tvrdí to najvyšší kontrolný úrad, podľa ktorého tak samosprávy stratili svoje hlasovacie práva a možnosť ovplyvňovať strategické rozhodovanie o vodárenskej infraštruktúre. Mesta a obce s kritikou nesúhlasia. Zisteniami sa zaoberal parlamentný výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
22: Štát pred viac ako 20 rokmi previedol svoje vodárenské spoločnosti na obce a mestá, ktoré majú zabezpečovať dodávky pitnej vody pre obyvateľov. V súčasnosti sa podľa predsedu NKÚ Ľubomíra Andrášiho snažia ovládnuť vodárenskú infraštruktúru na východnom Slovensku biznisové skupiny.
23: Sa vodárenská spoločnosť pokúsila, aby akcionári, teda obce a mestá, vymenili akcie za dlhopisy, aby týmto krokom získal úzky manažment vodárenskej spoločnosti kontrolu nad vodou. Teraz sa ešte chcú manažment vodárenskej spoločnosti dostať aj ku kritickej infraštruktúre, k vodovodom, ku kanalizáciám.
22: Oslovili sme východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, stanovisko však na teraz neposkytla, no chce tak urobiť v najbližších dňoch. Jednou zo samospráv, ktorá svoje akcie predala, je Bardejov. Jeho hovorca Štefan Hý reagoval, že ku kontrole NKÚ mesto podalo takmer 100 námietok.
24: Kategoricky sa ohrazujeme voči navodzovaniu dojmu zo strany Ľubomíra Andrášiho, že akcionári východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, ktorí vstúpili do dlhopisového programu, porušili týmto akúkoľvek všeobecne záväznú právnu normu.
22: Člen parlamentného výboru pre verejnú správu Vladimír Ledecký z SAS rozumie motivácii starostov, no hovorí, že by k majetku obce mali pristupovať zodpovednejšie.
25: Treba presunúť kompetencie obcí, ale možno aj niektorých malých miest, do takých celkov, ktoré budú funkčné.
22: Reaguje podpredseda rovnakého výboru Jaroslav Baška zo Smeru SD.
26: Treba na nich apelovať, aby si to dobre rozmysleli, tieto samosprávy, a aby sa teda zariadili tak, aby neprišli o tú možnosť ďalej sa spolupodieľať na riadení tejto východoslovenskej vodárenskej spoločnosti.
22: Audit tiež ukázal, že hodnota dlhodobého finančného majetku sledovaných samospráv klesla z takmer 26 miliónov eur v roku 2022 na necelých 13,5 milióna v roku 2025. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
27: Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter a primátor Banskej Bystrice Ján Nosko majú pre neúplné majetkové priznanie zaplatiť pokutu vo výške ich 3-mesačných platov. Rozhodli o tom členovia výboru Národnej rady pre nezlučiteľnosť funkcií. Národná diaľničná spoločnosť vyhodnotila verejné obstarávanie na výstavbu križovatky R2 Bánovce Východ. Nová križovatka zásadným spôsobom odbremení Bánovce nad Bebravou od tranzitnej dopravy. Tender vyhrala spoločnosť Metrostav s ponukou 3 800 000 eur bez DPH. Predsedníčka súdnej rady Marcela Kosová vyhlásila na 8. septembra voľbu kandidáta na funkciu podpredsedu Najvyššieho správneho súdu. Návrhy možno predkladať do 26. júna. Súčasnému podpredsedovi Marianovi Trenčanovi sa funkčné obdobie končí 12. októbra. Výsledky prvého kola prijímacieho konania na stredné školy sú uzavreté. Takmer 50 000 žiakov už vie, na ktorú školu boli prijatí. Po uzavretí prvého kola zostalo bez prijatia 4149 deviatakov. Najviac 849 je zo škôl v Bratislavskom kraji. O tom, ktoré odbory a koľko miest ponúknú v druhom kole, rozhodujú samotné školy a ich zriaďovatelia. Voľné kapacity zverejnia v systéme e-prihlášky postupne do 6. júna.
1: Slovensko podporuje európsku perspektívu Severného Macedónska. Krajina je aj spojencom a partnerom Bratislavy v rámci Severoatlantickej aliancie, zdôraznil to prezident Peter Pellegrini po stretnutí s prezidentkou Severného Macedónska Gordanou Silianovskou Daukovovou. Tu počas oficiálnej návštevy prijal aj predseda parlamentu Richard Raši a podpredseda vlády Robert Kaliňák.
2: Severné Macedónsko je viac ako 20 rokov kandidátskou krajinou Európskej únie. Aktuálne ich na vstup čaká 9. Okrem štátov Západného Balkánu aj Ukrajina. Tá by sa podľa návrhu nemeckého kancelára Friedricha Merca mala stať pridruženým členom a získať osobitný status. Dôvodom je ruská agresia. Prezident Peter Pellegrini je však presvedčený, že k členstvu nevedú žiadne skratky.
3: Bol by to absolútne nesprávny signál, veľmi negatívny signál smerom k občanom krajín Západného Balkánu a jej politickým predstaviteľom. Krajiny, ktoré majú prvé nárok stať sa právo, nie nárok, právo stať sa členmi Európskej únie sú práve krajiny Západného Balkánu, vrátane Severného Macedónska.
2: Jeho prezidentka Gordana Silianovská Daukovová v prezidentskom paláci zdôraznila, že Európska únia je schopná absorbovať celý Západný Balkán.
4: Integráciou do Európskej únie sa tak spoločenstvo priblíži k Európe a skoncujeme s fenoménom fragmentácie, pre ktorý v gréčtine existuje označenie balkanizácia. Skoncovali by sme nakoniec aj s umelým delením na východ a západ.
2: Západ? Severné Macedónsko je dôležitý partner a spojenec Slovenska v rámci NATO. Zlepšiť by sa však podľa slovenského prezidenta mohla obchodná výmena. Do balkánskej krajiny aktuálne vyvážame menej, ako z nej dovážame. Peter Pellegrini si myslí, že Skopje je dôležité aj pokiaľ ide o energetickú bezpečnosť.
3: Buduje sa významný plynový interkonektor alebo prepojenie medzi Gréckom a Severným Macedónskom. To znamená, ten región je pre nás extrémne zaujímavý z dôvodu budúcej diverzifikácie a hľadania čo najväčších možných ciest dovozu energetických nosičov smerom na Slovensko.
2: Okrem energetiky by obe krajiny mohli v budúcnosti rozšíriť spoluprácu v oblasti digitalizácie, infraštruktúry, kultúry či cestovného ruchu. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Nemecký kancelár Friedrich Merz vyzval na otvorenie prvej kapitoly prístupových rokovaní s Ukrajinou. Po stretnutí s maďarským premiérom Péterom Maďarom v Berlíne sa obaja lídri zhodli v tom, že najprv treba zabezpečiť základné práva asi 100-tisícovej maďarskej menšiny na Ukrajine. Podľa Pétera Maďara Budapešť a Kyjev už finalizujú dohodu, čo skoro ju podpíše s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Zároveň oznámil, že na júnovú schôdzku V4 v Budapešti mu už premiéri prisľúbili účasť.
5: Nemecký kancelár Friedrich Merz pozval maďarského premiéra do Berlína hneď po vyhratých voľbách a ocenil nový začiatok nielen v Maďarsku, ale aj v bilaterálnych vzťahoch medzi oboma krajinami.
6: Volebné víťazstvo Pétera Maďara je inšpiráciou pre celú Európu a všetkým tak dokázal, že kývadlo sa nekýve len jedným smerom k iliberalizmu či autoritárstvu, ale pôsobivo sa dokáže presunúť aj do stredu. Za posledné 10 ročia nás v Nemecku teraz zastihla druhýkrát budivá správa z Maďarska. Po roku 1989 táto zmena a snaha prekonať rozdelenie Európy.
5: Premiér Peter Maďar vyzdvihol osobitné miesto obyvateľov Nemecka v srdciach Maďarov, ako aj kľúčové partnerstvo v hospodárskej spolupráci. Kancelárovi pripomenul jednu z priorít novej vlády.
7: Našou prioritou je aj oživenie spolupráce Vyšehradskej štvorky. S týmto cieľom sme už obnovili maďarsko-poľské vzťahy a verím, že sa dohodneme aj s ostatnými členmi formátu 23. júna, keď som pozval do Budapešti premiérov Česka, Slovenska a Poľska. Zároveň navrhnem, aby sa formát rozšíril aj o ďalšie krajiny vrátane Rakúska, Nemecka, Chorvátska, Slovinska či Rumunska za účelom spoločného budovania Strednej Európy.
5: V rámci turné po európskych metropolách zavíta maďarský premiér zajtra do Paríža, kde sa stretne s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
1: Maďarský premiér Péter Maďar priťahuje stále veľkú pozornosť, aktuálne najmä pre roztržku s prezidentom Tamášom Šujokom. Analytik sa nedomnieva, že by to predsedovi vlády uškodilo. Práve naopak, vnútropolitické spory sa dostali už aj do parlamentu.
8: Ešte pred cestou do Berlína stihol premiér Peter Maďar v zákonodárnom zbore vyvolať búrlivú diskusiu. Svojím vystúpením tradične rozprúdil emócie.
9: Köztársasági elnök feladata több.
10: Úlohou prezidenta je viac než len podpisovať zákony, udeľovať vyznamenania a zúčastňovať sa na protokolárnych podujatiach. Ústava hovorí jasne, prezident musí symbolizovať národnú jednotu a musí strážiť demokratické princípy štátu.
9: A demokratikus államrend működése felett.
8: Peter Maďar zopakoval, že hlava štátu je podľa neho bábkou bývalého režimu, ktorá bez slova podpisovala všetky zákony z dielne bývalého kabinetu, vrátane tých, pre ktoré napríklad Maďarsko prišlo o eurofondy alebo došlo k plýtvaniu štátnych peňazí. Asi najsilnejšia reakcia prišla od šéfa frakcie Fidesu Gergelya Gulyása.
11: Rozumiem, že pán premiér má iný pohľad na prezidentský úrad ako Tamás Šujok, ale vy viete, že prezident neporušil ústavu ani žiadny zákon. Keby tak urobil, mohli by ste ho pokojne odvolať bez toho, aby ste preto museli meniť ústavu.
8: Podľa riaditeľa think tanku Republikon Gábora Horna súčasná situácia napriek kontroverzii nahráva premiérovi Maďarovi.
12: V tom zmysle, že plní svoje predvolebné sľuby, mu to v každom prípade pridáva na popularite. Jeho strana TISA zaznamenala nárast sympatizantov od volieb o približne 1 000 000 ľudí. Aj kľúčoví politici v rámci Európskej únie ho podporujú a nemyslím si, že by mu vytýkali postup s prezidentom.
8: Tomáš Šujok reagoval na sociálnej sieti. Skonštatoval, že snaha odvolať ho prehlbuje polarizáciu spoločnosti a poškodzuje medzinárodnú reputáciu Maďarska. Už skôr sa prezident obrátil aj na Benátsku komisiu, čo je poradný orgán Rady Európy v otázkach ústavného práva, aby prešetrila celú túto záležitosť. Z Budapešti William Hauser, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
27: Počas ruského vzdušného útoku na Ukrajinu sa v noci na dnes ukrylo v kievskom metre najmenej 41 tisíc ľudí vrátane detí, čo je najviac počas nočného náletu za uplynulé roky. Útoky v Kieve a Dnipre v noci zabili najmenej 22 ľudí. Ukrajina v máji dobila späť približne 282 kilometrov štvorcových, čím druhý mesiac za sebou zmenšila plochu územia okupovaného Ruskom. Tvrdí to agentúra AFP s odvolaním sa na vlastnú analýzu údajov poskytnutých americkým inštitútom pre štúdium vojny. Európska komisia odporúčila členským štátom únie, ktoré zaviedli v rámci šengenského priestoru dočasné kontroly na hraniciach, aby ich postupne zrušili. Podľa Bruselu nie sú ďalej potrebné vzhľadom na nedávne spustenie nového systému pasových kontrol Európskej únie, ako aj migračný a azylový pakt, ktorý nadobudne účinnosť 12. júna. Na pôde amerického ministerstva zahraničných vecí vo Washingtone sa začalo ďalšie kolo priamych rokovaní medzi zástupcami Libanonu a Izraela. V poradí štvrté stretnutie potrvá 2 dni. Americký prezident Donald Trump vymenoval za nového šéfa tajných služieb USA Billa Paltyho, riaditeľa Federálnej agentúry pre financovanie bývania. Svetová zdravotnícka organizácia výrazne revidovala počet podozrení na ebolu v Konžskej demokratickej republike z pôvodných viac než 900 podozrení na 116, pričom v súčasnosti je potvrdených 330 prípadov. Nové prípady ohlásila Uganda. V Belgicku dnes od 14. hodiny pre neohlásený štrajk letových dispečerov zastavili lety. Na teraz sú vypravované len vládne lety a lety záchranných služieb.
1: Česko a Slovensko čelia podobným problémom pri začleňovaní detí z cudziny do škôl. Vyplýva to z predbežných zistení Medzinárodného kvalitatívneho výskumu Centra vzdelávacích analýz, ktorý porovnával prístup oboch krajín najmä po vypuknutí vojny na Ukrajine. Odborníci sa zhodli, že naši susedia reagovali po začiatku včas, ale neefektívne, kým Slovensko neskoro, ale odvážnejšie.
13: Výskum poukazuje na viacero problémov v systéme, od neprepojených databáz, slabej informovanosti rodičov až po slabú jazykovú podporu či príjmacie a maturitné skúšky, ktoré môžu byť predčas deti bariérou. Michal Réhuš z Centra vzdelávacích analýz z rozhovorov s expertami v oboch krajinách identifikoval viacero opatrení.
15: V Českej republike mali tú povinnú školskú dochádzku zavedenú hneď od prvého dňa. My na Slovensku sme nemali žiaden systém na podporu prijímania detí na stredné školy. Určite za vás myslel, aby sme nahradili splatili tú maturitu alebo tie príjimačky zo slovenčiny nejakou inou skúškou.
13: Po začiatku vojny sa počet detí z Ukrajiny v slovenskom školskom systéme pritom strojnásobil na takmer 14 tisíc. Podľa Viktora Kríža zo Slovenskej komory učiteľov je potrebné prispôsobiť jazykovú podporu podľa úrovne žiakov.
14: Nemôžeme všetkým cudzincom povedať, že budú mať rovnaký druh maturity alebo príjimačiek. By sme chceli na čo upozorniť je, aby to ministerstvo školstva, ale aj vláda pochopila, že tu záleží na každom jednom dieťati.
13: Pilotne fungujú na Slovensku aj adaptačné triedy pre deti z cudziny. Lektorka jednej z bratislavských škôl Alexandra Alexander ich hodnotí pozitívne, no upozorňuje aj na limity.
16: Ten žiak približne po roku, tam sa mu dokáže zlepšiť tá úroveň tej slovenčiny až o 1 až 2 stupne. Problém nastáva na budúci rok, pretože zo zákona tieto deti majú možnosť byť iba v tejto adaptačnej triede iba jeden rok. A jedna vám nedá na to, aby ste rozumeli chémii alebo fyzike.
13: V Česku sa počet žiakov cudzincov po začiatku vojny zvýšil z približne 30 tisíc na súčasných 76 tisíc. Miestna organizácia, ktorá sa venuje integrácii cudzincov, upozorňuje na potrebu individuálnejšieho prístupu, hovorí Martina Škrdlantová.
17: Pokud chceme hned po přijetí do té třídy mu začít saturovat tu jeho jazykovou neznalost, mu musíme k tomu dát nějakou odpovídající podporu, musíme ho začít učit jazyk, v našem případě češtinu. Ale my se nedíváme na to, jestli toto dítě potřebuje, jak moc, jak dlouho.
13: Poskytování kurzů slovenčiny na slovenských základních školách pro ukrajinské děti kleslo z 56% v roku 2022 na 22% v roku 2024. Lenka Krasňanská-Tkáčová, Slovenský rozhlas.
1: Kam až môže zájsť drogová závislosť a čo všetko môže spôsobiť? Slovensko navštívil interaktívny vlak, tzv. Revolution Train. V šiestich vagónoch prináša skutočný príbeh partie kamarátov, ktorý sa stal v Česku pred 25 rokmi. Od prvého piva a cigarety sa niektorí prepracovali až na samotné dno. Vlak dnes vzdelával mladých ľudí v Nitre.
18: Nastupovanie ako do klasického vlaku, no úplne iný zážitok. Cesta interaktívneho protidrogového vlaku vedie totiž cez príbeh skupiny mladých ľudí.
19: Jestli chceš nejaký humenný perník, není problém.
20: Perník, o tým stačí extoška a tu mám bol
19: pán.
18: Návštevníkov vlakom sprevádza film založený na skutočných udalostiach. Príbeh doplňajú autentické kulisy. Nechýba pohľad na autonehodu zavinenú zakázanými látkami či prostredie barov a diskoték, kde sa mladí s drogami stretávajú. Po prepadnutí závislosti sa príbeh postupne presúva do drogového brlohu, ktorý strieda miesto, kde pred štvrťstoročím našli hlavného hrdinu mŕtvého po predávkovaní. Príbeh v interaktívnom vlaku podľa Andreji Valchoňovej z úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja za deň videlo vyše 300 mladých ľudí.
21: My sme sa rozhodli, nakoľko sa tam odohráva taký autentický príbeh stredoškolákov, uprednostniť práve túto vekovú kategóriu. Je to naozaj úžasná interaktívna forma, ktorá zanecháva u mladých ľudí zážitok.
18: Viacerí to aj potvrdili.
23: Už som takýto prednášok viacej zažil, ale táto bola fakt, že asi prvá taká unikátna.
28: Určite to má preventívny význam, ale keď ten človek bude chcieť, tak to urobí, že si dá.
29: Bolo to také akčnejšie, by som povedala, že to bolo zaujímavé, také hravé, ale závažná téma.
18: Cieľom projektu je tak najmä ukázať mladým, aké dôsledky drogy môžu mať. Prevádzkový manažer vlaku Revolution Train Lukáš Hříha.
30: Těch cest a těch hrdinů v tom příběhu jsme viděli několik, byla tam třeba postava Zuzky, která se vždycky rozhodla správně a i ta paní v reálu to v tom životě dotáhla nejdál a chcem těm dětem ukázat, že je pouze na nich, kterou tou cestou oni se rozhodnou vydat.
18: Po návštěvě Nitry se interaktivní vlak zajtra presunie do Mijavy a další dva dní bude v Pezinku. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Počasie.
27: Zajtra bude spočiatku jasno až polojasno, postupne od západu prevažne zamračené, na väčšine územia dážď, prehánky a ojedinele búrky. V noci 18 až 6 stupňov, cez deň od 18 stupňov na krajnom západe až do 28 stupňov na zemplíne, prevažne slabý vietor.
0: Rádiožurnál.
1: Večerné spravodajstvo je na konci, pripravili a vysielali vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Štefan Bihuň, v štúdiu boli Elena Koričanská a Nina Belicová a Alžbetkinová. So súhrnom toho najdôležitejšieho sme tu pre vás aj o 22. Dovtedy pekný večer s Rádiom Slovensko.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
27: 18 hodín, 28 minút.
0: Zelená vlna.
31: Kolona pri Žiline aj práce na ceste na D1. Počúvate dopravné správy. 15 minút sa zdržíte v kolone na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta. Na ceste 65 medzi Košťanmi nad Turcom a Martinom opravujú cestu. Prejdete striedavo v oboch smeroch. Na D1 za výjazdom Hendrichovce smerom na Poprad na 381. kilometri opravujú most. Pre oba smery je na tomto úseku vyhradený iba jeden pruh v pravom jazdnom páse. Na D2 pred odpočívadlom Sekule smerom z Malaciek na 10. kilometri opravujú most. Premávka je vedená cez protismer a zúžená do jedného jazdného pruhu v oboch smeroch. Policajný radar vás nameria v Bratislave pri Zlatých pieskoch smerom do centra. Prajeme vám pohodlný dojazd do cieľa. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Viac aktuálnych informácií pre každé ráno v týždni.
3: Do pol siedmej zostáva 8 minút. Máte naladené Rádio Slovensko.
2: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
0: Rádio Slovensko, nočná pyramída.
2: Búra rodové stereotypy v oblasti informačných technológií a pomáha dievčatám a ženám mať kvalitné technické vzdelanie, dobrú prácu a z toho vyplývajúcu nezávislosť a slobodu. Do dnešnej nočnej pyramídy príde Petra Kotuliaková. Ľudovít Jakubovej ju privíta o 22.20.
0: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk. Rádio Slovensko, Športžurnál.
4: Slovenskí futbaloví reprezentanti pod taktovkou Vladimíra Vajsa napokon v Dunajskej strede zdolali Maltu gólom v závere stretnutia. V Štokholme sa na prestížnej atletickej diamantovej lige predstaví aj naša 800-kárka Gabriela Gajanová. V Dunajskej strede slovenské hádzanárky odohrajú zajtra vo štvrtok dva prípravné zápasy proti Turecku. V slovenskej pestiarskej reprezentácii prichádza k výmene generácií a zdá sa, že sa blízka na lepšie časy. Príjemné počúvanie rozhlasového športu vám dnes želajú Robert Berger a Ľuboš Vaško.
0: Rádio Slovensko, Športžurnál.
4: Nová éra Vladimíra Vajsa na lavičke reprezentácie odštartovala víťazne. V Dunajskej strede to však bol poriadny pôrod a víťazstvo 2-1 vybojovali futbalisti až v úplnom závere stretnutia. V MOL aréne bol pritom Martin Kajgl.
5: Na prvý gól vajsovskej reprezentácie sme čakali iba do 9. minúty. Lukáš Haraslín zaznamenal symbolicky svoj 9. gól v národnom tíme.
6: Možno som to trošku vychcene spravil, že som sa úplne až tak nestiahol v tej defenzíve, ako možno by som mal, ale počkal som si na ten protiútok a Ondra mi tam poslal skvelú loptu a samozrejme v prvom momente som si to chcel brať hneď na lavačku a ísť čo najbližšie k bráne, ale možno som trošku si dal slabší dotyk, ale nakoniec som si to hodil tak, ako som chcel tú druhú možnosť a obaril som to.
5: Následne prišli spálené tutovky, aj strelcovo vynúčené striedanie a napokon vyrovnávajúci gól v 37. minúte. Po zmene strán už bola aktivita jasne na strane Slovákov, ale gól priniesol až striedajúci debutant Roland Galčík z Podbrezovej.
7: Taký klasický gól, ale nesrandujem. Tak je to iné určite ako gól za Podbrezovú a o to si ten gól cení viac. Tak veľký moment pre mňa, som veľmi šťastný, že mi to tam padlo ešte takto na konci zápasu a videl som, že Kapo dostával loptu a snažil som sa mu ísť do tandemu a vlastne nechal mi tú loptu a už som to potom zobral na seba.
5: Hneď po góle ukončili rozhodcovia stretnutie. Opäť Lukáš Haraslín.
6: Určite by sme boli sklamaní z výsledku 1-1, mali by sme smutné tváre, ale ten výsledok 2-1. Myslím si, že je zaslúžený, aj keď to možno mohlo vyzerať trošku inak, ale je to 2-1, je to prípravný zápas ďalší pre nás a príprava do tej ťažkej fáze, ktorá nás čaká vlastne na novú sezónu.
5: Bol to symbolický večer pre slovenskú reprezentáciu. Nový totiž nebol iba realizačný tým či dejisko, keďže národný tým hral v Dunajskej strede po prvý raz v histórii. Nových totiž bolo až 8 reprezentantov. V základnej zostave debutovali brankár Dominik Tekáč, stredopoliar Peter Pokorný a na ostro sledovanom pravom kraji obrany mladý 20-ročný Hugo Pávek.
9: Je to proste taký mix emócií, fakt ešte som stále v takom tom zápase.
8: zápasovom móde, že ešte mi to nedoláhlo všetko, musí sa mi to trochu usporiadať ešte v hlave, keď sa ukludním, keď prídem na izbu, tak si to celé nejako rozoberiem, ale som sa na nich pozeral v telke vždycky, keď hrali a teraz som tu bol s nimi na ihrisku, takže ako som hovoril, je to pre mňa splnený sen a je to zatiaľ asi najcennejšia vec, čo som v mojej kariére vyskúšal, takže je to naozaj super. Idem po tých kročikoch postupne a pozerám na to, čo vlastne je teraz a nechcem si nejako robiť dopredu závery a dávať na seba nejaký zbytočný tlak, takže berem to tak, ako to je a sa budem biť stále o tú pozíciu a budem ma veľmi tešiť, keď tam budem hrávať, takže ale určite spravím preto maximum, aby som tam hrával pravidelne.
5: Tréner Weiss doprial prvý štart najcennejšom drese aj Petrovi Kováčikovi, Kristiánovi Barimu, Michalovi Faškovi, Arturovi Gajdošovi a spomínanému Rolandovi Galčíkovi. Aj preňho to bola odmena za tvrdú robotu v Podbrezovej a bol rád, že na tribúne pritom bola aj rodina.
7: Tak tí najbližší, mamina, brat a maminin priateľ. Boli v kariére aj ťažšie momenty, mal som operáciu kolena, znamená to veľmi veľa pre mňa, že som skoroval v reprezentácii a hneď takto v prvom zápase, takže nedá sa to vlastne ani popísať asi slovami tie emócie.
5: Pri absencii viacerých kľúčových hráčov sa očakával v zostave čerstvý vietor. Prínos novej krvi v kabíne privítal aj skúsený krídelník Lukáš Haraslín.
8: Chalani naozaj od prvého dňa ukazujú, makajú na sebe a musím povedať, že sa ukazujú v tom dobrom svetle. Samozrejme nie je to pre nich ľahké v tom mladom veku prísť a ukázať možno čo najlepšie, čo v nich je, ale vždy sa snažiť o to tréningu sa zlepšovať, ale ako som povedal, od prvého tréningu sa mi chalani páčia futbalovo aj tým, ako sa správajú, takže naozaj super.
4: Tréner Vladimír Weiss starší absolvoval v Dunajskej Strede víťazný návrat na lavičku národného tímu. Po tesnom víťazstve bol spokojný s výsledkom i s prínosom viacerých nováčikov, ktorí v medzištátnej konfrontácii obstáli, pokračuje Samuel Prekop.
9: Pre Vladimíra Weissa to bol proti Malte úspešný návrat do reprezentácie a hoci išlo o prípravný duel, každý medzištátny zápas má svoj význam, aj preto bol skúsený tréner rád, že sa jeho zverencom podarilo gólom Galčíka v úplnom závere zvíťaziť nad futbalovým trpaslíkom.
10: Som sa tu motal, som išiel na opačnú stranu. Zázemie je fantastické, veľmi pekné. Prvý zápas vyhrali sme v dobrej atmosfére, ľudia boli zlatí, áno, neviem koľko bolo ľudí, 5-6 tisíc a jasné, že možno sa im to čudovalo, ale Dunajská Streda určite bude štadión, na ktorom by som chcel hrať zápasy. Úprimne moc som sa neužíval, pretože zastavu 1-0 fajn, tam sme mali dobrú pasáž do tej 15 minútovky prvej, sme dobre vstúpili do zápasu, potom sme nepremenili šancu, dostali sme gól a boli sme nervózni. Od tej 20. minúte od toho gólu ich to nebolo v poriadku a ja som trošku zvýšil hlas, ale upozoril som na niektoré veci a potom sme našťastie ten zápas zvládli v druhom polčase víťazne. Tiež by padol kameň zo srdca, keď sme dali gól.
9: Najlepším hráčom na trávniku bol podľa neho obranca Obert, ktorý ukázal, že pri viacerých opôr dokáže prebrať rolu lídra. Priestor dostali aj u 8 debutanti. Tí nesklamali, ale Vladimír Weiss vyzýva, že na medzinárodnej úrovni treba hrať ešte lepšie.
10: Z tých nováčikov Pávek a samozrejme Galčík, ktorý dal gól, zaskvel sa v poslednej sekunde. Zachránil nás, lebo už som videl tie titulky v novinách, čiže z tohto pohľadu OK. Snažili sa všetci, ale futbal je o kvalite a tam musí byť niekedy väčšia. Dobrý zápas, poučný veľmi pre mňa.
9: Najúspešnejší slovenský tréner hodlá pokračovať v skúšaní nových hráčov. Chce šíriť základňu pre národný tím a čerpať mieni aj z domácej najvyššej súťaže.
10: Snažil som sa vybrať najlepších hráčov z Nikeliky, ktorých mám na očiach. Áno, možno bude dilema, či ešte nemal by tam niekto zo Žiliny, alebo tam niekto z Podbreda, alebo z Trnavy, alebo z Dunajskej Stredy a tak ďalej a tak ďalej. Mám oči otvorené, budem mapovať tých hráčov, budem chodiť do tých klubov, to, čo som slúbil, splním. Som spokojný s tým, ako nastúpili tí ligoví hráči, pretože tá zodpovednosť tu je väčšia. Tí hráči sú ďační, aspoň boli veľmi slušní, boli veľmi koncentrovaní. Za reprezentáciu nie je ľahké a prvýkrát vôbec.
9: Piatkové stretnutie v znamení rozlúčky Petra Pekaríka s národným tímom má úvodný výkop naplánovaný na 18:30.
4: Po prekážkarke MS Zapletalovej a oštepárovi Jakubovi Kubincovi sa v tohtoročnej edícii Diamantovej ligy predstaví aj Gabriela Gajanová. Naša 800-karka prijala pozvánku do Štokholmu, kde v nedeľu pobeží druhé preteky letnej sezóny. Viac povie Zlatica Mokrá.
11: Hoci má 26-ročná reprezentantka na konte už dvojciferný počet štartov v prestížnom seriáli, v metropole Švédska si jeho atmosféru ešte nevyskúšala. Pozvanie na kvalitné preteky rada vymenila za pôvodne plánovaný bronzový meeting vo francúzskom Nice.
12: V Štokholme som ešte nebežala na Diamantovej, takže sa teším veľmi a teším sa, že tam bude mať moju druhú trénerku Lovisu Lin, ktorá ma bude mať na starosti. Vlastne zažijeme prvýkrát spoločne v takomto inom nastavení tie preteky.
11: Na spolupráci so Švajčiarom Luisom Heyerom sa nič nemení. Bývalá švédska bežkyňa je od tejto sezóny jeho asistentkou. Aj ona sa podieľala na príprave tréningov, ktoré budú základom do sezóny.
13: Mám za sebou náročný tréningový blok, takže nie som úplne v top forme zatiaľ, ale vnímam, že som naozaj vo veľmi dobrej forme, čo znamená, že to stále mám kde posúvať celú tú sezónu a verím, že tými tréningami a časom sa to pekne všetko posklada.
11: Testom mal byť pre Gabrielu Gajanovú minulotýždňový zlatý meeting v poľskom Bydgošti, ale na dramatickú 800-ku s množstvom kolízií a pádov chce naša rekordérka rýchlo zabudnúť. Skončila posledná 9. s časom výrazne nad 2 minúty.
13: Už sa to snažím nechať tak za sebou. Už je nový týždeň, nový mesiac, takže ostáva to v máji. Nebol to vôbec jednoduchý pretek, ale vieme, že aj takáto môže byť 800-ka, takže ja som rada, že sa tam nič horšie nestalo nikomu a že z toho každý nejak vyviazol v pohode.
11: A ďalším pozitívom je tiež to, že na rozdiel od minulého roka tento raz začala naša 800-kárka sezónu podľa plánu a zdravotne je fit.
13: Určite áno, je to dobré pripomenutie aj pre mňa, že naozaj som zdravá a mám za sebou kvalitnú prípravu. Dokázala som otrénovať naozaj veľmi kvalitné rýchlostné tréningy, takže naozaj sa snažím na to pozrieť takto z pozitívneho uhla a mám celú tú sezónu ešte pred sebou.
11: Do Štokholmu odcestuje vicemajsterka Európy z roku 2024 v závere týždňa priamo z Liptova, kde sa aktuálne pripravuje.
13: Ja si prajem ukázať moju formu a naozaj držať sa v polovici toho štartového pola vpredu a proste nebať sa bojovať s tými najlepšími.
4: Slovenské hádzanárky odohrajú zajtra vo štvrtok dva prípravné zápasy s Tureckom. V Dunajskej strede sa predstavia skúsené hráčky, doplnené mladšou generáciou, keďže pre zdravotné problémy trénerovi Jánovi Benedikovi vypadli z kádra viaceré opory. Viac prezradí Svetlana Barátová.
14: Zo 17 členného kádra je 12 z domácej ligy a zvyšná petica pôsobí v zahraničí. Z chorvátskej Lokomotívy Záhreb prišla po striebornej sezóne dobre naladená Tatiana Šutranová.
15: Bolo to dvakrát striebro z našej strany, čo je ale asi do istej miery nejak očakávané v Chorvátsku. Je tam superenie týchto dvoch tímov a tentokrát sme v oboch prípadoch vyšli ako strieborné. Na druhú stranu je to stále úspech a myslím, že vládla spokojnosť.

0: Ako v našom týme sú tam dravé, jedna na jedna, aj strelbu z diaľky majú. Môžeme sa porovnávať, že sme na takej istej úrovni a bude to vyrovnaný zápas, ale veríme, že aj tieto zápasy víťazne skončia pre nás, aby sme sa dobre naladili na tie decembrové majstrovstvá.
1: Vo štvrtok to bude presne 6 mesiacov do začiatku majstrovstiev Európy. Slovenky svoju skupinu odohrajú v domácom prostredí na zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave.
0: Veľmi sa teším, aj keď nemám potvrdenú tú vstupenku na tie majstrovstvá, ale budem robiť všetko preto, aby som v tej zostave bola a aby som dievčatám pomohla a taktiež, aby to družstvo bolo poskladné tak, aby sme tam dosiahli čo najlepšie výsledky.
1: Štípová patrí k oporám reprezentácie a naposledy prišla do národného tímu ako hráčka šale. V lete sa sťahuje do poľského Gniezna, už aj s vysokoškolským diplomom z fakulty telesnej výchovy a športu.
0: Z tých ponúk sa mi to najviac pozdávalo, aj tým, že tam je slovenský tréner, bude to troška jednoduchšie sa adaptovať a bude to taký dobrý medzikrok medzi tými ostatnými možno klubmi, čo ma budú nasledovať v kariére.
1: Adres po sezóne mení aj Laura Kitty-Beková z Hodonína sa sťahuje do Zlína. Mladá spojka je iba na druhom seniorskom reprezentačnom zraze.
2: Verím, že pozitívne do toho vstupíme, že budeme každá jedna proste 100% skoncentrovaná a hrajú takú špecifickú hádzanu, ale ja si myslím, že to by malo sedieť aj nám.
1: Obidva zápasy s Tureckom odvisiela v priamom prenose televízny šport. Zajtra sa duel začína o 17.30 a vo štvrtok o 18.00 hodine.
3: Ruská Mira Andrejevová sa prebojovala do semifinále dvojhry na grandslamovom tenisovom turnaji Roland Garros. Vo štvrťfinále si poradila s Rumunkou Soranou Kirsteovou hladko 6-0 6-3. Andrejevová sa stretne s Ukrajinkou Martou Kostiukovou, ktorá zdolala svoju krajanku Jelenu Svitolinovú 6-3 2-6 a 6-2. Medzi mužmi je prvým semifinalistom Nemec Alexander Zverev, ktorý si ako nasadená dvojka poradil s turnajovou 27-čkou Rafaelom Jodarom zo Španielska v troch setoch 7-6, 6-1 a 6-3. Štvrté etape cyklistických pretekov Giro d'Italia obsadila slovenská reprezentantka Viktória Chladoňová z týmu Vismalis Bike 25. miesto. Z prvenstva sa v individuálnej časovke do vrchu na 12 700 metrov z Beluma do lyžiarskeho strediska Nevegal radovala Holandianka Anna van der Breggenová pred Švajčiarkou Marlen Rasserovou. Ďalšia Slovenka Nora Jenčušová skončila na 138. priečke. Na čele celkového poradia je Anna van der Breggenová. Viktória Chladoňová je zatiaľ 20. Vedenie hokejového Slovana Bratislava sa dohodlo na rozviazaní zmluvy so zámorským obrancom Senom Akolacem. 35-ročný bek prišiel do Slovana v roku 2024 z Michaloviec. Počas dvoch sezón odohral v jeho drese 111 zápasov vrátane play-off a nazbieral 63 bodov za 22 gólov a 41 asistencií. Americký hokejista Zach Werenski sa stal premiérovo držiteľom Norrisovej trofeje pre najlepšieho obrancu sezóny v kanadsko-americkej národnej hokejovej lige. Zadák Columbusu Jackets získal prestížne ocenenie ako šiesty narodený v Spojených štátoch. V slovenskom boxe prichádza k výmene generácií. Viacerí mladí reprezentanti, reprezentantky už dosiahli aj na medaily na Európe i na svete. Má ale niekto z nich šancu napodobniť Andreja Čemesa, ktorý sa prebojoval až na olympijské hry? Reprezentačný tréner Pavol Hlavačka.
4: Je to veľmi ťažké predikovať, či sa našim mladým boxerom podarí dosiahnuť také úspechy, aké dosahoval Bandy Čemes na čele s postupom na olympijské hry, pretože mužský seniorský box je mimoriadne silný, konkurencia v celom svete je obrovská. Máme pracovitých chlapcov, Juro Bona v 20 rokoch vybojoval bronz na majstrovstvách Európy do 23 rokov, dobré zápasy na medzinárodných podujatiach odboxoval aj Adolf Stanek. Zrovna títo chlapci pôsobia v tých stredných váhach, ako je 65 kg, 70 kg, kde tá konkurencia je absolútne najnabitejšia, nielen z hľadiska kvality boxerov, ale aj ich počtu, čiže u nich vždy medailový úspech závisí od veľkého množstva vyhratých zápasov. Je to na nich, aby sa snažili ďalej a môže sa stať, že niekto z nich o niekoľko rokov bude naozaj dosahovať aj podobné výsledky, ako sa podarilo Bandymu Čemesovi.
3: V minulej sezóne predovšetkým dievčatá nosili medaily. Budú rovnako úspešné i tento rok.
4: Dievčatá ťahajú posledné roky slovenský box stále hore a dosahujú medailové umiestnenie na vrcholných podujatiach. V boxe naozaj akýkoľvek turnaj podlieha najprv

0: losovaniu súperov, potom každá prehra znamená koniec turnaji, také vrcholné podujatie majú len raz do roka, čiže keď sa tá šanca naskytne, tak aby dievčatá alebo aj chlapci teda boli schopné ju využiť. V juniorke máme stále tie želieska na medailové pozície. Kajka Kolárová, ktorá minulý rok vyhrala majstrovstvo Európy do 17 rokov, teraz už štartuje v kategórii do 19 rokov, to isté Dominika Vnuková, ktorá bola na tejto Európe bronzová, ale určite tieto dievčatá sú konkurencieschopné aj v tejto staršej kategórii. Takisto čo sa týka Európy do 23 rokov, máme tu 20-ročnú Bibianu Lovašovú, ktorá 2 roky po sebe získala bronz. Čo sa týka senioriek, Mirka Jedináková, ktorá bola bronzová minulý rok na majstrovstvách sveta, tak v januári mala operáciu ramena. Uvidíme, ako sa naspäť do toho dostane. Zdravotné problémy mala aj Jessica Triebelová. Verím, že budú do majstrovstiev Európy, ktoré nás čakajú v septembri v Sofii, už v poriadku. Pri troche šťastia a dobrej športovej forme, že by mohli aj tam bojovať o tie medailové priečky.
1: No a o chvíľočku zaklope na dvere aj olympijská kvalifikácia.
0: Do olympijskej kvalifikácie určite budeme počítať celou tou ženskou reprezentáciou, ktorá dosahuje dobré výsledky dlhodobo. Keď to zoberiem z váh od spodu, tak je to Nikol Ďuríkov a potom Bibiana Lovašová, Mirka Jedináková, Tamara Kubalová a Jessica Triebelová. No a chlapci musia dokazovať určite svoju konkurencie schopnosť na najbližších veľkých podujatiach a budeme robiť taký výber, aby tam naozaj išli boxeri, ktorí preukázali, že sa v tej konkurencii nestratia. Nehovorím, že budú favoriti na postup, to určite nie, pretože ten kľúč kvalifikačne je mimoriadne náročný, ale minimálne by mali tú šancu o to naozaj bojovať reálnu. Tento výber budeme pravdepodobne uskutočňovať až začiatkom budúceho roka.
1: Toľko na teraz z rozhlasového športu. Dnes ho pre vás pripravili a vysielali a ešte príjemný zvyšok večera vám želajú Robert Berger a Ľuboš Vaško.
2: Športžurnál.

0: Slovensko. Nočná pyramída od 22. Ale teraz Dobrý večer Slovensko s Milanom Jelušom. Rádio Slovensko, kontakty.
1: Pani Ivana má 35 rokov a je ľahko mentálne znevýhodnená. Na pracovitosti jej to neuberá a keďže sa medzi ľuďmi cíti dobre, je vhodnou adeptkou na zamestnanie, napríklad v chránenej dielni. Namiesto toho sedí doma, tak ako veľa iných zdravotne znevýhodnených občanov. Mnohé chránené pracoviská sú chránené vraj len na oko. Pritom berú dotácie, aby zamestnávali zdravotne znevýhodnených. Dá sa v tejto oblasti poctivo podnikať? Môže si chránená dielňa na seba zarobiť a pritom zamestnávať aj ľudí s ťažším postihnutím? Počúvajte kontakty s Petrou Striškovou. Dnes po 20.
2: Domáce kysnuté pečivo? Teraz ľahšie ako kedykoľvek predtým. Kniha Kysnuté recepty z dielne časopisu Dobré jedlo je dostupná online a kysnuté cesto s ňou zvládne naozaj každý. Objednajte si ju za skvelú cenu na estanok.sk.

0: bolo 19 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Rozprava o novelizácii občianskeho zákonníka je skrátená na 12,5 hodiny. Ruský nočný útok zabil na Ukrajine 22 ľudí, 16 v Dnipre a 6 v Kyjeve. Zajtra od západu dážď alebo prehánky búrky, na zemplíne zrážky iba ojedinele, teplota 18 až 28, v noci 18 až 6 stupňov. Pozdravuje vás Iveta Michalíková. V parlamente sa začalo rokovať o novelizácii občianskeho zákonníka. Zmena prichádza po 62 rokoch. Predseda Národnej rady Richard Raši zo Hlasu SD skrátil rozpravu o novelizácii na 12,5 hodiny. Opozícii sa táto zmena nepozdávala a v pléne vyvolala rozruch. Predseda klubu Hlasu Robert Puci v tom nevidí problém. Upozorňuje na to, že ide iba o prvé čítanie.
3: Tam ešte budeme mať dostatok času na v rámci druhého čítania rozpravu ponechať v tom klasickom čase, ako je dnes platný v rokovacom poriadku, alebo dokonca, ak to bude potrebné, tak to vieme aj predĺžiť, ale zatiaľ je taká dohoda.
2: Dôvodom na skrátenie majú byť obštrukcie opozície počas predchádzajúcich dní. Počet zabitých pri ruskom nočnom útoku na ukrajinské mesto Dnipro stúpol na 16, oznámil to popoludní šéf správy Dnepropetrovskej oblasti Oleksandr Hanža. Zranených je 42 ľudí. Medzi zabitými a zranenými sú aj deti. Celkom si tak nočné ruské útoky na Ukrajinu vyžiadali najmenej 22 ľudských životov. O 6 mŕtvych už skôr informoval starosta Kyjeva Vitalij Kličko. Dnipro vyhlásilo na stredu deň smútku. Ruský útok v Dnipre čiastočne zničil bytové domy, poškodil bližšie presnený podnik, hasičskú stanicu, garáž a autá. V Kyjeve zničil najmenej 9 výškových budov, materskú školu, kliniku, kancelárie, aj administratívne budovy a prerušil dodávky elektriny pre 140 000 obyvateľov. Množstvo zranených a škody hlásia okrem Kyjeva a Dnipra aj ďalšie ukrajinské regióny. Pohreb bývalého najvyššieho iránskeho vodcu Ajatolláha Aliho Chameneiho, ktorý bol zavraždený v prvý deň americko-izraelských útokov na Irán, by sa mohol konať v polovici júna. Dnes o tom informovali iránske médiá s odvolaním sa na vyjadrenia zástupcu primátora Teheránu. Oficiálne pohrebné ceremonie by sa údajne mali konať v Teheráne, v putnickom meste Kom a Chameneiho rodnom meste Mašhad. Bývalý najvyšší vodca Iránu by mal byť pochovaný vo svätyni imáma Rezu v Mašhade. Úrady v Teheráne sa pripravujú na zhromaždenia až 20 miliónov ľudí. Samospráva mesta Vysoké Tatry chce bojovať s hlukom motoriek. Podľa primátora Jozefa Štefaniáka evidujú v poslednom čase na tatranských cestách zvýšený počet veľmi hlučných vozidiel. Preto sa mesto rozhodlo hluk cez leto monitorovať v teréne a situáciu riešiť.
4: Sme národný park, sme kúpeľné mesto, malo by to byť kľudová zóna a keď motorkár príde do tatranskej kotliny a už ho počuť a keď odchádza spod Banského a počuť ho, tak niekde je asi chyba. Preto aj v Národnom parku by mal byť ten kľud väčší, jak inde, a začínajú to všade riešiť. Tak musíme to riešiť aj my, lebo tá situácia začína byť neúnosná.
2: V spolupráci s obcami Tatranská Javorina, Ždiar, Štrba a správou Tanapu chce mesto Vysoké Tatry osloviť ministerstva životného prostredia a dopravy a iniciovať aj zmenu legislatívy. Príkladom by mohli byť niektoré alpské krajiny, kde je viac príliš hlučných motoriek na územie národných parkov zakázaný. Vo štvrtom stretnutí finále play-off najvyššej súťaže hádzanárov prehrávajú Bojnice s Prešovom po prvom polčase 10-17. V sérii hranej na tri víťazstvá vedú hostia 2-1 a v prípade triumfu sa budú radovať z majstrovského titulu. Priamy prenos vysiela televízny Šport. Zajtra od západu postupne na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky, na zemplíne zrážky iba ojedinele a na východe ráno ešte menej oblakov. Teplota 18 až 23, na juhu stredného Slovenska v Above, Šariši na zemplíne 23 až 28 stupňov. V noci 12 až 6, v južnej polovici západného a na juhu stredného a východného Slovenska 18 až 12 stupňov. Vietor do 20, na západe postupne do 30 a v nárazoch do 55 km za hodinu a pri búrkach môže zosilniť. 19 hodín 4,5 minúty.
1: Zelená vlna.
0: Nehoda v Bratislave aj kolona pri Žiline, prinášame dopravné spravodajstvo. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Slovnavskej smerom na Kazanskú. Prechádzajte opatrne. 10 minút sa zdržíte v kolone na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta. Na úseku cesty 10 medzi Bičou a Kolárovicami opravujú cestu. Prejdete v jednom pruhu, všímajte si dočasné dopravné značky. Na D1 za Spišským Štvrtkom smerom na Poprad na 340. kilometri opravujú zábradlie na moste, blokujú ľavý pruh. Pri obci Jur nad Hronom je uzavretý most pri betonárke pre zlý stav. Obchádzka vedie cez kruhový objazd pri Malých Šarovciach. Ak ste videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.
5: Želáme vám pohodový druhý letný večer. Na úvod tohto vysielacieho bloku pôjdeme do Trnavy, kde sa chystajú zmeny na autobusovej a vlakovej stanici.
6: V lokalitu autobusovej stanice prehodíme bližšie ku železničnej stanici. Zväčšíme parkovanie odstavné pre individuálnu osobnú dopravu, zväčšíme kapacitu cykloparking, takisto zlepšíme pešie trasy, ktoré vedú smerom na stanicu.
5: Celý priestor bude terminálom integrovanej osobnej dopravy. Podrobnosti o chvíľu.
1: Dobrý večer, Slovensko. Dobrý večer, Slovensko.

0: Kvečanej pohode sa hodí takýto pohodový Luis Capaldi pre vás z Rádia Slovensko. Železničná stanica v Trnave by sa mala zmeniť na terminál integrovanej osobnej prepravy. Parkovisko pred stanicou je neregulované, ale ani v jej okolí sa nedá zaparkovať. Základom mestského projektu je výmena pozemkov parkoviska pred železničnou stanicou za nástupište autobusov a prestavba križovatky pri autobusovej stanici. Podrobnosti pridáva redaktor Martin Jurčo.
1: Ako pripomína Ondrej Horvát z Trnavského mestského úradu, celý tento projekt zahŕňa širšiu lokalitu.
2: TIOP je v zásade jeden veľký projekt reorganizácie územia okolo železničnej stanice v Trnave. Jeho účelom je hlavne zefektívniť prestupové vzdialenosti a časy pre ľudí, spraviť tento priestor pohodlnejší a samozrejme príjemnejší aj pobytovo.
1: Ide o celkovú reorganizáciu v okolí železničnej stanice. Základom je, aby obyvateľ mal kde zaparkovať a jednoducho prestúpil na vlak či autobus.
2: Tento projekt rieši zásah nielen do toho, že lokalitu autobusovej stanice prehodíme bližšie ku železničnej stanici, zväčšíme parkovanie odstavné pre individuálnu osobnú dopravu, zväčšíme kapacitu na cykloparking, takisto zlepšíme pešie trasy, ktoré nás vedú smerom na stanicu a takisto pobytové plochy, ktoré okolo stanice sú, pridáme zeleň, zlepšíme dostupnosť MHD približením, respektíve zjednodušením trás v tejto lokalite. Je to naozaj komplexný projekt.
1: Mesto už predstavilo niekoľko základných vizualizácií projektu, ako hovorí Ondrej Horvát.
2: Momentálne spracujeme so zhotoviteľom na štúdii, ktorá sa uzavrela, zapracovávajú pripomienky a veríme, že čo skoro prejdeme k ďalšiemu stupňu projektovej dokumentácie.
1: Celý zámer je v štádiu projektovej prípravy a tak ešte nie je jasné, kedy sa začne s realizáciou.
2: Samotný plán organizácie výstavby bude súčasťou až realizačného projektu, preto neviem vám teraz naozaj povedať, že v akých krokoch alebo akých etapách sa výstavba bude vykonávať, ale samozrejme budeme sa snažiť to, aby to čo najmenej obmedzilo či už obyvateľov alebo cestujúcich.
1: Parkovisko pred železničnou stanicou sa presunie do zadnej časti, kde sú dnes autobusové nástupištia. Tie sa presunú pred stanicu.
2: Toto nové riešenie nám umožní to, že budú mať cestujúci pri prestupoch oveľa menej, nazvem to, chôdze alebo prestupových vzdialeností a takisto času. Čo znamená, že ak to zrátame za rok, tak máme tam ušetrených kilometre a kilometre trás pre ľudí, ktorí sa teraz naháňali zo vzdialených nástupišť autobusových na železničnú stanicu a opačne. A takisto týmto sa ušetrí čas. Čiže toto je jeden z hlavných dôvodov, prečo to robíme. A samozrejme takisto ušetria kilometre aj autobusy MHD, ktoré už nebudú zachádzať na stanicu, budú priamo okolo v križovatke Kolárov a Hospodárska.
3: Rádio Slovensko. Pozor, zákrutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17. hodine.

0: Rádiu Slovensko sa teraz zahalbíme do podstaty toho, čo jeme. Nie všetky dusičnany sú nezdravé, niektoré nám dokonca veľmi prospievajú. Pomôcku, ako sa v nich lepšie zorientovať, ponúka Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
2: Sú dusičnany zdravé alebo nezdravé? Odpovede sú aj a aj. Veľkou témou dusičnanov nás prevedie expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
3: Dusičnany sa prirodzene nachádzajú v mnohých potravinách. Čo sa ich účinkov na zdravie týka, ako už býva zvykom, závisí od zdroja a množstva. Pozitívne účinky na kardiovaskulárne, teda srdcovo-cievne zdravie. Dusičnany z prírodných zdrojov, ako je zelenina, sa v tele môžu premeniť na tzv. Oxid dusnatý. Ten podporuje rozširovanie ciev, tzv. Vazodilatačné účinky, a znižuje krvný tlak a zlepšuje prietok krvi. Rovnako dusičnany, a teda z nich vzniknutý oxid dusnatý, zlepšuje športový výkon. Vysoký príjem dusičnanov z potravín, ako napríklad červená repa, teda cvikla, je spájaný s lepšou výkonnosťou a vytrvalosťou.
2: To boli tie pozitívne účinky. Nie sú však dusičnany ako dusičnany, a teraz si povieme o tých, ktoré nám vyslovene škodia.
3: Môžu zvyšovať riziko rakoviny. Dusičnany z procesovaných potravín, napríklad v udeninách, môžu reagovať s amínmi v tele za vzniku tzv. Nitrozamínov, a tie sú potenciálne karcinogénne látky. Rovnako môžu narušovať tráviaci systém. Nadmerný príjem dusičnanov môže negatívne ovplyvniť aj črevnú mikroflóru.
2: Osobitnou kategóriou je vysoký obsah dusičnanov vo vode pre dojčatá. Netreba sa však plašiť, bežná voda z vodovodu také dávky dusičnanov neobsahuje.
3: Príliš vysoký obsah dusičnanov napríklad vo vode môže spôsobiť komplikácie pri dojčatách. Jedná sa o tzv. Syndrom modrého dieťaťa, pri ktorom sa kyslík menej účinne viaže na hemoglobín. Tu sa samozrejme rozprávame o vysokých a dlhodobých konštantných dávkach dusičnanov. To sa samozrejme netýka zeleniny, prípadne ovocia.
2: Zaujímavá téma, čo poviete? Pokračujeme zajtra, povieme si, ktoré potraviny obsahujú najviac dobrých a ktoré škodlivých dusičnanov.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme @rozhlas.sk.

0: life.
1: Pozývame vás na verejnú nahrávku Zábavníka na minútu presne. Tešia sa na vás Michaela Majerníková, Števo Martinovič, Sibila Myslovičová, Samo Tomeček a ich hostia. Mirka Drínová, Juraj Mokrý, Ráchel Šoltésová a Pavol Topolský. V stredu 3. júna o 17. v štúdiu 5 v Rozhlasovej pyramíde. Vstup je voľný, miesta si rezervujte na adrese zabavnik@rozhlas.sk.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: Prehľad aktuálnych informácií má Iveta Michalíková.
4: Cudzinci budú môcť po skončení ich dočasného útočiska požiadať o udelenie prechodného pobytu. Musia však doložiť doklady o účele pobytu či doklad o zabezpečení ubytovania. Vyplýva to z novely zákona o pobyte cudzincov z dielne rezortu vnútra, ktorú dnes schválili poslanci Národnej rady. Školy po celom Slovensku budú mať od septembra k dispozícii odbornú pomoc regionálnych eduhubov, ktoré ich budú sprevádzať pri zvyšovaní kvality vzdelávania a zavádzaní zmien do praxe. Rusko zvýšilo v máji export ropy zo svojich západných prístavov v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom o takmer 14%. Objem vývozu dosiahol najvyššiu úroveň za 8 mesiacov. Novým predsedom valného zhromaždenia OSN bude bangladešský minister zahraničných vecí Khalilur Rahman, ktorý v tajnom hlasovaní členských štátov získal 99 hlasov. Jeho protikandidát, cyperský diplomat Andreas Kakouris, dostal 91 hlasov. Zajtra od západu dážď alebo prehánky, búrky, na zemi zrážky iba ojedinele, teplota 18 až 28, v noci 18 až 6 stupňov. Je 19 hodín 32 minút.
2: Zelená vlna.
5: Práce na ceste v Bratislave aj v Žiline prinášame správy z dopravy. V Bratislave na námestí Slobody opravujú vjazdy do areálu úradu vlády. Rátajte tam s obmedzeniami. V Žiline na ulici Veľký diel budujú kanalizáciu. Jeden pruh je uzavretý, premávku riadia dočasné semafory. Na D1 medzi Dubnou skalou a Turanmi smerom na Ivachnovú opravujú cestu. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Diaľnica D1 je na úseku od Levoče smerom na Poprad uzavretá pre stavebné práce. Premávka je vedená cez protismer, kde ostal v oboch smeroch prejazdný jeden jazdný pruh. Za Víťazom smerom na Kluknavu je premávka na moste zúžená do jedného pruhu. Úsekom prejdete striedavo. Vo Vojčiciach na Horovskej je úplne uzavretý most ponad potok Trnávka. Obchádzka vedie cez Hriadky. Jazdite opatrne, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
3: Štefan Bihuň a Milan Jel už vám želajú príjemný večer. Táto polhodina bude o tipoch na príjemné vyžitie počas večera. Niekto má rád prítmie kina a s napätím chce sledovať napríklad drámu na plátne. O chvíľu v krotiteľoch filmov.
2: Dobrý

0: ideme in medias res, priamo k veci. Milovníci vesmírnych dobrodružstiev majú v kine svoj trhák. Ďalší film zo série Star Wars, Mandalorian a Grogu. Má to všetko, čo od toho čakáte. A či sa oplatí ísť do kina aj iným ako skalným fanúšikom, nám povedia krotitelia filmov.
1: Z Rádia Slovensko vás pozdravujú krotitelia filmov, menovite Pavol Hubinák a Juraj Malíček. Áno, znie to ako klišé, ale je to pravda. Aj dnešný prehľad filmov a seriálov bude veľmi pestrý.
2: Hneď začiatok veľkolepý, aj v slovenských kinách mal totižto premiéru najnovší film zo série Star Wars, tentokrát sa volá Mandalorian a Grogu, a je to vlastne 12. celovečerný film, ako odrátame série.

0: film z prostredia Star Wars a možno by sme čakali ešte dlhšie nebyť štrajku v Hollywoode. Pretože aj tento príbeh mal byť v podstate štvrtou sériou seriálu, ale práve štrajk urýchlil rozhodovanie a zo seriálu sa stal film. Táto informácia môže trošku odrázať nováčikov, ktorí sa so seriálom nestretli, ale pravdou je, že tvorcovia mysleli aj na vás a samotný príbeh dáva zmysel, pochopiteľne, aj keď ste nevideli ani len jednu časť. Pomerne rýchlo sa zalúbite do malého Grogu a Mandalorian vám bude taktiež sympatický. Inak platí, že ide o ďalšie veľké dobrodružstvo, ktoré sme už ale tak trochu videli.
1: Veľké dobrodružstvo aj v tom zmysle, že stredáme relatívne veľa priestorov, užijeme si aj vesmírnu krajinu, užijeme si aj vesmírne veľkomesto, aj pustinu, aj džunglu. Teda ten film sa odohráva vo viacerých lokáciách, čo je vždycky prednosť. Tá pestrosť je tam naozaj veľmi vďačná. Ten príbeh je relatívne ľahký, sledujeme taký príbeh o pátraní po jednej z postav, čo je teda dôležité, tá postava je z tej rasy Hatov, čo sú takí tí negatívni veľkí slimáci. Pamätáme si arcizloducha Jabu Hata. No a toto je vlastne príbeh, ktorý sa dotýka jeho rodinných príslušníkov. Veľmi sympatické je, že tvorcovia sa snažia aj v tejto temnej rase alebo v tomto temnom druhu nájsť nejaký pozitívny rozmer. Zároveň platí, že film do veľkej miery stavia na tom rozkošnom plíšákovi, ktorého si spomínal, ale teda aj Pedro Pascal ako Mandalorian tentokrát nestrávi väčšinu času v maske, ale vidíme aj teda jeho herectvo. No a za seba musím povedať, že vďaka tomuto filmu sa súčasťou sveta Star Wars stáva aj Sigourney Weaver, takže vlastne za mňa môžem povedať, že Mandalorian a Grogu ako film ma veľmi príjemne prekvapil.
0: Zatiaľ to prekvapenie je celosvetovo možno až príliš veľké, pretože tento film mal byť akýmsi testom, či má vôbec zmysel v naštartovanom projekte robiť ďalšie filmy, alebo či stačí predávať len merchandise. Vychádza to tak 50-50, nie že by tento film bol zlý, ale zároveň neprináša nič novátorské. Takže fanúšikovia sú rozdelení, rozdelený je aj vesmír na dobrú a zlú stranu, no ale ten najväčší rozdiel je v tom, že Star Wars strácajú akúsi exkluzivitu. Už to nie je niečo, na čo sa davy tešili celé mesiace, ale len veľmi pekný tovar, ktorý na vás máva z výkladu a vy viete, že bez neho dokážete žiť. Lepšie sú na tom filmy, ktoré si dnes ešte predstavíme. Nemecká hystéria a komédia Dámy majú prednosť. Zostaňte s nami.
2: A po pesničke budeme pokračovať.

0: Nemecká kinematografia prispela do našich kín filmom Hystéria. Je to thriller aj dráma zároveň. Naši krotitelia filmov pre ďalší film prelúskali aj streamovacie služby a našli pre vás výbornú oddychovú komédiu Dámy majú prednosť. Tak si vypočujme, prečo sa oplatí pozrieť si obidva filmy.
1: Aj naďalej počúvate krotiteľov filmov, pokračujeme v kinách, kde sa ešte dá vidieť veľmi zaujímavý nemecký thriller kombinovaný s drámou Hystéria, ktorý bol nakrútený v Lani, má 104 minút. O režiu a scéna sa postaral Mehmet Akif Büyükatalay a teda ako meno režiséra naznačuje, tak áno, tento film je síce nemecký, ale sústredí sa na tureckú menšinu žijúcu v Nemecku, respektíve na generačný konflikt, ktorý tam dochádza medzi staršími prisťahovalcami a novými.
2: Film malinko klame telom, lebo my síce sledujeme natáčanie filmu, v ktorom zmizne natočený materiál, zhodou okolností čas, v ktorej sa páli Korán, a áno, následne sa nám rozpletá thrillerovitá zápletka, v ktorej má každý z aktérov čo skrývať, ale toto všetko dokopy nám slúži k cieľu poukázať na to, ako európska kultúra zobrazuje migrantov, k hľadaniu odpovedi, či umenie dokáže byť autentické bez toho, aby otváralo traumy, a ako rýchlo sa vie kolektívna neistota zmeniť na hystériu. Pretože film Hystéria nie je o šialenstve jednej konkrétnej osoby, ale o atmosfére v spoločnosti, kde sa poľahky z každého stane podozrivý. Je to temné, je to napínavé a síce to nejde tak do hĺbky, ako by sa mohlo zdať, ale rozhodne ide o zaujímavý počin.
1: Hystéria je film, ktorý vie prekvapiť predovšetkým tým, že naozaj ukazuje tie vzťahy medzi prisťahovalcami ako naštrbené už v rámci tej komunity, čo je pohľad, ktorý sme naozaj dosiaľ ešte nevideli. No a posledným dnešným filmom, ktorý si musíme pripomenúť, je novinka v ponuke jedného streamovacích služieb. Film sa volá Dámy majú prednosť, nakrútila ho režisérka Tia Sherrock a herecky v tomto filme dominujú Sacha Baron Cohen a Rosamunda Pike.
2: Zápletka je pomerne jednoduchá, nachádzame sa v našom svete. Vo svete mužského šovinizmu, v ktorom je talentovaná žena prehliadaná a jej prínos pre reklamnú agentúru je len v odškrtnutí si kolonky, že je prítomná aj žena. Reklamke vládne šéf, ktorý má všetky vlastnosti potrebné na to byť v tomto svete úspešný. Jeho obrovské ego však narazí, keď skutočne narazí hlavou o zem a objaví sa vo svete, kde je všetko naopak. Muži sú tu tí, ktorí sa starajú o chod rodín, sú tí, ktorí sú emočnejší, no a sú tí, ktorí jednoducho hrajú druhé usle, pretože na vrchole rebríčka sú ženy. Sebavedomé stvorenia, ktoré na mužov pozerajú len ako na sexuálne objekty. Ako tušíte, tak cesta von je možná len po riadnej vnútornej zmene hlavného hrdinu. Kým sa to však udeje, tak zažijete množstvo úsmevných situácií.
1: V zásade môžeme tvrdiť, že Dámy majú prednosť je široko dostupná mainstreamová feministická satira, ktorá ukazuje, že tie mužsko-ženské role, keď prehodíme, tak zrazu vidíme veci, ktoré si inak nevšímame. Ten film má teda veľkú spoločenskú angažovanosť a môže slúžiť aj taký lakmusový papierik vo vzťahu k tomu, ako naozaj vnímame ženy a mužov v rovnakých pozíciách, ale máme tendenciu ich posudzovať iným spôsobom.
2: Sacha Baron Cohen a Rosamund Pike film herecky ťahajú a je ozaj poučné a zábavné vidieť, ako sa stávajú k prehodeniu si hereckých rolí. Na dnes je to už všetko. Sľúbili sme pestrosť a tá aj prišla.
1: Star Wars, Mandalorian a Grogu reprezentujú vesmírne dobrodružstvo, Hystéria ukazuje pomery v rámci nemeckej menšiny, no a film Dámy majú prednosť tematizuje komediálnou formou večný problém mužsko-ženských vzťahov.
2: Krotitelia filmov Pavol Hubinák a Juraj Malíček sa na dnes s vami lúčia. Tešíme sa na stretnutie opäť o týždeň.

0: S dobrou náladou ide všetko ľahšie a preto vám prinášame viac skvelej hudby.
1: Nech sa dnes pustíte s chuťou do všetkého, čo vás čaká.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.

0: Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko podporuje Severné Macedónsko na ceste do Európskej únie ako priateľ, partner a ako spojenec. Predseda maďarskej vlády je pripravený stretnúť sa na budúci týždeň s prezidentom Ukrajiny. Zajtra od západu dážď alebo prehánky, búrky, na zempline zrážky iba ojedinele, teplota 18 až 28, v noci 18 až 6 stupňov. Pohodový večer želá Iveta Michalíková. Slovensko podporuje európsku perspektívu Severného Macedónska. Prezident Peter Pellegrini to vyhlásil po návšteve prezidentky Severného Macedónska Gordany Silianovskej Davkovovej v Bratislave. Stabilný, prosperujúci a európsky ukotvený Západný Balkán musí byť podľa neho v strategickom záujme celej Európy. Hlavy štátov sa dotkli aj aktuálnej bezpečnostnej situácie, vrátane vojnového konfliktu na Ukrajine či vzťahov medzi oboma štátmi. Diskutovali aj o energetickej bezpečnosti. Prezident Peter Pellegrini.
2: Slovensko aj krajiny Západného Balkánu veľmi dobre rozumejú, že závislosť od obmedzeného počtu zdrojov a trás vytvára veľkú zraniteľnosť. Potrebujeme diverzifikáciu, nové prepojenia aj realistické investície. Tieto riešenia musia byť bezpečné, technicky uskutočniteľné aj cenovo zvládnuteľné.
1: 14 samospráv predalo svoje akcie východoslovenskej vodárenskej spoločnosti údajne hlboko pod ich účtovnú hodnotu a cez netransparentné súťaže ich vymenilo za nezabezpečené dlhopisy. Tvrdí to najvyšší kontrolný úrad, podľa ktorého tak samosprávy stratili svoje hlasovacie práva a možnosť ovplyvňovať strategické rozhodovanie o vodárenskej infraštruktúre. Podľa predsedu NKÚ Ľubomíra Andrašiho sa snažia ovládnuť vodárenskú infraštruktúru na východnom Slovensku biznisové skupiny.
3: Spoločnosť pokúsila, aby akcionári, teda obce a mesta, vymenili akcie za dlhopisy, aby týmto krokom získal úzky manažment vodárenskej spoločnosti kontrolu nad vodou. Teraz sa ešte chcú manažment vodárenskej spoločnosti dostať aj ku kritickej infraštruktúre, k vodovodom, ku kanalizáciám.
1: Oslovili sme východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, stanovisko však na teraz neposkytla. Jednou zo samospráv, ktorá svoje akcie predala, je Bardejov. Jeho hovorca Štefan Hý reagoval, že ku kontrole NKÚ mesto podalo takmer stovku námietok.
4: Kategoricky sa ohrazujeme voči navodzovaniu dojmu zo strany Ľubomíra Andrášiho, že akcionári východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, ktorí vstúpili do dlhopisového programu, porušili týmto akúkoľvek všeobecne záväznú právnu normu.
1: Gubernátor ukrajinskej Charkovskej oblasti Oleh Sinehubov dnes nariadil povinnú evakuáciu civilistov zo 7 miest a dedín pri severovýchodnej hranici s Ruskom, kde sa v uplynulom čase zintenzívnili ruské útoky. Opatrenie sa týka 7000 ľudí. Moskva sa tam už niekoľko mesiacov snaží o vytvorenie nárazníkovej zóny v menej aktívnej časti frontu. Predseda maďarskej vlády Peter Maďar je pripravený stretnúť sa na budúci týždeň s prezidentom Ukrajiny Volodymyrom Zelenským. Vyhlásil to dnes v Berlíne po schôdzke s nemeckým kancelárom Friedrichom Mercom. Ako povedal predseda maďarskej vlády, rozhovory medzi Kyjevom a Budapešťou o otázke maďarskej menšiny na Ukrajine prebiehajú v súčasnosti na technickej úrovni. Maďar zdôraznil, že nejde o nič iné ako o to, aby ktokoľvek z menšiny mohol používať svoj rodný jazyk napríklad v materskej škole. On sám je optimista a v mene vlády vyhlásil, že Budapešť je pripravená otvoriť novú kapitolu v maďarsko-ukrajinských vzťahoch. Hádzanári Tatrana Prešov získali už 20. slovenský titul. Vo štvrtom stretnutí finále play-off najvyššej súťaže zvíťazili na palubovke Bojníc 28-22. V sérii uspeli 3-1 na zápasy a obhájili trofej. Zajtra od západu postupne na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky, na zempline zrážky iba ojedinele. Na východe ráno ešte menej oblačnosti. Teplota 18 až 23, na juhu stredného Slovenska v Above, Šarišia na zemplíne 23 až 28 stupňov. V noci 12 až 6, v južnej polovici západného a na juhu stredného a východného Slovenska 18 až 12 stupňov. Vietor do 20, na západe postupne do 30 a v nárazoch do 55 km za hodinu. Pri búrkach môže prechodiť. Nezosilnieť. 20 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda v Topoľčanoch a uzavretý most v Nitre. Ponúkame dopravné spravodajstvo. Nehodu dokumentujú v Topoľčanoch na hlavnom ťahu smerom na továrniky. Zasahoval záchranársky vrtuľník. Premávku tam riadi polícia. V Krásne nad Kysucou na ulici Slovenského národného povstania pri MM aréne opravujú cestu. Smer do Čadce je neprejazný. Obchádzajte po ceste 11. V Stakčine na ulici Mieru opravujú most. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na ceste 524 za Bohunicami smerom na Banskú Štiavnicu opravujú priepusty. Jeden pruh je blokovaný. V Nitre je pre opravu úplne uzavretý most od Bratislavskej po areál Zelokvet. Obchádzka vedie po severnom obchvate Nitry. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom telefónnom čísle. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
6: O zamestnávaní zdravotne znevýhodnených ľudí je diskusia v dnešných kontaktoch.
0: Rádio Slovensko, kontakty.
7: Zamestnanosť ľudí so zdravotným znevýhodnením je u nás veľmi nízka. Mnohí handicapovaní vedia pracovať, aj by chceli, ale nemajú kde. Takzvaných chránených dielní či pracovisk nie je málo. Otázkou je ich kvalita a hlavne, či naozaj berú zamestnávanie handicapovaných vážne. Pritom berú dotácie aj daňové zvýhodnenia. Dá sa v tejto oblasti poctivo podnikať?
0: Rádio Slovensko, kontakty.
7: Dobrý večer, pozdravuje vás Petra Strišková. No v úvode kontaktov vám ponúkame príbeh mladej ženy z okresu Žiar nad Hronom. Má ľahké mentálne znevýhodnenie, je samostatná, pracovitá, má svoju vlastnú domácnosť, s manželom býva na vidieku. Prácu si hľadala u viacerých zamestnávateľov, ktorí prehlasovali, že majú chránenú dielňu alebo chránené pracovisko. Nikde však nepochodila. Rozhovor som nahrávala s jej sestrou, ktorá jej pri hľadaní práce pomáha.
8: Ona má svojský štýl práce, ona nie je rýchla, ale má chuť učiť sa. Naposledy vyskúšala prácu v jednej práčovni a vyslovene si opakovane brala aj domov župany a uteráky, aby sa to naučila správne skladať, pretože tí hotelieri chcú 100% robotu a na tomto v podstate stojíme a padáme, že nenašli sme zamestnávateľa, ktorý by naozaj bral do úvahy to, že je to človek so zníženou pracovnou schopnosťou. Každý očakáva nie 100, ale 110% výkonu.
7: Bola sestra niekedy teda zamestnaná? Mala trvalý pracovný pomer?
8: Áno, mala. Opäť to nebolo štandardné chránené pracovisko. To bolo len ad hoc, čo prišlo, čo sa podarilo, tak tam chvíľu pobudla, ale opäť udržateľné miesto to nebolo. Moja osobná skúsenosť pri hľadaní chráneného pracovného miesta je taká, že väčšinou sa obraciate na známych ľudí, ktorí vedú nejaké prevádzky alebo sú tam kompetentní rozhodovať o vytvorení pracovného miesta. A pokiaľ sa s nimi dohodnete, že vedia nejakým spôsobom byť ústretoví a pomôcť vám, tak vtedy vám aj vytvoria pracovné miesto. Ale mám skúsenosti aj s organizáciami, ktoré deklarujú, že sú chránené pracoviská a žiadajú od vás 100% prácu. Raz pracovala v rámci jednej chránenej dielne a tam boli vlastne všetci ľudia nejakým spôsobom znevýhodnení. To jej najviac pasovalo. Tam sa cítila príjemne, tam nikto na ňu nikdy netlačil. Všetko bolo ich tempom. Mali tam aj také team buildingy, kde sa naozaj socializovali a presne toto je ten typ práce, ktorú by som si pre ňu vedela predstaviť aj do budúcna.
7: Veľmi vás ako rodinu, ktorá podporuje sestru, prekvapilo, že vlastne bola tými perspektívnymi zamestnávateľmi odmietaná, i keď prejavovala naozaj ochotu. Čo si myslíš, že kde bol ten pes zakopaný?
8: O plátkárni nevedela sestra do rúk zobrať 5 trubičiek naraz, čo nezoberiem ani ja, lebo mám malú dlaň. Alebo napríklad ohromný tlak na prácu pod stresom, čo aj štandardne vyzretý človek so zdravou psychikou a teda aj fyzicky zdatný by málo kedy tie pracovné pozície vedel zastávať. V súčasnosti má opatrovateľský kurz, ale aj to je tak náročná, vyčerpávajúca práca, že ona môže robiť pomocnú prácu, ale nie hlavnú kvalifikovanú, samozrejme.
7: Keď si hovorila o tej práci pod stresom, to bola normovaná práca?
8: Štandardný úkol. Tam nebrali absolútne ohľad na to, že to je človek so zmenenou pracovnou schopnosťou. Jednoducho vyžadovali od nej 110%.
7: Ale pritom to bolo teda uvádzané ako chránené pracovisko alebo chránené pracovné miesto.
8: Áno, a čerešnička na torte bolo to posledné pracovné miesto, chránené, kde mala v práčovni skladať uteráky a tam vyslovene jej povedali tie dámy, ktoré teda mali s tým aj s ňou zjavne problém, že v pondelok ju budú skúšať, ak nezvládne všetko od mangľovania cez pranie, skladanie za nejaký časový interval, tak v tom momente ju vyhadzujú. A v tejto práčovni naozaj ju v podstate poslali preč, lebo to nestíhala a teda za mňa to absolútne nebolo férové. Moja sestra je neskutočne empatický, milý a usmievavý človek. Naozaj takého chcete v živote stretnúť. Potrebuje sa socializovať, byť s ľuďmi, čiže hoc kde nejak došatne, alebo kdekoľvek by mohla byť nápomocná, ale nemôžeme od nej čakať ten ohromný tlak na výkon, aj ten stres, ktorý my žijeme, ale žiaľ Bohu, títo ľudia ho do svojich životov pretaviť tak nevedia.
0: Rádio Slovensko, kontakty.
7: Naša dnešná téma zamestnávanie zdravotne znevýhodnených ľudí. Hosti kontaktov predstavím krátkými príbehmi z ich života. Píše sa rok 1980 a mladá psychologička odchádza na štúdijný pobyt do Dánska. Pracuje v mládežníckom tábore, kde okrem zdravých mladých stretne aj veľa zdravotne znevýhodnených ľudí. No a vtedy pochopí, že aj napriek handicapu sa dá plnohodnotne žiť. Tou ženou s hlbokým precitnutím v Dánsku je pani Viera Záhorcová, prezidentka Slovenskej únie podporovaného zamestnávania. Dobrý večer, vítajte.
9: Dobrý večer, ďakujem.
7: Ešte pred vysielaním by ste mi povedali, ja aj to už bolo dávno, ale aj napriek tomu sa vás opýtam, pani Záhorcová, že keď porovnáte Dánsko 1980 a Slovensko 2026 v prístupe k zamestnávaniu zdravotne handicapovaných ľudí, tak ako na tom sme?
9: Tak ťažko to porovnávať, lebo jednak to bol naozaj taký mládežnícky, brigadnícky tábor, ale to, čo som sa tam naučila asi v tom období, bolo to, že tak dvomi, tromi slovami by som povedala, že všetko je možné a všetko sa dá, ale dnes už viem to vyhodnotiť aj, takže je veľmi dôležité, aby ľudia so zdravotným znevýhodnením, či z hľadiska práce alebo socializácie, začlenenia sa, mali možnosť sa proste presúvať, pohybovať. Tá mobilita je veľmi dôležitá aj v práci, že je veľmi dôležité vytvoriť podmienku pre komunikáciu. Zaujímavé, to ste nepovedali, že to boli zdravotne znevýhodnení ľudia z rôznych krajín sveta.
7: Aha, to som nevedela.
9: Áno, to ste nevedeli asi. A teda to bola, potenciálne tam mohla byť aj jazyková bariéra. No ale už v tom čase sme boli ako tak vybavení angličtinou, takže v tomto problém nebol, ale boli to ľudia naozaj s ťažkou napríklad svalovou dystrofiou, ktorá sa už vo vyššom veku prejaví aj v rozprávaní, proste nezrozumiteľnej reči. Bol tam mladý muž s Downovým syndromom, bol tam človek, ktorý bol na vozíčku. Hej, čiže absolútne rôzne druhy zdravotného znevýhodnenia. To, čo šoklo prvé, bolo, že teda sa všetci prepravili, že dokonca bola pani na lôžku s vysokou lámavosťou kosti a tá prišla helikoptérov z nejakého letiska. Čiže vedieť sa prepravovať, vedieť komunikovať. Oni sami nás zaujali tým, že chceli sa socializovať, chceli byť aktívni. A samozrejme, všetci prišli na letný tábor a v tej svojej krajine pracovali.
7: To som sa chcel opýtať, či boli zamestnaní. Takže boli zamestnaní, mali tam vytvorené podmienky. Ano. Hosťom kontaktov je muž, ktorý vyštudoval špeciálnu pedagogiku. Práca s mentálne znevýhodneniami z neho spravila obchodníka, hoteliera a manažéra. Marian Horanič spolu založil veľmi úspešný sociálny podnik Bivio v Bratislavskej Rači. Dobrý večer, vitajte.
10: Pekný večer, prajem, ďakujem veľmi pekne.
7: Neviem, chceli ste byť manažérom, chceli ste byť obchodníkom a takým v podstate podnikateľom, dalo by sa povedať riaditeľom, keď ste študovali tú sociálnu prácu? Alebo špeciálnu prácu?
10: Myslím, že nie. Nebol to môj zámer pôvodný. Ale určite môjim zámerom bolo nejakým spôsobom pracovať na tom, aby sa podmienky životné a kvalita života ľudí so zdravotným postihnutím alebo s nevýhodnením zlepšovala. A asi teda je to možno len taký nejaký prirodzený vývoj, že som to skončil tam, kde teraz som.
7: No Bivio je hotel, reštaurácia aj práčovňa. Vy tam zamestnávate mentálne znevýhodnených ľudí, ale sú tam teda aj zdraví zamestnanci, alebo len sú tam teda takíto mentálne znevýhodnení ľudí? Že vlastne ako vyzerá ten pracovný kolektív u vás?
10: My máme celkovo 25 zamestnancov a z toho je 13 ľudí so zdravotným postihnutím a z tých 13 ľudí je 10 ľudí s mentálnym postihnutím, čiže máme niečo vyššie 50% zamestnancov so zdravotným postihnutím.
7: Ako vám to ide? Akí sú to kolegovia? Na akých pozíciách možno pracujú? Ako ste to celé zorganizovali?
10: V podstate pracujú vo všetkých tých prevádzkach, ako ste spomenuli, práčovňa, hotel a reštaurácia, respektíve kuchyňa. A ak sa pýtate na to, akí sú, ja si myslím, že sú veľmi motivovaní a za tých 8 rokov, čo v podstate prevádzkujeme sociálny podnik, môžem povedať, že sú aj veľmi lojálni. A to si myslím, že môže byť veľmi zaujímavý nejaký benefit aj pre tých iných zamestnávateľov práve takéto vlastnosti.
7: Vy ste tam nezapasili s tým, že ste potrebovali, aby pracovali rýchlo, aby to bolo tak nejak výkonnostne, lebo počuli sme teda nahrávku tej mladej ženy, s akými problémami jej sestra teda zápasí. Toto vy ste nejak neriešili, že potrebuje mať perfektne rýchlo upratanú napríklad izbu pre ďalšieho hostia, ktorý práve mi klope na dvere?
10: No, my sme išli do toho s tým, že vieme, koho ideme zamestnávať a že práve preto ich chceme zamestnávať, že možno ten bežný otvorený trh práce k ním bude trošku nemilosrdnejší, možno práve tak, ako to opísala aj pani v tej dokrútke. A jednoducho rátali sme s tým, že ak im nejakým spôsobom prispôsobíme možno pracovné prostredie, tempo, umožníme im možno nejakým spôsobom oddychovať, ak to potrebujú, tak jednoducho to pôjde. A samozrejme očakávame výkon aj my, pretože práca je niečo, čo človek si musí nejakým spôsobom odviesť, ale za istých podmienok, ktoré sú prispôsobené práve týmto zamestnancom.
7: Roky sa hovorí, že zamestnanosť zdravotne znevýhodnených u nás je veľmi nízka. Nechcem teraz presné čísla, pani Zahorcová, ale aspoň tak percentuálne, že keď si zoberieme teda tú veľkú skupinu zdravotne znevýhodnených ľudí, je veľmi rôznorodá, tak aké percento z nich pracuje, z tých, ktorí tak teda môžu pracovať?
9: Tie štatistiky je náročné takto ako povedať, pretože aj celkový počet osôb so zdravotným znevýhodnením, ktorí napríklad majú invalidný dôchodok, skôr uvádzame v percentách v rámci krajiny od 2 do 15 až povedzme 20%. Je veľmi ťažké aj z hľadiska vekovej štruktúry povedať počet, jedno číslo, takže tak ako sa uvádza na nejakých štatistikách, alebo keď sa tieto situácie riešia na konferenciách, napríklad, kde sa tomu venujeme, tak je to možno do tretiny osôb z celkového počtu, možno tak, že má stálu prácu, lebo aj tie situácie sa menia.
7: Čo hovoríte na to číslo, alebo teda na ten pomer, že tretina z tých, ktorí by mohli pracovať? Ono sa hovorí, že všetci ľudia, vrátane zdravotne znevýhodnených, sú zamestnateľní. Asi s týmto budete súhlasiť, keď teda pracujete na takom poste a teda v tejto téme, v ktorej pracujete. Ale teda čo hovoríte na tú jednu tretinu?
9: No, to že sú zamestnateľní, alebo ja myslím, že to nie je smutné. Stále sa snažíme držať celý ten pracovný náš život taký nejaký optimistický prístup k tomu, že tak ako som na začiatku povedala, že skôr hľadať riešenia. Mnohí z ľudí, ktorí majú zdravotné znevýhodnenie, sa rozhodnú žiť s invalidným dôchodkom, majú dobré zázemie a má sa k tomu nich aj ekonomicky postarať, takže mnohí nehľadajú si prácu. Mnohokrát tá situácia je možno komplikovaná ešte o to, že nesplňajú, že treba spomenúť, že celá tá príprava na prácu je možno o mnoho dôležitejšia ako už samotné umiestnenie a udržanie práce.
7: Prípravu myslíte toho
9: prípravu
7: miesta
9: myslíme,
7: napríklad, alebo toho prostredia?
9: Aj príprava toho samotného človeka so zdravotným znevýhodnením, čiže mať nejaké vzdelanie, mať nejakú profesionálnu prípravu. My očakávame, tak ako Marian spomínal, my tú kvalitu očakávame. A tá kvalita sa získava aj po ukončení školy. Ten náš systém školský nie je taký, že by produkoval ľudí so zdravotným postihnutím s profesiou. To je veľký problém. To je na iné miesta. A potom samozrejme musia v tom svojom bežnom živote v spolupráci s nejakými inými organizáciami hľadať spôsob, ako získať nejakú profesiu, kvalifikáciu, proste nejakú kvalitu, ktorou dokážu zaujať. Aj oni musia zaujať toho zamestnávateľa a vedieť, ukázať, povedať, v čom sú dobrí.
7: Toto sú možno už aj také praktické rady pre zdravotne znevýhodnených, ako sa nejak orientovať a uchádzať o prácu na tom pracovnom trhu, ale táto relácia smeruje k tomu, že aká je kvalita tých ponúk, aká je kvalita chránených dielní, chránených pracových výsk a zamestnaní, ktoré deklarujú, že sú chránené, ale v praxi sa ukáže, že nie sú chránené. Aké je takéto percento, alebo ste si vedoma, pani Zahorcová, že je tu takýto problém, že tí zamestnávatelia, ktorí to deklarujú, že
11: vlastne ani nie sú veľmi...
9: No, chránená dielňa je jeden z nástrojov služieb zamestnanosti, či zákona o službách zamestnanosti. V stručnosti poviem, že máme chránené dielne, keď je tam viac ľudí. Keď je jedno pracovné miesto, je to chránené pracovné miesto. Zo zákona ešte môžu títo ľudia, alebo zamestnávateľ môže požiadať o pracovného asistenta. A ešte potom v inom zákone je riešený sociálny podnik. To je veľmi dôležité. Sme radi, že tu tie chránené dielne vôbec máme, ale prax je taká, že chránenú dielňu zakladá osoba, zamestnávateľ alebo organizácia, ktorá má nejaký výrobný podnikateľský plán a hľadá do nej vhodných pracovníkov, ktorí dokážu ten podnikateľský plán napĺňať. Mm-hmm. Vytvára vzťah, zmluvu s úradom
11: Rozumiem.
9: Práce.
11: No, ale táto téma dnešnej relácie je, že vlastne aká je kvalita týchto chránených pracovníc, pretože mnohé...
9: Tam som smerovala, že vytvára zmluvu ten zamestnávateľ s úradom práce a musí napĺňať tie podmienky, ktoré očakáva štát, že bude pre toho zdravotne postihnutého vytvárať. Tak ako ste už povedali, priestor, Úrad verejného zdravotníctva vyhodnocuje, aký je ten priestor. Nemalo by sa dať povolenie na prevádzku, pokiaľ to neschváli takzvaná tá hygiena. Potom veľmi individuálne treba posúdiť toho človeka so zdravotným postihnutím, ako dlho môže pracovať denne. Úrad práce dá väčšinou minimálne 4 hodiny. Čo je schopný, akú má kvalifikáciu, akú má prax.
11: Rozumiem, pani Zahorcová, mnohí sa nedokážu zamestnať, majú naozaj problém v tom živote, keď si hľadajú tú prácu. Pán Horanič, ste si vedomi toho, že sú takíto zamestnávateľia na Slovensku, ktorí ako keby len tak na oko majú v tej svojej kolónke, že chránená dielňa, chránené pracovisko, lebo s takýmito skúsenosťami, ako mala pani v úvode, vlastne zápasia mnohí. Ako sa pozeráte na teda svojich kolegov v tomto smere?
10: Asi mi nepríde nejakým spôsobom hodnotiť ostatných, pretože nemám žiadne dôkazy, nemám o tom konkrétne vedomosti, čiže možno trošku alibisticky, ale teda z môjho pohľadu pravdivo neviem o takýchto prípadoch. A myslím si, že pokiaľ teda aj pani, ktorá vlastne rozprávala príbeh svojej sestry, alebo aj iní ľudia, ak majú nejaké takéto pochybnosti o tom, že chránené dielne alebo iní zamestnávateľia, ktorí by mali zamestnávať ľudí so znevýhodnením, nejakým spôsobom nerobia to, čo majú, tak sú tu možnosti asi, kde sa sťažovať a nejakým spôsobom nejaké kontrolné mechanizmy, ktoré by toto mali riešiť.
11: Aké sú? Ako postupovať v takýchto prípadoch, pani Zahorcová?
9: Tak v prvom kole tú kontrolu ako keby rieši úrad práce, pretože som pred chvíľkou povedala, že sú tam zmluvné vzťahy. Každý, kto má chránenú dielňu, prichádza do kontaktu s úradom práce mesačne, takže alebo potom štvrťročne, pretože tam sa zúčtovávajú prevádzkové náklady. Je pravda, že je to viac menej taká administratívna kontrola. Uh-huh. A ja môžem z tejto pozície povedať len to, že každý, kto pracuje už v chránenej dielni a pociťuje nejakú nespokojnosť alebo nie sú uspokojené jeho individuálne potreby pre to pracovné začlenenie, tak treba sa ohlásiť na úrade práce.
11: Možno by aj pomohlo, keby vlastne ľudia, ktorí majú záujem pracovať a sú nejakým spôsobom handicapovaní, mali k dispozícii nejaký súhrný zoznam týchto pracovných ponúk v ich regióne, v ich okrese. Také niečo existuje?
9: Také niečo poskytujú existuje na stránkach, či už regionálne nejaké stránky, alebo aj na stránkach úradu práce. Mnohí si takto nájdu svoju chránenú dielňu. Sú aj nejaké také aktivity, ktoré zverejňujú akoby alebo oboznámujú s činnosťou chránených dielní. My napríklad robievame radničkné trhy, kde príde raz ročne 50-60 chránených dielní a to je výborná vec v tom osobnom kontakte, že takto sme teraz zamestnali jednu našu dlhoročnú pracovníčku, ktorá robila v kaviarničke Zmenili sa jej nejaké cestovné grafikony, takže už nemohla dochádzať. Vidíte, aj takéto problémy majú ľudia. A tak sme vlastne oslovili jednu z chránených dielní v mieste jej bydliska. A vždy je to o komunikácii, o vyjednávaní. Viem, koho ponúkam, doslova. A viem, akým spôsobom osloviť toho zamestnávateľa. Ono to nie je len tak, že zoberiem si zoznam chránených dielní, ale musím vedieť aj, akú majú výrobu, čo robia, či ja na to mám.
11: Ako keď sa pripraviť na ten pohovor.
9: No nie len na pohovor, ale nepôjdem do chránenej dielne, kde povedzme šijú, keď ja neviem šiť.
11: Jasné. Vytvoriť akékoľvek pracovné miesto je mimoriadne náročné, jednoznačne je to chválihodná vec a ešte keď je to pracovné miesto pre zdravotne znevýhodneného, o to je to náročnejšie. Ale práve preto sú tu dotácie, rôzne daňové úľavy a podobne. Čo stálo zariadenie vášho chráneného zariadenia, respektíve aká suma práce za tým, možno koľko peňazí, skúste nám to nejak popísať, lebo Bivio je naozaj veľmi úspešný podnik a veľa takýchto úspešných príbehov je aj na Slovensku, ktoré môžu byť príkladom, takže čo za tým je? Naražujem na to, že či aj takýto podnik, ktorý zamestnáva zdravotne znevýhodnených, vie byť ziskový, vie si na seba zarobiť a vie byť trvalo udržateľný v tom živote. Že je to dobrý, nazvem to, business plán.
10: Tak asi nebudem teda hovoriť o tom, čo to stálo a ako dlho to trvalo, ale teda skôr sa zamerám na tú druhú časť vašej otázky, že či takýto typ podnikania je životaschopný. My teda fungujeme 8 rokov, ako tu bolo povedané, a v podstate prežili sme aj to nešťastné obdobie korony a v podstate s tým súvisiace komplikácie, energetická kríza a podobne, teraz možno konsolidačné opatrenia. A stále sa nám darí udržať nejakým spôsobom nad vodou, čiže myslím si, že už toto je nejaký taký signál, že tento typ podnikania je asi udržateľný, ale v prvom rade asi je veľmi dôležité nájsť si to miesto, ako keby na tom trhu. Nájsť niečo, ponúkať niečo, čo u zákazníkov zarezonuje.
11: Cítili ste, že máte zo štátu podporu, čo sa týka napríklad tých príspevkov, alebo teda taká tá nejaká financia, alebo tá injekcia, alebo daňové úlohy, uľavy. Máte pocit, že štát vám pomáhal pri zakladaní takéhoto sociálneho podniku?
10: Tak my sme využili v podstate štandardné ako keby nástroje alebo to, čo nám umožňovala v danom čase platná legislatíva. To znamená to, že teda registrácia ako sociálny podnik, získanie príspevkov na zamestnávanie ľudí so zdravotným postihnutím. Čo sa týka tých daňových úľav, alebo ak to tak, nejde to o daňovú úľavu v pravom slova zmysle, ide skôr o zníženú sazbu DPH, ktorá vyplýva z toho, že sociálny podnik je sociálnym podnikom, čo je do istej miery zvýhodnenie a možno nejaká taká konkurenčná výhoda oproti štandardným podnikateľským subjektom. Je dôležité povedať, že áno, bez týchto kompenzačných nejakých nástrojov, tých finančných, by sme neprežili, pretože to zamestnávanie ľudí so zdravotným postihnutím je náročnejšie a vyžaduje si možno viacej zdrojov, viacej vstupov zo strany toho zamestnávateľa, pretože veľakrát sa neriešia iba také tie štandardné veci v práci na pracovisku ako výkon a podobne, ale naozaj aj iné, úplne iné veci, ktoré sa dotýkajú možno takého života toho nášho zamestnanca v takom širšom kontexte.
11: Ale vy ste taký špecifický tým, že máte tých mentálne znevýhodnených ľudí, niekde vlastne nemusia byť ani tí mentálne znevýhodnení.
9: A ešte, ak dovolíte, môžem, že ešte sú špecifický tým, že tento sociálny podnik zakladal pedagóg a sociálna pracovníčka. Takže to sú ľudia so srdcom a to sú ľudia, ktorí vlastne hľadajú riešenia, hľadajú, ako prekonať všetky tie prekážky. Smerujem k tomu, že bežne zamestnávateľ, ktorý je vystavený trhu a potrebuje prežiť on sám, tak je dôležité, aby štát vytváral ešte podmienky na to, že sú tu profesné, servisné organizácie a tieto sú od úradov práce až po, spomeniem, agentúry podporovaného zamestnávania, ktoré vedia pomáhať tomu zamestnávateľovi vybrať človeka, sprevádzať ho. Toto je ten trojuholník, Hľadajme ten trojuholník na trhu, zamestnávateľ, osoba so zdravotným znevýhodnením a tá servisná organizácia, ktorá pomáha obom stranám.
11: To je ideál, ale sú tu tieto agentúry podporového zamestnávania aj pracujú?
9: Sú
11: tu. Akomkoľvek regióne, keď teda ten zdravotne znevýhodnený hľada prácu, nájde takúto agentúru, že mu poskytne ten servis?
9: Aktuálne to znovu obrodzujeme, to poviem, pretože chvala Bohu, po 25 rokoch, a to sú naše problémy, štát vytvoril financovanie týchto organizácií a tie majú práve robiť to, aby pomohli človeku, ako bola tá pani z toho Žiaru nad Hronom, a tie agentúry sú tam zamestnaní, pracovníci vyškolení a vedia presne, ako v takomto prípade pomôcť.
11: To znamená, že záver by sme mohli dať taký, že treba byť aktívny z každej strany, aj zo strany určite zamestnávateľov, určite, ale samozrejme najmä zo strany tých zdravotne znevýhodnených. Môžeme to takto ukončiť?
9: No a treba hľadať tie možnosti a riešenia, lebo tu sú len veľa ľudí neinformovaných.
11: Tak nech sú tieto rady a inšpirácie nielen teória na papieri o tom, že zamestnávať pracovne znevýhodnených ľudí je síce náročné, ale nie nemožné, rozprávali prezidentka Slovenskej únie podporovaného zamestnávania pani Viera Záhorcová a zakladateľ sociálneho podniku Bivio Marian Horanič. Ďakujem, dovidenia, do počutia.
9: Ďakujeme.
10: Ďakujem veľmi pekne.
11: Dnešným kontaktom sa môžete vrátiť v internetovom archíve Rádia Slovensko alebo na vašej podcastovej aplikácii. Petra Striškova žela pekný večer. Rada vás upozorním na zajtrajšiu tému. Zajtra o tomto čase na miesto hračiek kozmetika pre dospelých. Trend Sephora Kids.
0: Rádio Slovensko. Kontakty. Nočná pyramída od 22. Ale teraz Dobrý večer Slovensko s Milanom Jelušom. Rádio Slovensko, Nočná pyramída. Búra rodové stereotypy v oblasti informačných technológií a pomáha dievčatám a ženám mať kvalitné technické vzdelanie, dobrú prácu a z toho vyplývajúcu nezávislosť a slobodu. Do dnešnej Nočnej pyramídy príde Petra Kotuliaková. Ľudovít Jakubovej ju privíta o 22.20. Rádio Slovensko, krátke správy.
12: Je Iveta Michalíková.
1: Poslanci Národnej rady dnes schválili novelu zákona o cestnej premávke. Prináša viaceré zmeny, sprísňujú sa napríklad sankcie za prekročenie rýchlosti v niektorých prípadoch, upravujú sa tiež pravidlá jazdy malých elektrických vozidiel, povoľuje sa aj otáčanie na svetelnej križovatke. Mesto Šaľa a obec Diakovce prepojila nová cyklotrasa, dlhá je 1565 metrov a široká 2,5 metra. Výstavbu finančne podporilo ministerstvo dopravy. Z plánu obnovy podporilo až 100 takýchto projektov, dohromady to je 250 km cyklotrás po celom Slovensku. Volodymyr Zelenský varoval, že Rusko môže v noci podniknúť ďalší rozsiahly útok proti Ukrajine. Odvolal sa na informácie spravodajských služieb. Pri útokoch sa v noci na dnes Rusi v Dnipre a Kyjeve zabili 22 ľudí a stovky zranili. Ruskí miliardári darovali do rozpočtu 3 miliardy dolárov v snahe znížiť prudko rastúci deficit v čase vojny proti Ukrajine. Tvrdí to zdroj ruského ekonomického týždenníka Expert. Prezident Putin o to oligarchov požiadal na stretnutí v Kremli koncom marca. Zajtra od západu dážď alebo prehánky, búrky, na zem plyne zrážky iba ojedinele, teplota 18 až 28, v noci 18 až 6 stupňov. Je 20 hodín 33 minút.
0: Zelená vlna.
5: Práce na ceste v Žiline aj oprava mosta v Poprade. Počúvate dopravné správy. Na diaľnici D1 za Voderadmi smerom do Senca na 41. kilometri sa pri ceste pasie srnec. Prechádzajte opatrne. Na ceste číslo 9 v úseku Veľké Bierovce Mníchova Lehota robia dokončovacie práce a údržbu. Prejdete striedavo. V Žiline v križovatke ulic 1. mája a Hviezdoslavovej budujú nadjazd. Ulica 1. mája vedie cez areál autobusovej stanice, Hviezdoslavová je v križovatke smerom na Hypertesco uzavretá. V opačnom smere prejdete. V Poprade na Štefaníkovej rekonštruujú železničný most. Podjazd pod ním je úplne uzatvorený. Uzavreté je aj železničné priecestie na Levočskej. Nákladná auta môže obchádzať po D1 a po obchvate mesta, čiže po cestách číslo 534 a 18. Rovnakú obchádzku odporúčame aj pre osobné autá. Jazdite opatrne, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko! Rádio Slovensko!
6: Veľa z vás, našich poslucháčov, už má lístok na koncert Enriqueho Iglesiasa, ktorý ste získali vďaka vašej aktivite vo vysielaní Rádia Slovensko. Koncert bude na konci septembra, no Enrique už dnes hovoril o ňom. Bol totiž hosťom Dobrého rána. Časť rozhovoru vám ponúkneme aj o chvíľu a na internete a na našich sociálnych sieťach nájdete aj videá a obrázky s ním. Pekný večer vám želajú Štefan Bihuň a Milan Jeluš.
0: Dobrý večer, Slovensko.

0: Ešte spomeniem Enriqueho Iglesiasa. Koncert bude obyže 3,5 mesiaca. Kto vie, aké bude počasie? No aké by malo byť počasie v najbližších dvoch dňoch, to sa dozvieme už teraz. Spájame sa s Cyrilom Simanom. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Cyril, vaše predpovede na tieto dni, na záver mája, začiatok júna, naznačovali, že sme v akomsi období so zrážkami. Ako sme na tom dnes, alebo práve teraz?
1: Aktuálne sa žiadne zrážky už nevyskytujú. Mali sme slabú prehánku pri Brezne, tá sa už v týchto chvíľach rozpadla a aktuálne máme na území Slovenska zväčša málo miestami zväčšenú oblačnosť a tá zväčšená oblačnosť najmä na strednom Slovensku, tiež aj v západnej časti východného Slovenska a pofukuje nám prevažne iba slabý vietor.
0: Bude to inak v noci?
1: V noci očakávame, že ešte situácia bude pokojná, bude malá lokálne zväčšená oblačnosť, k ránu sa môže ojedinele vytvoriť hmla, ale na západnom a strednom Slovensku začne od západu oblačnosť pribúdať a nad ránom sa ojedinele môžu vyskytnúť aj už aj prvé zrážky v podobe prehánok, najmä na západe Slovenska. Teplota vzduchu 12 až 6 stupňov v južnej polovici západného a na juhu stredného a východného Slovenska bude väčšinou teplejšie 18 až 12 stupňov, no a viac bude slabý na juhozápade miestami juhový východný vietor do 20 km za hodinu.
0: Aký bude útorok?
1: Očakávame, že zajtra sa počasie zhorší, ak to tak môžem nazvať, očakávame zrážky a bude oblačné až zamračené počasie, ešte z rána na východe aj menej oblakov a od západu postupne na viacerých miestach by sa mali vyskytnúť zrážky, pôjde o prehánky, občasný dážď, ojedinele aj búrky. Na juhozápade zrážky už v ranných hodinách, ale na východe Slovenska až popoludní a na zempline by sa mali vyskytnúť zrážky iba miestami. Maximálna teplota 18 až 23 stupňov. Teplejšie bude na juhu stredného Slovenska, Babove, Šarišia na zempline 23 až 28. Vo výške 1500 metrov očakávame 12 stupňov. No a viac bude mierny južný, na západe severozápadný vietor a ten pri búrkach môže prechodne zosilnieť.
0: Dodajme, ako to bude pokračovať v stredu?
1: V stredu očakávame opäť postupne zlepšenie počasia, od západu sa bude oblačnosť zmenšovať, ešte v noci sa budú vyskytovať zrážky a gros zrážok sa bude presúvať nad východnú polovicu Slovenska, cez deň už

0: Enrique Iglesias príde 26. septembra do Bratislavy a dnes ráno bol v našom vysielaní špeciálnym hosťom. Ako jediné slovenské rádio sme s ním urobili rozhovor na jeho nedávnom koncerte v poľskom Gdansku, kde roztancoval tisíce fanúšikov. Rádio Slovensko malo možnosť sa s ním stretnúť v zákulisí. Spevák, ktorý v roku 2024 vydal svoj oficiálne posledný album, povedal Zuzane Botikovej, že dnes vníma hudobnú tvorbu úplne inak.
1: Actually, yeah, he said that I wasn't going to focus so much on making albums.
2: Áno, povedal som, že sa už nechcem až tak sústrediť na tvorbu albumov ako celkov, ale skôr na hudbu samotnú. Mám pocit, že som v dobrom období života aj kariéry. Milujem to, baví ma vystupovať na pódiu a nemôžem sa dočkať, až prídem do Bratislavy. Tá posledná show u vás bola pre mňa, a nehovorím to len preto, že sa teraz rozprávam s vami zo Slovenska, ale naozaj to bol výnimočný koncert. Myslím si, že aj ten najbližší bude ešte výnimočnejší.
1: It was a special show and I think the next one's be even more special.
3: What was so special about
4: it? Čo bolo na tom poslednom koncerte v Bratislave také výnimočné?
3: Can you talk more about it?
1: I don't know. There's certain shows that... Well, I do know.
2: Sú určité koncerty, kde vlastne viem, čím to je. Môžete veci trénovať miliónkrát, môžete mať milión zvukových skúšok, ale potom sú večery, keď všetko jednoducho zapadne a prirodzene plynie. Diváci boli neuveriteľní, cítil som sa výborne, takže...

0: Mám na Bratislavu nádherné spomienky.
1: I have good memories of Bratislava.
2: Latino music is even today.
3: Ako vnímate súčasnú podobu latino hudby, ktorá je stále na vrchole rebríčkov?
2: So popular and on top of the charts.
1: That I've always loved to write.
0: Vždy som miloval skladanie hudby. Vyrastal som ako autor piesni a práve to bolo pre mňa kľúčové. Povedal by som, že ma to udržalo sústredeného aj počas školy. Nebol som dobrý študent ani zďaleka, ale vedel som si sadnúť ako 13 či 14 ročný a celé hodiny písať pesničky. Vedel som, že to je moja silná stránka a že ma to udrží mimo problémov. Väčšinu môjho prvého albumu z roku 1995 som napísal práve v tom veku. A dodnes sa cítim ako dieťa, keď tvorím niečo nové. Je to vzrušujúce, milujem ten proces. Je to ako skladať puzzle a pre mňa je to zároveň forma terapie.
1: It keeps me, I don't know, it's my therapy.
2: Well, you're in the music industry.
3: V hudobnom biznise ste už 30 rokov, čo je naozaj obdivuhodné. Ako sa udržiavate v kondícii?
2: How do you keep up?
1: Try to keep young. I take a lot of vitamins.
0: Snažím sa zostať mladý, stravujem sa zdravo, beriem veľa doplnkov a vitamínov, cvičím asi 9 krát denne. Nie, možno až 12 krát. A čo ešte? Mám deti. Tie ma udržiavajú v pohybe. Vďaka ním sa cítim stále aktívny. Mám jedno 6-ročné a dve 8-ročné deti. No a teraz aj bábetko. Takže pri nich človek jednoducho nemôže
1: oddychovať.
2: You're ending the show with the song I Like It.
3: Koncertné show zvyčajne končíte pesničkou I Like It. Počula som, že je to skladba, ktorú si radi spievate aj so svojimi deťmi. Je to pravda?
2: You like to sing with your kids?
1: Yeah, I mean my kids love I Like It.
0: Moje deti tú pesničku milujú, vlastne spievajú úplne všetky moje skladby. Niekedy som už unavený a hovorím im, nie, prosím, len nie moju hudbu. Ale oni ma vždy strápnia, keď niekam prídeme a kričia, pusti ockovú hudbu. A ja na to, nie, nie, nie. Pustíme si radšej niečo iné. Ale je to veľmi milé.
4: Video rozhovor s Henrikem Iglesiasom nájdete aj na Facebooku alebo Instagrame Rádia Slovensko, prípadne ešte aj na našom YouTube kanáli. Ku kompletným rozhovorom sa viete vrátiť aj na webe radioslovensko.sk.

0: Enrique Iglesias a Bailando. A my teraz ideme k zvieracím spoločníkom. Mačky sú veľmi čistotné a ak majú čistú toaletu, nemajú dôvod špiniť niekde inde. Niekedy sa to však stane, pýtala sa Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Už som počula veľa teórií, čo sa deje, keď sa mačka vyšpiní do postele. Že sa hnevá, že trucuje, že je to trest za to, že sme boli dlho preč. Prečo sa to vlastne deje?
3: Ak sa mačka vyprázdni do postele, tak ma na niečo výrazné upozorňuje a mal by som sa zamyslieť nad tým, čo je to, čo nie je v poriadku a musím to hľadať, lebo za normálnych okolností by toto mačka nikdy nespravila.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: Slovenský bejsbolista Adam Macko sa prvýkrát predstavil v najpopulárnejšej lige na svete v Spojených štátoch. A nie len o tomto úspechu sa porozprávame s Martinom Černákom.
1: A v téme sa zistíme, ako často využívate bicykel. Pekné ráno vám opätovne zaželajú Richard
0: a Gabika.
2: Dobré ráno, Slovensko. Ráno.

0: bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Meteorológovia očakávajú v nasledujúcich mesiacoch vyššie teploty, suchá, prívalové dažde aj silnejšie vlny horúčav. Európska únia počas letnej sezóny lesných požiarov nasadí vo vysoko ohrozených regiónoch rekordný počet hasičov a lietadiel. Zajtra od západu dažď alebo prehánky, búrky, na zemplíne zrážky iba ojedinele, teplota 18 až 28, v noci 18 až 6 stupňov. Pri správach vás vítá Iveta Michalíková. Svetová meteorologická organizácia dnes varovala, že pravdepodobnosť návratu klimatického javu El Niño v období od júna do augusta dosahuje 80%. El Niño je prirodzený klimatický jav spojený s otepľovaním povrchových vôd v centrálnej a východnej časti Tichého oceánu. Fenomén podľa organizácie výrazne zvyšuje riziko extrémnych prejavov počasia na celom svete. Svetová meteorologická organizácia upozornila, že svet sa musí pripraviť na dôsledky vrátane sucha, prívalových dažďov a extrémnych horúčav. Generálny Tajomník OSN Antonio Guterres označil príchod El Niño za vážne klimatické varovanie. Meteorológovia očakávajú v najbližších mesiacoch nadpriemerné teploty vo väčšine regiónov sveta. Európska únia dnes oznámila, že počas letnej sezóny lesných požiarov nasadí vo vysoko ohrozených regiónoch rekordný počet hasičov a lietadiel v rámci mechanizmu civilnej ochrany. Celkovo 777 hasičov zo 14 krajín bude pripravených na Cypre, v Grécku, Taliansku, Francúzsku, Španielsku a v Portugalsku, aby pomáhali miestnym záchranným zložkám. Európska únia tiež uvedie do pohotovosti 22 hasičských lietadiel a 5 vrtuľníkov z flotily bloku. Jeden vrtuľník by mal byť nasadený aj na Slovensku a dva v Česku. Levice, Vráble aj Nové Zámky získajú financie z Environmentálneho fondu a eurofondov na projekty v oblasti životného prostredia. Najväčšia investícia, viac než 6,5 milióna eur, pôjde v Leviciach na modernizáciu verejného osvetlenia, informoval minister životného prostredia Tomáš Taraba.
3: Dojde k výraznej úspore finančných prostriedkov, pretože už takéto väčšie mesto samozrejme má dosť výrazné výdavky, pokiaľ funguje na starom osvetlení. 1,2 milióna eur dostane mesto Levice na kompletný nový systém zberu odpadov. Každý by platil len za odpad, ktorý produkuje.
2: Rekonštrukciu vodovodnej siete bude mať na starosti Západoslovenská vodárenská spoločnosť, doplňa primátor Ján Krtík.
4: Ide o ulice v našom meste, kde vodovodné rozvody majú už niekoľko desiatok rokov. Tie potrubia sú z nevyhovujúceho materiálu, dochádza tam k častým poruchám.
2: V obci Stráňavy v okrese Žilina napadol podvečer medveď človeka. Podľa doterajších správ bol napadnutý muž a incident sa stal v lokalite pod Havraňou skalou. Hrad Šariš patrí k najstarším hradom na Slovensku a zároveň najrozľahlejším v regióne. Obnovujú ho od začiatku, keď sa začal projekt venovaný obnove hradov u nás. Výnimkou nie je ani tohtoročná sezóna. Ľudia, ktorých vybrali z radov nezamestnaných, už na hrade pracujú. Tento rok majú k dispozícii 17 ľudí, vedúca oddelenia cestovného ruchu Jana Jačišinová.
5: Budeme sa snažiť za tých 6 mesiacov, ktoré máme, pokračovať v obnove hlavnej brány, hradieb okolo nich a začali sme obnovovať a zachraňovať baštu číslo 2.
2: Hádzanári Tatrana Prešov získali už 20. slovenský titul. Vo štvrtom stretnutí finále play-off najvyššej súťaže zvíťazili na palubovke Bojníc 28-22. V sérii uspeli 3-1 na zápasy a obhájili trofej. Majiteľ nášho najúspešnejšieho klubu Miloslav Chmeliar.
6: Neviem to ani vyjadriť, ten 20. titul bol najťažší. Ja som v play-off 10 rokov na palubovke supera nebol na slovenskej extralíge. A dneska je to po 10 rokov asi prvýkrát, čo som prišiel na finálový zápas a veril som, že to zvládneme.
2: Zajtra od západu postupne na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky, na zemplíne zrážky iba ojedinele. Teplota 18 až 23 na juhu stredného Slovenska, v Above, Šarišia na zemplíne 23 až 28 stupňov. V noci 12 až 6, v južnej polovici západného a na juhu stredného a východného Slovenska 18 až 12 stupňov. Vietor do 20, na západe postupne do 30 a v nárazoch do 55 km za hodinu. Pri búrkach môže zosilnieť. 21 hodín, 4,5 minúty.
1: Zelená vlna.
7: Vysoká zver pri D1 aj uzavretý výjazd na diaľnicu v Bratislave. Prinášame dopravné správy. Na diaľnici D1 za Voderadmi smerom do Senca na 41. kilometri sa pri ceste pasie srnec. Prechádzajte opatrne. Medzi Obišovcami a Ruskými Peklanmi sa zosunula cesta. Úsek je uzavretý, obídete to cez Prešov. Na hlavnom ťahu v obci Turček je na krátkom úseku poškodená cesta. Jazdí sa strieda vo jednom pruhu, premávku riadi semafor. Pripomíname, že v Bratislave je do odvolania uzavretý výjazd ulice Janka Alexiho na D2 smerom na tunel Sitina. Na diaľnicu sa dostanete z Harmincovej. Prajeme vám pohodu za volantom. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.
0: Naďalej vám želáme príjemný večer. Vojaci aj v poľných podmienkach potrebujú niekoľko základných vecí. Mať kde zložiť hlavu, umyť sa, prezliecť a samozrejme sa najesť. Do výbavy našej armády patrí moderná poľná pekáreň. Navštívili sme ju v čase cvičenia, čiže keď sa v nej pieklo.
8: Keď počítame jednu smenu, čo by mohlo byť nejakých 12 hodín, tak o počte pekárov 6 je to nejakých okolo 500 kusov pečiva.
0: Hoci vojenskí pekári nie sú vyučení v remesle, dokážu svojim kolegom napiecť nielen základ, chlieb, ale aj čosi sladké navyše. Vypočujte si o chvíľu.
1: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Xindl X a Ema Drobná.

0: želáme pekný večer. V súčasnosti majú naši vojaci v teréne k dispozícii poľnú pekáreň, ktorú nám závidia takmer všetky partnerské armády. Nechýbala ani na vojenskom cvičení logistického práporu z Hlohovca. V prievode dnes už vyslúžilca desiatníka v zálohe Jána Obala, do nej nazrel Miroslav Minár.
1: Po schodníkoch som vyšiel sem do tohto zariadenia a toto je vlastne luxusná pekáreň, by som povedal.
2: Je to plná pekáreň, ktorá sa skladá vlastne z 8 kontajnerov, ktoré si sami dovážame na teda miesto určenia na vozidlách multilift a nosičoch kontajnerov. K nám sa dopravia suroviny, poskladá sa cesto, ukladá sa do foriem, ide do pisiarne, do pece, až nakoniec sa vykladá v miestnosti na chladenie, kde už vlastne je finálna verzia tohto výrobku.
1: Toto všetko robia profesionálni pekári, kuchári.
2: Všetci, čo sme tu na ako pekári, sme profesionálni vojaci, avšak nikto z nás nie je vyučený pekár oficiálne, pretože tento odbor sa na Slovensku dlhé roky neštuduje. Avšak, aj napriek tomu, že sme automechanici, lesníci a podobne, sme vyslaní na odborné kurzy, absolvovaním kurzov sme vlastne zaškolení na funkciu pekára.
1: Toto je ale zrejme pre manželky, priateľky, mami taký bonus, pretože dokážu ich partneri doma aj piecť.
2: No keďže som ja slobodný osobne, tak našťastie to není doma zneužívané a popravde ani sa k tomu nejak nepriznám, aby k tomu to nedošlo. Chlapci to určite dokážu. Či to využijú ich pani manželky doma, alebo teda priateľky, možno že maminy, je na nich, ale určite akože chlapci sú veľmi šikovní.
1: Koľko kusov chlebíka, treba z rožkov a iného pečiva, dokáže táto pekáreň za nejaký čas vyprodukovať?
2: Zhruba, keď počítame jednu smenu, čo by mohlo byť nejakých 12 hodín, tak o počte pekárov 6 je to nejakých okolo 500 kusov pečiva.
1: No dobre, predstavme teda ešte toto zariadenie. Poďme sa takto prejsť.
2: Toto je miesička, do ktorej my už nadávkujeme si navážené suroviny, ako je múka, sol, kvasnice. Tento stroj nám to komplet vlastne premiesi tak, aby všetky tie suroviny boli dokonale premiešané, lebo ručne by sme to tak nikdy nedokázali. Následne odtiaľ vyberáme toto cesto a ide do dávkovača. Tam sa uloží a dávkovač nám to automaticky po nastavení nejakej váhy dávkuje už na danú váhu, ktorá nám vlastne vyhodí cesto v tých daných veľkostiach a my ho už iba vyvalkáme a ide potom ďalej do foriem.
1: Toto sú tie špeciálne bochníky vojenské, nie sú gulaté, ale sú podlhovasté.
2: Áno, je to vlastne kvôli tomu, že v civile sa chleba pečie v ošatkách, ktorý sa vyklápa potom iba na nejaké dopravníkové pásy. My ale chleba dávame do foriem. Sú to také hranaté formičky, do ktorých sa chleba uloží. Formičky putujú vlastne do kysierne, kde nám chleba vykysne a priamo v týchto formičkách potom ide aj do pece rotačnej a tam vlastne sa upečie. A preto vlastne my máme chlebík pekne taký hranatý.
1: Ale pozorám na ten pultík, tam je aj bábovka.
2: Tentokrát sme sa pustili aj do niečoho iného, ako je chleba alebo prípadne bosňaky, a zarobili sme vlastne sladké pečivo. Spravili sme jednu várku klasických iba bielých sladkých vianočiek a skúsili sme potom aj trošku takú zmenu a urobili sa vianočky aj s kakaom. A vyzerá to podľa toho, čo som ráno dokázal okoštovať, že sa nám to podarilo.

0: bude patriť tvoj úžas. Ja budem žiarliť nad teba.
1: Rádio Slovensko.
0: Si stále moja potreba.
1: Viac skvelej hudby.
0: Med

0: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
1: Koho dnes považujeme za celebritu? Kritériá sa líšia aj podľa toho, či hovoríme o virtuálnom alebo reálnom svete. Dnes sa nad nimi hlbšie zamyslel publicista a teológ Jozef Husovský.
2: Milí priatelia, keď som sa pred 12 rokmi opýtal jedného svojho vtedy 21-ročného priateľa, čím by chcel byť, bez váhania vyslal projektil, že manažérom. A pritom nevyzeralo, že si zo mňa strieľa. Považoval a považujem ho za veľmi zbehlého a šikovného, ale táto požiadavka mi predsa len prišla prestrelená. Ešte stále chodil do školy, okrem brigád v hypermarketoch nikde poriadne nepracoval, ba v živote nebol ani kapitánom softbalového mužstva. Dnes má tento mladý muž solidnú prácu a na manažerské ambície už dávno zabudol. Keď sa dnes spýtam 16-ročného adolescenta, čím by chcel byť, povie, že influencerom. Výborne. Virtuálna realita a sociálne siete stvorili svet, v ktorom sme vystavení tisíckam videí a reelsiek, z ktorých mnohé celkom dobre vynášajú. Niekedy bolo treba pre status celebrity niečo vedieť. Dnes stačí byť známym. Ale na to tu máme takmer nekonečné možnosti virtuálneho sveta, ktoré zo zálohy kryje umelá inteligencia. Nedajme sa však pomýliť. Tie najdôležitejšie celebrity na videách príliš nevidíme. Pracujú ticho. Sú presne tam, kde ich potrebujeme. A vonkoncom nemajú záujem byť známymi. Keď strácame pôdu pod nohami, poskytnú nám kúsok vlastného sveta. Chytajú nás, keď padáme pod náporom dní. Pomôžu nám niesť kríž, keď sa nám podlamujú kolená. Majú vreckovku útechy a pochopenia, keď plačeme. Jednoducho nám v kritickej chvíli zachránia život. Celebrity sú ľudia, ktorí nám v nepatrných dávkach dávajú to, čo potrebujeme. Všetci tí od priateľov cez náhodných okolídúcich, ktorí nám darujú chvíľku času, psychológov, kňazov až po lekárov. Toto sú celebrity, ktoré zväčša nenájdeme vo virtuálnom svete, pretože ich stretáme v tom reálnom.
0: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko. Príbeh na týždeň.
1: Diamanty sú najlepším priateľom dievčaťa, spievala nezabudnutelná Marilyn Monroe. Začiatkom júna si z té výročie jej narodenia pripomenie celý svet.
2: Marilyn sa stáva obeťou takéhoto dobového stereotypu, kde sa akoby nepredpokladá, že niekto, kto je krásny, môže byť aj extrémne bystrý.
1: Ako sa z obyčajných ľudí stanú idoly? Čo nás priťahuje na speváckych, športových či filmových hviezdach? Príbeh na týždeň s Lukášom Manom od pondelka do piatka, vždy krátko po 11:30.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: S Ivetou Michalíkovou.
4: Za spáchanie priestupkov budú vyššie pokuty, vznikne tiež nová sankcia menších obecných služieb. Vyplýva to z novely, ktorú poslanci dnes schválili. Pokuty za priestupky sa nezvyšovali už niekoľko rokov. Parlament dnes definitívne schválil aj novelu zákona o rodine, podľa ktorej snúbenci budú môcť urobiť vyhlásenie o uzavretí manželstva po novom aj pred prezidentom republiky, poslancom Národnej rady aj členom vlády. Novela bude účinná od 1. septembra tohto roka. Počet podozrivých prípadov eboli v Kongu výrazne klesol viac než 1000 na 116. Dôvodom je vyradenie stoviek ľudí po negatívnych testoch. Oznámila to Svetová zdravotnícka organizácia. Konžské úrady v podvečer podľa agentúry informovali, že počet potvrdených prípadov eboli vzrástol približne o 20 až 300, na 344, z ktorých 60 tvorí úmrtie. Na polostrove Krym, ktorý Rusko anektovalo na jar 2014, je citeľný nedostatok benzínu. Dodávky pohonných látok z Ruska obmedzili útoky ukrajinských dronov. Limity na predaj benzínu zaviedli dnes aj úrady v ruskom okupovanej časti ukrajinskej Luhanskej oblasti. Zajtra od západu dážď alebo prehánky, aj búrky, na zempline iba ojedinele, teplota 18 až 28, v noci 18 až 6 stupňov. Je 21 hodín 32 minút.
0: Zelená vlna.
5: Vysoká zver pri D1 aj uzavreté výjazdy v Košiciach. Ponúkame dopravné spravodajstvo. Na diaľnici D1 za Voderadmi smerom do Senca na 41. kilometri sa pri ceste pasie srnec. Prechádzajte opatrne. Na ceste 11 pri Kysuckom Novom meste a pri Krásne nad Kysucou opravujú cestu. Rátajte s obmedzeniami v oboch smeroch. Na ceste číslo 68 medzi Starou Ľubovňou a Hraničným pre Zosúsvahu opravujú cestu aj most. Premávku riadia semafory. Na diaľnici R1 pri Hronskej Breznici medzi 136. a 137. kilometrom opravujú most. Premávka je v oboch smeroch zúžená do jedného jazdného pruhu. V Košiciach sú pre opravu uzavreté zjazdy aj výjazdy z Alejovej na most VSS a obchvat. Obídete to po južnej triede alebo po ulici pri Prachárni. Dávajte si na cestách pozor, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
6: Ako sme počuli, pred 100 rokmi sa narodila Marilyn Monroe a toto výročie je spúšťací moment nášho príbehu na tento týždeň. Od Marilyn sa posunieme k hudobným hviezdam. Pozdravujú vás Štefan Bihuň a Milan Jeluš.
0: Dobrý večer, Slovensko. Rádio

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Včera sme si pripomenuli 100 rokov od narodenia Marilyn Monroe. Stala sa jednou z najväčších kultúrnych ikon 20. storočia, napriek tomu, že jej kariéra trvala iba jednu dekádu. Dnes v téme pokračujeme do sféry najväčších hudobných hviezd. Prenesie nás tam Lukáš Mano.
2: V 80. rokoch ležal svet pri tanečných nohách kráľa popu Michaela Jacksona, pokračuje hudobník Marian Ferenc.
3: Michael Jackson je jedným z najpredávanejších umelcov v histórii. Po svojej kariére solovej mal 13 singlov, číslo 1. Získal 13 cen Grammy, 26 ocenení American Music Awards, vrátane umelca storočia. Je to asi, môžem povedať, že najslávnejší umelec všetkých časov, bez preháňania.
2: Michael, podobne ako Marilyn, nemal šťastné detstvo, nerozumel si s otcom, hudba bola preňho únikom z reality.
3: Najväčšia pravdepodobnosťou tam aj uviazol v tom detstve, on nikdy poriadne nevyrástol, bol veľmi krehký. A podpísalo sa na ňom aj to, že vlastne on už vyrastal v čase, kedy bola tá bulvárna tlač, dostávala fakt do popredia tých 80-tych, 90-tych rokov. Nevedel tomu uniknúť a v podstate bol taký prvou tou obeťou kvázi sociálnych sietí, tej bulvárnej tlače.
2: Nahlas sa hovorilo o jeho údajnej pedofílii. Na verejnosť prenikli informácie o chorobe vitiligo, o plastických operáciách, aj o nadmernom užívaní liekov. Závislým od sedatív bol aj kráľ rock'n'rollu Elvis Presley. If you're looking for trouble, you came to the right place. Jeho kariéra bola raketová. Do roka od svojho prvého vystúpenia v americkej televíznej sieti bol považovaný za jedného z najslávnejších ľudí sveta. John Lennon povedal, až kým som nepočul Elvisa, nič ma reálne neovplyvnilo. A sme pri ďalšej hudobnej ikone. Do rock'n'rollovej siene slávy sa veľkými písmenami zapísala aj kapela The Beatles z anglického Liverpoolu. Hudobník Tomáš Sloboda, po ňom Laco Lučenič.
4: Show, čo odohrali v show Eda Sullivana v New Yorku, vo Washingtone a na Floride. Len prvú show videlo 80 miliónov ľudí, čo je v 64. roku naozaj asi každá domácnosť, ktorá mala televízor. A vraj to bol jediný deň, kedy sa v New Yorku neudiala žiadna ani malá lúpež. Podľa mňa si získali obrovské sympatie práve tým, aký naozaj boli. Jednoducho neboli dokonale zohraná štvorka.
5: Vedeli robiť pesničky, tie hlasy sú tiež osudovo spojené. To fungovalo od začiatku až do konca.
2: Rozpad Beatles prišiel v roku 1970. Michael Jackson sa dožil 50-ky, aj Elvis odišiel prískoro na svojom panstve Graceland vo veku 42 rokov. Ďalšie hviezdy však mali viac šťastia. Veľkou inšpiráciou je súčasná kráľovná popu.
3: Veľmi zaujímavou piesňou v rámci vplyvu Madony na celé prostredie v rámci spoločenských tém je napríklad pieseň Papa Don't Preach.

0: pripravila Madonna aj hravý hit Material Girl.
1: Sa stala prvou umelkyňou, ktorá dokázala takto zobrať svoj osud do vlastných rúk a nebola obeťou mužmi dominovaného hudobného priemyslu. Ona otvorila dvere pro tempo ďalšie speváčky a umelkyne v týchto sférach, takže nebyť Madony a tej jej kontroverzie v 80. rokoch, mali by to ženy a dievčatá ďalej v hudobnom priemysle oberať ťažšie. Ona ukázala to, že žena vie byť silná, žena má víziu, žena vie sama produkovať svoje albumy, žena sa vie podieľať na tej vízii takisto rovnako ako muži, ak nie lepšie. Ešte v jej prípade samozrejme. Preto v rámci hudobného priemyslu je Madonna nesmrteľnou ikonou.
2: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Toto je Ray. Where is my husband?

0: získať príspevok na asistenčného psa je pre ľudí s autizmom alebo psychickou poruchou náročné. Hoci štát sumu na výcvik zvýšil na 14 000 eur, za celý minulý rok schválil iba jedného jediného asistenčného štvornohého pomocníka. Viac povie Michaela Bagalová.
1: Hneď na úvod si vysvetlíme rozdiel medzi asistenčným a vodiacim psom. Zatiaľ, čo vodiaci pes je špeciálne vycvičený na pomoc ľuďom so zrakovým postihnutím, asistenčný pomáha osobám s inými druhmi zdravotného znevýhodnenia, napríklad telesnými, sluchovými alebo mentálnymi, zvládať konkrétne každodenné úkony. Štvornohú pomocníčku má aj Linda, ktorú trápia psychické problémy. Získala ju vďaka verejnej zbierke a počas záchvatu sa spolieha iba na ňu.
2: Mi pomáha prekonávať úzkosť, silné panické ataky pomocou tlakovej terapie, čiže si na mňa ľahne a funguje v podstate ako záťažová deka. Asistenčné psy v podstate pomáhajú vo svete ľuďom s najrôznejšími psychiatrickými diagnózami, napríklad aj ľuďom s epilepsiou alebo s diabetes.
1: Výcvik asistenčných psov pre epileptikov alebo autistické deti trvá mesiace a stojí 1 000 eur. Cvičiteľka Katarína Paxnerová z občianskeho združenia Vodiaci pes hovorí, že dopyt je veľký.
3: Máme teraz 17-ročné dievča, ktoré má viacero diagnóz, jednu horšiu od druhej. Má veľké bolesti, ten psík by jej vo veľa veciach pomohol. Takisto máme dievčinu, ktorá má DMO, 21 rokov, má na vozíku, zase jej neschválili.
1: Za minulý rok štát schválil a preplatil v rámci celého Slovenska iba jedného asistenčného psa. Prečo žiadatelia neúspeli a kde robia chybu, sme sa nedozvedeli. Pretože podľa Ivety Dorčákovej z tlačového oddelenia rezortu práce príčiny zamietnutia neevidujú.
4: V roku 2025 úrady práce, sociálnych vecí a rodiny prijali 7 žiadostí o priznanie peňažného príspevku na kúpu pomôcky pes so špeciálnym výcvikom. Z toho 4 žiadostiam bolo vyhovené a príspevok bol priznaný na 3 vodiacich a 1 asistenčného psa. 3 žiadosti boli zamietnuté. Dôvody nepriznania sa štatisticky nesledujú ani nevyhodnocujú.
1: Ako ale dodáva cvičiteľka Katarína Paxnerová, pomoc asistenčných psov je pre mnohých pacientov kľúčová.
3: Prišiel psík do rodiny so 4-ročným chlapcom autistickým, ktorý nerozprával a do 2 týždňov posielali rodičia básničky, ako tomu psíkovi rozpráva. Mamička povie, že konečne po tých rokoch nemusím spať so svojim synom v posteli, lebo je schopný zaspať so svojim psíkom.
1: Aj napriek tomu, že štát od januára zvýšil príspevok na výcvik na 14 000 eur, viac žiadostí na úrady neprichádza. Príčinou môžu byť aj prísne finančné stropy. Ak totiž máte príjem nad 1420 eur alebo majetok nad 50 000 eur, štát vám pomoc neschváli. Ministerstvo práce na teraz tieto limity zmierniť neplánuje.
5: Počúvate Rádio.

0: Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko, nočná pyramída. Búra rodové stereotypy v oblasti informačných technológií a pomáha dievčatám a ženám mať kvalitné technické vzdelanie, dobrú prácu a z toho vyplývajúcu nezávislosť a slobodu. Do dnešnej nočnej pyramídy príde Petra Kotuliaková. Ľudovít Jakubovej ju privíta už o chvíľu o 22:20.

0: bolo 22 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: S prorastovými opatreniami nesúhlasia odborári ani zamestnávatelia. Ministerstvo hospodárstva zverejnilo prvé plánované kroky. Poľská vláda chce na základných školách od septembra zakázať používanie smartfónov. Týka sa to detí mladších ako 16 rokov. Zajtra bude polojasno až oblačno, dážď ojedinele, na zemplíne až do 28 stupňov. Dobrý večer, pozdravuje vás Nina Belicová, Alžbetkinová.
0: Rádiožurnál.
1: O prorastových opatreniach, ktoré zverejnilo ministerstvo hospodárstva, dnes rokovala tripartita. Balík obsahuje 38 vládnych riešení nízkeho hospodárskeho rastu. Väčšina sa má do konkrétnej legislatívy pripravovať na jeseň. Len o 11 opatreniach má najbližšie parlament rokovať v skrátenom konaní. Ide o znižovanie administratívnej záťaže pre firmy. Podľa zamestnávateľov vláda pripravuje balík 4 mesiace a za tú dobu sa nikam neposunul, iba okresal. Kritickí sú aj odborári. Tvorba zvyšných opatrení je podmienená dohodou na budúcoročnom štátnom rozpočte.
2: S 11 opatreniami v paragrafovom znení z 90 pôvodných návrhov sa oboznámili sociálni partneri. Pokračuje ministerka hospodárstva Denisa Saková z Hlasu SD.
3: Ide najmä o zníženie spotrebnej dane pre elektrickú energiu pre priemysel, zrušenia povinnosti absolvovania lekárskych prehliadok. Je tam aj zrušenie povinnosti umiestňovať oznam o evidencii tržie.
2: Podľa zamestnávateľov ide o antibyrokratické kroky, ktoré nemajú žiadny vplyv na rozpočet a nenaštartujú slovenskú ekonomiku. Reaguje Rastislav Machunka z Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení.
4: Bez zmeny v daňovo-odvodovom zaťaženia sa nepohneme ďalej. Za najväčší problém dnes považujeme transakčnú daň, otázka progresívneho zdaňovania, dane z pridanej hodnoty a nejasných sadzieb, ktoré sú tam stanovené.
2: Zvyšných 32 opatrení s vplyvom na verejné financie majú ministerstva so sociálnymi partnermi pripravovať najskôr na jeseň po dohode na budúcoročnom rozpočte. Práve tie môžu naštartovať našu ekonomiku, hovorí šéf Asociácie priemyselných zväzov a dopravy Andrej Lás.
5: Všetky z týchto 35 opatrení sú zatiaľ iba vo vízii nadpisov. Sme tým pádom odložili ten problém na nasledujúcich 3 až 12 mesiacov. My už dneska nedostávame zakázky, my už dneska sme v situácii, kedy priemysel o jednotlivé výroby prichádza.
2: Súhlasí aj viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov Jozef Špirko.
6: Dnes nemáme čas na nejaký mikromanagement alebo na nejaké mikrobaličky. Slovenské podniky strácajú konkurencieschopnosť v európskom rozmere a hrozí tu naozaj pomerne masívne rušenie pracovných miest.
2: Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
1: Slovensko vyšle nových veľvyslancov do Egypta, Talianska, Kazachstanu a na Cyprus. Nominácie do Ríma a do Nikózie však vyvolávajú nesúhlas v radoch opozície, keďže nominantmi sú bývalý podpredseda vlády pre plán obnovy Peter Kmec, ktorý musel svoj post opustiť, a nezaradený poslanec Miroslav Radačovský, ktorý s diplomáciou nemá žiadne skúsenosti. Obaja navrhovaní v nomináciách problém nevidia.
7: Peter Kmec z Hlasu SD má do Talianska odísť už na budúci mesiac. Hoci opozícia uznáva jeho dlhoročné diplomatické skúsenosti, vyčíta mu viaceré prešlapy vo vládnej funkcii, z ktorej bol napokon odvolaný, hovorí poslanec Juraj Krúpa z SAS.
8: Je známy svojou slejádou, dohadzovaním rôznych kšeftov, napríklad asistentovi pána Barteka, tam sa malo jedna tuším o 10 miliónov a podobné záležitosti. Dopad to malo jednoznačne a jasný, dokonca premiér Fico sa rozhodol pána Kmeca odvolať z funkcie práve pre tie podozrenia.
7: Peter Kmec po vypočutí v parlamente reagoval, že sa vracia naspäť do diplomatických kruhov a odchádza z domácej politiky, na ktorú podľa jeho slov nemá žalúdok.
9: Ja som odstúpil, zobral som politickú zodpovednosť za to, že spustila sa nechutná škandalozná kampaň voči mojej osobe. Teraz prebieha vyšetrovanie, takže nechajme to na vyšetrovacích orgánoch.
7: Zahraničný výbor uznesenie k jeho nominácii napokon neschválil. Nominantom na Cyprus je nezaradený poslanec Miroslav Radačovský. Ten s diplomáciou skúsenosti nemá. Po skončení výboru vyhlásil, že v tom prekážku nevidí.
10: Som 36 rokov rozhodoval v mene Slovenskej republiky, teda v mene všetkých občanov, vzhľadom na to, že mám nejaké manažerské skúsenosti s prácou v dôležitých veciach, vzhľadom na to, že som bol poslancom Európskeho parlamentu, vzhľadom na to, že som aj jazykové spôsobili.
7: Podľa podpredsedu zahraničného výboru Tomáša Valáška z Progresívneho Slovenska je však na túto funkciu nespôsobilý.
11: Cyprus nie je hociaká destinácia. To je krajina, ktorá je zmietaná konfliktom, mala reálnu vojnu začiatkom 70. rokov. Dodnes je tam obrovské napätie medzi tými dvoma komunitami, Tureckou a Cyperskou, a my Slováci tam nie sme do počtu. Toto nie je veľvyslanecký post, kde sa chodí opáliť a posilovať. Toto je veľvyslanecký post, kde riešime napätie medzi tými dvoma komunitami.
7: Miroslava Radačovského parlamentný výbor vypočuť nestihol. Zasadnutie bude preto pokračovať vo štvrtok. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
1: 14 samospráv predalo svoje akcie východoslovenskej vodárenskej spoločnosti hlboko pod ich účtovnú hodnotu a údajne cez netransparentné súťaže ich vymenilo za nezabezpečené dlhopisy. Tvrdí to najvyšší kontrolný úrad, podľa ktorého tak samosprávy stratili svoje hlasovacie práva a možnosť ovplyvňovať strategické rozhodovanie o vodárenskej infraštruktúre. Mestá a obce s kritikou nesúhlasia. Zisteniami sa zaoberal parlamentný výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
12: Štát pred viac ako 20 rokmi previedol svoje vodárenské spoločnosti na obce a mestá, ktoré majú zabezpečovať dodávky pitnej vody pre obyvateľov. V súčasnosti sa podľa predsedu NKÚ Ľubomíra Andrášiho snažia ovládnuť vodárenskú infraštruktúru na východnom Slovensku biznisové skupiny.
13: Sa vodárenská spoločnosť pokúsila, aby akcionári, teda obce a mestá, vymenili akcie za dlhopisy, aby týmto krokom získal úzky manažment vodárenskej spoločnosti kontrolu nad vodou. Teraz sa ešte chcú manažment vodárenskej spoločnosti dostať aj ku kritickej infraštruktúre, k vodovodom, ku kanalizáciám.
12: Oslovili sme východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, stanovisko však na teraz neposkytla, no chce tak urobiť v najbližších dňoch. Jednou zo samospráv, ktorá svoje akcie predala, je Bardejov. Jeho hovorca Štefan Hý reagoval, že ku kontrole NKÚ mesto podalo takmer 100 námietok.
14: Kategoricky sa ohrazujeme voči navodzovaniu dojmu zo strany Ľubomíra Andrášiho, že akcionári východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, ktorí vstúpili do dlhopisového programu, porušili týmto akúkoľvek všeobecne záväznú právnu normu.
12: Člen parlamentného výboru pre verejnú správu Vladimír Ledecký z SAS rozumie motivácii starostov, no hovorí, že by k majetku obce mali pristupovať zodpovednejšie.
15: Treba presunúť kompetencie obcí, ale možno aj niektorých malých miest, do takých celkov, ktoré budú funkčné.
12: Reaguje podpredseda rovnakého výboru Jaroslav Baška zo Smeru SD.
16: Treba na nich apelovať, aby si to dobre rozmysleli, tieto samosprávy, a aby sa teda zariadili tak, aby neprišli o tú možnosť ďalej sa spolupodieľať na riadení tejto východoslovenskej vodárenskej spoločnosti.
12: Audit tiež ukázal, že hodnota dlhodobého finančného majetku sledovaných samospráv klesla z takmer 26 miliónov eur v roku 2022 na necelých 13,5 milióna v roku 2025. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
17: Rádiožurnál, prehľad správ.
18: V obci Stráňavy v okrese Žilina napadol v podvečer medveď človeka. Incident sa stal v lokalite pod Havraňou Skalou. Zraneného muža záchranári transportovali do nemocnice. Hovorkyňa operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová.
19: K zranenému mužovi sme vyslali záchranársky vrtuľník. 36-ročný pacient bol transportovaný do nemocnice v Žiline s povrchovými poraneniami krku.
18: Vedenie samosprávy vyzvalo miestnych obyvateľov, aby až do odvolania nevstupovali do oblasti mimo zastavanej časti obce. Volodymyr Zelenský večer varoval, že Rusko môže v noci podniknúť ďalší rozsiahly útok proti Ukrajine. Odvolal sa na informácie spravodajských služieb. Gubernátor ukrajinskej Charkovskej oblasti Oleh Sineubov dnes nariadil povinnú evakuáciu civilistov zo 7 miest a dedín pri severovýchodnej hranici s Ruskom, kde sa v uplynulom čase zintenzívnili ruské útoky. Predseda maďarskej vlády Péter Maďar je pripravený stretnúť sa na budúci týždeň s prezidentom Ukrajiny. Vyhlásil, že Budapešť je pripravená otvoriť novú kapitolu v maďarsko-ukrajinských vzťahoch. Na polostrove Krym, ktorý Rusko anektovalo na jar 2014, je citeľný nedostatok benzínu. Dodávky pohonných látok z Ruska obmedzili útoky ukrajinských dronov. V okupovanej časti Luhanskej oblasti dnes zaviedli limity na predaj benzínu. Počet podozrivých prípadov eboli v Kongu výrazne klesol z viac než 1000 na 116. Dôvodom je vyradenie stoviek ľudí po negatívnych testoch. Svetová meteorologická organizácia dnes varovala, že pravdepodobnosť návratu klimatického javu El Niño v období od júna do augusta dosahuje 80%. Svet sa má podľa organizácie pripraviť na sucho, prívalové dažde a extrémne horúčavy. Európska únia dnes oznámila, že počas letnej sezóny lesných požiarov nasadí vo vysoko ohrozených regiónoch rekordný počet hasičov a lietadiel v rámci mechanizmu civilnej ochrany. Viac než 770 hasičov zo 14 krajín bude pripravených na Cypre, v Grécku, Taliansku, Francúzsku, Španielsku a Portugalsku.
1: Poľská vláda pripravuje zákaz používania smart telefónov pre žiakov základných škôl mladších ako 16 rokov. Úrady tiež plánujú zaviesť prísnejšie pravidlá pre prístup k pornografii. Priemerný vek dieťaťa, ktoré sa s ňou v Poľsku prvýkrát stretne, je necelých 11 rokov.
20: Budeme proponovali zákaz korzystania.
21: Pokiaľ ide o telefóny, opatrenie sa má vzťahovať na vyučovanie aj prestávky, vysvetlil poľský premiér Donald Tusk.
22: Máme povážne civilizačný problém.
23: Máme civilizačný problém, že prakticky každý, najmä tí najmladší, je závislý od platformiem či hier a tak ďalej. Uvedomujeme si, že to môže mať katastrofálne následky pre život detí a pre krajinu.
22: Deti, mladých ľudí i tiež dla państwa.
21: Poľská ministerka školstva Barbara Novacka si od zmeny sľubuje posilnenie autority a autonómie učiteľov. Vraví, že krok týmto smerom má podporu verejnosti, lebo prináša do škôl tzv. Digitálnu hygienu.
24: Podľa prieskumov približne 85% spoločnosti toto riešenie uprednostňuje.
21: Zmena sa podľa nej od septembra dotkne tak štátnych ako aj súkromných škôl. Až na výnimky deti nebudú môcť používať ani iné zariadenia na záznam zvuku či obrazu. Na dobrovoľnej báze to fungovalo už na viac ako polovici základných škôl, upozornila. Zástupca mimovládneho sektora Pavel Mrozek zo študentskej akcie pripúšťa, že telefóny a sociálne médiá sú pre mladú generáciu obrovskou hrozbou. Stlačiť pomyselné tlačidlo zákazu však nestačí. Treba podľa neho začať so vzdelávaním o digitálnej hygiene a rizikách trávenia dní a noci s mobilom v ruke. V obave z dosahov na správanie a sústredenosť detí, mobily v školách, respektíve sociálne siete, do istého veku zakázali viaceré krajiny. Iné o tom uvažujú. Technologické spoločnosti tvrdia, že pozornosť by sa mala zamerať na to, ako sa zariadenia používajú a nie na úplné zákazy. Miroslava Nejra, Kožiar, Hospodárová, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Približne 900 kusov rôznych druhov rýb uhynulo v Oravskej priehrade pri Námestove. Inšpektori už odobrali vzorky vody z priehrady a zisťujú príčinu.
25: Rybárska stráž v Námestove nahlásila v nedeľu predpoludním hromadný úhyn rýb v Michalskej zátoke. Dôvodom môže byť aj mimoriadne zhoršenie kvality vody. Pokračuje rybársky hospodár vodnej nádrže Orava Bronislav Marko.
26: Keď sme prišli na miesto, tak sme zistili, že v prevažnej miere uhynul teda hlavne pleskáč vysoký. Čo sa týka toho množstva, za nedeľné poobede sa nám podarilo vyzberať celkovo 450 kg rýb s tým, že priemerná hmotnosť tých rýb bola okolo 0,5 kg, takže môžeme počítať, že zhruba nejakých 900 kusov rýb mohlo uhynúť.
25: Odobraté vzorky rýb zaslali do štátneho veterinárneho ústavu. Opäť Bronislav Marko.
26: Vzorky budú vyšetrené na prítomnosť nejakých tuzorových látok. Ďalej tam bude spravené nejaké bakteriologické, virologické vyšetrenie s cieľom, aby sa vylúčilo nejaké ochorenie alebo nejaká nákaza týchto rýb.
25: Slovenská inšpekcia životného prostredia v písomnom stanovisku potvrdila, že sa prípadom zaoberá. Hovorca policajného prezídia Roman Hájek na teraz vylúčil šetrenie prípadu enviropolíciou.
27: Prípadom sa enviropolícia prezídia policajného zboru aktuálne nezaoberá, keďže v predmetnej veci vykonáva úkony Slovenská inšpekcia životného prostredia.
25: Čo spôsobilo úhyn stoviek rýb v jednej z najvýznamnejších vodných nádrží na severe Slovenska, odhalia až výsledky analýz. Odborníci budú zisťovať, či išlo o chemické znečistenie, nedostatok kyslíka vo vode, lokálny únik škodlivých látok alebo kombinácia viacerých faktorov. Silvia Slobodníková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
28: Hádzanári Tatrana Prešov získali 20. slovenský titul. Vo štvrtom stretnutí finále play-off najvyššej súťaže zvíťazili na palubovke Bojníc 28-22. V sérii uspeli 3-1 na zápasy a obhájili trofej. Tréner nášho najúspešnejšieho klubu Radoslav Antl.
29: Je to iné, lebo dvakrát som bol majster vlastne po odvolaní trénera a toto je moja celá sezóna. Takže ja som veľmi rád. Obdivujem chlapcom, gratulujem Bojniciam, výborné finále, vyrovnané, len boli sme lepší.
28: Bojnice napriek finálovej prehre dosiahli najväčší úspech v klubovej histórii. Kouč vicemajstrov Tomáš Mažár.
29: Rozhodol prvý polčas. My sme neboli horším ústvom, ale keď zahodíte 4-7, 6-6, ten náskok sa musí prejaviť a osedie golo prehrať polčas, to už ťažko potom doháňať. Napriek tomu opäť chalani druhý polčas zabrali.
28: slovenské hádzanárky odohrajú zajtra a vo štvrtok dva prípravné zápasy s Tureckom. V Dunajskej strede chcú reprezentačnú sezónu zakončiť víťazne. Spojka Tatiana Šutranová.
2: Sú to priateľské zápasy, ale myslím si, že budú dobrou skúškou na konci tejto sezóny, kde sme bohužiaľ väčšinu zápasov prehrali. Na druhú stranu tá práca nekončí a bude to možno príjemným zakončením. Verím, že to bude príjemným zakončením tejto sezóny a verím, že ukážeme čo najlepší výkon.
28: Zajtrajší súboj sa začne o 17:30 a v priamom prenose ho odvysiela televízny Šport. Naši futbalisti majú pred sebou piatkový prípravný duel, v ktorom v Košiciach privítajú Čiernu Horu. Stretnutie sa poniesie aj v znamení rozlúčky dlhoročného pravého obrancu Petra Pekaríka s reprezentáciou. V porovnaní so včerajším víťazstvom nad Maltou 2-1 avizuje zmeny v zostave tréner Vladimír Weiss.
3: Určite budú hrať stopery Vávro s Krčíkom a určite musíme vyriešiť nejako kraje, keď bude hrať Peky, koľko vydrží, tam je dohoda 22 minút zatiaľ a bude, možno bude hrať dlhšie, keď mu to pôjde, tak prečo nie. 5-6 zmien bude v zostave určite, takisto na brankorskom poste pôjde Surovčík do brany a pokiaľ to bude možné, tak dostane šancu aj Belko. Čiže chcem, aby všetci zasiali do boja, tí, ktorí boli nominovaní.
28: Nemec Alexander Zverev piatýkrát postúpil do semifinále grandslamového tenisového turnaja Roland Garros. Ako druhý najvyššie nasadený hráč na parížskej Antuke vo štvrťfinále mužskej dvojhry vyradil Španiela Rafaela Žodara 7-6, 6-1 a 6-3. V ženskom singli Ukrajinka Marta Kosťuková zdolala Krajanku Jelinu Svitolinovú 6-3, 2-6 a 6-2. Jej semifinálovou súperkou bude ruská Mira Andrejevová, ktorá zvíťazila nad Rumunkou Soranou Sirsteovou 6-0, 6-2. Vo štvrtej etape cyklistických pretekov Giro d'Italia obsadila Viktória Chladoňová 25. miesto. Nora Jenčušová skončila na 138. priečke. V individuálnej časovke bola najrychlejšia Holandianka Anna van den Breggenová, ktorá je aj na čele celkového poradia.
4: Rádiožurnál Počasie.
28: Zajtra od západu postupne na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky, na zempline zrážky iba ojedinele. Teplota 18 až 23, na juhu stredného Slovenska v Above, Šarišia na zempline 23 až 28 stupňov. V noci 12 až 6, v južnej polovici západného a na juhu stredného a východného Slovenska 18 až 12 stupňov. Vietor do 20, na západe postupne do 30, v nárazoch do 55 km za hodinu a pri búrkach môže zosilnieť.
4: Rádiožurnál.
1: Pripravili a vysielali editor Rado Tomeš, od techniky Štefan Bihuň, v štúdiu boli Iveta Michalíková a Nina Belicová-Alžbetkinová.
4: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
28: 22 hodín 17 minút.
4: Zelená vlna.
5: Strnec na D1, radar v Sládkovičove. Pozdravujeme z dopravy. Na diaľnici D1 za Voderadmi smerom do Senca na 41. kilometri sa pri ceste pasie strnec. Prechádzajte opatrne. V Bratislave je do odvolania uzavretý výjazd z ulice Janka Alexiho na diaľnicu D2 smerom na tunel Sitina. Na diaľnicu sa dostanete z Harmincovej. Rýchlosť si ustrážte v Sládkovičove na obchvate smerom na Veľkú Maču a v Kalnej nad Hronom pri čerpacej stanici Slovnaft smerom na Hornú Senca. Na teraz je to všetko. Dávajte si na cestách pozor. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Generácia Z chce pohodovú prácu, viac zarobiť a užívať si život bez záväzkov a stresov. Žije v online svete, bez alkoholu a takmer bez intimnosti. Kam nás povedie generácia, ktorá mení pravidlá hry? O tejto téme sa budeme rozprávať s Paulou Puškárovou, Danielom Dejom, Vladimírom Slezákom a Jakubom Mornárom. Odpovede s Ankou Žitnou v premiére v stredu o 21. na 24.
6: Rádio Slovensko do tábora s Barbarou.
7: Ste hrdí na svoje dieťa? Povedzte nám o jeho superschopnostiach a vyhrajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch. Dobré skutky, talent, svedomitosť, pevná vôľa či schopnosť upratať si po sebe, všetko sa počíta. Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe. Do tábora s Barbarou. Začíname v pondelok 8. júna.
4: Rádio Slovensko, Nočná pyramída s Ľudovítom Jakubovem Mravcom.
8: Dobrý večer. Milí priatelia, dovolte otázku na úvod. Myslíte si, že je lepšie, ak je na vysokej pozícii muž alebo žena? Nemyslím na Empire pri tenise, ale v nejakej fabrike, v škole, v nemocnici alebo napríklad v IT firme. Ja neviem, u nás doma je šéf tiež žena a funguje to, dá sa povedať, dá sa to vydržať. No, keď niečo funguje, tak je všetko fajn a keď sa niečo pokazí, tak sa vždy nájdem vinník. No a aká je naša budúcnosť ako spoločnosti, to síce neviem, ale sú ľudia, ktorí sa snažia, aby bola čo najlepšia. No a medzi takých patrí aj náš dnešný hosť v nočnej pyramíde, Petra Kotuliaková z IT v IT. Vítajte.
9: Dobrý večer.
8: Povedzte nám krátko, ak sa to dá za minútku stihnúť, predstavte nám, čo je to IT v IT.
9: IT v IT je organizácia, ktorá sa venuje dievčatám a ženám a my sa ich snažíme prinášať do oblasti informačných technológií, vzdelávať ich a hlavne motivovať ich a trošku odstraňovať tie nejaké strachy a bariéry, ktoré sú medzi nimi a technológiami.
8: Mm-hmm. Hej, babi, babi, aj s babami. Niečo mi tak prišlo na rozum, ale spievať radšej
9: nebudem.
8: Áno, áno. Milí priatelia, samozrejme, vy môžete otázky pre Petru Kotuliakovú posielať a to mailom na slovensko@rozhlas.sk, SMS-kou na S7773 v tvare Slovensko, medzera a váš text, alebo využite Facebook Rádia Slovensko. Posielame vám srdečné pozdravy z Rádia Slovensko, konkrétne Petra Kotuliaková ako hosť, zakladateľka a vedúca osobnosť IT v IT. Zvukár, zatiaľ je tu Štefan Behuň a od mikrofónu vás pozdravuje Ľudovít Jakubovej. Začína sa Nočná pyramída.
10: Rádio Slovensko,

0: Dobrý večer ešte raz z Nočnej pyramídy. V nej je hosťom inžinierka Petra Kotuliaková, PhD, teda pani doktorka. Môžem povedať, aj inžinierka je doktorka, oboje správne, ale dôležité je, že je z IT v IT. Vaše meno rezonuje najmä teda v ITčkárskej oblasti. IT nemyslím Itáliu, aby teda bolo každému jasné, ale informačné technológie. A pritom zaujímavé je, že nie ste technička, ale máte ekonomické vzdelanie v oblasti PR, čiže propagácie, organizácie, nastavení procesov a veciach s tým súvisiacich. Ste PR odborník, či ste už preklopili medzičasom na tú technickú stránku?
1: No inak to je taká sranda. Ja v podstate nemám vyštudované nič z komunikácie ani z PR. Ja som vyštudovala marketing miesta obcí, teda regionalistiku.
0: Až to, takto?
1: Áno, až tak si predstavte. Aha, hej,
0: vidíte, že marketing,
1: ne,
0: PR,
1: ne, ale podľa mňa to je fascinujúci smer. Uh-huh. Vždy som si hovorila, že keby nerobím to, čo robím, tak sa určite venujem regionálnemu plánovaniu a nastavovaniu stratégií pre mesta obce. Podľa mňa úžasná oblasť.
0: Perfektné. No dobre, a ako ste na tom s tou technikou? Je vám to blízke? Lebo venujete sa, pôsobíte na Slovenskej technickej univerzite však?
1: Nie.
0: No ale sídlite tam.
1: Nie. Áno, my máme, našťastie máme spoluprácu s Fakultou informatiky a informačných technológií, takže IT v IT sedí priamo na Fakulte informatiky, ale my ako IT v IT je samostatná organizácia, v ktorej akože fungujú a spolupracujú ľudia, takže, ale áno, s Slovenskou technickou univerzitou som spolupracovala ja viackrát a v podstate aj za vznikom IT v IT stojí moja spolupráca s Fitkou.
0: Áno, dobre, a teda aká je tá väzba v súčasnosti, lebo okrem toho, že tam máte, ako hovoríte, priestory?
1: Tak väzba je veľmi intenzívna, lebo keď čokoľvek potrebujeme, vieme sa obrátiť jednak na samotných študentov alebo ľudí, ktorí na fakulte pracujú. Vieme robiť aktivity a workshopy pre dievčatá na škole, čo je super, pretože ak ste niekto navštívili bratislavské vysoké školy, tak často sa vám stane, že prídete do starej budovy, v ktorej opadávajú kachličky a Fitka je novopostavená budova, jedna z mála.
0: A kachličky neodpadávajú.
1: Super je tá budova a viem, že robí to naozaj veľmi silný dojem, že keď je prídu stredoškoláčky sa pozrieť a vidia ten pekný priestor, vidia tú masu študentov, tak aj to vás ovplyvňuje v tom, že čo Iste. Budete robiť v budúcnosti. Akože je to, nie je to najrozhodujúcejšie, ale je to dôležité.
0: Aj keď človek príde trebárs z iného sektora do nemocnice, do detskej nemocnice a je tam veselo, pekne, vidíte, že deti sa hrajú a je to vymaľované, tak ako si ľahšie rodič znáša a prečo študenti by to mali mať iné. Celkom jasne súhlasím. No, poďme ale k vám. Viem o vás, že ste pôvodne Záhoráčka.
1: Áno, áno, ja som zo Záhoria, hej.
0: Áno, konkrétne Moravský svätý Ján však.
1: Áno.
0: Vy ste mali v detstve niekoho, kto bol zameraný tak, ako ste teraz vy, že ste išli v šľapajach rodičov, starých rodičov, blízkych ľudí, aj po stránke ekonomie, aj to, že ste nakoniec zakotvili v IT, aj IT v IT.
1: Tak na tej dedine vtedy nejak strašne veľa takýchto aktivít sa nerozbiehalo, že napríklad keď to porovnávam s mojim manželom, ktorý naozaj už od detstva mali doma nejaký počítač a hrali sa hry a podobne, tak akože my na tej malej dedine, čo bola pohraničná obec a moje detstvo, jedinú aktivitu, ktorú ja som teda mohla robiť, bol krúžok partizánskeho samopalu, takže síce vedela som maloražnou vzduchovkou triafať drevené koliky a mala som doma vlastnú plynovú masku, ale neviem, či mi to dalo nejaký základ do budúcnosti.
0: Aj to ste vedeli, ste ju používať tú plynovú masku, lebo si pamätám, však tiež som to prežil a mali sme tie branné aj cvičenia, aj brannú výchovu, že málo kto si vedel tú masku nasadiť tak, že by v podstate v prípade nejakého núdzového poplachu sa zachránil.
1: Áno, musel si uvoľniť filter, áno, boli s krátkým filtrom alebo s tým chobotom áno. Viem, že raz sme teda v rámci súťaže na nosítkach niesli zranenú kamarátku a mali sme na tých chobotoch filtre, tak sme jej o hlavu búchali o ten nadstavec, ktorý bol áno, konci tej hadice, hej. Takže áno, vedela som ju použiť, jasné, však strašne dôležitá zručnosť.
0: No, a aspoň sme si to mysleli vtedy, lebo kto ho vie, čo robia tie masky dnes, lebo myslím si, že nové nie sú.
1: No, už asi sa niekde rozpadli.
0: Dobre, tak povedzte nám niečo o prostredí, z akého ste vyšli, okrem toho, že teda Záhorie, tak čo robili rodičia, starí rodičia, mama, otec, súrodenci?
1: Moja mama robila v nemocnici v Malackej celý život na detskom oddelení, takže pamätám si, že som niekedy za ňou chodievala, raz som si tak z také návštevy priniesla kiahne detské, to si to teraz pamätám, hej, lebo keď som odišla, tak mama potom prišla, že mali nejakého pacienta malého s kiahňami, tak...
0: Dobrá rodina, mali domov.
1: Áno, doniesli sme si domov, presne. A otec robil v baniach, a to bolo tiež také zaujímavé, lebo to bolo celkom ťažké a pamätám si zo svojho detstva tie banické uniformy, ktoré nosili v nejaké sviatky a teda jak dieťa sme mohli chodiť do nejakého tábora a mali sme nejaké oslavy, ale hej, to bola taká ťažšia práca. A inak my sme celé to detstvo, ja mám staršieho brata, my sme prežili na ulici, hej, že moji rodičia na tej dedine si postavili doma, pamätám si, že na tej ulici bola taká brána, ktorou končila tá ulica, hej,
0: aha,
1: že tá
0: dedina
1: sa
0: len,
1: áno, že my sme boli úplne na konci, že tá dedina sa len v podstate budovala, takže bolo to také veľmi fajn, že celý deň a celé detstvo na ulici a v lese.
0: Takže dá sa povedať, paráda. No a dnes ste v IT, na partizánsky samopal a vlastnú plynovú masku, už asi iba spomínate. Je to Petra Kotuliaková, ktorá je našim dnešným hosťom. Samozrejme, pripomínam, môžete jej napísať akékoľvek otázky. slovensko@rozhlas.sk, SMS-kou na 7773 alebo na Facebook Rádia Slovensko.

0: Nočná pyramída a v nej Petra Kotuliaková, zakladateľka a vedúca osobnosť IT v IT. Prežili ste teda detstvo a rannú mladosť na Záhorí a víte po záhorácky niečo, jenom niečo malinko?
1: No ja vím, ale neviem, či vy víte.
0: A nie, ja sa len tvárim.
1: Aj, dobre.
0: Hej. Aj ste mali niekedy tendenciu, keď ste opustili rodné hniezdo, hovoriť záhorácky? Lebo poznám takých kamarátov, napríklad ich deti, že oni inak ako pozahorácky nehovoria.
1: No inak ja som išla na strednú školu do Trenčína a pamätám si, že celý prvý rok som mala taký pocit, že tým, že rozprávam po slovensky, zrádzam svoju identitu záhoráckú. To znamená, že na hodinách som teda rozprávala po slovensky, ale ako náhle zazvonilo, som sa okamžite prepla do záhoráčtiny, lebo som mala taký pocit, že krivdím celému svetu, keď by som opustila tú záhoráčtinu. A teraz je to také veľmi vtipné, lebo však s rodičmi doma rozprávam samozrejme po záhoracky, so všetkými doma, ale keď napríklad svoju kamarátku z dediny stretnem v Bratislave, kde rozprávame po slovensky, tak rozprávame po slovensky, ale keď sa stretneme na tej dedine, tak rozprávame po záhoracky, takže je to také, že človek stále v hlave prepína a podľa kontextu a toho, kto je s nami, si vybereme ten jazyk.
0: Ja mám to isté, mne stačí, keď si spomeniem na brata, alebo mi treba zatelefonuje, tak ok, a ten žije za Prahou, napriek tomu stredoslovenské nárečie naša divinčina okamžite ide.
1: Tak, tak.
0: Čiže to je také zakomponované v malom mozgu a nedá sa toho zbaviť. A viete, to je zasa na druhej strane podľa mňa aj pekné. Máte teda vyštudovanú ekonómiu a to zameranie na organizovanie, ako ste mi to povedali?
1: Regionalistiku.
0: Regionalistiku, aha, tak. A mali ste v škole predmety, ktoré vás k tomuto nejakým spôsobom predurčovali, obľúbené? Ja neviem, no tak k tomu ITčku by človek predpokladal matematiku, fyziku, elektrotechniku a také veci. No ale k regionalistike ja neviem, no tak čo to tam, občianska náuka?
1: Nie,
0: to bolo
1: nie.
0: Vaše obľúbené?
1: Nie, vôbec nie. Prišiel to jednoducho výber na vysokej škole. Ja som študovala aj strednú ekonomickú a vysokú. Aha. To znamená, že na vysokej škole som si vybrala tento smer. A musím povedať, že to bola taká čas, na ktorú sa nehlasilo veľa ľudí, aj, že všetci išli na dane a finančné poradenstvo, lebo to bolo veľmi v kurze a tá regionalistika na tie mesta každý pozeral tak trošku cez prsty, takže nebolo nás tam nejak strašne veľa, ktorí by sme sa tam hrnuli, ale mne sa to páčilo, aj tí ľudia na katedre, ktorí v tejto téme boli, a potom som bola v Grenobli študovať jeden semester, presne tento smer, a to bolo tiež super vidieť, ako Francúzsko pristúpilo k decentralizácii a všetky tieto politiky, pre mňa to bolo vtedy úžasné.
0: A vy ste okrem teda Grenoblu študovali aj v Paríži?
1: Áno, v Paríži som študovala manažment.
0: Ale vlastne ekonomickú univerzitu máte túto bratislavskú?
1: Mám bratislavskú a v podstate čas prác som robila v Grenobli a v Paríži som študovala už po skončení vysokej školy a doktorát som robila tiež v Bratislave.
0: Ešte kým sa dostaneme tam do toho zahraničia, mali ste aj nejaké, nazvime to, že na škole predmety, ktoré boli neobľúbené? Pre mňa napríklad dejepis a ruština.
1: Ani vám neviem povedať. Ja som na strednej, a my sme mali strednú školu pomerne prísnu, veľa sme sa učili a tým, že my sme celá trieda bývali na internáte v Trenčine, tak ona sa hovorila, že tie ekonomia, že sú takí bifloši, lebo naozaj sme mali veľké požiadavky. A bývali sme na takých bunkách, to si doteraz pamätám, že dvojka, trojka, a mali sme to rozdelené, že jedna sa učila na záchode, jedna na chodbičke, jedna na balkóne. A bolo to naozaj, že veľmi študijne všetko postavené, už tá stredná.
0: Fíha, takáto prísnosť a pedant. Ste pedant?
1: Ja som hlavne taký rozbiehač. Mám rada veci, keď ich viem naštartovať a vymyslieť to, v tom som úplne svojom živla, keď viem niečo si vymysleť a viem si to urobiť. To doťahovanie nie je, že úplne moja najsilnejšia stránka, to radšej som, keď s niekým môžem robiť, že ja vymyslím, naštartujem a potom to posuniem niekomu, aby to doťahol.
0: Dokončite to. Dajte mi lidi, ja to udelám. Ja predsa len sa ešte vrátim k tomu takému naozaj že detským snom, lebo ja si pamätám, že chlapci všetci mali tie kozmonauta, policajta, smetiara, bagrista, autobusár a dievčatá chceli byť doktorka, sestrička, herečka, speváčka. Vy ste nemali takýto detský rozprávkový sen?
1: Ja som strašne chcela byť Linda Veszprémiová. Pamätáte si ju, tú maďarskú karatistku? Bola taká, taký maďarský seriál.
0: Ja si pamätám to meno. Sasíku,
1: áno, a tam bola taká Linda Vespremiová, ktorá na takom mopede chodila a nosila také dlhé sukne. Doteraz si pamätám, jak ona sa vždy postavila a dali ten záber, ona nosila také drevené dreváky, dali záber, že vyzlala si tie dreváky a potom vykopla a karate veľmi tam urobila a zachraňovala. Ona bola nejaká detektívka alebo inšpektorka, neviem čo. Tak ja som chcela byť toto.
0: Fíha, tak ale to je také prínos pre dobro ľudstva, to sa mi naozaj pozdáva. Ekonomika, financie, aký bol váš prechod od toho, že ekonomia, regionalistika a potom ste prišli k tomu, že treba vytvoriť projekt IT v IT a zamerať to na ženy a dievčatá. Čo bolo to nutkanie, že, alebo poznanie, že ste sa rozhodli práve toto spraviť?
1: Tak ono, ten príbeh je taký pomerne jednoduchý. Ja som na fakulte informatiky pomáhala s marketingom a komunikáciou. To už bolo také obdobie, kedy som sa preklopila do komunikácie a PR.
0: Čiže precelo som to PR trošku uhadol.
1: Uhadli ste úplne. Ja som sa tam akože naozaj našla. A bolo fascinujúce, že ja keď som začala na fakultu teda chodiť a riešila som rôzne projekty so študentami, o ktorých môžeme komunikovať v médiách, mne bolo strašne na tej fakulte niečo divné, ale ja som najskôr nevedela pochopiť, že čo je mi tam to divné. A s časom ja som si uvedomila, že tam nie sú žiadne dievčatá. A že ja som normálne zostala taká posadnutosť ma chytila, že ja som ich tam stále hľadala. Raz si pamätám jednu scénu, že prišla som na poschodie za tými študentami a hovorím, chalani, ja som tu na chodbe videla babu, kde ju máte, hej? A oni na mňa pozerajú, že čo, že ako hovorím, určite som videla, jak som prechádzala, tak videla som zozadu, išla nejaká dievčina, také dlhé blondiaté vlasy mala, len ja som zozadu videla okuliare krátkozraka. Oni sa tak zamysleli a hovoria mi, že jaj, to bol Karol. A hovorím, aha. Dobre, takže neboli tam dievčatá. IT v IT vzniklo v 2012. V tej dobe na fakulte informatiky študovalo 3% dievčat, niektorý ročník mali, že 5, hej? Že maximálne 5% dievčat. Takže zoberte si, že tam je tisícka študentov a z toho, že 5% dievčat, to je taký počet, že to je taký jak zrnko prachu, že vy to 20, vôbec nevidíte. To nevidíte ich, pretože to má 6 poschodí, veľké sály, takže tam neboli žiadne dievčatá.
0: Dobre. Po pesničke nám poviete, prečo je dôležité, aby dievčatá fungovali aj v tomto sektore a aká je vlastne, aký je cieľ toho, čo potrebujete dosiahnuť. Teraz si poďme zahrať. Našim hosťom je dnes Petra Kotuliaková.

0: Hlasná pyramída. Máme tu Petru Kotuliakovú, ktorá je hlavnou osobnosťou a predstaviteľkou, zároveň aj zakladateľkou projektu IT v IT, zameraného na dievčatá a ženy v oblasti informačných technológií. No, povedali sme, že vašou pohnutkou vymyslieť tento projekt alebo založiť. Vymysleli či založili ste ho? Mali ste už nejaký predobraz predtým?
1: Nie, nemala som. V podstate,
0: takže vymysleli ste
1: ho. Presne, že moja ambícia nikdy nebola akože mať takú veľkú organizáciu, ako momentálne IT v IT je, s toľkými aktivitami.
0: Hej, dobre, takže pohnutka bola dostať dievčatá do tejto oblasti a teraz akože prečo je to dôležité, to sme vlastne pred pesničkou slúbili, tak poďme vysvetliť, prečo je dôležité, aby tam bol ženský element.
1: Tých vecí je viac. Asi tú hlavnú, ktorú spomeniem, sú ich skúsenosti. Pretože každý človek, ktorý funguje v týchto vývojárskych tímoch na IT pozíciách, predstavte si, že napríklad ten vývojársky tím vyvíja nejaký produkt a vy, keď ten tím máte zložený iba z nejakej homogénej skupiny, že napríklad sú to iba muži 30 rokov, tak ten produkt bude odzrkadľovať iba ich životné skúsenosti. Že napríklad typický príklad bolo voľakedy športové hodinky boli obrovské ťažké cibule. To znamená, že keď si ich žena chcela dať na ruku, tak akože vás ťahali pomaly k zemi, pretože tie hodinky. No, pretože tie hodinky vyvíjali muži, hej?
0: Áno.
1: Takisto obrovské telefóny. Prvé mobily boli veľmi veľké tehly, ktoré žena ani nemohla poriadne chytiť do ruky, presne pretože v tých tímoch boli iba muži, ktorí mali veľké dlane a pre ne to bolo prirodzené. Keď tam my nebudeme mať ľudí s rôznymi skúsenostiami, tak ten produkt bude vždy určený iba pre tú jednu skupinku. A napríklad si predstavte, že vy keď idete s kočíkom po chodníku, alebo nikdy ste tú skúsenosť nemali, vy si nikdy neuvedomíte, ako je náročné ten kočík dvíhať, ako je náročné prekračovať obrubníky a podobne. Ale keď ste to raz zažili, tak viete, že ten obrubník je treba nejako znížiť, viete, že ten priechod je treba urobiť iný. Takže všetko je to o tých skúsenostiach a inej perspektíve, ktorú ženy prinášajú do vývoja rôznych produktov.
0: Čiže prinášajú nejakú takú mekosť, jemnosť, obrusené hrany.
1: Tak to by som to aj nenazvala, ale môžeme to tak parafrázovať.
0: Áno, parafrázovať. To je celkom fajn. No, dobre, a teraz, aké sú vaše výsledky? Hovorili ste, že tam bolo iba 5% dievčat, keď ste postrehli tento deficit. Ako je to v súčasnosti?
1: V súčasnosti je okolo 17-18 a zároveň musím povedať, že my sme časom zmapovali, že ten problém nie je iba na fakulte informatiky a informačných technológií v Bratislave, ale je aj v Žiline, je aj v Košiciach a postupne sme zistili, že to je teda aj celá Európa, celý svet. A tie slovenské vysoké školy všetky mali v tej dobe okolo tých 5% študentiek, hej, že to bol taký zaujímavý úkaz, ale momentálne tie dáta, ktoré zbierame, nám hovoria, že majú ich v rozmedzi medzi 15-20. Nehovorím, že všetko je to 100% iba zásluha IT v IT, ale áno, do veľkej miery je to aj náš príspevok, pretože aj na stredných školách sme tú tému otvorili medzi dievčatami a naozaj sme vytvorili veľmi veľa programov takých, ktoré im priniesli možnosť zažiť, že čo to znamená študovať informatiku.
0: Áno. A teraz by som rád, keby sme skočili trošku k vašej organizácii a to spôsobom, že aká je veľká vlastne vaše občianske združenie, to je však?
1: Áno, je to občianske združenie, hej.
0: Že koľko je tam ľudí, koľkým šéfujete a neviem, či sa to nemám báť aj povedať, že bojím. Máte tam aj chlapov?
1: To je dobrá otázka, áno. My bojujeme za diverzitu, hej. A mali sme voľakedy väčší počet mužov, mali sme

0: asi 4-5. Momentálne máme jedného spolupracovníka, hej, takže ten tým tých ľudí, ktorí spolupracujú s IT v IT, je momentálne, že 16-17 ľudí a asi 50 lektorov po celom Slovensku máme.
1: A tí lektori sú tiež samé dámy?
0: Prekvapivo, no mne neprekvapivo, veľa lektorov sú muži, pretože je stále ten problém, akože my čiastočne sa nám podarilo zvýšiť počet študentiek, zvýšiť počet žien v IT, ale stále to nie je dostatok, hej, že Slovensko má okolo 18% žien na IT pozíciách, celá Európa ich má asi 22, to znamená, že stále je tam taká veľká priepasť medzi tým, čo by sme potrebovali a medzi tým, aký je skutkový stav.
1: A v tejto vašej oblasti, ja neviem, či má vôbec zmysel hovoriť o niečom takom, ako je konkurencia?
0: A sú aj také ďalšie organizácie na Slovensku, asi dve. Jedna na východe, jedna v Bratislave, majú trošku iný fokus. My tým, že robíme s dievčatami od 8 rokov, až po dospelé ženy a samostatne s učiteľmi, tak ten náš záber je veľmi široký. Na druhú stranu je to pomerne náročné, hej? Že máme programy pre dievčatá na základných školách, na stredných školách, pre dospelé ženy a každá táto skupina si vyžaduje iný obsah, inú metodiku. To znamená, že aj lektorov musíte mať na rôzne témy. Aha. Inak komunikujete, pretože inak komunikujete s 10-ročným dievčaťom a inak s dospelou ženou. Vstupujú nám do toho rodičia pri tých mladších dievčatách, takže strašne veľa takých rôznych aspektov to má.
1: Viem si predstaviť to, že treba tie mladé dievčatá, alebo dokonca ešte len deti, dievčatka, tak sa dajú vychovať k tomu, že no, asi keď idú na informačné technológie, tak musia ovládať nejaké veci, základy, matematika, fyzika, technológie sú v nejednom prípade aj chémia, ale keď tam máte vlastne presvedčiť ženy, ktoré už sú zrelé, dospelé, vravíte 40 a dokonca aj vyššie, tak akým spôsobom ich presvedčíte, že táto oblasť je aj pre nich, pre ne, ak doteraz tvrdili, že no, ale ja matike nerozumiem, mňa fyzika nezaujíma.
0: A boli ste prekvapení, veľa tých žien za nami chodí s tým, že vždy som mala rada matiku, vždy som rada riešila logické úlohy, mm-hmm, alebo nejaké záhady, ale vždy tam príde nejaké ale, hej. Rodičia chceli, aby som bola lekárka, lebo však lekár sa v rodine vždy zíde, hej, to aj sa na Slovensku hovorí.
1: Aj muzikant.
0: Aj muzikant, hej, presne. Alebo právni, chceli, aby som išla študovať právo, chceli, aby som išla toto, takže ano. Častokrát je tam ten vplyv rodičov veľmi silný a rodičia si nie vždy vedeli predstaviť, čo to znamená a pracovať v oblasti informačných technológií. Mali pred sebou ten obrázok toho ajťaka, ktorý sedí v súteréne budovy nad papierovou krabicou od pice, má veľké hrubé okuliare a kockovú košuľu a masné vlasy, že toto si tí rodičia, nemáte kockovú, ne, dobrý ste. Toto si tí rodičia predstavili a ešte potom sa hovorí, že to je naša Zuzka, ona sa tak rada rozpráva s ľuďmi a toto určite není pre ňu. A tým pádom nám tí dievčatá o to odhovárali. Neviete si predstaviť, koľkokrát sa nás
1: stalo. Čiže medvedia služba.
0: Áno, že my sme robili s tými stredoškoláčkami, tie baby boli super a povedali, jasne, chcem to študovať a potom v septembri mi ich učitelia hovorili, že hej, že rodičia ich spracovali, že išli niečo úplne iné robiť. Mhm. A rodičia nevždy si uvedomujú, že čo je za tým, absolútne nemajú prehľad, že čo znamená byť v oblasti IT, aké možnosti IT ponúka. A častokrát aj na tých pozíciách napríklad projektových manažeriek, keď sú ženy, tak je to presne o komunikácii, je to o cestovaní, je to o spoznávaní nových ľudí, že oni nevždy už majú takú tú hard IT pozíciu, že není to, že by naozaj že 10 hodín denne kodili, ale je to skôr taká komunikačná rola. Vy rozumiete technológii, presne viete, ako to funguje, ale zároveň manažujete týmy ľudí pri vývoji produktu napríklad.
1: Áno, ale nemusia to byť tí, ktorí píšu algoritmy?
0: Môžu, nemusia. Je to vaša voľba. A práve to, že keď vyštudujete medicínu, tak v podstate viete byť lekárka. Hej, môžete si vybrať samozrejme smerovanie, ale ste lekárka. Keď vyštudujete technológie, vy môžete byť hocičo a v podstate, že podľa mňa viac životov ešte viete zachrániť, keď budete navrhovať systémy, ktoré vedia detekovať napríklad nejaké choroby alebo vedia zmapovať, či majú ľudia dostatočne pokryté očkovanie alebo čokoľvek ďalšie.
1: Jasné, zaujímavé. No, napriek tomu, keď sa povie informačné technológie, počítače, siete, tak nezainteresovaný človek, aspoň si to myslím, pred sebou vidí kódy, šifry, nuly, jednotky. Čo je podľa vás viac? Nul alebo jednotiek. Nuly sú muži a ženy sú jednotky. Nie, tak to bol len taký dobrý pokus o zlý vtip. Nie, zlý pokus o dobrý vtip. Vaša spoločnosť, vraj, teda spoločnosť, vaše združenie, vraj vzniklo, dá sa povedať, z ničoho. Koľko je to už rokov, čo fungujete?
0: V 2012 sme vznikli, hej.
1: No
0: hej.
1: Tak to už je celkom pekný čas. Čiže taká zdravá puberta.
0: Áno, áno, už máme 14-ročné dieťa, jednoznačne, hej.
1: A ja som skúšal vyrobiť z ničoho nič a výsledok bol, že nič. Dá sa vôbec urobiť dnes, keby ste dnes mali začínať s podobným projektom, vyrobiť z ničoho niečo, tak ako sa to vám podarilo vtedy, lebo ak ste robili z ničoho nič, tak to znamená, že ste akýmsi spôsobom nemali štartovací kapitál, tak?
0: No žiadny. Hej, žiadny. V podstate ja som to začala robiť ako taký bočný projekt popri práci na fakulte. Najskôr sme veľa tých aktivít robili, že aby sme motivovali študentky k štúdiu na fakulte, a potom sme rozšírili tie aktivity plošne na celé Slovensko. A musím povedať, že v tej dobe, keď som išla za nejakými firmami, tak nechcem povedať, že ma vysmiali, ale v podstate mali predstavu, že to nie je žiadny problém. Hej, že ja rozprávam o niečom, čo tu neexistuje. Veď predsa...
1: Pardon, že rozprávate o niečom, čo neexistuje, ako ten problém, že
0: áno,
1: neexistuje?
0: Áno, že není problém, že však máme málo žien, že neuvedomovali si, že to, že máme málo žien v IT, môže byť problém. Brali to ako fakt.
1: Aha.
0: Že tak to je. Však oni sa predsa tak rozhodli, tak tak to je. Prečo
1: ja
0: to chceme...
1: Ja som tak zamýšľal, že veď, to sme sa smiali, keď na družstve bola traktoristka alebo kombajnistka. Ja som potom zistil, že vlastne neexistuje na svete napríklad vodička fekálneho vozidla, ale tam nie je potreba.
0: Ste robili štatistiku, hej? Spracovali ste dáta?
1: Tak celkom nie, ale som tak odhadoval a pýtal som sa ľudí, taký mini priesku, že či niekto pozná. Nenašiel som nikoho, čo by
0: pozná. Musíte rozširiť vzorku.
1: Je to možné, že to bola len zlá vzorka. Možno, že niekde v Číne alebo tam ďaleko na východe by sa čosi našlo. Ale to nie je dôležité. Čiže my sme vlastne len akýmsi spôsobom sa dostali k tomu, že nie je štatisticky je to dôležité, ale že to má svoje opodstatnenie, aby boli ženy v oblasti informačných technológií, pretože tie sú s nami teraz všade, tak?
0: Jednoznačne. A zároveň je to pre ženy príležitosť. Zoberte si, že máte smer, v ktorom viete sa uplatniť, viete si dobre zarobiť, tá práca má strašne veľa výhod. A prečo by sme my mali polku populácie od týchto možností odrezať? Len preto, že historicky tam neboli.
1: Áno, ešte na záver sa spýtam, či máte aj nejaké porovnanie, ako je to v iných krajinách, ktoré porovnávať s nami má zmysel?
0: Mám. Otázka je, že koho chcete porovnávať s nami, lebo napríklad Bulharsko, Rumunsko majú 30% žien v IT, hej? Aha. A neviem, či sa chceme porovnávať s nimi.
1: No tak v niektorých oblastiach možno áno, či celkovo to ťažko povedať.
0: No momentálne my sme v tých štatistíkach, čo sa týka počtu žien v IT na tých posledných priečkach.
1: Akože úplne... Teraz hovoríme o Európskej únii alebo
0: áno, úplne,
1: svetovo.
0: Úplne zúfalo, hej, hej.
1: A ešte, keď tie dievčatá mladé, keď im ponúkate túto možnosť, keď ich presviečate, aby sa do toho pustili, tak v akom veku je asi hodné začať sa zaoberať touto myšlienkou?
0: No, hovorím, že my robíme s dievčatami od 8 rokov a je to úžasné, pretože oni nemajú v hlave žiadne predsudky. Není to, že čo mi kto povedal, čo odo mňa chcú rodičia, učitelia, oni iba sú strašne zvedavé a chcú veľa skúšať a objavovať, a to je ten úžasný vek, kedy vy, keď im prinesiete tie možnosti a otvoríte im tie dvere, tak to, ako oni vedia vyrásť, naozaj je taká radosť pozerať, že čo oni dokážu a ako sa z toho tešia. Jediný problém je, kedy prídeme znova a kedy zase môžu prísť na nejaký workshop nám. Takže toto je ten najlepší vek, ktorý odporúčam naozaj začať s dievčatami riešiť.
1: Ďakujem, Petra Kotuliaková. Nočná pyramída bude pokračovať po 23., kedy nás čakajú správy, a teraz prichádza Miroslav Žbírka ako boh. Rádio Slovensko.

0: Aby ste mali všetky aktuálne informácie, sledujeme pre vás domáce aj svetové dianie.
1: Svetové finančné trhy sa stabilizujú a odborníci hovoria o priaznivom vývoji.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.

0: bolo 23 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ruský nočný útok zabil na Ukrajine až 23 ľudí, 16 v Dnipre a 7 v Kieve. Srbský prezident dnes poprel správy o tom, že sa Belehrad chystá ukončiť bezvízový styk s Ruskom. Zajtra od západu dážď alebo prehánky, búrky, na zem plyne zrážky, iba ojedinele teplota 18 až 28, v noci 18 až 6 stupňov. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Počet zabitých pri ruskom nočnom útoku na ukrajinské mesto Dnipro stúpol na 16, oznámil popoludní šéf správy Dnepropetrovskej oblasti Alexander Hanža. 42 ľudí je zranených, medzi zabitými a zranenými sú aj deti. V Kieve je zabitých 7 ľudí, spresnil večer starosta metropoly Vitalij Kličko, ktorý predtým informoval o 6 obetiach. Celkovo si tak nočné ruské útoky na Ukrajinu vyžiadali najmenej 23 ľudských životov. Dnipro vyhlásil na stredu deň smútku. Volodymyr Zelenský večer varoval, že Rusko môže v noci podniknúť ďalší rozsiahly útok proti Ukrajine. Odvolal sa na informácie spravodajských služieb. Srbský prezident Aleksandar Vučić dnes poprel správy o tom, že sa Belehrad chystá ukončiť bezvízový styk s Ruskom. Nič také podľa neho vláda nemá v pláne. Na možné ukončenie bezvízového styku medzi Srbskom a Ruskom upozornil ruský exilový portál Moscow Times a ďalšie médiá. Odvolávali sa na vyjadrenia predsedu výboru srbského parlamentu pre otázky diaspóry Dragana Stanojeviča v rozhovore pre ruský denník Izvestia. Stanojevič vyhlásil, že o takomto kroku diskutujú v súvislosti so vstupom do Európskej únie. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v pondelok v reakcii varoval Belehrad, že v prípade zrušenia bezvízového styku bude Moskva reagovať recipročne. Potom, keď nemecká ministerka pre rozvoj Riem Alabali Radovanová včera počas letu z bezpečnostných dôvodov zrušila svoju cestu do Libanonu, kancelár Friedrich Merz vyzval Izrael, aby bol vo vojenských útokoch zdržanlivý a libanonské militantné hnutie Hizballah, aby zložilo zbrane.
2: Nemecká vláda vníma nedávnu eskaláciu násilia na juhu krajiny s veľkými obavami. Hizballah musí okamžite prestať útočiť na ľudí v Izraeli a zložiť zbrane. Nemecká vláda tiež nalieha na Izrael, aby dodržiaval prímerie dohodnuté v apríli a chránil civilné obyvateľstvo v južnom Libanone. Povzbudzujeme Izrael a Libanon, aby pokračovali v ceste priamych rozhovorov, na ktorú sa vydali.
1: Český vojak, ktorý pôsobil v Konžskej demokratickej republike na mierovej pozorovacej misii OSN, skončil po návrate do Česka v preventívnej izolácii. Dôvodom je vírus Ebola, ktorý sa v Konžskej demokratickej republike aktuálne šíri. Podľa generálneho štábu armády Českej republiky nemá český vojak žiadne príznaky a ani sa priamo s nakazeným nestretol. Podiel slovenských výrobkov na pultoch v obchodoch je 40,4%. Najvyšší podiel slovenských produktov má reťazecká objednota. Najmenej ich majú reťazce Biedronka a Lidl. Najvyšší podiel zastúpenia slovenských výrobkov na regáloch je v kategóriách mlieko, vody a minerálky. Najmenej sú zastúpené oleje alebo nealkoholické nápoje. Prezident Potravinárskej komory Slovenska Daniel Poturnaj apeluje na vládu, aby začala tému slovenského potravinárstva riešiť ako jednu z priorít.
3: Keďže vieme, že peňazí na spoločnú poľnohospodársku politiku je dosť, že tá miliarda sa každý rok minie, treba len prerozdeliť tieto peniaze. Treba myslieť na budúcnosť a podporovať budovanie nových kapacít, zlepšovanie technologického vybavenia a investovať do budúcnosti.
1: Zajtra od západu postupne na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky, na zem plyne zrážky iba ojedinele. Teplota 18 až 23 na juhu stredného Slovenska, v Above, Šarišia na zem plyne 23 až 28 stupňov. V noci 12 až 6, v južnej polovici západného a na juhu stredného a východného Slovenska 18 až 12 stupňov. Vietor do 20, na západe postupne do 30 a v nárazoch do 55 km za hodinu. Pri búrkach prechodne zosilnie. 23 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Vysoká zver na D1, radar pri Trnave, počúvate dopravné správy. Na diaľnici D1 za Voderadmi smerom na Bratislavu na 41. kilometri sa pri ceste pasie Strnec. Prechádzajte opatrne. Medzi Žilinou a Rosinou upravujú cestu. Premávka je zúžená do jedného pruhu. Na výjazde z Vašca na Východnú na ulici Na Harte je pre opravu uzatvorené železničné priecestie. Obídete to po okolitých uliciach. Radary merajú v Dolných Zeleniciach smerom na Šúrovce, a za výjazdom z Lučenca smerom na Vidinu. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Nočná pyramída s Ľudovítom Jakubovým Mravcom.
5: Dobrý neskorý večer, teraz už naozaj neskorý, pretože je posledná dnešná hodina pred nami. No a v nej máme v Nočnej pyramíde hostia, ktorým je Petra Kotuliaková, zakladateľka a vedúca osobnosť IT v IT. Pred chvíľou, kým naši poslucháči mali možnosť počúvať pesničku a po nej správy, ste tu povedali takú vetu, že dávate ženám v IT v IT, aby som to nedoplietol, tak, že im dávate ohromnú slobodu. Ano. Ako ste to mysleli?
6: Že IT v IT prináša vďaka IT, teda vďaka informačným technológiám, že nám slobodu, pretože tým, že si vedia doplniť vzdelanie, môžu mať inú lepšiu prácu, ktorá napríklad je lepšie finančne ohodnotená, tak naozaj potom majú tú voľnosť v tom, čo chcú robiť, aký chcú mať život, vedia si ho nastaviť presne podľa svojich predstav a to je podľa mňa to, čo by sme mali my všetci chcieť.
5: A povedzte mi, keď samozrejme, ak ide o dievčatá, tak je jasné, že musia sa učiť, študovať, sú na to školy, ale ak ide o dospelé ženy, ktoré majú 40+, tak čím si musia prejsť a koľko to trvá, kým sa s nich stanú nejaké dámy, o ktorých sa dá povedať, že sú odborníčky, aby v tejto oblasti sa mohli presadiť?
6: Trvá to chvíľku. My máme také tie intenzívne kurzy dvojmesačné, ale to musím povedať, že naozaj, že je to časovo veľmi náročné. Mm-hmm. A na druhú stranu, keď sa do toho pustia a doplňajú si to vzdelanie priebežne, tak tú životnú zmenu vedia urobiť. Ale nie je to také, že zo dňa na deň a zároveň, keď má žena 45+, 40+, tak už pre toho zamestnávateľa nevždy je úplne vhodný adept na to, aby išla na juniorskú pozíciu, takže je tá cesta dlhšia, ale my tam strašne vidíme, že keď majú to odhodlanie, venujú tomu ten čas a naozaj chcú urobiť ten skok, tak sa to podarí.
5: Áno. Napriek tomu, čo ste povedali, má ten čas prekvapuje, pretože som očakával, že to bude trvať minimálne pol roka, takže vidím to ako bleskovku a zase pozitívnu správu aj pre dámy, ktoré by ste trebárs mohli inšpirovať. Vy, milí priatelia, sa môžete pýtať slovensko@rozhlas.sk, SMS-kou na 7773 alebo cez Facebook Rádia Slovensko. Dnes tu máme Petru Kotuliakovú.
0: Rádio Slovensko,

0: Postojím.
1: Peťo Cmorík a pesnička Na ceste odznela v Nočnej pyramíde. Pozriem sa teraz na nejakú tú otázočku od vás. Roman z Bratislavy sa pýta, alebo teda spomína, že v 90. rokoch s otcom chodieval na Záhorie na Huby. Okrem studienky sa zastavili neraz aj v Moravskom Svetom Jáne, kde na brehu Moravy našli obrovitánske pečiarky. A vás, Petra, sa pýta, že či ste aj vy hubárka, či chodívate na Huby.
2: Chodívame. Ale poslednú dobu všetci Bratislavaci nám tam chodia ich vyberať. Takže u nás hlavne suchoryby, modráky, bedle. Hej, takže aj podľa mňa je, že niekedy to samotné hľadanie je ešte krajšie, jak potom spracovávanie a jedenie.
1: Prišla nám ďalšia otázka, áno, to je fajn, ale prišla nám ďalšia otázka, s ktorou si teraz lámem hlavu a neviem, ako to súvisí s vami, pretože sme hovorili, že ste študovali vo Francúzsku, ale je tu, že citát, keď vystupujeme hocičo, môžeme byť hocičo. Ale k tomu je otázka, že koľko stojí obed a večera na internáte v USA? Ja neviem, či to... Boli ste niekedy na internáte v USA?
2: Bola som v USA, ale nie na internáte. Aha. Vždy som bývala niekde inde a... Áno, život v Amerike podľa mňa drahý, hlavne v New Yorku.
1: Lebo je tu taká nejaká odvolávka a spomienka, že pred 25 rokmi na Bernoláku obedy za 2,60 a podobné veci. Vy ste zažili túto dobu ešte na internátoch?
2: Ja si strašne pamätám stravovanie na francúzskych univerzitách na internátoch. Pamätám si, že keď som prišla zo slovenských internátov a školských jedálni, kde dostali ste teda ten tanier s polievkou a potom ste dostali teda mäso a nejakú rýžu. A to bolo všetko. A došla som do Francúzska, kde bolo v jednej myštičke predjedlo, v druhej myštičke bolo niečo, v tretej, že plnú tácku som mala myštičiek. Pamätám si, že aká som bola úžasnutá z toho. A prvé mesiace som to nevládala zjesť, lebo mi to prišlo strašne veľa. A keď som ale odchádzala po nejakej dobe, už som to všetko zbaštila, pretože človek si tak zvykol na tú rôznorodú a tú množstvo stravy. Ale vtedy to pre mňa bolo, že wow, že na internátoch, že čo tu majú.
1: A bola aj dobrá? Alebo len pekná tá strava?
2: Ja inak strašne rada papám, takže pre mňa je každá strava dobrá. Sa mi aj v rodine smejú, že zjem všetko, ale naozaj ja rada jem.
1: No a keď sme tu teda pri jedle, tak to bola otázka od Milana Panáka. Tuto vás prosí, že či by ste sa mňa mohli opýtať, čo som mal dnes na obed, ak to varil, ale že po záhorácky a vraj sa to povede, co i dneska mravec.
2: Áno, však najkračšie záhorácké slovo je i, hej.
1: I, áno. Ale mravec je tuším brabelec, či alebo tak nejaké...
2: Bravlenec. No, takže bravlance, co zjedev.
1: Už si nepamatám. Ale keď sme pri šifrovaní do zahoračtiny, tak ako ste na tom vy s kódmi a šifrovaním a programovaním? Dnes sú informačné technológie všade okolo nás. Vy navyše máte manžela, ktorý je v tejto oblasti odborník.
2: Áno, môj muž je dekanom fakulty informatiky, to znamená, že my máme veľa styčných bodov a aj tým, že tá komunita, že Slovensko je strašne malé, takže v tej komunite sa aj veľmi veľa ľudí naozaj pozná, takže máme veľa spoločných aj pracovných známych, aj osobných známych. A ja sama neviem kodiť, hej, tým, že mám ekonomické vzdelanie a viac menej vzdelanie, ktoré si doplňam, sa skôr týka manažmentu, vedenia tímov. Momentálne sa venujem AI-ku a to je za mňa fascinujúci smer, ktorý nám naozaj otvára strašne veľa možností, ale akože do hĺbky neviem akože programovať a stále si hovorím, že keby som programovala, tak asi sa nevenujem popularizácii informatiky medzi dievčatami, ale naozaj sa vrhnem do tohto smeru.
1: No a ja? U nás doma to volám Ajo. A to aj kvôli tomu, že moja dcera je tiež odborníčka na to a my voláme Ajo, takže Ajo a Ajo, takže to ide. Ale kedy si napríklad si pamätám, že o všetky počítače a všetky tieto záležitosti výpočtovej techniky som sa doma staral ja a teraz už to prebrala tá dcera. A to sa vás chcem opýtať, že kto je u vás napríklad domáci správca siete?
2: Domáci správca siete je stále muž, ale v podstate najstarší syn študuje umelú inteligenciu a v podstate aj dcera teraz maturovala a tie deti už tie vedomosti majú na takej úrovni, že niekedy naozaj nás dospelých presahujú. To znamená, že ale potom je to o tej ľudskej lenivosti, pretože vy všetko viete urobiť, hej, len musíte sa tomu povenovať a zistiť si na internete, že ako to mám urobiť, hej, to čarovné slovičko how to, teda ako to, viete si všetko urobiť, len sme niekedy takí leniví, že nám jednoduchšie spýtať sa niekoho, že prosím ťa, urob mi to.
1: Uh-huh. A keď ešte teda skočíme k tomu, čím sme vlastne otvorili túto hodinu a povedali ste, že ako dáva vaša činnosť ženám a to aj v neskoršom veku slobodu, tak aké sú príklady z praxe, ktoré môžete ženám ukázať, že tu sa ženský element presadil v rámci informačných technológií a podobné niečo môžete dosiahnuť alebo podobnému niečomu sa môžete venovať aj vy. Také hmatateľné.
2: A my tie príbehy našich absolventiek alebo žien, ktoré sú víte, priebežne monitorujeme, sledujeme, publikujeme články a materiály. To znamená, že tú inšpiráciu sa snažíme prinášať. Ono, viete, každý ten osobný príbeh je nejaký individuálny, takže nedá sa presne povedať, že čo sa podarilo Monike, sa podarí aj Petre. A každý má tú cestu inú, ale čo je podstatné, že vy keď máte to odhodlanie a venujete tomu čas a energiu, tak naozaj sa viete posúvať. Len nedá sa očakávať, že niekto si urobí rýchly, krátky kurz a teraz hurá, svet sa o tom dozvie, že ja som sa niečo nové naučila a svet sa zmení a príde za mnou 150 pracovných ponúk. To tak bohužiaľ nefunguje. Že vy naozaj tvrdo musíte si budovať tú vedomosť. Jeden kurz síce trvá 2 mesiace, ale vy musíte na to nadviazať ďalšie a postupne predávať to, čo ste sa naučili. A plus si k tomu doplňať prax a projekty, lebo kurz vás naučí nejaký základ, ale vy to musíte rozvíjať.
1: Navyše ešte asi je dôležité aj to, v akej lokalite je človek.
2: Že tak informatika práve, že toto vám dáva tú výhodu, že viete robiť, jak sa hovorí, remote. Hoci kde viete robiť, to znamená, že aj keď máte zamestnávateľa v Barcelone a vy sedíte v Hornej Marikovej, tak viete pre ňoho robiť.
1: Áno, ale kým si urobí ten kurz a jeho pokračovanie, tak vlastne musí to robiť niekde popri práci, alebo no, tak jedine, že by nebol zamestnaný vtedy.
2: Sú rôzne príbehy žien a častokrát je to, že často za nami chodia napríklad ženy, keď im končí materská, rodičovská a nechcú sa vrátiť späť k pôvodnému zamestnávateľovi z rôznych dôvodov. A vtedy tak veľmi prehodnocujú, že čomu sa budú venovať v budúcnosti po návrate do práce a vtedy napríklad za nami prichádzajú, že ja už nechcem ísť späť, chcem sa niekde posunúť, ako im môžete pomôcť a začínajú u nás sa vzdelávať. Niekedy skúsia viacero tém, kým nájdu to, čo sa im najviac páči.
1: Keď hovoríte, že vlastne človek, ktorý sa venuje tejto oblasti a môže robiť ako odborník pre akúkoľvek firmu, spoločnosť, aj zo zahraničia, treba z tej Barcelóny, veď to je jedno, sú aj v zahraničí podobné organizácie, ako je vaše IT?
2: Áno, tých organizácií je naozaj veľa a snažia sa pomáhať či dospelým ženám, ženám napríklad utečenkyniam, malým dievčatám, akože táto téma je naozaj problém pre celú Európu, lebo v podstate tým, že ako sa nám posúvajú informačné technológie, vy máte v každej profesii teraz potrebnú túto znalosť, či robíte v banke, či robíte v nemocnici, alebo predávate niekde v obchode, vy potrebujete mať určitú znalosť digitálnych technológií. Áno. A keď ju nemáte, tak jednak je to vaša škoda, ale jednak tie firmy strácajú veľký potenciál. Oni jednoducho nemôžu vyvíjať tie produkty, keď nemajú dostatok kvalifikovaných ľudí. A sem patria aj ženy. To znamená, že áno, Európa má tie ciele, že do roku 25 chceli mať 1 000 000 nových IT odborníkov, čo sa im samozrejme nepodarilo. To znamená, že veľa týchto iniciatív je orientovaných priamo na ženy, ale celkovo sa snažia plošne zvyšovať kvalifikačnú úroveň ľudí.
1: A s tými zahraničnými inými organizáciami nejakým spôsobom koordinujete, spolupracujete, alebo odkúkávate niečo od nich?
2: Viete, čo je zaujímavé, že veľa tých organizácií odkúkáva od nás. My sme mali napríklad veľmi úspešné projekty v Lozán, vo Švajčiarsku na EPFL, čo je jedna, myslím si, že oni sú top 10. univerzita na svete. My sme tam robili mentoringový program pre doktorantské študentky. Mali sme program v Nemecku, v Tübingene, pri Stuttgarte a každá táto univerzita nám hovorí, že wow, že prosím vás, môžeme používať tie vaše materiály? Boli by si takí zlatí, akože dáte nám ich? Aha. A my keď niekde prídeme a rozprávame, aký my sme vytvorili ten podporný kruh, že začíname s malými dievčatami, pokračujeme so stredoškolačkami, prepájame to s dospelými a s odborníčkami, tak všade na nás pozerajú s obrovským obdivom a rešpektom. Potom prídeme na Slovensko a snažíme sa s našim ministerstvom komunikovať, že čo robíme a že by sme potrebovali podporu a pomoc. A tam už toľko uznania zatiaľ nemáme, no snáď sa dočkáme raz.
1: Ešte možno taká, neviem, nechcem, aby vyznala zákerne tá otázka, ale máte rád, alebo nie, aký máte názor na hackerov?
2: A hackeri nám ukazujú diery v systéme, To znamená, že určite z určitého uhla je ich práca aj prospešná. A čo je podstatné, aby tie diery v systéme, ktoré nájdu, komunikovali tak, aby sa dali opraviť eticky. A nie, aby ich zneužili. Hej.
1: Áno, lebo napríklad bol tu kedysi dávno Daniel Valuch z CERNu a ten mi hovoril, že oni vyslovene vyhľadávajú hackerov, aby im odkryli ďalšie možnosti, o ktorých sa doteraz nevedelo. Tak som bol zvedavý, že či sa niekedy stane, že z dám, ktoré prešli vašimi školeniami alebo vašou iniciatívou, aby sa začali ITčkám venovať, sa stala niekedy aj hackerka.
2: Jasné, my sme mali teraz kurz na etický hacking. To je presne, že vysvetľujete ten koncept, že OK, že čo to znamená hackovať, ale byť etický hacker znamená, že to som ten dobrý, hej. A minulý inak som počúval veľmi pekný rozhovor s nejakou pani učiteľkou, ktorá hovorila, že na škole im žiaci vždy, keď zmenili heslo na Wi-Fi, tak bolo prelomené do nejakých pár dní, tak potom to urobili, že OK, že tí, čo prelomili to heslo, tak ich zapojili.
1: Dostali odmenu.
2: No zapojili ich do správy siete tej školy, aby naozaj oni vedeli potom nastavať tie hesla, tak zase aby boli neprelomiteľné.
1: Ako to bolo UMB 1, 2, 3? To bolo na odľahčenie. A teraz si dajme na oddych tak. Zase pesničku. Spievať nám bude Nela Pocisková.

0: Nela Pocisková, inak medzi nami aj Túmová, ale teda nemám manželovú meno. To len tak na okraj Marga, aby reč nestala, ako hovorieval kedysi dávno Ujo Julo Satinský. No a teraz sa budeme rozprávať opäť s Petrou Kotuliakovou z IT v IT. A máme tu takú celkom milú, zaujímavú otázočku, že všetky slečny z datasystému držia Petre Kotuliakovej palce a pýtajú sa, čo máme robiť v zátvorke s vnúčatami.
1: Pozdravujem dámy do datasystému a ďakujem za podporu. Je to vždy super, keď sa takto ženy vedia podporiť. Hej, že to, vždy si to vážim. No a vnúčata, jednoznačne začnite s nimi robiť nejaké malé logické úlohy a začnite s nimi skladať Lego. A keď sú trošku starší, vyťahnite Ozoboty, to sú také malé programovateľné robotíky. Takže viete sa s nimi zabaviť.
0: Ináč teraz mi prišlo na rozum, keď ste povedali Lego a malé robotíky, že moja dcera, ktorá už teraz je vlastne študovaná, ešte nedoštudovaná, ale už to len chvíľu bude trvať ITčkárka, tak ona, keď bola nejaká gymnazistka, tak doniesla domov diplom a ten diplom bol s logom Google a s vašim podpisom, že tam vyhrali nejakú detskú súťaž v programovaní robotíka.
1: Hej, hej, pamätám si ju, hej, však ona chodila na Gimple, kde sme chodili veľmi často. A to je presne to, čo tým dievčatám dodáva tú odvahu, že keď naozaj môžu niečo vyskúšať a to je jedno, že či dostanú ten certifikát, diplom, čokoľvek, ale oni zrazu majú taký pocit výnimočnosti, že áno, že dokázal som to, lebo častokrát sa im práve stáva to, že im hovorí, aj však ty nemáš na to hlavu, ty nevieš dobre rozmýšľať. Často sa nám stáva, že učitelia nám takú medvediu službu urobia, že dievčaťu povedia pred celou triedou, že OK, vidím, že si to nepochopila, tak si sadne hen tam do kúta, ja ti to teda vysvetlím ešte raz. Hej. Mm-hmm. A tým pádom, keď niekto pred celou triedou ju takto zhodí, tak ona v živote nepôjde tento smer študovať, pretože si odnáša z tej školy ten pocit frustrácie a v podstate hanby, hej.
0: Jasné.
1: A nikdy
0: je to
1: nikdy
0: aj dehonestácia, aj znechutenie toho človečíka.
1: A ja nehovorím, že to robia akože nejako cieľení tí učitelia, len nie vždy si uvedomia, čo to spôsobí v tej hlave.
0: Tak mi prišlo na rozum, že v podstate aj možno niektorí z našich poslucháčov si môžu pomyslieť, že a na čo je nám tam tá rodová rovnosť. Naopak sa opýtam, v praxi narážate na nejaký taký prejav nedôvery zo strany mužov, že ženy a technika to k sebe celkom nejde, alebo len výnimočne?
1: Stáva sa, že sa stretávam s mužmi, s ktorými veľa diskutujeme, snažím sa to vysvetliť, ale vidím, že ten človek ma nepočúva. Aj? Uh-huh. A priznám sa, že už takéto diskusie sa snažím opustiť, lebo je to pre mňa veľmi toxické po tých rokoch, akože opakovať stále to isté. Ale v veľkej väčšine prípadov je tam možnosť zo začiatku taký počiatočný rešpekt, že neviem, čo mám očakávať, ale keď tie ženy naozaj fungujú v tých tímoch, dostanú príležitosť ukázať, čo vedia, tak každý ten chlap aj vám povie, že je to super, že tu máme naozaj kolegyne v tíme. Ten tím funguje úplne inak, keď je zmiešaný. Hej, aj tá kultúra komunikácie je tam iná. Nepočula som ešte nejakú sťažnosť, že sťažujem si na to, že tu mám ženu, ktorá je super dobrá. Hej, a v podstate viete, sranda je, že tí chlapi potom musia ešte viac robiť, lebo tam majú takú silnú konkurenciu.
0: Áno, veď tým sme aj začali, že vlastne istým spôsobom pracujete na tom, aby ženy vyvážili alebo dobehli v istých oblastiach mužov. Spýtam sa, to som si našiel niekde, prečítal, že čo je na tom pravdy a čím mi to viete vysvetliť, že ženy stáli pri zrode informačných technológií?
1: No jednoznačne, dcéra Gordona Byrona, grófka Ada Lovelace, ano, bola prvou ženou, ktorá vytvorila, v podstate ona prvá vytvorila kód, algoritmus, hej, ano, hej, to bolo 19. storočie a to znamená, že áno, ženy stáli naozaj pri zrode IT a keď si zoberete aj ženy, ktoré kreslili dráhy v NASA systémov a podobne. Takže odporúčam pozrieť si film Skryté čísla, kde je to veľmi pekne popísané, ešte aj spojené s takými rasovými záležitosťami. Takže jasné, my sme tu vždy mali ženy a viete, kedy sa to preklopilo? Keď sa počítač začal stávať masovým nástrojom a začali sa na ňom hrávať hry. To znamená, že vtedy aj marketingové kampane na kúpu počítačov zobrazovali na obaloch iba mužov so synmi. Ano. Že oni v podstate úplne vyhodili odtiaľ dievčatá a tým pádom sa ten počítač stal takým, že OK, že toto je pre chlapcov, hej, že oni sa hrajú.
0: A prečo myslíte, že sa to stalo, že je to len pre chlapcov? Lebo však veď dievčatá bývajú rovnako šikovné a pamätám si aj na svoje spolužiačky, že to boli nesmierne múdre dámy, mladé dámy vtedy.
1: Áno, ale vtedy tie marketingové kampane boli naozaj orientované na mužov a ich synov, pretože už vtedy sa to začalo tak lámať, že úloha ženy je viac v tej starostlivosti o rodinu. To znamená, že tieto marketingové kampane nám urobili strašne veľa zlého a napríklad aj teraz si zoberte, že častokrát vám rodičia povedia, že no tak naša dcera vôbec nemá záujem o technológie, ale keď idú kúpiť dieťom počítač, tak ho dajú synovi do izby, pretože on sa viac hráva. To znamená, že oni vytvoria umelo bariéru pre tú svoju dceru, aby sa mohla ísť aj ona hrať, pretože okej, ja keď sa mám ísť hrať na počítač a mám bratovi urobiť 4 úlohy zaňho, že vyniesť smeti, upratať a potom on mi dovolí, aby som sa tam išla hrať.
0: Aj to iba chvíľu.
1: Nepôjdem jednoducho, hej. To znamená, že rodičia nevedomky tiež robia takéto bariéry a tým pádom limitujú aj dievčatá, aby sa mohli hrať a objavovať počítače.
0: A pritom ten počítač, ale tá technológia, a čo je zaujímavejšie a v rámci vývoja si aj dôležité, aj tá umelá inteligencia, čiže ženský rod. Mali by sme sa trošku báť podľa vás umelej inteligencie a mať sa pred ňou na pozore, keďže je ženského rodu. A nie kvôli tomu, že ženského rodu.
1: No, je to silná tá inteligencia, hej. No, báť sa rozhodne toho, že zaspíme, hej, a nebudeme sa nič učiť, to je to najväčšie riziko. A treba mať predtým samozrejme veľký rešpekt, treba overovať fakty, ale zároveň, ak ja si poviem, že je to niečo, čo nechcem robiť, pretože si myslím, že to je zlé, tak tým pádom ja som si odrezala akýkoľvek svoj budúci rast na možnosti či už kariérneho postupu, alebo čokoľvek, pretože a umelá inteligencia vám obrovsky uľahčuje prácu. Hej, že časť práce, ktorá je taká repetitívna, manuálna, robí za vás, ale vy musíte vedieť, čo chcete od nej. Vy zadávate ten pokyn, tú úlohu.
0: A na konci aj overovať, že či presne to, čo tak vypracovala, hej, je založené naozaj niekedy na pravde, či tie čísla sú naozaj faktom. Už som mal tú skúsenosť, že ma umelá inteligencia síce oklamala, ale na základe toho, čo hovoríte, overovania, som potom tú diaľničnú známku si kúpil radšej dlhšiu ako kratšiu. Čiže príklad v praxe. Milí priatelia, Petra Kotuliaková je v Nočnej pyramíde. Poďme si zahrať.

0: Slovenské pesničky v nočnej pyramíde Rádia Slovensko. Dnes je nočná pyramída s Petrou Kotuliakovou z IT v IT, ale poďme sa trošku rozprávať viac o vás. Máte bohaté skúsenosti zo zahraničia, aj ste tam dlhšiu dobu prežili v Paríži, aj ste študovali, aj pracovali. Paríž je predsa len takým symbolom noblesy, módy a tiež ženskosti, čo ženy majú, teda Česi napríklad majú tu Paríž. Ja neviem, ako je to vo francúzštine, či to je mužský alebo ženský rod.
1: Le Paris, myslím si, že áno, mužský, hej.
0: Áno. Vy, keď ste išli do Francúzska, tak ste boli jazykovo vybavená?
1: Ja som išla prvýkrát do Francúzska po strednej škole, keď som sa nedostala na vysokú školu, hej, taká prvá životná lekcia, že není všetko tak, jak si predstavujem. A išla som sa starať o deti. Išla som do Marseille, do takej rodiny, ktorá mala 5 detí a ja som teda išla k tomu piatému, ktorý sa narodil.
0: A v tej Čiže bábätko ste opotrebovali?
1: Áno, hej, a v tej dobe ja som mala za sebou 4 veľmi intenzívne roky francúzštiny na strednej škole, takže mala som pocit a bola som si istá, že ja viem super po francúzsky, tak z tohto omylu ma vyviedlo hneď akože prvé stretnutie s tou rodinou, ktorá teda nerozumela mne ani ja im. Ale akože bolo to skvelé, ja som u nich strávila asi pol roka, ale teda áno, tu sa človek naučí hlavne tú kuchynskú francúzštinu, hej, že pri starostlivosti o deťoch, nejakom upratovaní tej domácnosti a staraní teda o deti. Doteraz si pamätám, jak raz som vydesila tých rodičov, keď som povedala, že idem dať deťom do vane žiletky na miesto krhličky, lebo to sú veľmi podobné výrazy. Takže to boli také moje, nie že začiatky, ale akože prvý naozajstný kontakt s tým jazykom. V Grenoble, keď som bola na univerzite, tak tam už som akože rozprávala veľmi dobre a v Paríži. Áno, tým, že fungujete v škole, fungujete v práci, fungujete v tom živote bežnom, tak ten jazyk sa vám naozaj dostane všade.
0: Zrejme človek podľahne trošku takému tomu vplyvu Francúzska, Paríža alebo mesta, v ktorom žije, v ktorom sa pohybuje. A keď sa tam teraz vrátite, cítite sa troška ako doma?
1: Už ani nie. Už je to dlho, čo sme späť a priznám sa, že ten Paríž sa zmenil za posledné roky veľmi. Mm-hmm. A priznám sa, že keď sme odchádzali, tak mi to bolo ľúto. A
0: hovoríte bola... sme? Či vy ste tam boli už
1: s
0: rodinou?
1: My sme tam už boli s mužom. Hej, ešte teda neboli sme manželi, ale už sme tam žili spolu a potom sme sa vrátili. Mali sme svadbu našu záhoracku, idete po dedine s tým bubnom a... to bolo strašne
0: krásne.
1: Takže najprv mi to bolo ľúto, lebo veľa známych nám tam zostalo a my, keď sme sa vrátili, sme pomerne klesli, akože v tom, kde sme bývali, čo sme robili, jak sme žili a presťahovali sme sa do takej malej garzonky v Petržalke a bolo to teda veľký rozdiel oproti nášmu bytu, ktorý sme mali na predmestí v Paríži. Takže najprv som tak s ľútosťou si hovorila, že či to bolo dobré rozhodnutie, ale po tých rokoch som zistila, že wow, že bolo to asi najlepšie, čo sme mohli urobiť. Je nám dobre na Slovensku, máme tu kamarátov, máme tu rodinu, je nám tu dobre.
0: A keby ste mali niekoho z Francúzska, z kamarátov, určite ste tam mali a máte nejaké väzby, zobrať na Slovensko a takého človeka, ktorý tu nikdy nebol, na aké 3 miesta by ste ho zobrali na Slovensku, tak aby ste Slovensko dobre odprezentovali? Na záhorí?
1: No jasne, do lesa, na hryby. Určite by som ho zobrala do hôr. Hej, a to, či už by to boli, akože začať Karpatami pri Bratislave, veľa ľudí. Akurát teraz som tu mala, bola som s kamarátkou z Prahy a boli sme sa prejsť v Karpatoch a ona mi tak hovorí, my v Prahe vôbec nemáme takto, že v centre, pomaly v centre mesta takýto les parádny, hej, s takýmto prevýšením. Takže Karpaty sú úžasné, Roháče mám strašne rada, Tatry mám strašne rada, takže zobrala by som ho určite do hôr. Potom na nejaké dobré jedlo. Máme strašne dobré jedlo, podľa mňa, na Slovensku. Aj keď francúzska kuchyňa je tiež úžasná, ale aj slovenská kuchyňa je veľmi fajn.
0: Vy niekedy siahnete aj po francúzskych receptoch?
1: Áno, mám také obľúbené, ktoré teda ešte som deťom robievala. Mám rada kiš, ktorý robím veľmi jednoducho z lístkového cesta. Ale ináč doteraz si pamätám, jak tá rodina, v ktorej som vtedy bola, robila deťom, robili deťom polievku. Takže uvarili sme rezance vo vode a tá voda s tými rezancami sa servírovala jak polievka, iba sa tam dolilo mlieko. To bol taký rýchly recept.
0: to by som nepovedal. No a teraz váš voľný čas a koníčky, a hovorili ste teraz o lese, tak priznajte sa k orientačnému behu.
1: Joj, orientačný beh je niečo, čo strašne mám rada a veľmi vám to všetkým odporúčam, lebo to není iba, že beh. A práve, že tam sú tie trate pomerne krátke, ale musíte pri tom rozmýšľať a to je fascinujúce. A vtedy si uvedomíte, aké sú tie limity vášho tela, pretože vy, keď veľmi intenzívne bežíte a neokysličuje sa vám poriadne hlava, tak prestávate rozmýšľať. A pri orientačnom behu je to presne tá kombinácia, že musíte veľmi podobne sledovať mapu, to som vám donesla ukázať mapu.
0: Áno, máme tu mapu, ano, ktorú Petra Kovíga priniesla.
1: My sme boli totiž tento víkend na pretekoch. Presne. A skončila som úplne posledná, myslím si, že v tej svojej kategórii, lebo zle som čítala mapu počas behu. Ja už s tým mám trošku problém. Nevidím dobre. Takže je to veľmi pekný šport, ale veľmi náročný.
0: V biatlone by povedala, že ja dobre biegala, ale zle strieľala.
1: No, asi tak,
0: ale v vašom prípade to bolo, že ste teda zle bežali alebo zablúdili.
1: Ja som podľa mňa bežala celkom dobre, ale strátila som sa medzi kontrolou 4 a 5. Neodhadla som dobre mapu a bežala som cez strašné údolia. To znamená, že prudko klesáte, potom musíte prudko stúpať, veľmi vás to unaví, stratíte tam veľa času.
0: A len aby sme sa trošku zorientovali aj my, lebo kým sme dezorientovaní v orientačnom behu, tak to nie je dobre. Vy máte nejaké stanovištia, na ktoré musíte dobehnúť, to sú tie kontroly. Však?
1: Áno, vy máte presne stanovené poradie bodov.
0: A poradie je dôležité. Áno, čiže nemôžete ísť 1-5?
1: Nie.
0: A kde sa napríklad tento beh odohrával? Kde ste utekali? A ako, aká to bola dĺžka?
1: Toto bolo nad Čacou v Mostoch v Jablunku a to bolo v Čechách.
0: Češi,
1: Češi sú strašne frajeri, čo sa týka orientačného behu.
0: Ano.
1: A toto bolo pomerne krátke. Bolo to, že nejakých 5 kilometrov. Ja som teda nabehla 7, lebo som sa tam stále strácala. Hej.
0: No a na akej úrovni teda vravíte, že ste boli posledná, však ako niekto musí byť aj. Na akej úrovni beháte a aké sú tam kategórie v orientačnom behu?
1: Tam sú kategórie podľa veku. A samozrejme muži, ženy a vek. Ja behám, ja už by som mohla behať inú, ale behám za asi o 10 rokov mladšími ženami.
0: Tak to je super.
1: Jasné, však ja mám rada výzvy, takže nepôjdem predsa do nejakej veteránskej kategórie, ale teda bežím s mladšími. A my sme jedno obdobie chodili, že my máme 3 deti a všetky deti chodili behať, aj my dospelí. To znamená, že prídete na to zhromaždisko niekde na lúku a každý sa tam rozplynul a rozplížil za svojimi kamarátmi a partiou. Orientačne je strašne komunitný šport a teraz ja som sa tak v duchu smiala, lebo presne ak sme prišli na to zhromaždisko, tak sa tam stretli dámy z kategórie, že 70+.
0: Stretne,
1: a tam sa behajú aj 80-roční. A oni sa tam stretli a hovoria si, o, Darinka, čo to tvoje koleno? A ja som urobila chybu na tej kontrole. Strašne milé to bolo a hovorím si, tak ak budem mať 70 rokov a stále budem schopná behať toto, tak akože super to bude.
0: No, tak vy sa na to asi tešíte, aspoň to tak vyzerá. Je určite skvelé byť v prírode, prevetrať si hlavu, zároveň sa telo posilňuje, ale nie sú tam aj nejaké také nebezpečenstva, že stratiť sa môže človek, alebo ja neviem,

0: úplne iného. Vy ste tam naozaj iba jak host na chvíľku.
1: Hej.
0: A je to veľmi pekné. Hej. Ale
1: jež,
0: ako...
1: Paroháč, jež.
0: Tak, bála som sa trošku, ale však utekol.
1: To je brat toho hashtaga. No ale to som odbočil trošku. Čo človek na orientačný beh potrebuje? Je to náročný šport? Lebo asi obuv nie je taká istá ako na utekanie po ceste alebo po dráhe.
0: V týchto kopcoch je dobre mať klincové topánky, takže my máme také tenisky s klinčekmi zo spodu. To vám drží dobre nohu. Ale inak akože stačia vám tenisky, potrebujete mať dobrý dezen zo spodu, hej. Keď som začínala, sa mi stalo, že som mala iba také nejaké ticho šlapky, ak sa hovorí, a vetvička mi prepchla podrážku. Áno. Takže potrebujete mať dobrú podrážku. No a na súťaže potrebujete buzulačík.
1: Sú špeciálne tie topánky?
0: Áno, áno, hej. To je niečo také, jak tretri, mám taký ano. Pocit, hej, futbalové. Takže máte zo spodu malé klinčeky a s tým bežíte. A teda buzulu a čip. A hlavne buzulu potrebujete, hej.
1: Čiže kopačky by asi obstáli, keby človek teda chcel nejako.
0: Hej, hej.
1: Jasné. Spomenuli ste teda, že aj deti chodia s vami. O manželovi sme hovorili, že je vlastne odborník ITčkár a zároveň pedagog. A deti nám môžete trošku predstaviť, aké sú veľké a ako ich máte. Viem, že jedno je dievča, dvaja chlapci.
0: Áno, máme dceru a ona má okolo seba staršieho, mladšieho brata a teda zorganizuje ich obidvoch, hej.
1: Čiže je po mame?
0: To neviem, hej, ale áno, vie si urobiť akože poriadok okolo seba, ale je strašne zlato, oni majú všetci traja veľmi pekný vzťah a naozaj my napríklad počas covidu sme si tak zvykli, že sme sa chodili večer prechádzať po mestskej časti, len aby sme sa vyvetrali a teraz ma strašne teší, že niekedy prídeme domov a naše deti sa išli spolu prejsť, hej, že idú sa prejsť jak starí manželia a rozprávajú sa, idú sa vyvetrať, hej, takže je to veľmi fajn.
1: A niektorí z nich sa venuje tomu, čo vy alebo manžel, že idú vo vašich stopách?
0: Áno, najstarší syn študuje umelú inteligenciu, dcera sa bude teraz venovať psychológii a najmladší ešte na gymnáziu, ale tiež je taký technickejší typ, takže snáď ho niečo také osloví.
1: Mimochodom, doma mávate niekedy aj odborné debaty, prípadne názorové strety?
0: Niekedy máme,
1: aj keď teda,
0: hej, že akože však môj muž je úplne niekde inde v ITčku, jak ja, ale ja sa ho strašne rada pýtam veci a on tým, že je vedec, pedagog, a on má tú fascinujúcu vlastnosť, že on naozaj keď niečo nevie, všetko si musí naštudovať a musí tomu rozumieť, takže veľmi dobre sa s ním diskutuje a veľa vecí, ja keď potrebujem skonzultovať, urobiť si názor, tak naozaj sa ho spýtam, že je to taký môj prvý človek, za ktorým idem, keď niečo riešim.
1: Fajn, ďakujem. Petra Kotuliaková, Nočná pyramída a ešte jedna pesnička a potom žiaľ, už iba posledný vstup.

0: Nočná pyramída, v nej Petra Kotuliaková a otázka, ktorá prišla od poslucháčov, že čo je to zaslúžená mapa a doplnok, že koľkokrát predbehol záverečný zberač pečiatok ešte pretekárov v teréne. No a vy ste mi na to zareagovali, že to bude niekto, čo pozná históriu.
1: To už bude asi, ja pozdravujem nejakého orientačného bežca.
0: To je Milan.
1: Milana. Zaslúženú mapu, priznám sa, že neviem úplne presne. Povedala by som, že možno niekto, kto bežal, buď dobre alebo zle. A záverečný zberač, ak myslíte toho, čo pozbiera kontroly, keď sprátava už pretek a vy sa ešte motáte v lese, aha, tak áno, aj to sa nám stalo. Hej. A volá, kedy sa klieštikovalo do mapy.
0: Že ste razili,
1: áno, hej, takže.
0: Vy zrejme pri svojej práci aj dosť cestujete. Kde ste boli v poslednom čase a kam sa najbližšie chystáte?
1: No, cestujem celkom dosť, hej. A minulý týždeň som bola vo Varšave, mala som také pracovné stretnutie jednej európskej skupiny, kde vediem takú jednu časť. A vidíte, o mesiac idem do Hanoveru na konferenciu, budem tam mať 3 vstupy počas jedného dňa, takže ešte ma čaká intenzívna príprava. Hej.
0: A tie vstupy, to sú prednášky, alebo to sú nejaké kratšie také výstupy ako na konferenciách?
1: Budeme taký, že keynote 20-minútový, teda prednášku, potom som tam v panelovej diskusii a potom vedem workshop po obede.
0: Aha. Takže celkom na každú
1: no,
0: sa treba osobiť.
1: No, také intenzívne to bude, hej.
0: Keď ste niekde v zahraničí, nájdete si aj čas na poznávanie, na nejakú kultúru?
1: No, to je trošku slabšie, sa prizná, že človek sa tak ponáhla domov a častokrát je to, že letisko, hotel, konferenčná miestnosť. Mm-hmm. Jedno obdobie som chodievala veľa do Číny a potom, čo som, myslím si, že v Šanghaji som tak mala, že letisko, hotel, konferenčná miestnosť a bola som z toho strašne unavená a povedala som si, že to je strašná hlúposť, čo robím. Takže vždy, keď som potom išla a som sa snažila pridať si, že deň, dva, tri, ak sa dalo, aby som aj niečo videla, lebo na super miesta človek chodí, ale keď si neurobi ten priestor, tak je to naozaj iba veľmi únavné. Hej? Že vôbec nie je poznávacie, ale iba únavné.
0: A teraz taká otázka majora Tenarského, že a po číňansky viete?
1: Viem najdôležitejšie veci. Viem povedať, že som Petra, mám rada červené víno a rýžu.
0: A to je pravda, alebo to len viete povedať?
1: Už nepijem červené víno, ale mala som. A rýžu mám rada jednoznačne. Rýža sa po čínsky povie mi fán.
0: Áno. Keď vravíte, že cestovanie, čakanie, letisko a tak, čo počúvate, akú hudbu rada, čo si rada prečítate a kam zájdete, keď sa vrátite domov?
1: Ináč, ja mám taký svoj obľúbený playlist pesničiek, ktoré počúvam stále dokola a ja som taký, že ja sa tak pozitívne viem naladiť a ja si ráno pustím ten svoj zoznam a zrazu začne hrať nejaká pesnička a hovorím si, no to je úplne znamenie, že táto pesnička mi hrá a urobí mi super deň, ale ja si ju tam v podstate pustím, takže ako takto hackujem systém a čítam veľa a rada.
0: A čo čítate, aké žánre?
1: Rôzne, ale mám rada takú historizujúcu beletriu, že v podstate máte nejaký príbeh, ale ktorý popisuje nejakú udalosť v histórii, takže veľa sa dozvedáte, bavili sme sa to aj o dejepise, tak toto je podľa mňa super cesta, že cez príbeh nejakých ľudí sa dozviete naozaj, čo sa udialo v minulosti a je to veľmi zaujímavé. Ale mám rada aj nejaké fakty o histórii, či už je to Slovensko alebo zahraničie.
0: Je pravda, že máte rada operu a balet?
1: Operu hlavne môj muž má rád, ale teda zvykli sme chodiť spolu. Tiež do filharmónie, ale už teraz na to máme málo času. Ale áno, sú to tiež také žánre, kde musíte byť oddychnutí a dobre naladení, aby ste to vedeli vychutnať. A to je presne to, čo v tom rýchlom živote máte málo kedy čas. A preto už keď ten deň príde, že tam máte tie lístky, tak naozaj sa snažíte fungovať tak, že dobre, že všetky tie myšlienky na prácu a stresy nechávam tuto niekde a oblečím sa a idem si ten večer pekne užiť.
0: Vytvoriť s tou operou ďalšiu harmonickú. Keď čítate, tak čítate v papierovej forme alebo aj v digitálnej?
1: Aj. Ja mám tam veľmi rada čítačku svoju, pretože keď cestujem, tak je veľmi ľahká a mám tam veľmi veľa kníh a hlavne, keď aj všetko prečítam, viem si obratom do 5 minút tam kúpiť ďalšiu, takže naozaj je to super.
0: Vy ste veselý človek aj podľa toho, ako rozprávate. Viete byť ako matka aj prísna? A ak áno, tak sa to ako prejavuje?
1: To by vám asi deti vedeli povedať. Nemyslím si, že prísna, ale skôr tým, že sme aj s mužom veľa cestovali, tak naše deti museli byť veľmi skoro, veľmi samostatné. Takže neboli sme tí helikopteroví rodičia, ktorí im ich vozia, nosia a vybavujú všetko. Skôr to bolo také, že OK, chceš, tak si vybav. A zo začiatku teda boli takí niekedy trošku nafúčaní, ale potom časom nám normálne tie deti poďakovali, že bolo to super, že sme si to museli vybavovať sami, aspoň teraz sme samostatnejší.
0: Pred záverom si ešte dovolím spomenúť vaše ocenenia, máte ich viacero, napríklad v roku 2023 ste boli ako jediná Slovenka zaradená medzi top 100 žien v sociálnom podnikaní a ste držiteľkou napríklad Európskej ceny Women in Tech. Ktoré z ocenení, ktoré ste si za svoju prácu a činnosť vyslúžili, majú pre vás najväčšiu hodnotu?
1: Podľa mňa asi všetky, ale ja sa skôr učím, a možno je to aj taký odkaz aj pre všetkých ženy, že my sa veľmi podceňujeme a ja sa skôr učím s rešpektom tie ocenenia prijímať a tešiť sa z nich. Napríklad sa mi stalo, keď som dostala to medzinárodné ocenenie Women in Tech, tak moja prvá myšlienka bolo, že asi mali málo prihlásených. Takže namiesto toho, ja som sa strašne potom na seba hnevala za toto, namiesto toho, aby som sa ja potešila a povedala si, že ja aj super, tak ja sa idem zhadzovať a hovorím si, že asi je to preto, že mali málo prihlásených. Takže áno, učím sa ich s rešpektom prijímať a tešiť sa z nich a to podľa mňa my všetky ženy potrebujeme naozaj vedieť sa doceniť a vedieť sa z toho tešiť.
0: Gratulujem. Je nejaké miesto, kam sa chcete niekedy dostať a zatiaľ sa vám to nepodarilo?
1: Nový Zéland, je to strašne ďaleko, ale veľmi by som tam chcela ísť, majú tam krásne lesy.
0: A cesta dlho trvá. No, a nie len tá, ale aj späť.
1: Hej.
0: Máte tajné želanie?
1: Tak čo ja viem, dožiť v kľude do dôchodku s mužom.
0: No a už nie je tajné. Milí priatelia, blíži sa nám polnoc, nočná pyramída je na konci. Naším hosťom bola Petra Kotuliaková z IT v IT, dáma, ktorá pomáha ženám v napredovaní. Ďakujem za návštevu a za vaše rozprávanie.
1: Ďakujem aj za pekný večer.
0: Aj dnešnú nočnú pyramídu nájdete aj na webe Rádia Slovensko, aj si ju môžete vypočuť ako podcast, podobne ako iné relácie. Dobrú noc vám spolu s Petrou Kotuliakovou želajú aj Ivan Šucha a Ľudovít Jakubové.

0: Budíček s Ďurom Šimkom od 4:30 do 7:30. Ale teraz Noc na Slovensku s Milanom Jelušom. Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Sociálna antropologička Dáša Bombiaková strávila rok a pol medzi komunitou Bajaka v Kongu. Učila sa ich jazyk, spoznávala ich zvyky aj spôsob myslenia.
2: Čo my opisujeme, že je najlepšie to správanie, čo je najmorálnejšie, tak to nemusí byť v inej kultúre. A to neznamená, že sú horší alebo lepší, len proste, že je to iné.
1: Čo sa od nich naučila? Aj o tom porozpráva Petre Bernasovskej v nedeľu po 16:30.

0: Českého rozhlasu.
1: Parlament začal rokovať o novelizácii občianskeho zákonníka. Zmena prichádza po 62 rokoch. V Budapešti sa uskutoční summit premiérov Vyšehradskej štvorky, oznámil Péter Maďar. Bude polojasno až oblačno, postupne od západu na väčšine územia dážď alebo prehánky, teplota 18 až 28 stupňov. Pokojnú noc želá Eugen Schnierer. V parlamente sa začal rokovať o novelizácii občianskeho zákonníka. Zmena prichádza po 62 rokoch. Predseda Národnej rady Richard Raši zo strany Hlas SD skrátil rozpravu o novelizácii na 12,5 hodiny. Opozícii sa táto zmena nepozdáva a v pléne vyvolala rozruch. Predseda klubu Hlasu SD Robert Puci v tom nevidí problém. Upozorňuje na to, že ide len o prvé čítanie.
2: Tam ešte budeme mať dostatok času na v rámci druhého čítania rozpravu ponechať v tom klasickom čase, ako je dnes platný v rokovacom poriadku, alebo dokonca, ak to bude potrebné, tak to vieme aj predĺžiť, ale zatiaľ je taká dohoda.
1: Dôvodom na skrátenie majú byť obštrukcie opozície počas predchádzajúcich dní. 23. júna sa v Budapešti uskutoční summit premiérov Vyšehradskej štvorky. Po stretnutí s nemeckým kancelárom Friedrichom Mercom v Berlíne to oznámil nový maďarský premiér Péter Maďar. Friedrich Merc povedal, že víťazstvo Pétera Maďara považuje za inšpiráciu pre celú Európu. Lídri diskutovali aj o Ukrajine a euroatlantickej bezpečnosti. V súvislosti s Ukrajinou vyzval nemecký kancelár na začatie prístupových rokovaní do Európskej únie.
3: Chápeme, že Budapešť chce najprv vyriešiť bilaterálne otázky, ako sú práva maďarskej menšiny na Ukrajine. Nesmie to však ísť na úkor európskej podpory a nesmie nás to odradiť od nášho cieľa formálne otvoriť prvú kapitolu prístupových rokovaní.
1: Nemecký zbrojársky koncern Rheinmetall v utorok oznámil podpis kontraktu s Rumunskom v hodnote viac ako 5,5 miliardy eur na dodávku výzbroje pre rumunské ozbrojené sily. Podľa spoločnosti ide o najväčší medzinárodný kontrakt firmy za posledné roky. Dohoda zahŕňa dodávky systémov protivzdušnej obrany, takmer 300 bojových vozidiel, námorných plavidiel a munície. Generálny riaditeľ spoločnosti Armin Papperger označil kontrakt za významný úspech. Dodávky nových systémov sa majú začať v roku 2028 a dokončené majú byť do roku 2030. Poľské úrady obvinili 3 osoby z prevádzkovania nelegálnej organizácie, ktorá cudzincom poskytovala falošné študentské dokumenty, vďaka ktorým sa mohli v krajine nelegálne zdržiavať a pracovať. Prevádzkovatelia a zahraničným uchádzačom o prácu poskytovali falošné doklady. Vyšetrovanie začala Gdaňská pohraničná stráž v decembri 2025 potom, keď jej príslušníci zistili, že zahraniční pracovníci v sklade na severe Poľska používali falošné študentské preukazy a falošné potvrdenia o štúdiu. Hádzanári Tatrana Prešov získali 20. slovenský titul. Vo štvrtom stretnutí finále play-off najvyššej súťaže zvíťazili na palubovke Bojníc 28-22. V sérii uspeli 3-1 na zápasy a obhájili trofej. Tréner nášho najúspešnejšieho klubu Radoslav Antl.
4: Je to iné, lebo dvakrát som bol majster vlastne po odvolaní trénera a toto je moja celá sezóna. Takže ja som veľmi rád. Podľujem chlapcom, gratulujem Bojniciam, výborné finále, vyrovnané, len boli sme lepšie.
1: Bude polojasno až oblačno, postupne od západu prevažne zamračené, cez deň na väčšine územia dážde alebo prehánky, ojedinele aj búrky. Nočná teplota 12 až 6, v južnej polovici zväčša 18 až 12, denná 18 až 23, na juhu a na zemplíne väčšinou 23 až 28 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor. Je 6 minút po polnoci.
0: Zelená vlna.
5: Strnec na D1 uzávera v Uhorskej Vsi. Počúvate správy z dopravy. Na D1 za Voderadmi smerom na Bratislavu na 41. kilometri sa pri ceste pasie strnec. Prechádzajte opatrne. V Uhorskej Vsi opravujú most cez Váh, úsek je uzavretý, obchádzka vedie cez Liptovský Mikuláš. Po diaľnici D1 v úseku Liptovský Mikuláš a Liptovský Ján môžete obchádzať bez diaľničnej známky. Medzi Obišovcami a Ruskými Peklanmi sa zosunula cesta, úsek je uzavretý, obídete to cez Prešov. Na teraz je to všetko, prajeme vám pohodu za volantom. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
6: Úvodná otázka dnešného dňa. Máte bicykel a používate ho na dennej báze alebo len rekreačne? Tak mu dnes symbolicky poďakujte a možno zagratulujte. Je totiž Európsky deň bicyklov. Ekologický, zdraviu prospešný dopravný prostriedok pomáha pri odľahčovaní dopravy v mestách. Kto môžete, tak ho využite, napríklad na cestu do práce. Pohodové počúvanie vám želajú Ivan Šucha a Milan Jeluš.

0: Naše najväčšie letiská majú za sebou úvod roka ako z rozprávky. Počet vybavených cestujúcich prekračuje rekordy a rastie aj záujem o letecké vnútroštátne spojenie medzi Bratislavou a Košicami. Obe letiská už fungujú v letnom letovom režime a Lukáš Mano chcel vedieť, aký bude vzhľadom na nejasný vývoj cien leteckých palív pre blokádu Hormuzského prielivu.
1: V tomto roku by v Bratislave chceli vybaviť až 4 milióny cestujúcich, čo by bol takmer dvojnásobný nárast oproti vlaňajšku. Na letisku Milana Rastislava Štefánika pribudlo 18 nových liniek a ako mi povedala hovorkyňa Veronika Demovičová, krízu v dodávkach paliva neočakávajú.
2: Konflikt na Blízkom východe obmedzil v období od februára do mája plánované nepravidelné čartrové lety cestovných kancelárií na Blízky východ, boli zrušené plánované odlety do Kataru, Bahrajnu, Ománu či Dubaja a spustenie pravidelných letov do Tel Avivu bolo posunuté z polovice marca na koniec mája.
1: Juraj Tot z košického letiska tiež dodáva, že výpadky paliva nemajú.
3: Letisko Košice hospodári s vlastnými zásobami paliva s kapacitou 600 000 litrov, čo nám dáva potrebný manevrovací priestor.
1: Bežné letecké palivo má v našich podmienkach označenie Jet A1. Je špeciálne upravené tak, aby nekryštalizovalo v extrémne nízkych teplotách vo vzduchu. Rudolf Andoga z Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach.
4: U takých menších lietadiel ako je Airbus 320 alebo Boeing 737, tak tie na hodinu spotrebujú nejaké 3,5 tony paliva.
1: Väčšie lietadlá minú za hodinu asi 8 až 10 tón leteckého petroleja.
4: Tretina tej vzletovej hmotnosti toho lietadla je tvorená palivom.
1: A takýchto dopravných prostriedkov sú aj v tejto chvíli vo vzduchu tisíce. No ako dodáva Rudolf Andoga, letecké spoločnosti platia za palivá nižšie ceny.
4: Tie spoločnosti odoberajú obrovské množstva toho paliva. Potom aj tie ceny vedia byť nižšie, aj okolo možno eura, aj závisí to od prevádzkovateľa.
1: Navyše, letecké spoločnosti si dodávky paliva dohadujú vopred.
4: Krátkodobé výkyvy v cenách nemusia mať až taký zásadný vplyv na ceny leteniek. Z krátkodobého hľadiska je ten trh pomerne robustný, aby nebolo vplyvnený skokovými zmenami cien.
1: Z krízy môžu podľa neho paradoxne ťažiť nízkonákladové prepravné spoločnosti.
4: Tie väčšie spoločnosti obsluhujú aj zaoceánske linky, ktoré nemôžu len tak jednoducho rušiť, aj tak potom sa pozerajú práve na tie kratšie.
1: Aj preto sa môže viac dariť menším regionálnym letiskám, kde sa vyostruje konkurenčný súboj leteckých spoločností, ako to môžeme vidieť napríklad aj v našom hlavnom meste.
2: Od začiatku januára do konca apríla už odbavilo letisko celkovo 1 039 000 cestujúcich, čo predstavuje nárast o 147%.
4: Letecká doprava je skôr na vzostupe. Máme aj linku Košice-Bratislava, ktorá celkom dobre funguje, aj keď je dotovaná, ale tam možno bude nejaká korekcia aj z pohľadu cien, z hľadiska možno nejakej vzdialenejšej budúcnosti, ak tie ceny paliva budú dlhšie sa držať na vyšších úrovniach, ale neočakávam nejaký zásadný prepad.
5: Rádio Slovensko.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Vedci vyvinuli účinné látky, ktoré nášmu mozgu pomáhajú obnovovať a regenerovať stratené neuróny, pokračuje Rado Tomeš.
2: Vedci z Technologického inštitútu Shibaura v Japonsku vytvorili analógy vitamínu K, ktoré sú navrhnuté tak, aby boli aktívnejšie v nervovom systéme. Novosyntetizované analógy vitamínu K preukázali približne trikrát väčšiu účinnosť pri zmene určitých špecializovaných buniek na neuróny. Strata neurónov je charakteristickým znakom neurodegeneratívnych ochorení a tieto analógy môžu slúžiť ako regeneračné činidlá, ktoré pomáhajú doplňať stratené neuróny a obnovovať mozgové funkcie. Analógy vitamínu K úspešne otestovali na myšiach. Tento prelomový objav jedného dňa mohol zmeniť spôsob liečby chorôb, ako je Alzheimerova či Parkinsonova choroba. Vedci objavili jedno z najväčších zhromaždení divých včiel, aké bolo kedy zdokumentované, na veľmi nepravdepodobnom mieste, newyorkskom cintoríne East Lawn. Vedci z Cornellovej univerzity pri pozorovaní bežných divých včiel, ktorých bolo na cintoríne pomerne veľa, našli pod zemou jedno z najväčších a najstarších známych zhromaždení divých včiel, hniezdiacich na zemi, aké boli kedy zdokumentované. Toto miesto je domovom približne 5,5 milióna jednotlivých včiel, stredených na ploche takmer 1 hektár. Je to porovnateľné s viac ako 200 úľmi včiel medonosných. Po dôkladnom preskúmaní náleziska vedci odhadujú, že prvé včely začali obývať podzemie cintorína začiatkom 20. storočia.
0: Spektrum Rádia Slovensko. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Katarína Knechtová, Diaľ.

0: Rádio Slovensko. Urobte si pohodlie a každý deň si doprajte viac originálnej zábavy.
1: Aj tento raz vás čaká rozhovor plný emócií, humoru a silných momentov.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio. Počúvajte Rádio Slovensko a zažite koncerty, o ktorých sa hovorí. Hans Zimmer, The Cure Day na pohode, Enrique Iglesias, Black Eyed Peas. Leto štartuje a my rozdávame lístky. Stačí pozorne počúvať naše vysielanie a vstupenky môžu byť kedykoľvek vaše. Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Zelená vlna.
3: Aktuálne nám nehlásite žiadne závažné obmedzenia. Pozdravujeme z dopravy. V Nitre na Tehelnej, Potravinárskej a Hlbokej opravujú plynovod. Prejdete striedavo. Na diaľnici D1 pri zjazde na Hybe na 292. kilometri opravujú most Hybnica. Jazdný pás smerom na Poprad je uzavretý. Premávka je presmerovaná do protismerného jazdného pásu, kde je pre oba smery vyhradený jeden pruh. V Košiciach sú pre opravu uzavreté zjazdy aj výjazdy z alejov na most VSS a obchvat. Obídete to po južnej triede alebo po ulici pri Prachárni. Na teraz je to všetko. Jazdite opatrne. Paula Teligová, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Nočným vysielaním Rádia Slovensko vás sprevádzajú Ivan Šucha a Milan Jeluš. Štefan Bandič bol Slovákom, ktorého meno znelo aj vo svete. 3. júna v roku 1914 vo Washingtone predviedol verejnosti a zástupcom patentového úradu a tiež letectva USA padák vlastnej konštrukcie. Bezpečne s ním zoskočil zo strechy 15 poschodovej budovy. Získal patent, ktorý odkúpila americká armáda, ale v praxi ho nevyužil. Bol to však prvý skutočne použiteľný padák. Štefan Banič tiež spoluobjavil jaskyňu Driny. Na začiatku nového dňa vám želáme príjemné počúvanie.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Získať príspevok na asistenčného psa je pre ľudí s autizmom alebo psychickou poruchou náročné. Hoci štát sumu na výcvik zvýšil na 14 000 eur, za celý minulý rok schválil iba jedného jediného asistenčného štvornohého pomocníka. Viac povie Michaela Bagalová.
1: Hneď na úvod si vysvetlíme rozdiel medzi asistenčným a vodiacim psom. Zatiaľ, čo vodiaci pes je špeciálne vycvičený na pomoc ľuďom so zrakovým postihnutím, asistenčný pomáha osobám s inými druhmi zdravotného znevýhodnenia, napríklad telesnými, sluchovými alebo mentálnymi, zvládať konkrétne každodenné úkony. Štvornohú pomocníčku má aj Linda, ktorú trápia psychické problémy. Získala ju vďaka verejnej zbierke a počas záchvatu sa spolieha iba na ňu.
2: Mi pomáha prekonávať úzkosť, silné panické ataky pomocou tlakovej terapie, čiže si na mňa ľahne a funguje v podstate ako záťažová deka. Asistenčné psy v podstate pomáhajú vo svete ľuďom s najrôznejšími psychiatrickými diagnózami, napríklad aj ľuďom s epilepsiou alebo s diabetes.
1: Výcvik asistenčných psov pre epileptikov alebo autistické deti trvá mesiace a stojí 1000 eur. Cvičiteľka Katarína Paxnerová z občianskeho združenia Vodiaci pes hovorí, že dopyt je veľký.
3: Máme teraz 17-ročné dievča, ktoré má viacero diagnóz, jednu horšiu od druhej. Má veľké bolesti, ten psík by jej vo veľa veciach pomohol. Takisto máme dievčinu, ktorá má DMO, 21 rokov, má na vozíku, zase jej neschválili.
1: Za minulý rok štát schválil a preplatil v rámci celého Slovenska iba jedného asistenčného psa. Prečo žiadatelia neúspeli a kde robia chybu, sme sa nedozvedeli. Pretože podľa Ivety Dorčákovej z tlačového oddelenia rezortu práce príčiny zamietnutia neevidujú.
4: V roku 2025 úrady práce, sociálnych vecí a rodiny prijali 7 žiadostí o priznanie peňažného príspevku na kúpu pomôcky pes so špeciálnym výcvikom. Z toho 4 žiadostiam bolo vyhovené a príspevok bol priznaný na 3 vodiacich a 1 asistenčného psa. 3 žiadosti boli zamietnuté. Dôvody nepriznania sa štatisticky nesledujú ani nevyhodnocujú.
1: Ako ale dodáva cvičiteľka Katarína Paxnerová, pomoc asistenčných psov je pre mnohých pacientov kľúčová.
3: Prišiel psík do rodiny so 4-ročným chlapcom autistickým, ktorý nerozprával a do 2 týždňov posielali rodičia básničky, ako tomu psíkovi rozpráva. Mamička povie, že konečne po tých rokoch nemusím spať so svojim synom v posteli, lebo je schopný zaspať so svojim psíkom.
1: Aj napriek tomu, že štát od januára zvýšil príspevok na výcvik na 14 000 eur, viac žiadostí na úrady neprichádza. Príčinou môžu byť aj prísne finančné stropy. Ak totiž máte príjem nad 1420 eur alebo majetok nad 50 000 eur, štát vám pomoc neschváli. Ministerstvo práce na teraz tieto limity zmierniť neplánuje.
5: Rádio Slovensko.

0: z nášho vysielania už dobre viete, že Enrique Iglesias príde 26. septembra do Bratislavy. V útorok ráno bol v našom vysielaní špeciálnym hosťom. Ako jediné slovenské rádio sme s ním urobili rozhovor na jeho nedávnom koncerte v poľskom Gdansku, kde roztancoval tisíce fanúšikov. Rádio Slovensko malo možnosť sa s ním stretnúť v zákulisí. Spevák, ktorý v roku 2024 vydal svoj oficiálne posledný album, povedal Zuzane Botíkovej, že dnes vníma hudobnú tvorbu úplne inak.
1: Actually, yeah, he said that I wasn't going to focus so much on making albums.
2: Áno, povedal som, že sa už nechcem až tak sústrediť na tvorbu albumov ako celkov, ale skôr na hudbu samotnú. Mám pocit, že som v dobrom období života aj kariéry. Milujem to, baví ma vystupovať na pódiu a nemôžem sa dočkať, až prídem do Bratislavy. Tá posledná show u vás bola pre mňa, a nehovorím to len preto, že sa teraz rozprávam s vami zo Slovenska, ale naozaj to bol výnimočný koncert. Myslím si, že aj ten najbližší bude ešte výnimočnejší.
1: It was a special show and I think the next one's going to be even more special.
3: What was so special about it?
4: Čo bolo na tom poslednom koncerte v Bratislave také výnimočné?
3: Talk more about it.
1: I don't know, there's certain shows that, well, I do know.
2: Sú určité koncerty, kde vlastne viem, čím to je. Môžete veci trénovať miliónkrát, môžete mať milión zvukových skúšok, ale potom sú večery, keď všetko jednoducho zapadne a prirodzene plynie. Diváci boli neuveriteľní, cítil som sa výborne, takže mám na Bratislavu nádherné spomienky.
1: I have good memories of Bratislava.
3: Latino music is even

0: Today, ako vnímate súčasnú podobu latino hudby, ktorá je stále na vrchole rebríčkov?
1: So popular and on top of the charts.
2: That I've always loved to write.
3: Vždy som miloval skladanie hudby. Vyrastal som ako autor piesni a práve to bolo pre mňa kľúčové. Povedal by som, že ma to udržalo sústredeného aj počas školy. Nebol som dobrý študent ani zďaleka, ale vedel som si sadnúť ako 13 či 14 ročný a celé hodiny písať pesničky. Vedel som, že to je moja silná stránka a že ma to udrží mimo problémov. Väčšinu môjho prvého albumu z roku 1995 som napísal práve v tom veku. A dodnes sa cítim ako dieťa, keď tvorím niečo nové. Je to vzrušujúce, milujem ten proces. Je to ako skladať puzzle a pre mňa je to zároveň forma terapie.
2: It keeps me, I don't know, it's my therapy.
0: Well, you're in the music industry. V hudobnom biznise ste už 30 rokov, čo je naozaj obdivuhodné. Ako sa udržiavate v kondícii?
1: How do you keep up?
2: Try to keep young. I take a lot of vitamins.
3: Snažím sa zostať mladý, stravujem sa zdravo, beriem veľa doplnkov a vitamínov, cvičím asi 9 krát denne. Nie, možno až 12 krát. A čo ešte? Mám deti. Tie ma udržiavajú v pohybe. Vďaka ním sa cítim stále aktívny. Mám jedno 6-ročné a dve 8-ročné deti. No a teraz aj bábetko. Takže pri nich človek jednoducho nemôže
2: oddychovať.
0: You're ending the show with the song I Like It. Koncertné show zvyčajne končíte pesničkou I Like It. Počula som, že je to skladba, ktorú si radi spievate aj so svojimi deťmi. Je to pravda?
1: You like to sing with your kids?
2: Yeah, I mean my kids love I Like It.
3: Moje deti tú pesničku milujú, vlastne spievajú úplne všetky moje skladby. Niekedy som už unavený a hovorím im, nie, prosím, len nie moju hudbu. Ale oni ma vždy strápnia, keď niekam prídeme a kričia, pusti ockovú hudbu. A ja na to, nie, nie, nie. Pustíme si radšej niečo iné, ale je to veľmi milé.
2: No, play other music, but it's very nice.
4: Video rozhovor s Enrique Iglesiasom nájdete aj na Facebooku alebo Instagrame Rádia Slovensko, prípadne ešte aj na našom YouTube kanáli a ku kompletným rozhovorom sa viete vrátiť aj na webe radioslovensko.sk.

0: Slovenský bejsbolista Adam Macko sa prvýkrát predstavil v najpopulárnejšej lige na svete v Spojených štátoch. A nie len o tomto úspechu sa porozprávame s Martinom Černákom.
1: A v téme sa zistíme, ako často využívate bicykel. Pekné ráno vám opätovne zaželajú Richard
0: a Gabika.
2: Dobré ráno, Slovensko.
3: Rádio Slovensko.
2: Rádio Slovensko. Do tábora s Barbarou.
4: Ste hrdí na svoje dieťa? Povedzte nám o jeho superschopnostiach a vyhrajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch. Dobré skutky, talent, svedomitosť, pevná vôľa či schopnosť upratať si po sebe, všetko sa počíta. Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe. Do tábora s Barbarou. Začíname v pondelok 8. júna.

0: bola 1 hodina. Správy Slovenského rozhlasu. Rusko v máji zvýšilo export ropy zo svojich západných prístavov o takmer 14% v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom. Šéf Svetovej zdravotníckej organizácie Tedros Ghebreyesus ukončil návštevu ebolou zasiahnutej Konžskej demokratickej republiky. Bude polojasno až oblačno, postupne od západu na väčšine územia dážde alebo prehánky, teplota 18 až 28 stupňov. Pokojnú noc želá Eugen Schnierer. Finančné riaditeľstvo a Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity podpísali memorandum o spolupráci zamerané na vývoj a implementáciu informačného systému SAFE. Cieľom spolupráce je prepojiť výskumné kapacity akademického prostredia s praktickými potrebami verejného sektora v oblasti informačných technológií finančnej správy. Pokračuje prezident finančnej správy Jozef Kiš.
1: Digitalizácia patrí medzi naše strategické priority. Prepojenie odborných kapacít verejného sektora a akademického prostredia vytvára priestor pre vznik riešení a ich praktický prínos pre občanov, podnikateľov aj samotnú finančnú správu.
0: Rusko zvýšilo v máji export ropy zo svojich západných prístavov v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom o takmer 14%, pričom objem vývozu dosiahol najvyššiu úroveň za 8 mesiacov. Informujú o tom dva zdroje oboznámené s informáciami, na ktoré sa odvolala agentúra Reuters. Ako dôvod uviedli ukrajinské útoky na ruské rafinérie, v dôsledku čoho klesla ich produkčná kapacita. Ukrajina tento rok zvýšila útoky na ruské rafinérie a obmedzila tak rozsah spracovania vyťaženej ropy na ruskom trhu. Aby sa Moskva vyhla výraznému obmedzeniu ťažby, zvýšila objem vývozu. Exportná kapacita západných prístavov je však limitovaná, čo pre Rusko znamená komplikácie pri uskladňovaní vyťaženej a nespracovanej ropy. Šéf Svetovej zdravotníckej organizácie Tedros Ghebreyesus ukončil návštevu ebolou zasiahnutej Konžskej demokratickej republiky. V krajine doteraz potvrdili 321 prípadov ochorenia a 48 úmrtí. Prácu zdravotníkov v teréne komplikujú ozbrojené konflikty. Riaditeľ WHO zdôraznil, že zdravotnícke kapacity treba posilniť.
2: Musíme sa uistiť, že v postihnutých oblastiach je k dispozícii riadna zdravotná starostlivosť a humanitárna pomoc. V rámci komunít sa šíria dezinformácie, čo vedie k nedôvere voči zdravotníkom. Pokiaľ ide o trasovanie kontaktov u osôb, ktoré prišli do styku s ochorením, došlo k zlepšeniu, ale musíme naše úsilie v tejto oblasti ešte viac posilniť.
0: Spojené štáty uvalili sankcie na veliteľa skupiny M23 a šéfa spravodajskej služby Johna Imamiho Nzenzeho a na Gustáva Kubvaja, veliteľa demokratických síl a vodcu spravodajskej a špeciálnej operačnej jednotky, ktoré obvinil z eskalácie konfliktu na východe Konga. Boje medzi povstalcami z hnutia M23 a demokratickými silami pre oslobodenie Rwandy tam pokračujú napriek snahám Washingtonu o ukončenie konfliktu. Povstalcov podľa OSN podporuje Rwanda. Táto ale popiera. Hádzanári Tatrana Prešov získali 20. slovenský titul. Vo štvrtom stretnutí finále play-off najvyššej súťaže zvíťazili na palubovke Bojníc 28-22. V sérii uspeli 3-1 na zápasy a obhájili trofej. Bojnice napriek finálovej prehre dosiahli najväčší úspech v klubovej histórii. Kauč vicemajstrov Tomáš Mažár.
3: Rozhodol prvý počas. My sme neboli horším ústvom, ale keď zahodíte 4-7, 6 čistých, ten náskok sa musí prejaviť. A osedie golo prehrať počas, to už ťažko potom doháňať. Napriek tomu opäť chalani druhý počas zabrali.
0: Bude polojasno až oblačno, postupne od západu prevažne zamračené, cez deň na väčšine územia dážde alebo prehánky, ojedinele búrky. Nočná teplota 12 až 6, v južnej polovici zväčša 18 až 12, denná 18 až 23, na juhu a na zemplíne väčšinou 23 až 28 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor. 1 hodina 4,5 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Nočné cesty sú pokojné, pozdravujeme za volant. V Martovciach v okrese Komárňo na hlavnom ťahu opravujú plynovod. Premávka je zúžená do jedného jazdného pruhu. Pri Kluknave opravujú most nad železnicou, dopravu riadi semafor striedavo v jednom pruhu. Rýchlosť na moste obmedzili na 30 km za hodinu. Radary merajú na D1 za Považskou Bystricou smerom na Trenčín a na výjazde z Horných Semeroviec na Hokovce. Z dopravy je to na teraz všetko. Jazdite opatrne. mikrofóne Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
6: Hodinu po polnoci sú s vami Ivan Šucha a Milan Jeluš. Spomínal som, že sviatok má dnes bicykel, a to na celoeurópskej úrovni. V slovenských pomeroch majú dnes meniny Karolíny. Sú sebaisté a majú silnú vôľu. Vynikajú najmä ako matky. V citovom živote sú však skôr zdržanlivé. Želáme im všetko najlepšie.

0: Každý z nás je účastníkom cestnej premávky, či už ako chodec, cyklista alebo vodič auta. Od začiatku roka sa na našich cestách stalo vyše 4000 nehôd. Niektoré len s materiálnymi škodami, iné boli závažné s dosahom na zdravie a žiaľ aj životy. Častou príčinou bolo porušovanie pravidiel cestnej premávky, čo nie je vodičom na Slovensku cudzie. Vyplýva to aj z výsledkov najnovšieho prieskumu a podrobnosti má redaktorka Jana Obrancová.
1: Takzvaný barometer zodpovednej jazdy každý rok na jar zverejňuje nadácia Vansi Autoroutes, ktorá pôsobí v rôznych kútoch Európy. Prieskum správania pre ňu tento rok robila v 11 štátoch vrátane Slovenska agentúra Ipsos, a to na vzorke 12 100 respondentov. Hovorkyňa nadácie Mia Bajáková vraví, že aj tento rok prieskum priniesol potvrdenie rizikových správaní.
2: Veľká väčšina európskych vodičov akceptuje pravidlá cestnej premávky s nadmernou sebadôverou. Podceňuje možné dôsledky pre seba alebo ostatných. Príkladom je prekračovanie rýchlosti aspoň o niekoľko kilometrov za hodinu, ktoré v prieskume priznalo 83% vodičov.
1: A nájsť na ulici takých, ktorí by sa k tomu otvorene priznali, tiež nebol problém.
3: Niekedy sa mi to stane.
1: Dodržiavate vždy predpísanú rýchlosť?
4: Nie, nedodržiavam. Není to problém. Tých 10 kilometrov, to je pohode.
1: Ľubomír Palčák, odborník na dopravu, však v tejto súvislosti pripomína.
5: Pri zvýšenej rýchlosti o 10, 20, 30 kilometrov za hodinu sa predĺžuje brzdná dráha o desiatky metrov, v prípade nepriaznivého počasia sú to až stovky metrov, a tam potom aj pri skúsenom vodičovi tie následky dopravnej nehody môžu byť katastrofálne. Najhoršie, keď je to ťažký dôvod na zdraví, alebo končí to niekedy samozrejme to najhoršia smrťou.
1: Rýchlosť ani zďaleka nie je jediným porušovaným pravidlom. Mia Bajáková hovorí, že prieskum odhalil viacero neduhov, ktoré pravidlám cestnej premávky odporujú.
2: Každý štvrtý vodič predbieha na diaľnici sprava. Treba povedať, že v tomto smere sme ako Slovensko dosiahli lepší výsledok, ako je priemer skúmaných krajín, pretože tam to bol až každý tretí vodič. Približne polovica vodičov nedodržiava bezpečné vzdialenosti na zapnutie smerovky, zabúda 39% slovenských vodičov.
1: Ľubomír Palčák pripomína, že pravidlá, ktoré sú dané, vychádzajú z praxe a odrážajú skúsenosti z mnohých dopravných situácií aj nehôd.
5: Aj keď vodič má niekedy pocit, že on je pripravený, sú tu aj iní účastníci, ktorí nemusia byť v takej pohode ako on. Ešte treba dodať aj to, že vozidlo v rukách či už vodiča, ktorý je pod vplyvom alkoholu alebo drog, alebo ktorý ide neprimeranou zvýšenou rýchlosťou alebo nedodržiava odstupy, sa stáva zbraňou.
1: Odborník tiež dodáva, že v súčasnosti sa bezpečnosť na cestách zvyšuje spolu s rastom bezpečnosti samotných vozidiel a rôznych asistentov, ktorí v nich pribúdajú. Pocit 100% bezpečnosti však napriek tomu nezodpovedá skutočnosti.

0: Železničná stanica v Trnave by sa mala zmeniť na terminál integrovanej osobnej prepravy. Parkovisko pred stanicou je neregulované a ani v jej okolí sa nedá zaparkovať. Základom mestského projektu je výmena pozemkov parkoviska pred železničnou stanicou za nástupištia autobusov a prestavba križovatky pri autobusovej stanici. Podrobnosti pridáva redaktor Martin Jurčo.
1: Ako pripomína Ondrej Horvát z Trnavského mestského úradu, celý tento projekt zahŕňa širšiu lokalitu.
2: TIOP je v zásade jeden veľký projekt reorganizácie územia okolo železničnej stanice v Trnave. Jeho účelom je hlavne zefektívniť prestupové vzdialenosti a časy pre ľudí, spraviť tento priestor pohodlnejší a samozrejme príjemnejší aj pobytovo.
1: Ide o celkovú reorganizáciu v okolí železničnej stanice. Základom je, aby obyvateľ mal kde zaparkovať a jednoducho prestúpil na vlak či autobus.
2: Tento projekt rieši zásah nielen do toho, že lokalitu autobusovej stanice prehodíme bližšie ku železničnej stanici, zväčšíme parkovanie odstavné pre individuálnu osobnú dopravu, zväčšíme kapacitu na cykloparking, takisto zlepšíme pešie trasy, ktoré nás vedú smerom na stanicu a takisto pobytové plochy, ktoré okolo stanice sú, pridáme zeleň, zlepšíme dostupnosť MHD približením, respektíve zjednodušením trás v tejto lokalite. Je to naozaj komplexný projekt.
1: Mesto už predstavilo niekoľko základných vizualizácií projektu, ako hovorí Ondrej Horvát.
2: Momentálne spracujeme so zhotoviteľom na štúdii, ktorá sa uzavrela, zapracovávajú pripomienky a veríme, že čo skoro prejdeme k ďalšiemu stupňu projektovej dokumentácie.
1: Celý zámer je v štádiu projektovej prípravy a tak ešte nie je jasné, kedy sa začne s realizáciou.
2: Samotný plán organizácie výstavby bude súčasťou až realizačného projektu, preto neviem vám teraz naozaj povedať, že v akých krokoch alebo akých etapách sa výstavba bude vykonávať, ale samozrejme budeme sa snažiť to, aby to čo najmenej obmedzilo či už obyvateľov alebo cestujúcich.
1: Parkovisko pred železničnou stanicou sa presunie do zadnej časti, kde sú dnes autobusové nástupištia. Tie sa presunú pred stanicu.
2: Toto nové riešenie nám umožní to, že budú mať cestujúci pri prestupoch oveľa menej, nazvem to, chôdze alebo prestupových vzdialeností a takisto času. Čo znamená, že ak to zrátame za rok, tak máme tam ušetrených kilometre a kilometre trás pre ľudí, ktorí sa teraz naháňali zo vzdialených nástupišť autobusových na železničnú stanicu a opačne. A takisto týmto sa ušetrí čas. Čiže toto je jeden z hlavných dôvodov, prečo to robíme. A samozrejme takisto ušetria kilometre aj autobusy MHD, ktoré už nebudú zachádzať na stanicu, budú priamo okolo v križovatke Kolárova a Hospodárska.
3: Rádio Slovensko. Pozor, záklutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17. hodine.
4: Chcel by som bežať, mávať a kričať.

0: Balíček s Ďurom Šimkom od 5:30 do 7:30. Ale teraz Noc na Slovensku s Milanom Jelušom. Rádio Slovensko v múzeu.
1: Je to miesto, kde si prídu na svoje milovníci dávnych tradícií a ľudovej kultúry. Súčasťou Východoslovenského múzea v Košiciach je aj expozícia s názvom Nitky života, ktorú tvoria dve veľké miestnosti.
2: Jedna miestnosť poukazuje taký ten interiér a exteriér ľudovej domácnosti na vidieku a tá druhá miestnosť poukazuje taký ten životný cyklus človeka, ako je narodenie, svadba a smrť.
1: Vyberte sa s nami na ich prehliadku. Ďuro Šimko vás tam zoberie v piatok po 20.
3: Rakovina sa nezačína bolesťou, ale nenápadnou zmenou. Som Patrik Herman a spolu s mojimi priateľmi, vyliečenými onkologickými pacientmi z organizácie Nie rakovine, už takmer 20 rokov cestujeme po Slovensku s obrovskými modelmi ľudských orgánov, aby sme vám ukázali, ako ochrániť seba a svojich blízkych pred rakovinou. Zastavme rakovinu skôr, než zmení naše životy. Viac informácií a harmonogram turné na nierakovine.sk.
0: Zelená vlna.
4: Nočné cesty zostávajú pokojné, počúvate dopravné správy. Na ceste 3. triedy medzi Dolným Barom a Trhovou Hradskou opravujú most. Úsek je uzavretý, obchádzka je vyznačená cez Dolný Štál a Topolníky. Osobné autá môžu obchádzať aj cez obec Ohrady. V Kokave nad Rimavicou je pre havarijný stav mosta na Hviezdoslavovej ulici premávka zúžená do jedného pruhu. Prejdete striedavo. V obci Malá Bara na hlavnom ťahu sa rozpadáva krajnica. Zvýšte opatrnosť. Na teraz je to všetko. Ďakujeme, že cestujete s nami. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
1: Opäť vás pozdravujú Ivan Šucha a Milan Jeluš. Pred 100 rokmi sa narodila Marilyn Monroe a toto výročie je spúšťací moment nášho príbehu na tento týždeň. Od Marilyn sa posunieme k ďalším hudobným hviezdam.
0: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Michal Šulte a Azdís, Half of My

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Pondelok sme si pripomenuli 100 rokov od jej narodenia. Marilyn Monroe sa stala jednou z najväčších kultúrnych ikon 20. storočia, napriek tomu, že jej kariéra trvala iba jednu dekádu. Dnes v téme pokračujeme a do sféry najväčších hudobných hviezd nás prenesie Lukáš Mano.
2: V 80. rokoch ležal svet pri tanečných nohách kráľa popu Michaela Jacksona, pokračuje hudobník Marian Ferenc.
3: Michael Jackson je jedným z najpredávanejších umelcov v histórii. Po svojej kariére solovej mal 13 singlov, číslo 1. Získal 13 cen Grammy, 26 ocenení American Music Awards, vrátane umelca storočia. Je to asi, môžem povedať, že najslávnejší umelec všetkých časov, bez preháňania.
2: Michael, podobne ako Marilyn, nemal šťastné detstvo, nerozumel si s otcom, hudba bola preňho únikom z reality.
3: Najväčšou pravdepodobnosťou tam aj uviazol v tom detstve, on nikdy poriadne nevyrastol, bol veľmi krehký. A podpísalo sa na ňom aj to, že vlastne on už vyrastal v čase, kedy bola tá bulvárna tlač, dostávala fakt do popredia tých 80. 90. rokov. Nevedel tomu uniknúť a v podstate bol taký prvou tou obeťou kvázi sociálnych sietí, tej bulvárnej tlače.
2: Nahlas sa hovorilo o jeho údajnej pedofílii. Na verejnosť prenikli informácie o chorobe vitiligo, o plastických operáciách, aj o nadmernom užívaní liekov. Závislým od sedatív bol aj kráľ rock'n'rollu Elvis Presley. If you're looking for trouble, you came to the right place. Jeho kariéra bola raketová. Do roka od svojho prvého vystúpenia v americkej televíznej sieti bol považovaný za jedného z najslávnejších ľudí sveta. John Lennon povedal, až kým som nepočul Elvisa, nič ma reálne neovplyvnilo. A sme pri ďalšej hudobnej ikone. Do rock'n'rollovej siene slávy sa veľkými písmenami zapísala aj kapela The Beatles z anglického Liverpoolu. Hudobník Tomáš Sloboda, po ňom Laco Lučenič.
4: Show, čo dohrali v show Eda Sullivana v New Yorku, vo Washingtone a na Floride. Len prvú show videlo 80 miliónov ľudí, čo je v 64. roku naozaj asi každá domácnosť, ktorá mala televízor. A vraj to bol jediný deň, kedy sa v New Yorku neudiala žiadna ani malá lúpež. Podľa mňa si získali obrovské sympatie práve tým, aký naozaj boli. Jednoducho neboli dokonale zohraná štvorka.
5: Vedeli robiť pesničky, tie hlasy sú tiež osudovo spojené. To fungovalo od začiatku až do konca.
2: Rozpad Beatles prišiel v roku 1970. Michael Jackson sa dožil 50-ky, aj Elvis odišiel prískoro na svojom panstve Graceland vo veku 42 rokov. Ďalšie hviezdy však mali viac šťastia. Veľkou inšpiráciou je súčasná kráľovná popu.
3: Veľmi zaujímavou piesňou v rámci vplyvu Madony na celé prostredie v rámci spoločenských tém je napríklad pieseň Papa Don't Preach. Tá pieseň rozpráva príbeh dievčaťa, ktoré nemá matku, žije len s otcom. Otcom, ktorý je z toho starého sveta, ktorý nepovažoval ženy ešte takto rovnocenné, keď to mám takto povedať, v kontexte toho, že sa vedia presadiť v živote. Toto malo veľký dopad na celkový biznis ako taký, pretože Madonna sa stala úplne prvou ženou, ktorá dokázala produkovať svoje platne, mala celý čas kreatívnu kontrolu nad obsahom, ktorý dávala von, a je asi najvýznamnejšou postavou feminizmu v modernej histórii hudby.
2: Vo svojich skladbách sa nebála nahlas hovoriť o téme zrovnoprávnenia žien v spoločnosti, o túžbe po úspechu a finančnej slobode pripravila Madonna aj hravý hit Material Girl.
3: Sa stala prvou umelkyňou, ktorá dokázala takto zobrať svoj osud do vlastných rúk a nebola obeťou mužmi dominovaného hudobného priemyslu. Ona otvorila dvere pro tom ďalšie speváčky a umelkyne v týchto sférach, takže nebyť Madony a tej jej kontroverzie v 80. rokoch, mali by to ženy a dievčatá ďalej v hudobnom priemysle oberať ťažšie. Ona ukázala to, že žena vie byť silná, žena má víziu, žena vie sama produkovať svoje albumy, žena sa vie podieľať na tej vízii takisto rovnako ako muži, ak nie lepšie. V jej prípade samozrejme. Preto v rámci hudobného priemyslu je Madonna nesmrteľnou ikonou.
0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

Najbližší víkend sa na zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave uskutoční oktagón. Ťahákom MMA večera by mal byť súboj ťažkých váh Martina Budaja s Lazarom Todevom. Slovenskému bojovníkovi vedenie UFC napriek tomu, že mal skóre 7 výhier a jednu prehru, prekvapujúco nepredlžilo

0: mluvu, čím doslova šokovalo celú scénu MMA. Ako Martin Budaj povedal Ľubošovi Vaškovi, úplne ho to neprekvapilo.
1: Nejaké tie indície tam už boli, že nebolo to čistá jasná, že som sa zobudil v jeden deň a vedel som, že mi to nepredložia. Boli tam nejaké indície o tom matchmakingu UFC, že požadujú odo mňa tie ukončovania tých zápasov, čo mi bohužiaľ sa nepodarilo, aj keď tie posledné zápasy neboli nudné, ale tak dostal som sa, obrášil som sa z toho celkom rýchlo. Pomohlo mi, že som rýchlo našiel nové angažma a som sa vlastne sústredil na to, že tú kariéru v Európe, v oktagone. Tak bolo to také smolné, chcel som tam ešte pokračovať, ale som veľmi rád, že sme sa s Oktagonom dohodli a našiel som ako keby svoj nový domov. Môžem teda budovať tú svoju kariéru doma v Európe. Tak to je život.
2: Nekoketovali ste aj s myšlienkou ísť do KSV?
1: Takto keď to porovnám s tým, keď som bol v Oktagone šampión a odchádzal som potom do Contender Series aj do UFC, tak tedy to bolo o hodne horšie, než to teraz. Teraz už Oktagon fakt akože konkuruje aj kvalitou zápasníkov. Promom sa nemusíme baviť, ako za mňa je ich promo a tá celá show hneď za UFC. A kvalitou zápasníkov tiež už sa doťahujú pomaličky na tie top ligy, ak už aj nie sú na tej úrovni. Ponuky som fakt, že dostával zo všade, lebo otriaslo to, ako keby to MMA komunitou po celom svete, že nepredložili fightera, ktorý mal 7-1 skóre v UFC, že to bolo také nezvyčajné, ako keby. Tak som dostal ponuky fakt, že z celého sveta. Do KSV som nechcel ísť hlavne za to, lebo aj keď nie túto prípravu, ale predošle prípravy som trénoval so Štefanom Vojčákom, čo je aktívny zápasník KSV, išiel tam o titul a taktiež v Anglicku trénujem so šampiónom v KSV, s Philom DeFriesom, takže nedávalo mi to nejako zmysel, že ísť tam a proste ja to nemám rád, že keď s niekým trénujem, my sme potom mali zápas, takže tá možnosť odpadla a rozmýšľal som potom na konci dňa medzi PFL a Oktagonom a som rád, že sme sa dohodli s Oktagonom na super podmienkach a sú mi srdcom blízky, máme nejakú históriu spolu, takže som veľmi rád, že sme sa dohodli a dostal som tú možnosť štartovať pod Oktagonom.
2: Vy ste taký netypický bojovník, čo sa týka tej pomahy toho proma, vy aj nerád robíte na tom vážení také tie výpady voči súperom, skôr mi to pripadá tak, ako keby ste si vážili toho bojovníka, ktorý ide proti vám nastúpiť.
1: Samozrejme, v prvom rade je to biznis a kontroverzia láka tých ľudí, že tá spoločnosť je tak nastavená, že skôr im je bližší, keď je tam niečo kontroverzné, než keď sa tam odohráva taký ten rešpekt a úcta k tomu súperovi. Ja to nemám rád osobne. Ja si vážim každého súpera a pristupujem k tomu fakt ako bojovník. Za mňa dôležitý ten prejav v tom zápase. Samozrejme, tam všetko ide bokom, či ho mám rád, nemám rád, tam treba ísť, že zabiť alebo bude zabitý, keď to takto v úvodzovkách povieme, takže nechám asi to do tej klietky.

0: Emócie, radosť a zimomriavky. Prežite s nami každé víťazstvo naplno.
1: Prinášame vám najnovšie športové výsledky.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Slovenský bejsbolista Adam Macko sa prvýkrát predstavil v najpopulárnejšej lige na svete v Spojených štátoch. A nie len o tomto úspechu sa porozprávame s Martinom Černákom.
3: A v téme sa zistíme, ako často využívate bicykel. Pekné ráno vám opätovne zaželajú Richard
2: a Gabika.
4: Dobré ráno.

0: boli 2 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: 14 samospráv predalo svoje akcie východoslovenskej vodárenskej spoločnosti hlboko pod ich hodnotou. Tajfún Yangmi dosiahol pobrežie ostrova Honšu. Meteorológovia varujú pred povodňami a lejakmi. Bude polojasno až oblačno, postupne od západu na väčšine územia dážď alebo prehánky. Teplota 18 až 28 stupňov. Pokojnú noc želá Eugen Šníš.